0: хүйтэн засхий чангатгаж, бачин байдлын арга цаг хүчний урдчлан байрлуулж, үерийн сэргийлгээд бодисыг гүйцэд бэлтгэж, 4-р дэсийн гамшигын сэрэмжүүллийн хариу тусгах тогтож зэргийн сайтар хэргэлж, олон түмэнд өөрийгөө аварч, харилцан аврах мэдлэгийн ухуулн түгээмэлжүүлэхийг чангатгаж, үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн тоо бүртгэлийн ажлын тухай чухал яриа, чухал заавар, чухал бүрийн зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бат бий болгон үйлдэлжүүлж, хууль ёсоор тоо бүртгэл хийж, хууль ёсоор тоо бүртгэлийн ажлын засгийг баримталж, тоо бүртгэлийн ас чанарын 20 шугамын чанга сахиж, өчүүхэнч уучлахгүй аврор тоо бүртгэлийн хуурмалн зохиох эсэргийлэх ба залхаан шийтгэж, чанар сайтай тоо бүртгэлээр бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн олон түмний дэргэдэх төв бус суртал ба элжирлийн асуудлын чигчлэн засах тухай чухал заавар, чухал бүрийн зориг санаа, жичи өртөн засах орны намын хороо, аймгийн намын хорооны хамаа бүхий байрлуулалт шаардлагыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан, төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг сайтраатгах хариуцлага сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ үнэнхүү чангатгаж, асуудлаар удирдамж болгох ба үр дүнгээр удирдамж болгохыг баримталж, асуудлыг чигчлэн сайжруулж найдваржуулахыг нэгд нэгээр ахиулж, үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг гүнзгэрүүлэн бодтойжуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засах хорны ардын засгийн ордны нээлтийн тойргийн хөгжилтийн чадвархэд эсийг түрэгтгэн дээшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх сандлыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан, хөгжилтийн хэрэгцээ болон орон нутгийн бодит байдлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бодлого хийлж, хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг тохируулан шилдэгжүүлж, хамааралтын байгууллал болон бэл оруулах, бэл хурамдуулах загварын шинийг үүдэж, хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмж болон үйлчилгээний чадамжийг төлдөржүүлж, хүрээлэн тойргийн арилжаачийн өржөө бэл оруулах, төрөл зүйлийн бүтээн байгууллалт болон аж үйлсийн сүргэжлийн гол талбар болгон байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн жахраг бүх аймгийн төрөл зүйлийг төсөвлөх, арилжаачин уржийг бэл оруулах ажиллагаа ба эдийн засгийн түвшүүрийн сэргийлэн эзэмдэх зэрэг голлогтой ажлын ахуйлах хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын ирхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагдан Төрийн хорооны 12-р бүгд хурал ба Өртөн засгийн хорооны голлогтой ажлын ахуйлах хурлын жаргаснаа гүнжгэд хуучлуулан найдваржуулж, төрөл зүйлийг төсөвлөх, арилжаачин уржийг бэл оруулах хоёр ажилгийн нэн их эрчим, нэн бодит арга хэмжээгээр ахиулан, төрийн болгийн аж тохиолын эзэмдэн төрөл зүйлийг сувгч хэлж, тус биеийн давуулахтан суурлан арилжаачин урах ажлын атхан, нэг голлог нэг чухал бүтээн байгуулалт ба хоёрын шинтлэх ажлын тоём сайдвар атгаж, 6 төрлийн төрөл зүйлийг урьдчилан төсвөлж, чанар сайтай төрөл зүйлийг урьдчилан гүйцэд нөөчилж, ойрын хугацаанд бодтой найдваржуулж болохгүй дунд урт хугацаанд үргэлжлэх хөдөлмгүй төрөл зүйлийн хөмөргийг байгуулж, төрөл зүйлийн эрт ажил эхлүүлэх түргэн бүтээн байгуулах, эрт ашиглалтад оруулахыг чангатхан ахиулж, 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн чанар сайтай хөгжилтөд үжиргэгийн хөдөлгөөг хүчин дэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ярдахтан жилийн эхэнд тогтоосон харилтыг эрс говьшгүй баримтлан, аж үйлдвэрийг тогтворжуулах, бэл оруулалтын өргөтгөх, хэрэглэгийг ахиулах, ардын амьдрал ашиг хүртээг зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдвар атгахж, нарилаг онцтойгоор тохируулах ба хандлагын чанартайгаар төрийн бодлого хэрэгжүүлэхийг чангаруулан, аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжөлт ба амар төвчний нэн сайдвар нэгдэлтэд төлөвжүүлэн, засгийн ордны өөрөө хүчийг арилгах ба аж ахуйн хэлдээ өртөж байгаа дансан жоосыг төлж дуусгах үүргийг лавдан баттай ахиулж, чагымахт санаа амаргүй байх хариуцлагад сэтгэлгээр аюулгүй биелдэрлэл, гамшиг сэргийлэн гамшиг хохирлыг багсгах, ойн шугаа нутаг үйлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг зэрэг ажлын сайдвар атгаж, нийгмийн их талын тогтун ба олон түмний амар тайван аж төрх хөгжилтийн орчин тойрны чармийн бий болох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дэд дарга Боушууи, Цовэнчин, Жигүйли, Сүнжэнжан, Жоуфипэн, Вангвичан ажлын байрлуулалт хийв. Хурлыг видео хэлбэрээр Илгушуушин хот орон хүртэл хуралдуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 29-ны өдөр Өвөр Монголын Шилэн гол аймаг болон Жиндүнгийн анх дахь хугацааны хонин махны аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь засгийн ордон ба аж ахуйлын электрон худалдааны аж үйлсийн хамтралцаа

0: зэрэг улаан эдэний аж ахуйлалтай 2000 төмөн төгрөгийн худалдан авах зөвлөлсөөр тогтож, жин дүн бүлэглэлийн шин соргог эдэний зүйлсийн хангалтгийн хилхээжил нь аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны товчоотой байлдах бодлогын хамтралцааны бор төлбийн хэлэлцээр тогтож, аймгийн соёл жуулчлалын бэл оруулалтын компани нь Бээжингийн Хэншин Шуньюэн компанитай аж үйлсийн хамтралцааны хэлэлцээр тогтсон байна. Ажилгааны ахуй талбайд амтад идэний цуглааны эрхлэн явагдуулж, шилийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэр тэмдэгтийн эрх олгосон 13 аж ахуйлал жижиг, шилийн гол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэр тэмдэгтийн эрх олгосон 3 аж ахуйлал Чансан маха бэшлэг зэрэг онцлогт амтад идэний дэлгэн үзүүлжээ. Зөвдөлчөөрийн орон тойрогд эл талын худалдаачин болон аж ахуйлын хангалах хэрэгцээг онцтой золгуулж 2700 гарай төмөн төгрөгийн худалдан авах санамж тогтсон байна.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэс аймгийн эдийн засгийн төвчөө аймгийн улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн ханилт хамаарлын зөвлөлтэй хамтран Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах сурвалжин туушлуулах тусгай сэдвт ухуулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлж, аймгийн шууд гарай улсын өмчлөлтөй аж ахуйлалын намын гишүүн жиж, аймгийн улсын өмчлөлтөй эд хөрөнгийн ханилт хамааралтын зөвлөлийн хамаахын хүмүүстэй хандуулан тусгай сэдвт ухуулан тайлбарлалт хийж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгий ухуулан тайлбарлав. Ухуулан тайлбарлах ажлаг дээр аймгийн намын хорооны намын сургуулийн дэд захирал, аймгийн нийгэм журмын дээд сургуулийн дэд захирал Лив Шүйдүн, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны бий болсон лог, дотоод уулгадгун, чухал их аж ахуйлал болон онлын хөв чанар жич үйлдвэрлэлийн шаардлагын тоорн дэх шис чамтай гүнжгэ тайлбарлажээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр Өртөн Жасах орны намын хорооны ухуулах хилцээс голлон эрхэлсэн Умрад хилийн жишээчийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэлтийн хурал улгай хамаарлын оронд явагдсан байна. Ойлгосноор энэ жилийн 4 сард Өртөн Жасах орны намын хорооны ухуулах хилцээс улгай хамаарлын орны хилийн хамаарлын ангийн морьто цагдааны ангид Умрад хилийн жишээчийн эрвалдар олгожээ. Морьто цагдааны анги нь байгуулагдсанаас нааш цагдааны ангийн бүх гишүүд жил турш бод бөглөө хилийн өмнө фарантиг сахин хамгаалж, малжиг хооронд байнга гүнзгэрэн хос хилээр хуул түгээмэлжүүлж, хөрс жиргэлдэгийн зуурганы эйдүүлэн, амьдралын эд бодис зөөврөлж, хүчирдэлтэй олон төмний хавсран тэтгэж, үндсэн шатанд үйлчилсээр иржээ. Тус ажилгаар дамжуулан тэргүүний нийтлэг жишээгээр хөтлөн дагуулах үйлдэл гүйцэд бадруулж, Монгол морины зөрг санааг ихээр бадруулан, өргөн олон кадр олон төмний хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлаг гаргахыг зоригжуулж, их улсын умраатын амар төвшин тогтууны халхавчийг сахин хамгаалах, орон нутгийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулах хүчрхэг их оюун санааны хүчнийг нэгтрүүлэхийг зорьсон байна.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. 8 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын Урт Танц хорноо 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жиж онцгой олимпикийн баян тамирын чуглаан Бүгд хотод өндөрлж манай аймгийн төлөөлөгчдийн анги 30 алтан медаль, 29 мөнгөн медаль, 24 хүрэл медаль олсон байна.
0: 8 сарын 26-ны өдөр Шилийн гол аймгийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжилийн үзүүлэх солилцооны ажиллах жич 5-р хугацааны шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжилийн уралдаан Шили хотод явагдаж бүх аймгийн 24 шилдэг төрөлжилийн өрсөлдүүлэн бүх аймгийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ.
1: 8 сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол аймгийн ажилтны эмчлэг савлалтын гэх байлгыг танилцуулах ажиллагаа улгын хамааралтын оронд явагдаж, Жангсу, Шандун зэрэг 6 мож шууд гараа хот, Өртөнцс хорон жич, орны доторх ил аймаг хотын нийт 40 гараа гажир орны ажилтны эвлэлийн кадр ажилтан эмчлэг савлалтын суурин газрын төлөөлөгч ажиллагаад оролцов.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээсээ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай Өнөөдрийн 20

0: цагаас маргаашийн 20 цаг болтолоо бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтолоо бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтолоо үүлтэйгээс тунгалаг шин. Хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр дагч нэгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэйгээс тунгалаг шин. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин. Хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа чүн хос сунаа баруун бэл баргаснаа хөвөө намг гацаанай малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохолц с өнхвайр алсаа чүн хос сунаа баруун бэл баргаснаа сар хөдөө гацаанай малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа чүн хос сунаа ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцэн цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсохдоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бийтсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа Хөвөө намг хацааны малцсан а алтан уул. Тус тооны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиогч Сэн Баяр. Тус тоогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дуусан цэрэн зав. Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны Ахмад Хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зам нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэлдэхүүн.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цалин буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чангал ишгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Арачоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон
2: сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгэн чалгаж байна. Сонсогч та бүхэнд аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Жирэх мөндөд сонсогч та бүхэн аж чаргалын өрөөнийхөн хоймарт уран жалж байна. Та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамтаа нөг юм ээ. Орж байна. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил содлох хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монголын Монгол Орон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн ажгарт компанийн хэрэг мэдэгч Хүлэн Борхотын шинэ барга баруун хошуугаар нутгтай Бац Үхийг нөтрүүлэгдээ орсон байгаа гэд сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгнө. Та бүхэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсож хамт байгаарай гэж найдаж байна. За чичнөөр сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу.
2: За сайн. Алас холоос ингээ утсаар холбогдоод манай нөтрүүлгийн урлагийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
3: За баярлалаа. Та нар тус баярлалаа. Ийм сайхан аражуулсанаараа бүрэн хүмүүсийн тухай олон одоо соёлын дэлхийн тухай олон одоо бичлэг мартин дүндээ сонсож өгөөж болж байгаа их баярлалаа.
2: За баярлалаа. За одоо сургаан хүмүүдийн тухай соёл урлагийн тухай гэж ярихаас та танай хувьд бол өнөөдөр таавал ээж аавынхаа үр хүүхэд одоо бүсгүйхэн сайхан хань үр хүүхдийн эцэг хэмээх энэ олон дүрд байж байгаа тийм ээ энэ олон дүрийг бүтээж явж байна энэ олон үүрэг хариуцлагыг одоо үүргэлж явж байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр нь ер нь одоо танай өнгөрсөн өсч төрсэн орчин ахвай гэдэг юм уу гэр бүлийн нөхцөл байдал за ээж аавын сургаан хүмүүжил энэ бүхэн тань өнөөдөр та ажил үйлс амьдралдаа ингээд амжилттай сайхан гялруулж явж байгаа тань их одоо тус болсон уу чухал нөлөө үзүүлсэн үү хэрвээ үзүүлсэн бол аль талаар ямар нөлөө болсон юм бол
3: тий гэрийн одоо сургаан хүмүүжил аавын хайр гэдэг одоо багасаа л хэр дөрөхөс ихлээд тийм ээ хүл дөрөх энэ бүхэнд одоо аавын дэргэд байж нэг юм надад сүгэнтгүй харж одоо бидний хүн болох гэж штэ. Тийм болохоор одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүстээс хамсан хүн гэж байх бай да. Тийм ээ. Мөн онцгой одоо манай энэ хөдөө өссөн хүүхдүүд бол одоо аавыгаа юу хийж ийн тэрийг харж өдөр болгон харж ийн тэгээд ухаарж ийн гээд өөрөө гар хөдөлд оролцож ийн бат дагнуулж ийн тийм ээ. Бас одоос урамшуулж ийн миний хүүхдөө одоо айгун болно гэдэг өндөр болно гэдэг одоо дандаа ийг урамшуулдаг шүү дээ. Тэр үр хүн болсоо энэс уу царах биш үү бид. Тэр манай аавд юу доо манай хүлэн байрын шинэ барга баруун хөшөөний одоо саруул замгачаа гэж. Хүдэний малчаа. Тэгээд таван хөшөө манай зэргээр өсгсөн тэгээд одоо 8 хүүгдийг бас сургууль соёлын замд хүргэж одоо бүр айлг болгож одоо үний зэрэгтэй хүмүүс гэж уусан ачтай үнтэй одоо борлуудаа. Тэгээд аавын сургаалд явуул би хамгийн одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүс хамгийн одоо чухал үргийг одоо өгдөг хүн болоход хэрэгтэй гэж одоо санд өгдөг хүн нэг ээ. Тэгээ хүн хэдис чим мөргөн бол сургаалаас одоо талсан хүн байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор одоо аавын сургаалаар л аавч ус уулын ардын сургуулийн багш энэ төр байж. Тийм манай ээжүүд одоо бас одоо Монгол хэл одоо яг одоо төвийн багш сургуулийн багш энтер байхдаа бол олон төрлийн заадаг гэсэн.
2: Тийм тийм.
3: Одоо хэдэн ихээр орчихын тэгээд одоо хүүхдэд дагуулж ордог одоо хүүхд баг байсан үед ажид тэгж ярддаг. Манай аав бол хүүхдэд гараад хүүхдээ хараад хүүхдэнэ хараад хэдэн хүүхдээ тэр бас одоо мал дээр аваад тэгээд байхдаа за манай ээжэд хэлдэж штэ. Халингийн шин би үе Хүүхдээ гарч энэ таван хүү манай хүүхдээ сунг үсгий. Хүүхдээ ажил сургая. Одоо ийгээд энэ талингийн шинээр үгүй гэхэлээд гараа гэж ярьдаг юм аа. Тэгээд одоо аав ингэ одоо сургаадаа ажилч сурнаа. Одоо олон хүүхдүүд манай шахтуна юм чинь одоо хүүхдээд мужигнаад л сургууль ихэнхүүд марин дээр хүүхдүүд нь тэгээд одоо хүүхдээд бол сургуулийн хооронд 15 км байдаг манай. Тэгээд одоо морин тэргээр тосч जैन, төмөн тэргээр тосч जैन. Одоо тэгээд яахан том болохоор болоод ихээр мар хөтөл гэрээд мартигээр харин энэ дундаа одоо нүүдэл сайдыга одоо ийгээд энэ сайхан өвөр сайд одоо уусаж хүм болжээ.
2: Танай ээж бас багш хүн байсан байна. Тэгээд танай аавын сануулгаар хөдөө гарцсан байна тийм ээ.
3: Тэгээд
2: чсэн одоо 8 сайхан үрээнийх хүнээ жирэгтэй өсгөж ажил модтой ойрхон малчих амьдралаас нь салгаагүй гэж сайхан өсгсөн болохоор ер нь одоо ээжийн тань ховд авч хэлвэл хожимч гисэн бодоход тэр үед яаж багшийн ажлаа хаялаадаа гэж харамсахааргүй сайхан амьдралыг одоо хөдөөнө очиж бүтээн байгуулсан байна шүү.
3: Тэгсэн тэгсэн тий. Тэгээд тэгээд одоо манай ээж үл хэлдэг юм аа. Одоо дөрөн хүүхнийг одоо адилхан хүн болгоо. Аав шин ярьдаг юм аа. Дөрөн хүүгнээ одоо айл өгсөн ч гэсэн дөрөн бүрийг аваад юм. Тэр манай хүүд яг тэр зүгээр юм.
2: Тийм байна. Манай аав их чанга хүн байсан уу?
3: Чанга. Манай аав их чанга сургуул. Манай ээж бас аргадан зөөлөн орно. Манай аав их чанга орно. Одоо яхан ажил дээр яхан хоёргүй байх юм уу? Үгүй л нэг ярихад дуусгүй байх юм уу тийм
2: ээ.
3: Тэр үед л нэг хатуу гэхдээ бол одоо дандаа загнаад бас байхгүй. Тий, одоо бас манай ауд бас их тийм нэг хатуу мөртөөрөө санаа их зөөд юм. Тий.
2: Аав хүн гэдэг ер нь тийм гүдэсхэн тийм ээ. Наана хатуу ч гэсэн сэтгэлдээ бол үр хөөхтэй сайхан бодоод тэгэхээр танайх бас л хатуу жиүлэн завэж жиүл их жиүлэн аав бол хатуу хатуу жиүл яг сайхан гэж тэнчүүхэл одоо 8 улаан гэсэн та айлынхаа хэддүгээр нь
3: би одоо хүүгийн 4 дугаар хүүний 2 дугаар
2: хүүгийн 2
3: дугаар тэгээд 2 өгчнэг ахтай
2: за эгчтэй байна гэдэг бас сайхан би бол ер нь ингэж хэлдэг эгч хүн гэдэг одоо ээжтэй адилхан гэж тэгэхээр хоёр эгчтэй байна гэдэг чинь бас л сайхан боян жаргалтай хүн юм байна хоёр эгч тань бас одоо хэдийгээр та нар энэ насанд хүрсэн ч гэсэн бас л таныг бодож хайрлж дүүнрүүдэн тэгэж тийм ээ ээж хүн шиг сайхан хайрлж явдаг байх
3: Тэ. Хоёр өгч одоо бидний багаас одоо дээд гоцтой угаан дээр хоол ундхийн гэдэг чинь ээж аваг өгч өгч нэр хараа суучин штэ биднийг.
2: Тийм.
3: Тэгээд л одоо игээд одоо ултра одоо дүүгээр дамжиж явдаг. Энэ бол одоо бүрэн гэр бүлийн сургаан хүмүүсээс одоо өдөрч тийм ээ.
2: Игээд
3: уран дээр ч өгдөг штэ.
2: Ер нь та н ажил бийсэн ч гэсэн одоо ер нь танай ажил бийлсэж гэсэн малж хамдрал нүүдэл соёл эдгээр зүйлүүсээ огт холдоогүй байна. Энэ ч гэсэн танай бага насны энэ одоо өсч төрсөн орчин тойрон тэгвэл аав ээ та нарыг одоо ингээд ажил модонд их ойртуулж адил хөдөлмөрт чагааруулж исэн энэнтэй их холбоотой байх.
3: Шууд холбоотой. Би үүгээ одоо сургууль соёл гэдэг оюутан байхдаа хүүхдэд байхдаа тэгээд бас боддисан одоо би бодоор хотоор амьдрэн гэж бод. Нэг үе бас тийм бодол орсон шүү. Тэгээд Японд явъя гээд бас Японд сураад тэгээд бас шалгуулаад одоо яг ингэж явах болоод одоо тэр сургуулийн их хэмжээнд одоо юу гэж тэнцэд явах болох үед манай аав гэж явуулахгүй
2: ягаад юм бэл
3: за мөнийхөө юу тэр хол явж хэрэггүй аав гэж ингэж тэргээд нутгатай юм хийхэд болно штэ гэж тэр үед одоо бас 96 он байсан Тэгэл одоо тийш явхад 10 гэдэн том ордог байж.
2: Тэгэл
3: одоо бас бүтэвэл мессенд гэдэг авин дээр нүгэс болоод л тэгээд юу Японд явах байсан. Одоо яаж ийм хүлэн байдаг юм одоо өргөн удам нутаг байна тэр жоохон гадаа ашиж яах вэ тэгээд одоо тий явчихвал одоо хэзээ ирэх юм утгагүй гэдэг одоо бас их юм санагдах байх тийм ээ. Тэгээд би Японд явах байлаад яг харж ирээд Тэгээд тэр тосвол яа бидний одоо энэ хүмүүсийн одоо сургууль сайн хөөрөглөө. Аа, аа, тэр тосвол яг хөдөөнө гараа. одоо нэг хэдэн хоног хавсарна шүү дээ. Одоо зуны хоньны ноосон траун тийм ээ. Тэр үедээ хавсарсан. Сургууд яваад игээд ажиллаас жаахан одоо хүн дэрх үедэр юу их юм бэ? Тэр одоо ажилдаа жаахан тийм боловсонгүй биш болно.
2: Одоо
3: хайж маяж байхаас игэлээ. Тэгээд тэр халуун наранд жаахан игээд бас халуудаад энд бинт юу гараад тэгээд би хэлсэн аав гэдэг юм аа. За аваа би юу я энэ одоо хайдар юм хөхөт одоо эргэж байна хотор. Тэгээд боломжтой үедэр гэрээг одоо гадаад ажлыг хариуцаад явна. Авийн компанид үү байшаадгүй өөрөө компанид юу гэж хэлсэн юм. Аав тэгж хэлдэг. Тэгээд би Багдад нэг сонссон юу байна. Манай аав болоод аав хоёр манай аав одоо сумны ажил хийдэг байж суман дарган тэр байгаа. Тэгээд цалгаа гараараа ингээд гоё биш тий. Тэрийг ингээд хараад суухдээ би бас хараа. Тэгээд би ахトゥ дотроо ингээд заримдаа ажил хийхэд нь өдрөдөд явна. Өөрөө их хөдлөхгүй тийм нэг байт. Тэгээд аав би Монгол гэрээ газараас сонсдоггүй юу тэр аав хоёр яриад суудив. Тэгээд батцаг нуудынхаа юу юм аа. Энэ дуу хэдэр бодвол яг хүнд ажил хийхдээ яхан ийгэд аргалаад их юм аа нөгөөгөө ажилуулад өөрөө ийгэд тий удирдаад явж байгаа шиг тийм болоод их юм өөрөө гарах хөдлөх зүүн гарах гэх юм. Тэгэхээр манай аав гэрийн газараас сонсчихсан шүү дээ. Манай аав хэлж байна энэ одоо юу тэр хүүхэд бас ухаантай. Энэ заавууд гарах хөдлөж энэ бүхий хөдөлмөр хийх биш. Оюуны хөдөлмөрөөр бас амьдарч явна гэж ингэж ярьж байна. Тэр үгнийгээд надад ингэж дандаа бодог баяуны хөдөлмөр ямар байдгийгээд санаа өгөхгүй юу. Аа. Одоо ингэж явж өгтөө одоо тэр юуны зохион байгуулах одоо оюутан тэр захаас эхлээд өрнөх сайдын юм зохион байгуулах одоо ингэж хөдөлгөөний зохион байгуулах ийм юмд илүү орцоод тэр улдтайгээд хамтарч явах тэр тал дээр яхан бие хөгжүүл гэж бодох юм да.
2: Тий.
3: Яг харвар ажилдаа бол би бас ахトゥ хөдөө хүрхгүй.
2: Тэгтэл нөгөө удирдах чинь тарих толгойтой юм чинь бас ондоо шүү дээ.
3: Тийм талуудтай. Тийм талуудтай.
2: Та бас их чихчүүлэнтэй хүүхэд байсан болов уу гэн. Ягаад гэхээр би сая танаа яраанаас бодлоо л да. Одоо залуу хүн гэдэг чинь бас нэг жорсондоо хүрнэ. За би заавал явна гэсэн бол явна гэж зөрүүдэлсэн байж болж шүү. Тэгтээ та аав ээжигээ сайхан ятгах сургалыг сонсоод ингээд Японд явах нь жорлогоо бас хайсан байна. А тийм ээ нутгатан бас бүтээн байгуулж нутаг орондоо бас ажил үйлсэн босгож болно шүү гэсэн бодлоор нутгатаа ээж аавынхаа дэргэд үлдчихсэн байна. Тэгэхээр та бас багасаа л их чихчүүлэнтэй одоо дуулууртай хүүхдүүд гэж хэлдэг тийм ээ манай гэрийн хүүхдүүд тийм хүүхэд ээж аавынхаа сургалаас бас жүрдэг үү сургалын их сонсдох авдах тийм хүүхэд байсан юм байна.
3: Тэгээ сонсно одоо аавд нэг загнуулах чинь услд ёо шууд л дээр чинь өмд он болж шүү дээ. Шууд хоёроо шүү дээ. Ууны буруу юм чинь нэг л одоо сургаалаар хэлээд өгчих юм. А би ингээд манай ээжийнхээ бас ингээд зөөлөн үгэнд их одоо уярна. Би энэ одоо дун сургууль энэ төр байхдаа бас яхан дэгжин хүүхэд байжээ. Тэгээд нөгөө хотод ошоод хотод ташаад аюутан үйл чинь одоо олон аймгийн ингээд ахトゥ нартай танилцсан шүү дээ. Одоо шинэ хотын орд шинэ баянуудын хаан байгаад гоё танилцаад ингээд бас найрлан найрган тийм ээ. Тэгээд одоо үдшилэг юм зохион байгуулалт чинь одоо бас ингээд юм зохисуулаад тэгээд бас яхан айрыг хүрдсэн юм аа. Шарын айрыг. Тэгээд одоо нэг сандал одоо ингээд бүдүг юм өсрөөд ингээд юугаас болоод сандал дээр ингээд суухгүй юу даа бүдгээ бараа тийм ээ. Тэгээд одоо манай ангид бас ингэж бас кетэд ангид төр бас байсан олон улдууд ирнэ тэр үе чинь одоо Америк ангийн бас ер нь одоо ингэж өөр соёл дуртын улдууд ер нь ангийн сургуульд ер нь сургуулийн одоо нөгөө сургуулийн хүрээнд байгаа улдууд бас ер нь тэгээд нэг санал болоодсаас болоод тэр зайлж өгөхгүй болохоор ингэж хөрлөдөгд нэг өвчч үг маргаа тэгээд гар хөдлөө. Одоо энэ үшир нэг яхан юу болсон юм аа өөс шиг болсон юм. Тэгээд одоо тэр үе чинь аюутан байггүй чинь бас дандуу нас тийм ээ. Яхан яг дахины үнэс боллоо тэгээд яхан ухаараа дээж итэл манай ээж утас хийрэ. Тэр үе чинь 97 он чинь бас нэг утас хийрэх шиг зүйлшүүдэ. Амаргүй тийм. BVGT байсан юм уу даа тэгээд. Тэгээд утас хийрээд мөний хүү яаж ийн одоо сурлах сайдын сайн уу юу дутчин. Эгээд одоо арих юм угаагүй ба гэж байна. Тэгэхээр одоо би бодоё. Ээж хүн их сорвинтэй гэдэг одоо ингэж мэдчихэ гэж үү та яг үсгэлээ явшир гэх юм. Дотроо ийгэж бодоо. Тэгээд одоо юу сэргэж байна. Одоо миний хувьд арих юм нөөж болохгүй шүү дээ. Нахс нь одоо бас юу арих уугаад одоо хүн болдод ирээд одоо яхан цохтож гээд хонь энэ төр аваад явж байна. Тэгээ хонь энэ төж байна. Одоо миний хувьд арих юм нөөж болохгүй шүү. Тэрэл одоо тэр үг нь одоо миний тархинд одоо буусан. Тэр үг одоо бид өглөөдрөөс нь тогсоо одоо хэн шахсан ч хэн одоо ямар найрсан ч би одоо арих юм шүүхгүй. Тэгээд тайлбар хийхдээ би бол тэгээд олдууд бол одоо монголчууд арих уур гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр юмыг одоо болоод би хансгач юм би өөрөө тийм аа миний дүрэд хэв би уудаггүй гэсэн хариулт өгье гэдэг. Тэгээд бол арих уух бол уус уух чадах хүн болгон арих уух шаднаа ганцхан бадрах уух шир. Гэхдээ уухгүй гэдэг нь бие байцаа миний одоо зурмаа би уухгүй гэж таамаг дээ. Тэгээ манай ээж үл санаас ирээд намайг дэгсимаа гэд тэр үгэнд би одоо өнөө өдөр арих уугаагүй явж байгаа шүү дээ.
2: Аав хүнээ нэг харч ээж хүнээ нэг ганц чөөлөн үүх үр хүүхдтэй бас ингэж тусдаг байна шүү тийм ээ.
3: Тий. Тэгээд одоо арих гэсэн дараагүй одоо ултраад одоо ажил үйсгээд одоо аргагүйгээд одоо хүүхэд хэмээр одоо бүгдд хариусан шүү дээ. Ийг бие шаардаж одоо хүн хэмээн гэдэг
2: тийм. Яг үнэн миний нөхрөлгийн эхэнд ярьжсан таавал одоо ээж авихаа сайхан үр хүүхэд бүсгүйг хань үр хүүхдээ сайхан ячиг энэ хариуцлага энэ дүрд байж байгаа. Яг өнөөдөр та арих тамхинаас хол арих дар суухгүй ингэж явж байгаа. Энэ бол үр хүүхдтэй хань ижилдэ ээж авда ямар их сайхан тайван амьдралыг олгож байна. Энэ бүхний чинь төлөө ганц энэ ухраас чинь болж энэ олон хүмүүс сэтгэл амар санаа амар сайхан жаргалтай амьдарч байна гэдэг бол та маш сайхан хариуцлагатай эрх хүн байна гэсний харуулж байгаа.
3: Тэр одоо ийгэд цагийн барих талыг би шинэ одоо тэр үе чинь энэ Японд явж гэж үзсэн цагийн барих талыг ийгэд олон сонсдгоо. Одоо тэр газар уу цагийн их сайн байдаг. Тэмээ хүн хожигдуул самтай дахиад ажил их ха болно гэдэг юм өгнүүдийн олон дуу. Тэгээд би цагийн их байдаг. Одоо жишээлбэл хүн надад өрөвдөж шаарсан бол би тэрнийг зөвхөн хамгийн түрүүнд өөрийн адилаас өмнө бэлдүүлнэ. Наад уу хүн одоо болцох юм уу гээд ямар нэг зүйл цаг тохирсон байгаа би одоо яг тэр цагта хүрхэн талыг сайн баримтлал. Тэгээд одоо энэ удаа бодлол манай аавд гудаа цаг нар уу ажиллана тийм ба. Тэгээд ч одоо тэр мал одоо шуурга зодволж исэн ч өртлөө бэлтгэлээ хийн энэ нь бас цаг барих тал бүрлэх болоо тий.
2: Тий. Та өөрөө ажил үйлсийнхээ дунд ер нь одоо өөрийнхөө нүүдэл малжил соёл малжих амьдрал өөрийнхөө соёл урлагийг бусдад бас зөв таниулж зөв ухаагуулах энэ талаар бас сайхан бодтой ажлуудыг хийж яана гэсэн өөрөөр хэлбэл та бол яг л өөрийн баярын дуурал болж иж хүмүүс бас нэг нэг зүйлийг зөв ойлгуулчих гэж чармиж явж байгаа юм байна. Бас хожим хойштож гэсэн ингэж чармайсаар хийх л болох юм байна.
3: Тэгвэл энэ бол одоо ихлүүсийн юм чинь одоо баригтайгаар одоо хүчрээ туулж тийм ээ энэ ажилдаа хариуцж энэ нэг одоо бүр сайн хийх хэрэгтэй. Дундаас нь зогсох юм бол миний уулын одоо суур тавьсан ажилууд чинь бүр талгаруулаа шүү дээ. Тэгээ одоо соёлд уурчлын ажил ураад уул нь болоод бас найр наадам зохион байгуулах одоо баг хэмжээний удирдах гэхэд болно хөтлөгч одоо олон ажлуудыг бас хийжсэн. Тэгээд энэ улсаас одоо соёл журчлын хүндгээд ийм ажлуудыг одоо бас улс даяар бас их сэтгэлж шүү дээ тийм ээ. Тэр үед биш нь Монгол гэрэн тэр одоо хангадаг байснаа. Сүүлд нь зарим журчлын газар энэ тэр одоо Монгол дээд одоо олон талын соёлыг хажуулж хараад би одоо би нэг хүний тагийн чихэр би өөрөө хийж үзээгээд Тэнэж дурц юм аа. Тэгээд одоо уурнууд их сүлэтэй одоо хаан хаан явдаг одоо улсын дотоод гадаад ийм яваад идэх хүн. Одоо аргамжтай болоод. Тэгээд хүн одоо хамгийн сүлэтэй үед би хамгийн яруу. Хүн сүлэтэй одоо нэг үгүй уучлаач явж ийм үед бид чинь хамгийн яруу аргамжтай болдог юм даа байж. Ийм ажилтай болсон. Тэгээд одоо энэ хариусаад л өөрөө энэ бүх зүйлийг одоо уламжилтаа одоо сайн энэ идэ ундааны соёл байх тийм ээ сая удаа өрдөг байна, нөгөө одоо өмсгөл зүтгэл байна. Энэ бүхнийг одоо зөвөр харуулъя гэж монголоороо нүүдэл сая зүтгэлийн газар гэдэг одоо 10 жил боллоо. Бэлтгэсний бол 10 жил боллоо. Тэгээ одоо ажилласаар байна. Одоо энэ хооронд бас улсын одоо дотоодын нэртэй одоо тэр телевиз, радио одоо салцлах юугаар хамжуучлуудын одоо хөвөл мэдээлэлээр олон зүйлийг бас хүнд харуулсан хамтраад.

0: Танай аав ээж маш тусархах сайхан харамгуу сэтгэлтэй хүмүүс гэсэн. Ер нь одоо танай ажил үйлс хожмын амьдралын дунд ялангуяа танай хүн болж төлөвшрөх энэ явцад эдгээр зүйлүүд бас маш их нөлөөлсөн байх.
1: Тий, манай аав ээж бол их тусархах. Тэгэл одоо манай одоо хоёр хаяг айл садан төрлийн одоо хүүгүүд энэ төр манайд одоо бас морон хаг хэглээд л одоо хөдөө ажилд дасаж манайд байдаг олон байна. Тэгээд тэд нь одоо ингэ том бороод ирэхэд манай хэдүүл яг манай анх их шинтер айл болж байна. Тэгээд одоо бид нар шин одоо сургуул сайл хөөгөөд ирэхэд одоо тэдний чинь одоо бас 20 гарна шүү дээ. Тэгээд одоо хөдөө байдаг уулч нэр тохор бол тэр үед одоо Монгол гэр гэдэг аалах байгаад манай аав бүлэг тэр үед боддог 8 хүүхдийн байж өөрийгөө хүүхдүүдэд илүү өгөхгүй яаж ий гэж үүдээд одоо манай дүү өнтер бас ярьдаг тийм хоорондоо. Тэгэхээр одоо сүүл тухахгүй юу, энэ чинь одоо их буян юм байна тийм ба. Аав нэг буян үйлсний одоо олон үнтэй айл болгож тийм ба.
0: Тийм.
1: Ийг тусны хувьд бидний сая одоо ийг сайхан явж байна гэж ийгэж ухаа. Одоо энэ айлхан би бас одоо аав ийг гүнд одоо буян сүр тусрах явдаг юм одоо бас дуулаа болгож бас олон түүнрийг хавсарч болдог бас хамт хэлж байгаа.
0: Бидний өнөөдрийн сайхан амьдрал бүр аав ээж минь буйнаар гэдэг үг бас чөв үг байна гэж тийм ээ.
1: Аав ээж минь буйнаар, аав ээж минь буйнаар.
0: Та одоо өөрөө хоёр охинтой. За тийм одоо сайхан жүүлэн аргадж жүүлнөөр хэлдэг ээж, за хатуугаар сургаадаг аав, энэ хоёр сайхан буйнтай бурлын одоо нөлөөгөөр сайхан сургалаар ийм сайхан өнөөдөр болоход өөрөнгөс гсэн үр хөвгттэй за айлгар ажил үйлс бүх зүйл ингэж амжилттай сайхан явж гин. Тэгээ үр хөвгтөө сургаах тал дээр та хоёр охноо яаж сургааж гин? Одоо ямар зүйлийг илүү жахтах, юу хүсдэг үү? Тэгвэл одоо хүүхдээ ямар хүн болж хүмүүжих гэж бас нэг хүмүүс нэг хэлдэг. Зарим нь аа за миний хүүхэд эрүүлэнх болвол байж л байвал болчих нь. За миний хүүхэд баяр хөөртэй байж л байвал болчих нь гэж эдгээр зүйлүүдийг одоо энэ хүсдэг зүйл гэж хэлэх үү дээ, тийм ээ. Ингээд ярьдаг. Та одоо хүүхдүүдэд ингэж хоёр хүүхдэд очиж жорлогтой хүмүүжил хийдэг үү? Эсвэл аяндаа ингэж өдөр тутмын амьдрал дунд ийм аяндааны хүмүүжил хийдэг үү?
1: Арай тал талбур байна.
0: Бага.
1: Тий. Тэгээ одоо хоёр хүүхэд бас харгын зургаан гаргын өдөр бол бүр хүүхдээ авч гар. Тэгээ сургууль саяны талд өмнөний их ахин амин гоо гэж Монголын одоо ардын зохиолч, уран зохиолч баг нь орсон гэнэр хайлсан. Түүнийг ахин дээр хайлсан амин гоо гэж гоё нэр өгөө. Тэгээ одоо энэ нэрийн бас их одоо нэгшээдэг. Тайм насны гэрлэг бидний одоо зэргүүд хамгийн одоо анхны өрөөд заяасан. Тэгээ одоо багаас нь яхан эрхлүүлж. Тэгээ одоо ухаараад ирэхээр бас яхан бас хатуугаа сургаж. Одоо бол үгийн үн сайн гүрэн манай дуу сургууд орсон. Сурдаг бас их сайн. Тэрнээс би одоо шамай одоо их сургуулаар яа яа гэдэг одоо тэгж их шаардлага тавиагүй. Юу бас нь одоо өнөө бичээ сурдага багшинхаа сайн сонсоод тасгаан даалгавраа сайн хийгээд тэр одоо одны одон сургуулийнхаа дунд энэ нь яхан дээгүүр явчих тийм ээ. Одоо би төгөөл гэж бас хэлэхгүй. Одоо тэгээд дүүн бол яхан алийхан одоо соёлын үндгийн талбар бол таван дансаг хүүхдийн айл дууны үр дүн гэж байдаг. Тэнд одоо бас дуучин өнтөр явна. Одоо бас бүжин мүтгэн дуртай. Одоо тэр талбар айлын дуртур айлдаа явж их. Гэвч одоо тэр тий ном юм сайн үзэх хэрэгтэй гэж шаардна. Загнах үед бол бас нэг хоёр удаа бол бас нэг сайн загнасан. Тэрнээс хойш бол одоо бүр зөөдөө. Тэгээд үнэрлээд үнсээд явхад болно хайшаа.
0: Үр хүүхдтэй бол хүн гэдэг чинь яалаа ч гэсэн тийм ээ, арай нэг жөөлөн болох гээд байдаг.
1: Тий, зөв юм.
0: Танай ярилцлагыг сонсоод танай ярианаас бодлоо л да. Ер нь энэ гэр бүл ээж аавын сургал зүв байхад л гэр бүл гэдэг одоо сайн сайхан үе найртай зүв байхад л эндээс өсч төрсөн ургаж гарсан үр хүүхдүүд зүв сайхан хүн болж зүв сайхан амьдраад амьдралд бүр өөрийгөө сайхан авч яваад тэрнээс чаашлаад өөрийн үр хүүхдтэй ч гэсэн үр ач нараа ч гэсэн чааш нь бүр тэр сайхан сургалыг уламжлаад жалгамжлуулаад бүр зүв сайхан амьдарч хад хүрч гэл юм байна. Энэ бол гэр бүлийн хүмүүжлийн одоо үр нөлөө ач гавья гэж хэлэх үү дээ.
1: Тий, яг одоо тантай ажиллахын бие бол тэгээд санд явдаг хүн энэ. Энэ хүүхдүүд бол яг л хавэ тэгээд дуурай. Өдрөөр бүр хавэ тэгээд хардраа юм чинь. Аа үгүй яа.

0: ингээд бид нар бас өөртөө жоохон бодлоо. Тэгээ тунгаж л байгаа тийм ба. Аа ийм байх юм байна, ийм байна тийм ба. Тэр аав гэр бүлийн одоо энэ уур амьсгал муухай хүүхдүүд бас санаа омдох юм уу, гутлах юм уу тийм үзэл бас санаа дотроо байж тэг хүний бодлыг хүн уншиж чадахгүй тийм ба. Гэхдээ энэ гэр бүл дотроо үе үедээ зур жаргалтай сайхан байгаа хүүхдээ игээд дүүр хүмүүдлэх нь хамгийн чухал. Одоо хүүхдүүд чинь том болоод тэрүүд одоо юу вэ штэ? Миний нэг найз. Баруун хурсураад хотод явж байгаа. Тэгээд дутуу яваад ирчихэ. Тэгээд одоо гэртээ ирээд өдөр өмчин одоо үгээд өмчин мөрөнтөдөө аав намжвэсэн юм чинь. Өмчин мөрөнтөдөө дахиад аваад хийчихэ. Тэгээд одоо нэг хүүхднийгээд ийгээ том болохдоо багадаа ирвэ ирчихэл дээ. Баруун хурын ашаад ийгээ машин гэдэг. Тэгээд одоо чихийн мөсгөн штэ. Тэгээд ут чинь бүр хамгийн шанг болгоод ийгээ баруун хурын ийгээ барах барах салан алдна нэг мөцөн. Тийм болоод хүүхэд бай. Тэгээд нөө сургууль дараад өндөр дунд болоод тэр хүүхэд эргээд баруун хурын мөрөгдөлөөр ирчихэ. Юу та энэ чинь нөө хахирхгүй гэдэл тийм ба. Тэр өөрөө авингаа өмчийн мөрөгдлийн эргээд гитар матар юм дурт баруун хурд дуртай байсна. Тэр өөрөө ороо хүүхэд нэг том болоод өндөр дунд болоод тэр мөрөгдөлөөр явчих.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо энэ чинь бүр грин нүлээ шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ. Одоо ийм учраас одоо гэртээ яаж байна? Аав яаж байна уу гэдэг чинь хүүхдээ яаж хүн болгоно гэдэг юм хамгийн гол ингэдэг нь байж байна. Тэгээ уурын дээр чиний хүүхэд чинь зүйл болсон тийм уртын хүүхэд бол.
1: Тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр бид хоосон одоо өндөр дээр жогсоод сургал айлдах бишээ. Одоо хоосон ёс учрын номлох бишээ. Бид нэр өөрөө зөв хүн байж тэгэж үр хүүхэдтэй зөв дуурал болж ийж үр хүүхэд бас зөв хүн болно.
0: Тий, тий, тий. Тэгээд үнэ сургал өгөхгүй дээ. Саруул ухаанаас илүү сайн нөхөр байдаггүй гэж. Монгол хэлнээс илүү муу дайсан байхгүй гэдэг үү шүү. Тийм учраас одоо ухаантай л одоо байж ухаантайгаар хүүхдэд хүмүүж үлж. Гэр бүлээ уурын сүнэн сайн сайхан одоо өнөөний нийгэм чинь бас янз бүр тийм ээ. Одоо юу гэж хэлэхгүй. Уур одоо бид нэр гэж одоо дүгнэж болохгүй нийгэм байна шүү дээ. Энэ үед одоо айл гэр болгон одоо ээвтэй хүүхдүүд нь одоо эрүүл саруул тэгээд сайн хүн болохыг одоо хүснэ дээ.
1: За. За ингээд нэг мэтгэд манай ярилцлагын цаг ус өндөрлөх болцсон байна. Өнөөдөр утсаар холбогдоод манай сонсогчдод ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа. Танай ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье. Айл гэрт тань жол жаргал хүсье.
0: За баярлалаа. Танай радиогийн ийм сайхан нөтрүүд улам сайхан явагдаж олны хүрээний олж одоо хэнгэр талбанаар өнөөчнө хаагүй бүр сонсож байгаа шүү дээ. Одоо ийм учраас сонсож байгаа бүх хүмүүстээ ажилд амжилт хүсье. Та нарт бас улам их мэдээлэл хүсье.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: За.
1: Ярхан мөндө сонсогчдоо өнөөдөр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монголын Монголорон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгч Хөлбөмбөр хотын шин барга баруун хошуугаар нутгтай Батсүх нэвтрүүлгээр урагдаж ярилцлага өглөө. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ачаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдөр дугаарын төрөд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт айлдсан та бүхэнтэй баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Аж ахуй сайн сайхан бүхний хүснэ жүгэнж байна. Эрхэм хүндэт сонсч та. Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болж байгаа.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсох зүйлтэй аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ тэл аялал дуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу тантай үргэлж чадтай үргэлж чаддаг. Тантай үргэлж чадсан цогч мэдэрэ.
1: За радиоон хүлэн сонсч байгаа хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн бацгааж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн аялалгүй шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна.
2: Би хөтлөгч Билгүүн Далай.
1: За шинэ нэг гараг эхэлж байна. Та бүхэнд бас өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж Билгүүн Далай бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтдаа гүйцэтгэх болно. Ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа та бүхэнд баярлалаа. Үргэлж нэ нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 сарын 31 гаригийн нэгэн болж байна.
2: За ингээд манай аялалгын нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар дуур мөтел танилцуулах болон та бүхэнд хандлуулж байна. За өнөөдөр бол бас 8-р сарын хамгийн сүүлийн өдөр мөн ч бас шинэ гараг эхэлж байгаа юм байна. Тэгээд бас шинэ гаргааны бас сайхан дуур мөтел сонсож ирж хүчтэй сайхан эхлүүлэе гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дугаараараас бид хоёрын зүгээс 7-оос 8 дуулцсан байгаа.
1: За намар цаг сайхан тийм ээ. Нийлэнгуйе одоо намрын удирдал болохоор манай малчин хүмүүс бас одоо яг л яаралтай удирдал болж байгаа. Энэ үед одоо сургууль соёлын мөрхөөд явж байгаа. Сурах дүүнрүүд бас сургуулийн хөрөгөө чиглэлцсэн байгаа. Малчид мань бас өв садлан гэж яаралтай л ажиллаж байгаа бах. Тэгээд ерөн энэ сайхан удирдалд бас намрын тухай дуугаар бас нэвтрүүлэг эхлүүлэх гэж бодож байна. Өнөөдрийнхөө дуугийг мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намар гэсэн сайхан дуугаар эхлүүлээ.
2: Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол аражуу болон
1: видео дугаар тийм
2: ээ. Видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн бол манай нэвтрүүлгийн өрөө илүү дамжуулж бас олон хүмүүс төрөхийг найдаж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ анхны дуу найргийн намар гэж сайхан намрын сэдвтэ сайхан дуу та бүхэндээ сонортуулъя.
1: Тий, энэ дууны үгийг бол Батцүүхийн мөнгө төмөр аяих дүгрийн эрхэм дуучин Батцүүхийн мөнгө төмөр дуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ энхөө эхлүүлж байна. Та бүхэн таалан болгоно уу?

талан налайсан айрг цэгийн чинчгэнсэн ардын жайгаар дэмбэлсэн майргийн намар ойхондоо Бацухийн мөнх төмрийн шүлэг нүгрин эрхмэгийн айлгу дуучин Бацухийн мөнх төмрийн шинэ уран бүтээл майргийн

харсан цац царгын номорсон тал заяа буян хурайлсан зүн билэгтэй намар алтан хан тал налайсан айр гэцгийн чимчгэнсэн ардын жайгаар дэмбэлсэн найргийн намар ой хондоо бацхын мөнгөтмөрийн шүлэг дүүгрийн эрхмэгийн аялуу дуучин бацхын мөнгөтмөрийн шинэ уран бүтээл найргийн

0: За радиоон хүлэн сонсч байгаа хүнд сонсогчдоо видео дугаараа хүлэн болгож байгаа эрхэм үзэгчтэй сая та бүхэндөө мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намар гэсэн сайхан дуу сонсголоо. Тэгэд энэ дууны одоо дуучны талаар бас манай билгүүнд л үзэгч сонсогчтой ярина уу.
1: Тэгээд энэ тэгэд манай Ангаргийн одоо нэвтрүүлгийн эхний дуул найргийн намар гэсэн дуугаар та бүхэнд хань жолголоо. Тэгвэл одоо дээр гаргийн хувьд бол одоо талталын шилтгаанаас болоод та бүхэнд хань шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр уулзаж учрах чадаагүй. Тийм болохоор бас Ангаргаас эхлээд бид нэр бас дахин одоо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр та бүхэнд байнга хамтрахыг хичээж байна. За тэгвэл одоо үнэхээр одоо хадлан халуурсан одоо ажил бужигнсан алтан шаргал намрын чагаар бас хүмүүс одоо яаралдаж бужигналдаж байна. Тэгэхэд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн найргийн намар гэсэн дугаар эхлүүллээ. Тэгэхэд энэхүү дуугийг бол Сүнэж Жун шууны дуучин Мөнх Төмөр дуулсан байна. Энэхүү дуучин бол одоо бас ардын дуу дуулахаар үнээр тийм одоо ардын дуу дуулах юм одоо хоолойтой төрсөн гэж хэлэх юм да. Үнэхээр ардын дуунуудыг дуулж одоо хүн олондоо танигдсан. Тэгэхэд бол одоо бас урд тажид намар айсвэ гэдэг юм уу, хулсан дашуур, ангирийн хоёр хайс, аамин, хүний дэдэж гэт одоо олон олон сүндийн уудамнуутай уулзахын бараатай хайр уулзахын баяртай хайр гэдэг одоо олон сайхан дууран бүтээлээрээ үжиг сонсогчдынхоо бас сонрыг баясгаж мэлааж авчихсан ийм сайхан дуучин.
0: Тийм. Ер нь найргийн намар гэсэн дуунаас та бас намар айсвэ гэж сайхан дуугаас дуулсан байсан тийм ээ. Намрын тухайтай дуугаас их сайхан дуулж сонсогчтой хүрхсэн байна. Тэгээд тус дууны одоо аяж хоогчийн хувьд бол эрхэм авг нутгтай одоо морин хурийн нийгэмлэгийн гишүүн Шилэнгол аймгийн авг хөшүүний авг чоор дууныг одоо өвлөн уламжлах уламжлан хамгаалж хөгжүүлэх нийгэмлэгийн гишүүн залуу морин хурч эрхмийн хувьд бол одоо даралт хөгжимчин одоо даралт хөгжмөрөн бол бас их нэртэй манай орондон тийм тэгэд ямар ч сайхан дууны аяг бол арван зогоосон байгаа. Өнөөдрийн яг сая сонсогч үзэгчтэй өргөсөн найргийн намар дахвал бас бөмбөх хэр ч юм уу жаргал цалгсан баяр зэрэг олон сайхан дууны аяг чохоосон залуу уран бүтээл чинь нэг вэ?
1: Тийм. Ер нь орчмын хэдэн жилийн дууран бүтээл нь үнэхээр чоглох хүмүүс төрч байна. Утгагүй өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас эрхмийн бас нэг сайхан дуу уран бүтээлийг тавханд сонгортуулхад бэлхэн болж байна. За нэвтрүүлгийн өрөөнд урам хайрлж мэд асууж кофе болж хуар жижиг бэлгэлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дармын тоогоон дарж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэнтэйгээ уулзаагүй нилээд удлаа шүү. За би бол бас сувдагчтайгаа 3 гаргийн турш шууд нэвтрүүлгийсэн. Тэгэхээр одоо өөрийн адлийн одоо шилтгаанаас болоод шууд нэвтрүүлгийг хийгээгүй нэг гэсэн хугацаа болсон бол дахин та бүхэнтэйгээ шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд та бүхэнтэйгээ

0: та хүргээ тийм ээ. Дуусахгүй байхын аргагүй гэж насан багшийн үгтэй ээ уянгийн ая дуучин ээ уянгийн дуусан дүүгийг сонсохгүй байна та.
1: Тэгвэл одоо ер нь манай аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн нэгний нэвтрүүлэг болохоор шин дууран бүтээл боёо сүлжээ албаар их халуурал болж байгаа хит болж байгаа дуунуудын ингэж та хүндээ танилцуулан сонсохыг хичээдэг юм болон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол нэвтрүүлгийн 2 дугаар дуугар дуусахгүй байхын аргагүй гэдэг дуугийг та хүндээ хүргье.
0: За.

0: За энэ хүү аялуу нэвтрүүлгийн шин дуу дууран бүтээл хуваалцах булангаар өвөнгийн дуулсан дуулахгүй байх аргагүй гэдэг дуу тавхан төрж байна. Тэгэд ягаад бас энэ дууг тавьж байна вэ гэвэл одоо улсын нэдэн намрын энэ үеэр байха. Их сүлж олоогоор үнэхээр шуугуулсан Улаанбаар хотоор нутгахтай авьяаслаг жалуу шар бараг гэдэг нь бас баяр найраар энэ дууг дуулж одоо хүмүүсийн хараас өнөр дахин үргэж үнэхээр сүлж олоогыг шуугуулсан да.
1: Тийм тийм. Тэгээд миний хувьд бол энэ дуугийн одоо тэр хүнд дуулсан гэж бодож исэн. Тэгээд TikTok дээр баян гарч ирд гэж тийм ба сүлжээ холбоогоор их сайхан дуулсан. Тэгээд сүулт нь жоохон уг дуугийг хэн дуулсан бол гэсэн залуу өрөн бүтээлч юм дуулсан байсан. Тэгээд насан багшийн хувьд бол авч ил бол одоо ариун сайхан дуу хурыг үзэгч сонсогчтой хөргөж байдаг тийм ээ. Тэгээд бас их сайхан сайхан бас бид нэр сурхад бас их амархан тийм ээ сонсоод сайхан уран бүтээл. Тэгээд ерөн одоо насан багшиг бол бараг бүгдээрээ сайн таньдий.

0: Эленгол аймгийн Хөвөөд Цар хошуугаар нутгтай мөн одоо ээж минь Тэмээд зэрэг одоо хуур холбоогоор бол анх одоо уран бүтээлийн сайхан гараа эхлүүлж байсан бол дараа нь Зэрлэгэнтков, Цэцгийн Шивнэ, Сэмрэн Санах Саяа зэрэг олон уран бүтээлээр манай Өвөр Монголын нийтийн дууны алтан санд бол өмнөс нэмсэн одоо нэг хүндтэй багш байж байгаа.
1: Тийм, үнэхээр насан багш юм бол үнэхээр одоо мандан мандах сонгодог дуунууд олон байгаа. Ер нь бас багш ингэж ярьдаг гэсэн ардын дуу шиг дуу хийчих юмсан, бичих юмсан гэдэг. Үнэхээр багшийн хувьд бол ардын дуу шиг олон дуунууд байх шиг санагдж ин жүрхний ярил гэдэг. Олон олон сайхан дуунууд байна. Тэгэхээр энэ дуу ер нь эн дуу нийтлэгдэнгүүтээ бас хүмүүст үнэхээр их хүрсэн. Тэгээд бас ер нь баяр найраар олон дуулдаг байсан хүмүүс. Ер нь гоё дуу, сайхан дуу байсан. Тэгээд одоо яг нэгэн бас Улаанбаатар хотын нав яслаг жалуу дууснаар хүмүүст улам хүрсэн юм болоо гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дууны үгийг насан багш жохоосон бол аян нь бол өв үеийн гоорон жохоос юм байна. Өв үеийн гол өөрөө Улаан хотын огну ташуугаар нутгтай. Үнэхээр одоо бас жирэм хүмүүс хэлдэг ган жорох шиг дуулдаг дуучаан гэж. Тэгээд бол хамгийн анх одоо миний ээж гэсэн дуугийг сэргээж шинэ найрлагатай дууснаар хүмүүс дахин хүмүүст одоо танигдсан. Тэгээд түүнээсээ хавуулаад одоо өвгдийн нутг сүүний үнэртэй тал
0: Авермаа гэж хүсэсэн
1: дуу. Тий. Тэгээд манай шилийн гол гэсэн дуугийг бас шинэ өгжмийн найруулгатай дууснаар бас хүмүүст их хүрсэн. Амьдралаа харьлаарай, бүсгүй жаяа, хүрээтийн чинкэр, нуурууд гэдээ одоо олон олон сайхан дуунуудыг дуулсан.
0: Үнэхээр тийм шүү. Дуу хоёр гэдэг хүний сэтгэлд хүрэхээр бас нэгэн сайхан чиргэлээ авчирч өгдөг тийм ээ.
1: Тэгээд
0: амьдрал дундаа ерөөсөн одоо дуу хоорын ихсгээс салж чадахгүй ямар ч үуч дуу айлхуугаа сонсоход сэтгэл сэргээд явцдаг тийм ээ.
1: Үнэхээр тийм шүү. Дуунаас үнэхээр маш их эрч хүч урам жаргал авдаг.
0: Тийм тийм. Өнөөдөр манай айлгуу нэвтрүүлэг дуулахгүй байхын аргагүй гэсэн сайхан дуугараа бас сонсогчтойгоо хамт үргэлжлүүлж байна.
1: Тэгэхээр
0: манай видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэгэхээр үргэлжлэн нэвтрүүлгээ бас улам чаашин төгөөж бид бүхэнд бас урам жарга өгч байгаа нийт олон үзэгч тандаа баярлаа. Тэгээ та нарын сайхан сэтгэлд бидний зүгээс бас баярлаа гэдэг сэтгэлээнд дахин итгэж байна.
1: За нэвтрүүлгийн хүлээ авч үдчихэж байгаа. Арааж байгаа сонсож байгаа эрхэм хүндтэй үзэгч сонсох та бүхэн маань сайн байж хаана уу? Намрын ажил нь яруу юу? Бас энэ хоёр өдөр сургуул жоглно гэдээ бас яарж байгаа байхаа. Бас нэг бүлэг хүмүүснаас хадландан гарна гэдээ бас маш наан оролдоод сэлвэд яралтай байгаа байх. За та бүхэн маань сайхан намрж гинөө ажил төрлөнд тавлгуу. Бас шууд нэвтрүүлгийн өрөөнийс нь үгүүлдэй хуудсан дээрээс яруу байж гинөө, сонь сайхан юу байна, ханаас үжиж сонсож байгаагаан бас бичээрэй. Бас биднэрийн нэвтрүүлэгт шууд оролцохыг бас найдаж байна. Тэгэд өнөөгөө үнэхээр нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө бодж байла. Өнөөдөр чинь 8 сарын 31 энэ сарын хамгийн сүүлийн нэг өдөр. Маргааш болоход 9 сар эхлэх юм байна. Тэгж итлээ энэ жил чинь бас юу л байна уу да, тийм ээ?
0: Тийм, тийм.
1: Ер нь намрын өөр орсноос нааш бол нэг л сэрүү ороод намрын өнгө орчлоо.
0: Тийм
1: болохоор яаж байгаа хөч чад ямар хурд өнгөрж ийн вэ?
0: Манай бэлгүүнт талагийн хөвд бол бас нөөц нүүл их яруу өнгөрсөн шүү тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Эсвэл үнээрэн найр наадамд одоо бүхний тайлбарлагчаар тийм ээ. Одоо хитэд тэдний тайлбарлагчаар бас явдаа сургуулжлаг ажиллаар л ерөн одоо миний бодхоор бол таны ураг ихэнхээ цагт хөдөө орнуудад өнжирсэн тийм ээ.
1: Тийм
0: ээ. Сургуулдлагаар сайхан нэвтрүүлэх тад манай бас TikTok буюу видео дугаараар сайхан нэвтрүүлгүүдийг үзэгч сонсогчдаа бас хүргэж байсныг та бүхэн юунд дан төхөйдээ. Ер нь бидний хувьд бол яар жил бол бас их сайхан жиргалтай тийм. Нэг утгад 8 сарын 31 болчихжээ. Одоо бас нэг жил бас өтөхгүй л өнгөрөхдөө гэж байна. Тэгээд эргээд нэг утгад бас хийсэн юм бас алдаагүй арх чигээр санагдана тийм ээ.
1: Харин
0: өнөөдөргээд бас нэвтрүүлгээр үзэгчтэйгээ тэгээд видео дугаараар бас чөлөөтэй ярьж байгаа та их баяртай байна.
1: Тэр
0: аялуу нэвтрүүлгэн бол одоо банк манай сонсогч халамжлан анхаарч сонсдог мөн видео дугаар эхэлсэн цагаас аваад л ерөн ариун сайхан үзэгчтэй болсон. Тэгэхэд манай нэвтрүүлгийг бол манай хөтлөгч Сувтан Цэцэгч хийжлээ хийдэг тийм ээ.
1: Тийм. Өгч маань бол аялуу нэвтрүүлгийг 2008 оноос эхлүүлж хийснээс одоо болтол аялуу нэвтрүүлгтэйгээ
0: хамт
1: байсан. Тэгээд бас үнэхээр одоо сэтгэлийн юулж жүтгэлийн гаргаж үнэхээр 18 жилийн 18 өдөр юм шиг үнэхээр ингэж туулж ирсэн. Тэгээд бас нэвтрүүлэг мань утгагүй бүхэл 20 жилийн хой болох гэж байгаа. Тэгээд бас шууд нэвтрүүлгээрээ, аялгаун нэвтрүүлгээрээ, дууран бүтээлийн талаараас тав хүнтэйгээ шин сэвгүүн сайхан сайхан уулах төрлөөрөөс тав хүнтэйгээ жолгуулахыг хичээж байна.
0: Тийм. Ингээд ярихаар одоо манай үзэгчүүд бас энэ сувдэн цэцэг нь хаашаа явчих вэ? Тэгж бас кайхчиг амгадгуу тийм ээ. Тийм нэг амралтаа аваад бас одоо нэг сарын чөлөө тийм ээ амралтаа аваад явсан байгаа. Тэгээд чөлөө дуусны дараа мөн нэвтрүүлгээрээ үзэгч сонсогчтойгоо уулзах болно. Тэгээд одоо бас сайхан дуугаараа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэх үү хамтдаа. Манай видео дуугарыг өдөөн болгож байгаа та нар бас өөрийнхөө сайхан сэтгэлийн үг, баярын үг за бидэнд ярах хугаан бас чөлөөтэй илгээж болно шүү.
1: Тий. Тэгвэл одоо тав хүндээ сонортуулах гэж байгаа бол одоо үнэхээр сүлж халуугаар маш халамжил болж байгаа сайхан дуу. Тэгэхээр ер нь уржигдэр судуу явсан. Тэгэхээр хөдөө яваад ингээд намрын өнгийг үжээд үнэхээр одоо
0: өчмчөнд яваад ирлээ гэсэн юм.
1: Тэгээ
0: өчтөө оройхон одоо бэлгүндлаа тэгээ ярах тул замдаа явж байна гэж хэлсэн.
1: Тий. Тэгэхээр одоо гол нь бол иймэрхүү жийл бодгцсан намар бас яахын аргагүй тийм нэг гонэг төрүүлэх тийм нэг уурал байдаг. Тэр дундаа бас 8 сарын сүүл төгөцсөн шин сар эхэлнэ гэж юм. Тэгээд чаг ухчаа үнэхээр хурдан юм аа. Тийм болохоор хүмүүс бүгдээрээ одоо чаг ухчаандаа амжаад өөрийнхөө дуртай жийлээ хийж, дуртай ажил төрлөө хийж, дуртай дуу хууран сонсож амьдралаа баялагжуулж явал яас юм бэ гэж бодоод тэгээд одоо энэ дуу гол тавхаас өмнө дуртай дуугаан сонсох, дуртай юм хийе гэдэг юм хэлийгээд одоо хөдөө гадаа явснаар ярьлаа. Тэгээд энэ үцгэлэн гэдэг нэг үнэхээр чоо шин уран бүтээл байгаа. Тэгээд энэ дуунай үгийн нь бол авга нутгатай ардын сайхан хөтлөгч, нэвтрүүлэгч, хөтлөгч мөн чулууг уран бүтээл олон сайхан дуунуудын үгий бичсэн Сэ хайрч болон аяыг болохоор
0: тус тууны аяыг бол мөн эрхэм зохиосон.
1: Тийм, бүрхэн
0: талжилсан. Талжилсан. Бас нэг сайхан дуугийн сонсогчтой өргөнэ гэд мөн залуу уран бүтээлч дүүрийн эрхмийн одоо аяар бүтсэн. Цаваа бол авахшүуний удаан бүчээр тадлж байгаа.
1: Тийм, ахнаар нутгатай дуучин. Тэгэхээр энэ дуунай одоо хипхопын гэсэх үү, рэп гэсэх нь одоо баруун жимч хашгаар нутгатай Си фэмили амтлахын дуучин Өлжи дуулсан бол энэ дуунай хөгжмийн найрлагыг баруун жимч нь нутгатай Мөн Си фэмили амтлахын дуучин уран бүтээлч Сүки боёо сүрлэг найруулсан. Тэгэхээр сүрлэг бол олон сайхан дуунай аяг жохоосон мөртөө сүүлдээ бас олон сайхан одоо халуурал болж байгаа хит болж байгаа дуунуудын хөгжмийн найрлагыг бол хийсэн. Тэгээд одоо мондох одоо шижгэнсэн сайхан жалуу уран бүтээлчдийн хамтралцаартай
0: сайхан дуу
1: үцгэлэн гэдэг дуу бүтээл.
0: Энэ сайхан дуу бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр яаж дутаж болохгүй тийм ээ.
1: Цаваагийн
0: дуусын сайхан дуу үжигч сонсогчдаа хүргэе.

0: Цаар хүм сонсогчд видео дугаараа үзэж байгаа хүндтэй үзэгчтэй. Сая та бүхэндөө сэр хайрч чулуугийн үг эрхмийн аялгүй цавагийн дуулсан үзэсгэлэн гэсэн сайхан дуу сонсголоо.
1: За мөн одоо манайс энэ хүү дуу дуулсан хүн олноо баярлуулсан чаваа манаас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн байна. Таны баярлах дээ. Үнэхээр танай дуугийг бас хэдэн өдрийн турш ганцхан дуу машин дээр TikTok дээр сонсоод явлаа. Үнэхээр сайхан урам мэдээлэл болсон байна.
0: За бэлгүүн талаа ерөн сурчглаа ба дуугаан бараг авсан тийм ээ. Харин бид одоо нэвтрүүлэг яаж хийх вэ? Ямар ямар дуу бэлтгэх үгсэн бэлгүүн талаа хамаг түрүү үзсгэлэн гэсэн сайхан дуу гарсан байсан. Ингээд хэлжсэн за 8 сарын ихэрүү дунтчаар болоо юучсан одоо чавагийн яг сайхан нарийн талбай дуулж байгаагээ би өссөн. Үтсэн байгаа.
1: Тэгээд
0: их сайхан дуу бас хөгжөөж гоё дуулжсан. Тэгээд цоводон бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэж байна.
1: Тийм үнэхээр авахнаар нутгтай уран бүтээлж одоо авгийн уламчрын дуучнаар ажиллаж байгаа. Чавагийн хувьд бол одоо солон сайхан уран бүтээл байдаг. Тэгвэл одоо орчмын шинэ уран бүтээл үзэсгэлэнээс гадна бас алтан дорны талаас гээд бас
0: тийм гэн танаатай цуг дуулсан.
1: Тийм үнэхээр бас сайхан дуу байна. Иргэд авгийн чагаан уул, хослон жаргах тавлан гээд одоо олон сайхан дуунууд байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо энэ дуунаа үг аяыг чохоосон сүү хайр чулуун болон эрхмийн хувьд бас эднэрийн хамтарсан уран бүтээл бас байдаг. Сая хэлсэн одоо чаваа болон гэгэн танаанд дуулсан алтан дорны талаас гаднаас жаргал чалгасан баяр гэж бас жүжигчин нутгтай сүмүү арын дуулаар амилсан сайхан дуу байдгаа.
0: Тэр дараагаар бас боломжтой бол одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчтэй бас нэвтрүүлгийн өрөөнд уралцалж хамтдаа бас сайхан ярилцаа өрнүүлэх тийм ээ боломжтой
1: байна. Тийм. Үнэхээр тийм шүү. Тэгээд энэ үцгэлэн гэдэг дуу бол бас одоо уянгийн одоо энэ төрөл жанр боёо хипхоп гэж уйлдуулсан. Тийм болохоор бас жалуучууд гэдэг юм олон хүмүүсийн таашаалт хүрч байгаа. Үнэхээр сайхан дуу чогдох одоо баяр наар юм уу бас машинтай зам хөөжгөөч юм үнэхээр сэтгэл санааг сэргээж эрч хүч урам жаргахгүйгээр үнэхээр сайхан дуулсан гэж хэвд ойлгож байна. Тэгэхэд бол ер нь манай аялгын нэвтрүүлгийн одоо дуу уран бүтээл танилцуулах болнараа бас шин шин чоо шин уран бүтээлүүд хүмүүсийн сэтгэлд хоногцсон дуунууд сүлжээ холбоогоор халамшил болж байгаа дуунуудыг та бүхэндээ сонирхтуулахыг хичээдэг юм аа. Ингээд нэвтрүүлэг маань уран бүтээлч дуучин чобогийн дуулсан үцгэлэн хэмээх одоо чоо шин уран бүтээлээр үргэлжилж байна.
0: Тийм тийм. Одоо залгаад сонсогчдаа бас сайхан дуу, бүрээ дардын дуу, шин явахор гэсэн сайхан дуу үсэсгэ. За энэ дууны хувьд суутаа хамтлаг бас шинчил сайхан дуулсан байгаа. Тийм. Суутаа хамтлаг бол бас орчмын жил одоо бас сайхан сайхан уран бүтээлээр сонсогчдоо үзэгчдээ залгуулж байгаа тийм ээ.
1: Одоо
0: суутаа хамтлагийн гол дуучин Мөгий одоо мөнгө тунгалаг тийм ээ сайхан дуу хоолоогоор арт олондоо сайхан дуунуудыг дуулж байгаа. Тэгэд яа одоо тус хамтлагийн ахлагчийн хувьд баян төрөөтэй тэгэд одоо төвшин мөрөн ганган мөнгө тунгалаг одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчд хамтарч суутаа хамтлагаан улам сайхан хөгжүүлж бас сайхан дуу хураараа үжигч сонсогчтойгоо цолохж байгаа. Миний хувьд одоо хамгийн одоо ойрхон тэдний уран бүтээлүүдийг сонсож бас тэднээс сургалтлаг авсан цаг хугацааг бол одоо 7 сарын 19-ны өдөр манай орны нар
1: тийм
0: бас нэг сайхан уулаг шилийн гол шилийн голын шилийн хотын дуу хөгжмийн
1: наадмаар
0: тэднэртэй уулж сургалтлаг авч бас хамжуутлуурынхаа мэдээлэлээр сонсогч үзэгчтэй хүргэсэн.
1: Тэгэхээр
0: тэд нар бол тухайн орой бол

0: сайхан дөө одоо Шанхай хичтэй бандуутыг бас хамаг гол нь англи хэл дээр дагуулдуулсан байгаа
1: шүү дээ. Тийм нэлээд хэдэн дуугийн ардын дуунуудыг
0: англиар чөөх чөөх зэрэг одоо сайхан дуунуудыг. Тэгээ өнөөдөр одоо бид тэдний дуунаас сонгож шинэ явахор гэсэн дуу сонсогчтой үзэгчтэй хүргэе гэж бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн талан болгоно уу?
1: Тийм ээ, бас нэг сайхан сэтгэл сэргээх сайхан дуу. Тийм учраас гаргийн нэг бид хамтаар ирч хүчтэй.
0: Тийм.
1: Маш омглон баяр хөөртэй сайхан эхлүүлье. Ингээд та бүхэн шинэ явахор
0: гэсэн дуу.
1: Суд амтлагын дуулсан шинэ явахыг

0: За, Аражуан хөлөө сонсч байгаа сонсогч та бүхний одоо яг сонор төрж байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын Аражуу төлөвсөрөний Монгол Аражуугийн аялгуу нэвтрүүлэг болно. Мөн ч видео дугаараа үзэн сууж байгаа үзэгч та бүхний сонор хараан төрж байгаа нэвтрүүлэг бол Шилийн голын Аражуу төлөвсөрөний аялгуу шууд нэвтрүүлэг болно. Яг сая та бүхэндөө Бурад Ардын дүү шинэ явхор эн сайхан дуу сонсголоо. Тэгээ суутаа амтлагийн дуулсан дуугаар та бүхний сондрыг мэлгасан байгаа.
1: Тийм. Тэгэхээр Йохор гэдэг нардын дуу болохоор үнэхээр олон хүмүүс олон амтлагууд дуулсан. Үнэхээр одоо хүмүүсийн сэтгэл санаа огшоогоо чогжоог үнэхээр сайхан дуу. Ер нь одоо бүрээ нардын дуунууд ихэмчлэн одоо тэмхэрхэн онцлогтой хүмүүсийн сэтгэл санаа хөгжөөж.
0: Тийм. Тэгээд арван сайхан дуунууд бидний сонор төртөгтэй тийм ээ. Дэрэнхэ.
1: Бөрхэй.
0: Тэгээд ерөн бас тасахан хатта
1: хатрия
0: тийм ээ.
1: Тийм. Үнэхээр сонсоод бүжгэлмөр болдог. Олон олон дуунууд байдаг шүү. Хөгжөөнтэй чоглог. За, манай нэвтрүүлгийн өрөөнд байгаа та бүхэн маань ус ямар шоу дүүрэн бүтээл сонсож бодож гинөө. Бид нэрийн Google дэх хуудсанд бичиж бас санаа бодлоо хуваалчиж болно шүү.
0: Тийм байна. Одоо манай нэвтрүүлгийг 1000 гарын хүн үзэж байгаа юм байна. Та нартаа бас баярлалаа. Та нар маань ус өглөөгийн сахан цаг заваараа яруу ажлынхаа дундаа бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаад та нарын өдрийн ажилд ажил нь амжилт дүүрэн байгаасэ гэж нэвтрүүлгийн зугаас хүсэж байна.
1: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг бас жирэм хүмүүс ингээд ажиллаа хийж байгаа юм уу? Гэрээн чөвөрлж байгаа хүмүүс бас ингээд гар утсаан тавиад сонсдог байна, үздэг байна гэд бас өмнө одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд хуваалч байсан.
0: Тийм, миний хувьд бас үздэг яа нэвтрүүлэг. Тэгэд адуун гэрдэн ч юм уу тач хөвчэн зүг айл гэртэн байвал ажиллаа хийх завсар зам явж ивэл бас машин дээр ан тавчихын
1: тий. За, нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа, урам хайрлаж байгаа, дармын тоо дарж байгаа та бүхэндээ маш их баярлаа.
0: За, баярлаа шүү. Тэгэд та бүхэндээ бас ажил үйлсэхэн өндөр амжилтыг дахин хүсэж байна. Тэгэд та нар бас өөрийн хувьд ямар сайхан дуу сонсох дуртай бай. Тэгэ тэр дууныхан гарцгийг бас бидэнд илгээж болно. Боломжтой бол та нартаа бас хүргэж өгч болно. Манай сонсогч үзэгч улаан өглөө сайн уу гэж сайн байна уу? Та сайхан амарч байна уу? За, одоо залгаад сонсогчтой үзэгчтэй бас сайхан дууг сонсохгүй нэвтрүүлгийн цагаан завдаж.
1: Тийм. Тэгвэл одоо бас орчмынхан шинээр нийтлэгдсэн шин уран бүтээл Дэлгэр нутгийн уян гэж анд дууны үгийг бол баруун өмч хашгаар нутгатай нэрт жохоолж уран бүтээлч Даабаатар багшийн үг аяын болохоор улаан дотоор нутгатай жалуу уран бүтээлч Сүхбаатарын аялгуу. Тэгэхээр ер нь бол одоо олон хүмүүс Даабаатар багшийг сайн мэдж байгаа. Ар шилийн домог, буурал түүхийн домогт морд аамин гэдэг одоо эдгээр үнэхээр одоо хүмүүсийн жүрх сэтгэлд хоногссон дуунуудаар нь одоо Даабаатар багшийг үнэхээр сайн мэднэ. Тэгвэл өнөө жилийн хувьд бас багш маань Алтан намрын сэвшээ гэдэг бас шинэ намбан гаргасан. Тэгээд аялуу гэж хоосон Сүхбаатарын хувьд бол ойрын жилүүдэд үнэхээр одоо дуурын бүтээлээ үнэхээр маш идэргүүн араараас нь гэж нийтэлж байгаа. Тэгвэл Сүхбаатарын хувьд бол олон сайхан хүмүүсийн мэддэг дуунуудаас миний хайр, жаргалын ундраа, жүүдэл жаргалаа чамайгаан, Дэлгэр Монголын насан баяр гэх зэрэг дуунуудыг одоо алтан ургийн хэлхээ гэдэг юм өдгөр дуунуудын аялуу гэж хоосон. Тэгээд энэ дууг болохоор баруун жимчин хошуугаар нутгатай баруун жимч хошууны улаан мөчрийн уртын дуучин оюун соёлын дуулаар амлсан Дэлгэр нутгийн уян гэдэг дуугийн тавхандаа сонортуулъя. Тэгэхээр дуучны хувьд бол бас тавхан сайн мэдж байгаа. Жорох шиг уларалтай нутаг, дөрвөн чагийн нутаг гэдээ бас олон сайхан уянгийн дуунуудыг дуулсан. Тэр дундаа бол уртын дуу, ардын дуу юу үнэхээр аргагүй сайхан дуулдаг дуучин уран бүтээлч байгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар чоошин уран бүтээл болох Дэлгэр нутгийн уян гэдэг дуугийг хамтар сонсъё.
0: За.

0: Тэгээд за ингээд дуучин оюун соёлын дуулсан чоошин өрөн бүтээл болох Дэлгэр нутгийн тав хүндээ хүрэлээ. За нэвтрүүлгээр дурам харилсан тав хүндээ баярлалаа. За туяа гэсэн үжигч ярьж байна. Хоёр нэвтрүүлэгч өдрлээ. Сайхан дуурам бүтээл дамжуулж байгаа чинь баярлаа гэж ярьсан байна. Урам харилсан туяадан баярлалаа.
1: За сая Дэлгэр нутгийн оюун гэсэн сайхан дүүг үжигч сонсогчтой өргөсөн бол одоо бодлого бас нэг сайхан өрөн бүтээл тиймээ орчмын өдрүүдэд бас хөшөөсөлжээгээр үзэгчтэйгээ сонсогчтойгоо залгаж байгаа налан намран хайлыг гэж сайхан дүүг сонсох болно. Тэгэд энэ дууны хувьд авчилхад бас шинэ хуурын ботол тэгвэл залуу дуучинс чинь яг саяын одоо дууны аяг жохоосон Сүхбаатарын аялгуу тэгс чинь Сүхбаатар дуулсан. Тэгэд үгийн үгийн болохоор одоо бүрэн сайхан удаад нутгтай тийм удаад нутгтай тийм ээ сайхан бас их авьяаслаг уран бүтээлч хэлэрандаа сайн
0: тийм
1: хөр хэлж хөр холбоо
0: хэлжтэн тийм бас үлж алга үнэхээр
1: хөгжүүлж явдаг тэгэл одны дунд бас танил хүн бүрэн сайхны үг аян Сүхбаатар тэгэд дуучин сэчин Сүхбаатарын дуусан дуу бас өдгөө сонсогчтой хүрэх болно. Тэгэд нэвтрүүлэгт урам харилж байгаа бүхэл үзэгч сонсогчтой баярлаа. Та бүхний халуун сэтгэлээр бас нэвтрүүлэг маш их хүчтэй сайхан үргэлжлэн явагдаж байна. Та бүхэнд өмнөхөр их баярлалаа шүү. Нэвтрүүлгэн бас улам чашаан төгөөж найз нөхдийн холбоо буюу садан төрлийн холбоо тэгээд өөрийн WeChat-ийн найзын тойрогдсон бусад арван сахын хүмүүс дамжуулж өгч байгаа. Тэгээд та нартаа баярлалаа. Тэгээд намрын ажлынх нь бас амжилтыг хүсэж байна.
0: Тий. Залгаад одоо саяын талжуулсан налан намрын хайлыг
1: гэдэг
0: энэ сайхан тугийг сонсч гоё.
1: Тий.

0: За нөтрүүлэг маань уран бүтээлч Дуучин Сүхбаатар Сүчбаярын дуулсан Налан намрын хайлаа гэдэг дуу уран бүтээлээр үргэлжилж байна. Ингээд түрүү хулс Сүхбаатарыг тав хүнд танилцуулсан улаа дотор нутгтай хөгжмийн жохолч аялгауг одоо сайхан жохоохоор барахгүй бас дуугаас үнэхээр сайхан дуулдгийм байна. Саяас би тамтар сонслоо. Тэгвэл бас ер нь одоо Сүхбаатарынхаан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг тав хүнд түрүүхэн танилцуулсан. Тэгвэл одоо энэ дууг одоо хамт дуулсан сэтнийхэн тухаас танилцуулно.
1: За Сүчин бол одоо бид нараас хамгийн ойр байгаа ус уран бүтээлч нэг гэж хэлж болно. Очоод уулзвал бас суулцахаар газар шүү. Шилийн хотын булган сумаар нутгтай. Тэгээд Сүчиний хувьд бас ойрын жил маш сайхан уран бүтээлэн сонсогчтой, үзэгчтэй хүрч байгаа. Залуу уран бүтээлч бас миний хувьд бол бас их хөдөлмөрч хүн болоо гэж боддог. Тэгээд ягаад гэвэл Сүчин одоо ариун сайхан эртний дуугыг шинчилж өөрийнхөө хувь намбар

0: сайхан дуулсан. Өнөөдөр одоо гол ярихад одоо миний аав тийм ээ тахвар бас одоо үжмийн уулч юм уу адуучны хэмэр сэрмөхөн хангай нарны бор малчин гэдэг сайхан дуунуудыг
1: дэлтэй
0: шүвөө зэрэг арын сайхан дуунуудыг
1: шинээр найруулж шинэн дүрхүү хүмүүсийн хараас нар дахин урагсан шүү.
0: Хоолойтой тийм арын сайхан дуугууд тийг бас дуулж хүмүүсийн сэтгэлийг баясгаж тэр үеийн ахуй амьдралыг бас бодогдуулж тийм ээ
1: бас
0: нэг хүн товч хэлвэл бас тэр нэг үе ангиж дурсаж ер нь дүү хургадаг одоо тухайн үед яаж одоо хүмүүсийн сэтгэлд хүрч байсан бол бас тэр хуваар нь за тэр үеийн амьдрал ахвай тэр үеийн одоо ажил амьдралтайгаан холгууд ботход бас сэтгэл сэргэж явдаг тийм хад нарны бор малчин гэнэ одоо үжмийн уул гэнэ малчин аав адуучны хэмэр
1: заяатай нутаг
0: тийм тийм эдгээр сайхан дүүнүүдийг бол үзэгчтэй сонсогчтой хүргэж байсан дахад бас одоо ариун сахан үдшилтлэг цагаан сарын үдшилтлэгэр ч юм уу тад бас одоо өнгөрөх жилийн цагаан сарын үдшилтлэгэр бас хэдүүл хамтарч сахан дууд уусан штэ морины тухайтай дууд уусан тийм ээ
1: тий Улаанбаатар багшийн угаяр амьсан ямар дуу лээ
0: юу ч гэсэн хэдэн одоо эмгтэй дуучид хамтар дуусан тийм ээ
1: би тэр дуугаас сонсох дуртай байна яг бодлоо одоо гарчхын бодоод болтгоо
0: яг илгүн дэлтэй чинь бас авах тайлбар хөтлөгчөөр ажилласан тийм ээ
1: 8 хэлэхээр
0: үгүй үгүй юм уу
1: тийм ээ тийм ээ 8 хэлэхээр бас хөөс хараад өвгөрээд гэл махтгар малгай ажи нэг дөргө махтгаас их айна
0: за тэгвэл махтахгүй лаа шүү задгаад
1: баярлалаа баярлалаа
0: саяхан одоо 78 хайлыг гэж энэ бас шинэ уран бүтээл тийм ээ өгчээр өөр шинэ хэн гарсан байгаа.
1: За тэр дууны нэрийг бодоод олсон. Хөлгүү салхав гэдэг дуу.
0: Аа хөлгүү.
1: Хөлгүү салхав.
0: Аа за.
1: Үнэхээр хямрлаг сайхан дуу. Сая одоо та юм ярьж хахтар дууныхаа нэрийг л бодоод байсан.
0: Тийм
1: хөлгүү салхав гэдэг үнэхээр сайхан дуу байсан. 6 өнөө 8 өнөө хамтран дуулсан сайхан дуу болсон шүү.
0: Тийм тийм сайхан дуу болсон.
1: За тэгвэл одоо нэг төрүүлгийн чагаас
0: яг өгшиг дээр байхгүй тийм ээ.
1: Арай нийтлэггүй байгаа бахаас.
0: Тийм.
1: За нөтрүүлгийн чихээс төхөх ордож байна. Тэгвэл одоо бас нэг их сайхан дуу сонсож амжих юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн дуугаа ямар дуу сонсохгүй байлаа.
0: За эрч хүч гэсэн сайхан дуу.
1: Аа тийм. Мөнгөн жижиг багшийн дуулсан.
0: Тийм. Эрч хүч гэсэн сайхан дуу.
1: Тийм. Бас гарга болгоноон, сар болгоноон, өдөр болгоноон, мөч болгоноон эрч хүчтэй эхлүүлж өөрийнхөө дуртай вилстэй мэрийж явахыг одоо бас хүсэн зүгнээд одоо ирчүүч гэсэн дуугийн хамтаар сонсож гоё.
0: Манай үзэгч сонсогч бол бас энэ дуугийг давл сонсох дуртай байх та гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бас хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжүүлсэн бас их ирч хүчийг олгодог тийм ээ. Их сайхан дуу энэ дуу бас дуулагдаад 2-3 жил болчихлоо.
1: Тийм тийм.
0: Мөнгөнд цэвэрх шин дуугийн өстэй сайхан дуулсан байгаа. Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн цаг завдаж энэ сайхан дуугийг үжих сонсогчтой өрөхгүй.
1: За тэг юмдар сонсъё.

0: За бэлгүүндээ одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөх тийшээ хандаж байна шүү. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийнхэн төгсгөлд бас ерөн ирж хүчгэсэн сайхан дуугийг хүргэлээ.
1: Тийм, үнэхээр одоо яг энэ дууны өгшиг өөрийнхөө өнгөөр дүрлж хол биднийг урж байна. Хүслэн өргөж бид хамтдаа аян гшиг хүчтэй, гэлбэн шиг хурдан ирж хүчэн чөлөөл бид нар одоо нисж байна гэсэн ийм сайхан хөхтэй дуугийг тав хүндээ хүргэлээ. Үнэхээр яг энэ дууны өгшиг ирж хүчтэй өдөр болгоныг, сар болгоныг, жил болгоныг одоо сайхан ирж хүчтэй амглан сайхан өнгөрөөё.
0: Тийм, би өөрөө л гэж итгэж тийм ээ, өөрийнхөө биед урам зориг өгч баяа хүмүүсээ. Тэгээд бас өнөөдөрхөө нэвтрүүлэгтээ хамт байсан сонсогч үзэгчтэн чин сэтгэлээсээ баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөх боллоо. Тэгээд шинэ нэг сар амбас ирж хүчтэй хамтдаа сайхан ухтаж авъя. Удлагуу 9 сарын нэг юм боллоо, тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төргийе үзэгч сонсогчтой энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөө үйлчлэхсэн Билгүн Далай авирхан, шууд утасны хөтлөгчдүүлэн Хинагч Алмас, Юркийн Ногчи Бүрэнт, та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн таалан болгоосонд баярлалаа. Таны айлгарт аж жаргал сайн сахныг хүсье.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 31 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 19 гарагийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймгийн хадлангийн ажил бүх талаар эхэлсэн.
2: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалan 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Өвөр Монголын Шилэнгол аймаг болон Жиндүнгийн анхдугаар хугацааны хонин махны аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Шилээотод эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хурааны мэдээ одоохонд манай аймгийн хадлангийн ажил бүх талаар эхэлж бүх аймгаараа 400 түмэн тон өвс хадаж нөөчлөхөр төлөвлөж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хаарынх 3250 муу хадлангийн талбайтай байж хадландаа нэгэнтэй гарсан байна. Ойлгосноор жүнгүжимчин хошуу өвс хадах баримжааг нэгдэлтэй тогтоон хэрэгжүүлж өвс хадахад 6 см-с дээш өвсний жожор үлдээж 300 метр бүрийд эрхвэш 20 метрийн өвсөн өрийн бүс үлдээж нутаг уулчрын аяндан сэрэгхийг баталж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хаар суруулжилх хүлээхтэн.
3: Энэ жил одоо 6 өвсөн машин 2 хамбуудаа хамаараар хамжчихье. Миний өвс бараг 194-өөс 204 гарах юм аа. Өвсний хадчих байдал бол 300 метр хадаад 20 метр үлдээж байна. Өвсний яжарыг бол 6 см үлдээж их юм аа. Өнөө бол одоо дараа жилийн хадлангадаа өвсөнд нь сэн. Өвсний ургалтаа нь хамгаалахын төлөө.
0: Жүнгүжимчин хошууны хадлангийн ажил 8 сарын 20-ны өдрөөс эхэлж тус хошууны ой шугаа нутаг үлчрийн товчоо хууль хэрэгжүүлж шалгуулдуулан байчаах тусгай анги жохон байгуулж эсвэл болгосонд гүнжгэрэн тухайн талбайд тойрон байчааж ханин хамаарч байна. Жүнгүжимчин хошууны ой шугаа ба нутаг үлчрийн товчооны хууль хэрэгжүүлэх дундингийн дарга сэнгэ сурвжилгчэд энэ жил хадлангийн ургачин байдал нэлээд сайн байж мүүбрийн уналт бараг жоо хороосо жоо 40 жин орчимд хүрч мэднэ. Одоохонд жахлахүрийн өвснээ үн ханшч тогтун байна. Бид хууль хэрэгжүүлж тойрон байчаал хийхин дагуу бүрийн бодлогийн ухуулан тайлбарлаж хууль тогтоолосож өрцөн үйл ажиллагаа оршиж байвал хууль ёсоор шийдвэрлэж байна гэлээ. Шилэнгол аймгийн байгаль хадлангаа хамгаалан ашиглахыг чангатах тухай хэрэгжүүлэх саналийн үндэслэн бүх аймгаараа орон тойрон хуван оргил хугацааг жүрүүлэн өвс хадах ажлыг эхлүүлж хойд бийн хошуу шан 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн бусдах хошуу шан 8 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хадлан гарчээ. Малч хөрөх хэрэмжлэх, гачаа хураан байлах, сум болгос бүртгэх, хошуу шаны ой шугаа нутаг үлчрийн салаа мөчөр данстай хамааралтын дүрмийн бүх талар хэрэгжүүлж хадлангийн талбай ёжор үлдэх өндрийн хэмжээ, өвсөн өрийн бүс үлдэх хэмжээ зэргийг тодорхойлон ургамлын хүчлэхийн бүрхчийн хэмжээ нь 130-аас доош, өвснээ дундаж өндрийн хэмжээ нь 15 см-с доош юм уу? Өвснээ уналт нь мөврээд 60 жин хүрэхгүй хадлангийн гажраас өвс хадхийг хоргож байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалan 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гуйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн төвдийн Шигаза хотын гэрүүн шинэ шавар чулуун урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай заавралсан чухал заврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Бороо ус үерийн байдлыг хянан хэмжих удаага нэмэгдүүлж, усан чөөрөм хөөрөх, уулан үерийн гоо сувг, үлдэгдэл хүдрийн хөмрөх, ус өнгөрөх зам зэрэг голдлогтой хэсгийн далд гэмсог гэж ягсан байцааж чигчлэн засхий чангатгаж, бачин байдлын арга цаг хүчний урдчлан байрлуулж, үерийн сэргийлгээд бодисыг гүйцэд бэлтгэж, 4-р дэсгийн гамшигын сэрэмжүүллийн хариу тусгах тогтоц зэргийн сайтар хэргэлж, олон түмэнд өөрийгөө аварч, харилцан аврах мэдлэгээ ухуулн түгээмэлжүүлэхийг чангатгаж, үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн тоо бүртгэлийн ажлын тухай чухал яриа, чухал заавар, чухал бүрийн зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, хууль ёсоор тоо бүртгэл хийж, хууль ёсоор тоо бүртгэлийн ажлын засгийг баримталж, тоо бүртгэлийн ас чанарын хорио шугамыг чанга сахиж, Өчүүхэн ч уучлахгүй аврор тоо бүртгэлийн хуурмалн зохоо хийсэргилэг ба залхаан шийтгэж чанар сайтай тоо бүртгэлээр бүх аймгийн ажаахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба ялжирлын асуудлыг чиглэн засах тухай чухал заавар чухал бүрийн жаргасана. Жичи өөртөө засах орны намын хороо аймгийн намын хорооны хамаа бүхий байрлуулалт шаардлагыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан төвлөрүүлэн чиглэн засахыг сайтраатгах хариуцлага сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ үнэн хүч хангатгаж асуудлаар удирдамж болгох ба үр дүнгээр удирдамж болгохыг баримталж асуудлыг чиглэн сайжруулж найдваржуулахыг нэгд нэгээр ахиулж үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж төвлөрүүлэн чиглэн засахыг гүнзгэрүүлэн баттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засах орны ардын засгийн ордны нээлтийн тойргийн хөгжилтийн чадвархэд эсийг түргэтгэн дэвшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх сандлыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан хөгжилтийн хэрэгцээ болон орон нутгийн бодит байдлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн бодлого хийлж хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг тохируулан шилдэгжүүлж хамааралтын байгуулал болон бэл оруулах бэл хурамдуулах загварын шиний үүдэж хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмж болон үйлчилгээний чадамжийг төлдржүүлж хүрээлэн тойргийн арилжаачийн өрж бэл оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт болон ажилсийн сүргэжлийн гол талбар болгон байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн жахраг бүх аймгийн төрөл зүйлийг төсөвлөх арилжаачин уржи бэл оруулах ажиллагаа эдийн засгийн түвшүүрийн сэргийлэн эзэмдэг зэрэг голлоготой ажлын ахуйлах хурл хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас сухалчлагтан төрийн хорооны 12-р бүгд хурл ба уртан засгийн хорооны голлоготой ажлын ахуйлах хурлын жаргаснаа гүнжгэд хуучлуулан найдваржуулж төрөл зүйлийг төсөвлөх арилжаачин уржи бэл оруулах хоёр ажилгийн нэн их эрчим нэн бодтой арга хэмжээгээр ахиулан төрийн болгийн аж тохиолын эзэмдэн төрөл зүйлийг сөвгч хэлж тус биеийн давуулахтан суурлан арилжаачин урах ажлын атхан нэг голлог нэг чухал бүтээн байгуулалт ба хоёрын шинтлэх ажлыг тоём сайдруулж 6 төрлийн төрөл зүйлийг урьдчилан төсвөлж чанар сайтай төрөл зүйлийг урьдчилан гүйцэд нөөчилж ойрын хугацаанд бодтой найдваржуулж болохгүй дунд урт хугацаанд үргэлжлэх хөдөлгөөний төрөл зүйлийн хөмөргийг байгуулж төрөл зүйлийн эрт ажил эхлүүлэх түргэн бутан байгуулах эрт ашиглалтад оруулахыг чанга гатхан ахиулж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний чанар сайтай хөгжилтөдөө үжиргэгийн хөдөлгөөг хүчин дэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ярдахтан жилийнхэнд тогтоосон харилтыг эрс говьшгүй баримтлан аж үйлдвэрийг тогтворжуулах бэл оруулалтын өргөтгөх хэрэглэгийг ахиулах ардын амьдрал ашиг хүртээг зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвлөгөөлөн сайдруулж нарилга онцтойгоор тохируулах ба хандлага чанартайгаар төрийн бодлого хэрэгжүүлэхийг чангаруулан аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах яс чанарыг дэвшлүүлэн урагшихийн нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжөлт ба амар төвшний нэн сайдвар нэгдэлтэд төлөвжүүлэн засгийн ордны өр хүчийг арилгах ба аж ахуйлалд өртөж байгаа дансан жоосыг төлж дуусгах үүргийг лавдан баттай ахиулж чагымхт санаа амргүй байх хариуцлагад сэтгэлгээр аюулгүй биелдэрлэл гамшигт сэргийлэн гамшигт хохирлыг багсгах ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг зэрэг ажлыг сайдруулж нийгмийн их талын тогтун ба олон тумны амар тайван аж төр хөгжилтийн орчин тойрны чармын бий болох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дарга Боушууи, Цовэнчин, Жигүйли, Сүнжинжан, Жоуфипан, Вангвичан ажлын байрлуулалт хийв. Хурлыг видео хэлбэрээр илгушуушин хот орон хүртэл хуралдуулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 29-ны өдөр Өвөр Монголын Шилэн гол аймаг болон Жиндүнгийн анх дахь хугацааны хонин махны ажилсийн танилцуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь засгийн ордон ба аж ахуйлын электрон худалдааны ажилсийн хамтралцаагаар дамжуулан Шилэн голын хонин махны бүх улсдаг борлуулгын арга замыг өргөтгөж Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтээ бүх улсын зах дэлгүүр далдарчлуулахыг зорьсон байна. Ажиллагааг Өртөн засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуй орны тэнхим Шилэн гол аймгийн захраагаас жолоодж Шилэн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуй орны товчоо худалдааны явдлын товчоо нэрт тэмдэгтийн байгууллалтын ахиулах төв болон Жиндүн бүлэглэлийн шин соргог эдэний жилсийн ажлын хилцээс хамтран эрхэлж Шилийн гол аймгийн холон хөдөлгөөхийн салаа мөчр, Жиндүнгийн тухайлсан ажлын бүлхэм нийт, худалдаачид болон Шилийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгосон аж ахуйн төлөөлөгч зэрэг 120 гаруй хүн оролцжээ. Жиндүн бүлэглэл нь Шилийн гол хоньны танилцуулагч уянгад пайс илэрхийлэл олгосны хамт Эрдэн, Дажон Юэн, Юнгтайман, Цоржуи зэрэг улаан эдэний аж ахуйлалтай 2000 төмөн төгрөгийн худалдан авах зөвлөлцөөр тогтож, Жиндүн бүлэглэлийн шин соргог эдэний зүйлсийн хангалтгийн хилхээжил нь аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны товчоотой байлдах бодлогын хамтралцааны бор төлбийн хэлэлцээр тогтож, аймгийн соёл жуулчлалын бэл оруулалтын компани нь Бээжингийн Хэншин Шуньюэн компанитай ажилсын хамтралцааны хэлэлцээр тогтсон байна. Ажилгааны ахуй талбайд амтад идэний цуглааны эрхлэн явагдуулж, Шилийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтийн эрх олгосон 13 аж ахуйлал жижиг, Шилийн гол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтийн эрх олгосон 3 аж ахуйлал Чансан маха бэшлэг зэрэг онцлогт амтад идэний дэлгэн үзүүлжээ. Зөвдөлчөөрийн орон тойрогд эл талын худалдаачин болон аж ахуйлын хангалах хэрэгцээг онцтой золгуулж,

0: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 28-ны өдөр Өртөн Жасаг хорны намын хорооны ухуулга хэлтсээс голлон эрхэлсэн Умрад хилийн жишээчийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэл дэнхурал улгай хамаарлын оронд явагдсан байна. Ойлгосноор энэ жилийн 4 сард Өртөн Жасаг хорны намын хорооны ухуулга хэлтсээс улгай хамаарлын орны хилийн хамаарлын ангийн морьто цагдааны ангид Умрад хилийн жишээчийн эрвалдар олгожээ. Морьто цагдааны анги нь байгуулагдсанаас нааш цагдааны ангийн бүх гишүүд жил турш бод бөглөө хилийн өмнө фарантиг сахин хамгаалж, малжиг хооронд байнга гүнзгэрэн хос хилээр хуул түгээмэлжүүлж, хөрс жиргэлдэгийн зуурганы эйдүүлэн, амьдралын эд бодис зөөврөлж, хүчирдэлтэй олон төмний хавсран тэтгэж, үндсэн шатанд үйлчилсээр иржээ. Тус ажилгаар дамжуулан тэргүүний нийтлэг жишээгээр хөтлөн дагуулах үйлдэл гүйцэд бадруулж, Монгол морины зориг санааг ихээр бадруулан, өргөн олон кадр олон төмний хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлаг гаргахыг зоригжуулж, эх улсын Умрадын амар төвшин тогтууны халхавчийг сахин хамгаалах, орон нутгийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулах, хүчирхэг их оюун санааны хүчнийг нэгтрүүлэхийг зорьсон байна.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. 8 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын Урт Анжисаг хорно 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жиж онцгой олимпикийн баян тамирын чуглаан Бүгд хотод өндөрлж манай аймгийн төлөөлөгчдийн анги 30 алтан медаль, 29 мөнгөн медаль, 24 хүрэл медаль олсон байна.
0: 8 сарын 26-ны өдөр Шилийн гол аймгийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжилийн үзүүлэх солилцооны ажиллах жич 5-р хугацааны шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжилийн уралдаан Шили хотод явагдаж бүх аймгийн 24 шилдэг төрөлжилийн өрсөлдүүлэн бүх аймгийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ.
1: 8 сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол аймгийн ажилтны эмчлэг савлалтын гэх байлгыг танилцуулах ажиллагаа улгын хамааралтын оронд явагдаж Жамсу, Шандун зэрэг 6 мож шууд хараа хот Өртөнжсө хорон жич орны доторх ил амин хотын нийт 40 хараа гажир орны ажилтны эвлэлийн кадр ажилтан эмчлэг савлалтын суурин газрын төлөөлөгч ажиллагаад оролцов.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгээсээ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үлдэй. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үлдэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдэгээсээ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгээсээ тунгалаг шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үлдэй. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үлдэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдэгээсээ тунгалаг шин хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээр. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 жумад

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Үжимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өрдөн Жас хоронд төрч тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнээ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Өнчин чагаан бутг

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: гашуун мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.
2: Сайн байж хань өрхөм сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болноор манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод билэг энг хоёр амин үртийн сурвалжлан бичсэн Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэрний малчин.
2: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгар чанай малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2010 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврэж хосны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өөрийн адуудаа гэрлэлсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Иймхүү эдний адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчээтэй олон наадмаар айр тэргүнд хурдлан уяач ижнам баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
4: За одоо 2 жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхэд миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай ч одоо 100 дөмн зосны 60 айлын бас нэг будууралтай ээж миний чин даах дэд тэргүүн айрад 3-ыг багтаач яла нэг нь тавлаад.

0: хийгээд Баруунгийн Бусцуу хатууны найрд ороод одоо манай Баруунгийн гисгий надаас авдаг дааг дуруулаад миний өрөөндөө очсон дааг дэтрүү авч ирсэн. Энэ жилийн манай шуухад юу сорсон? Шуухад очиж нэгэн дуруулаад нэгэн гурвлаад бас хоёр тэр авсан. Миний одоо ер нь нийтэмдээ манай Өөр Монголын холтын ордын уралдаанд нэгдэн бас миний өрөө төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний даах төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд үл өрүүлж ин чанартай. Сайн тахчих жана.
1: Танай одоо найдвар гэдэг
0: чинь. Тийм, миний бүр өөрийн.
1: Өөрөө энэ
0: зүйлээ өсөж байж усаа одоо нэг зүйл одоо дүү нэрээ авсан. Нэгдэн чи манай Аттиагийн уйжсэн. Миний тэр бордаах чи одоо 10 хэдэн нум зоосны тэргээр эцнэ мэлэж ялаа. Сайн тахчих жана. Миний багцуул одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэг дэдүүлийн буй одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад. Одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо мэлэн сайн өрөвтөн чачирж өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйд байна. Би яса өөрөө чөлөө заваараа наан цаавар жоохон хэлж бараад л яаж яхас биш. Би яса өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ чи түр 2 жил утар явж яхад бол сайхан байсан. Өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаандаа өрөөд ирсэн чи гацааны ажил наан цаавар дос жоохон яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэгтэл. Голдуу хүүхдүүд голдож явж байна одоо ч.
1: Энэ унган хорд наадам. Унган тамхат гэж тийм
0: ба.
1: Энэ чинь одоо энэ 2 жил маш түргэн хөгжиж
0: байна. Маш
1: өргөн хөгжтэй
0: байна.
1: Энэ одоо
0: олон хүн газар
1: нэг хаанаас чинь энийг нэг сайхан яриад байна.
0: Энэ унган хатууны наадмын чинь бол одоо манай хамаг түрүү бол манай бараг зүүн хүндэд бараг голдож ирсэн байх уу. Манай хэдий одоо манай Эрдэнэ дүү. Эрдэнэ Баатар гээд манай миний сайхан дүү нэр байдгийг. Тэр одоо ийм нэг найр их. Гэт хамаг түрүү яраад яд манай хэд тулан болно. Тэгээд гол гол айлууд нь манай зүүн сүмдийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтэн найр хамаг түрүү хийсэн. Одоо чигээд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн. 23 оноос л хойшл бол одоо энэ но аймаг гошиг болгоо одоо бүр хийж л байна. Одоо аага одоо олон байрч хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж, хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хэдүүлээ нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Гацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай хоёр үзмчи одоо энэ захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ уралдаа энэ ус их зүгээр. Одоогийн ажи хонд бол ус энэ уралдаанд нь орох ус чинь бол ус аль болно гэсний наваа шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас өрөвтөмж гаргачихын одоо хотол 100 бас 2 цаас олчихын бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
1: Хөгжлийн амдарч үл их сайн.
0: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулахтай тарахгүй. Уулын бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг гошоор авч ялээ л зөвхөн. Одоо ч юм бол хүн бол уяач болцсон одоо. Хүн болгоо дагаа үйж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
1: Анаа нэ бор хажраа. Хулан бор ус уулд гарсан ба. Түн түрүүн шидэ хатын тэр хажуу шалтгаан баясналаар руу очив уу яа.
0: Тий.
1: Түнд байж байгаа хаал хулан бор руу гарсан. Тэр хажрагийн тухай нэг сайхан нэг яагаад хаал гэдээ яриад байна. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан тэр азрагийн асуудал тэр азрагийн үлгэрийн нэг яруулчмаар.
0: Тийм тэр азрагийн юм бол уул нь манай Өвөр Монголын Уятын нэмлэгийн төргүүлэгт төлөвлөр санд хүн бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгэхэд би аваад тэр азрагийн чинь бас олон жил тавьсаа 12 13 14 бас нэг 5 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгал нь дөө аваад 3 жил тавиад 4 дугаар жил дээр манай Хөлн Бөрийн Батрах гэдэг нэг сав яж байт юм. Манай сайхан дүүнэр. Одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр азрагны одоо миний хатуунаас гарсан болгоно бүгдрийг тахгүй чи. их бол одоо манай байшиглан цэцгээс одоо олон сайхан гүй байна, олон сайхан морд байна. Одоо хөлөнгөөрд очиад манай бодрохын гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хэлхтэй.
1: Одоо тэр азрагийн төлөөс одоо том олны бүр мэддэг сайн танд ордон ямар ямар.
0: Одоо тэрний хамаг туруд авах гэсэн миний дээр одоо ягаан гэж урд ягаамар байлаа. Тэгвэл миний дээр ахтуудын буурал морд нэг ч одоо дуу буурал бор халдсан мөр одоо эдүүчэн бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн мөрт. Одоо миний дээр дуу буурал чинь бол одоо шилэн цангашны нар төрүүлж яла. Тавьс шишний нар төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний дээр хараадрын тол юуны чулуун өхий 60 газард 60 газард төрүүлж яла штэ наврын уралдаан 60 газард. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тол одоо миний тэр дуурын тол бол энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нар төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бар азрагны тол дуурын тол одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо миэс нь гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэцэн дээрс унаг нь одоо миний тэр ах гэж бас хөлөмбөрд би манай савта анан гэд гүн төгсөн. Тэр азрагны толоос олон урдсаа. Одоо тэгээд одоо миний тэр бар азрагны гарсан охин төлөв бол миний тэр ахэр одоо тэр гэцэн дээрс өнөг хураад бол олон урдмар гахаад. Одоо тэгээд миний тэр дохтох гэж байдیں۔ Өрөөний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтохоос авсан миний өр азрагны толоо миний тэр унгаа хэтэр гээд миний тэр одоо тахгүй гоё хэтэр чинь бүр тэр нийт бол их олон урдмар гаргаж. Мэж чинь тэгээд үгүй авсан юм чинь бол одоо нэ Монгол улс төгс мөн хөтөл өөртөө шивч зэрэг гүтө үнтэй өс мөлжөө өчи тавьж одоо сайн гоо авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүтэ болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдрийн хэмжээнд орж байгаа чинь өнөөдөр юм байна шүү дээ.
1: Тэр азрагс одоо хөдөөж авсны азраг байга өнөөдөр
0: тэр үед чи одоо 20 төм зөөсны
1: амар гоос одоо анхудагаан тийм үнтэй азраг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэрийг хурдлуулж авж байгаа азраг.
0: Тэр азрах чинь над дээр 7 төрүүл байтлаа. Тэгээд суултаа бас нэг хөлн жоо говь уус юм аа нэг шүрмсэн жоохон бүтүүрэ. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэгээд зөөрэн төлөвдний гарсан төлөвд нь тахгүй чадлаа суултаа одоо чи яах вэ яах вэ гэдэг.
1: Тэгээд одоо шилжилтийн багсгалсан юм одоо сайн ажиргын чи азрах тавина гэж амж байна.
0: Тий. Тэгээд одоо Баясгалан Масайхаа дуутай чигэд ахя бор азрагы би авья л гэж л. Би чи олон жил тавьдсан юм чи одоо. Одоо чигэд болно болно хэдэ тав. Чигэд одоо манай хэд ахтуугийн гол дамжигдаад явж байгаа. Энэ жил бас манай майдс туу нэг аван гээд баяцглаа. Тэр бор азрагы.
1: Тэр бор азраг надад бас байна уу?
0: Байш юу.
1: 10
0: 18 сурж байгаа зэрэг та гайгүй өчрөөж явахдаг гөхшөнгө. Тэгээд сайхан төжиг юм бол чи 20-д нас хүртэл одоо гөхшиг гэдэг хамаач. Тэр
1: одоо тэд насны өндөр бол яа төсмөл нь сайн гарахд
0: л асуудал. Сайхан өндөр асуудал өдр. Гол нь азрах гэдэг юм чинь бүрээ малч одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээлийн сайн өгч юм хамаах
1: хөш. Тэгээд одоо ямар үлдэг яадаг?
0: Цул хараавад ба шүү.
1: Цул
0: хараавад. Энэ шиг одоо би чи Монгол одооныхаа суурин дээр арах одоо ойч усгүй юм чинь. Тэгээд одоо цол арахгүй аваа тэрнийх нь одоо цэвэр нь дахиад одоо олон сайхан гүд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангал азрагт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангал азраг яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолчглаа орхи бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төр авсаа зэрэг одоо шинэ азар энэ жил тол нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сангуудаа эргээд гიშгүүлж байна.
2: Шинэ дэрний малчин
3: Соёл баатрынхан адууны удам мөхслэн сайжруулж, хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зургийн бүтчин шилдэгжүүлж, дарлаг малчхи чухалчлан амь ухай бэлчэр усан хамгаалж, мал үлчэрийнхэн тэнчүрийн баталсар иржээ. Төвнөөх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаг болон гачааны малчин төмний хүрээлийг олж, тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг харуулчиж, 2015 онд гачааны шүүжин тушаалыг харуулчин, нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг харуулцаар иржээ. Энэ хамт Соёлбаатарынхан 2021 онд Бүх аймгийн хамгийн гой гэр бүлөөр үнэлэгдэж, 2022 онд Уртанис хорны 5 сантай гэр бүлөөр үнэлэгдэн, 2023 онд бүх улсын хамгийн гой гэр бүлөөр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хошууныхан бусдын уяачдын хамт Бүх аймгийн Монгол морны холбоот уралдаанд хөлөг мордон сойж, Хурдны үлгийн нутгийнхан алдрыг хотол олондоо дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруултал гачааны малчин уяач Соёлбаатар.
0: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад сум, гошууд аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул уяач усны хувьд би асан бийнээсээ бол тойлоор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Ингээд бол манай нядан бол манай Эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанд бас би очиждаг. Тэгэхэд манай хайраа одоо одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж бол сайхан амжилт гаргаж байлаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдталтай тал байл гэдэг одоо чихэр юм бол энэ Майтар 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морь гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг Майтар 38-ийн морь уяад сайхан явдгийг нь олоод яг морь нас сайн болоод ирэхийн үеэр Майтар 40 юм уу дээш юм болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн морь бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алига ууж байгаа юм. Би нэг хоёр саймар уралж байгаа хүнд усан гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон тараасыг бол жоохон хөндрүүлж байгаа нь би боддог. Одоо хэр бүтэн гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрэг утамж гэдэг юм. Өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Карам бол нийтмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яаттыг бол одоо.
1: Тэгэхээр энэ уралдаа одоо ганц юм аа хамаар уралдаа яаж гэлтгээр миний үж хаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан аач тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаа нар дамжаан тусна. Ана мөрөн Монгол мөрөн малчхи жухалчлах өөний дүү хитлэнтээр бас дайдлагдсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайхад ч муу адилха. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэрэг зүмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг доктургүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаандаа богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштай сайхан. За метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наад захтаа мөснө 2 жил юм уу? Одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөгүй төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болно шүү дээ. Чимсэн манай улс тавч хэлвэл энэ нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавчны хангаж өгч явах юм хэн болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунтай хайртай болгон чи адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчихъя. Энэ чим бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чи юм бол одоо тэр өдрийнхөө л хүний аз хэмэр мөрнийхөө уяаны байдлаар л явахас ч дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүд гацаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралдчихлаа шүү дээ.
0: Тий.
1: Гацаандаа шалгаруул дахиад сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гацаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сумд өрөөнөөр нь уяачтай болчиход явхад бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол адууга малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлших маар мөрдүүд байдаг. Тэгээ тэрийг одоо тийм тусгай уйдаггүй усуд бол тэр болгоомд одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед нь Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэн гацаа шатнаа гарах үед бол яг тийм усуд нь бас тэр мориогоо нэг бас гацаа шатндаа ч гэсэн бас өмс шатндаа нэг уралдаалаа үчигээд сүр сайхан баяртай байдаг.
0: Энэ чинь ер нь тийм шүү дээ. Энэ чинь гацаа шат, сум шат өгөл энэ чинь бас аль нэг одоо өвчрөө мор үйдэхгүй таны ялх шиг таарч тийм би бас нэг хоёр нэг сайхан Монгол морныхоо холбоот уралдаанд ороод нүгжичхий уралдчих гэсэн зориг санаа бол их одоо чи дээшээ явах тутам одоо гошуу аймагт шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур ус нэг хэсэг усууд чинь бол энэ үнд орцох болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь энэ нэг ус нэг жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол он олон томд авч хэлвэл хамгийн сайхан гэж үл би бодчих та одоо
1: гачаа Монгол адуугаа малж байгаа хүн бүхнийг одоо хамар
0: дийлээ одоо дэшээ яваад өксөд уралдах дутам одоо чи одоо мэдээжийн авы шилэн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралдаж штэ нэгэхэр юм бол сум гацаагийн бол энэс ойш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хаашаа зохион байгуулж уралдвал эн олон төмний идэх хишлийг бол дээшлүүлд хийлнүүд би бол боддог шүү.
1: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна. Чигэл энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хэдүүдээр энэ оястай уулзаад ер нь асуугаа асуулт. Энэ талаар бас танай бас бодчихсон чинь юу юм ямар шиг байтуул.
0: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уул нь бол энэ чинь шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн давхгүй байдаг газарны сүр бас нэг өвтэй гэж хэлнэ. Одоо энэ олон газар нэгэн гар авч болоод энэ хүйтэн шилд давхгүйлаа. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор суйдад эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд ч авч болоод газрын сайхныг л харж штт. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад давхгүй төвж болохгүй штт. Чи мор унааны гэмтэл суйдлыг их гарна хуухд ойчих учир гарна эн чин бас яг авчил бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар давхгүйс биш те болцоогүй газар эн чин нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамх сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо энэ хэрэм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар одоо сун сонгоч шийдэж одоо энэ уралдаанаа явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо гошуу шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуул сайхан шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял бас ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Энэ хэрэг бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэ сайш энэ газрын үл ихэрч ухалчихгүй болохгүй.
1: Одоо энэ бол адуу сайтай Монгол морины баргал голом таран шихуу шилэн гол аймаг бас энэ дунд тусын адууд нут гэсэн
0: алдартай.
1: Тийм. Одоо ийм сайхан том бүх хардгаан оролцсон юм байна. Улс орн даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхлчиг үед бол ер нь нөө аймаг шатгаа гошуу шатгсан ер нь тусгай ас юм руу уралдааны нэг тусгай зам шугамгийн ингээд талбай малбай гаргаж талаар байвал зүгээр
0: харин тийм шүү ер нь
1: талаар танай бодлыг сонсгоо.
0: Тэгээд гол нь бол эн чинь нэг ийм бүдүү уралдаа хийж байгаа юм чинь тусгай нэг газар одоо гаргаад одоо манай Үзэмтнээр авч бол үний баруун үзэмтнээ тусгай ямар дахгүй газар байна. Тэгэхээр Хөлөнбөр аймгийн бол үний бүр ямар газар бол ямар газрын бүр үний мөр дахгүй тусгай газартай. Тэгэхээр бол нэг Монгол мөрний холбоо туралдаан гэдэг юм чи гэтэн жил хийчихлээ юм чиндээ. Одоо нэг хийсэн газараа үргэжийн чанартай нэг юм бол сайхан. Тэр шарт талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэгээ одоо ингээд шилжүүлээд байцгаал тавьс үгүй бол одоо үетэн шил одоо тэр өвлийн бас нэг модон хийсэн байна шүү дээ. Одоо энэ тэр өндөр нь очиг баах хөөхд ойтдөө энэ чи. Өвөл бол энэ засны байдлыг бас үжихгүй болохгүй. Айхтар хөрттэй шуудуутай одоо нэг зам муухай газар очиад авахгүй л ямар ойлго байна да. Энэ чи бас нэг хүн найрд явж явах чинь бас нэг аль байдгаараа л чармайж очиж шүү дээ. Очиад л ослын нэлэл гаруулах гэцүү. Үнэхээр юм бол гол манай аймаг ус энийг жухалчлаад нэг аштайхан нэг дахгүй та газраа л гүрэлжийн тянартай энэ уралдаан явуул таарнаа. Миний нэг бодлоор бол тэр шир талын газар болно. Одоо үчиргөө өөр газар хий гэсэн зорилго аймагтай ойрхон хүнд бас нөхцөл боломжийн бас сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсад бас би очиж уралдаж байсан. Тайвсын газар бол одоо ямар юм мэдхгүй. Уул нууд бас өчрөө сайхан газар бол биш яа одоо юу нөхөвтэй чи уяач уу юм чинтэй. Аль нь муу тэр нь сайн муу гэж хэлэлдэж биш те. Тэгэхээр юм бол хайшлах бол газар. Газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийв сайхан гэж
1: бодож байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ гошуун нутгаас номер 8 одоо одоо номер 8 уралдааны сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуун нутг гэсэн чинь одоо юм хөл басхай уралдааны талбай байвал.
0: Тий, ер нь энэ чинь хамаг наад зах нэг гошуун нэг уралдааны Асын морны уралдааны нэг газар байхад болно шүү дээ. Одоо ямар газар усна байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо энэ Асын морны газрыг бол ер нь айл гошуунчгээ гарах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярдий. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай бас би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаан дэвшүүлж ирсэн. Ингээд бол манай гацааны энэ хамтын нутг бай миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол Асын морны газар гаргачих нь уу гэд би бас ардын төлөвчийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо зэрэг тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энэ давхуулчихъя гэдээ ирээд хөнтсөн үтсүүнж байхгүй одоо зэрэг ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн хойг хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад нөгөө маруна аван давхуул нэгдэг чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болооны хөвдөд осн нутаг хэн тэр олон машин мотор одоо хамаг наадахтаа морь олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгай нэг газартаа юм бол энэ дээр л давхчих юм. Нэг тогтмож ихтэй бол одоо их зүгээр гэж бол боддё.
2: Шин дэрний малчин
3: сая та бүхэнд зүүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүмүүс хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Си Цзиньпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшин хурлд оролцохын хамт Кыргызстан болоод Яжбатад төрийн айлчлалт хийхээр Бээжингээс морцсон.
1: Си Цзиньпин Бишкект хүрч 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшин хурлд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийсэн.
2: Си Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгчтэй баг хвчээний хэлэлцээ хийсэн.
1: Си Цзиньпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн холон хэлний хөвлөлийг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын гол болох хөвлөл мэдээлэлээр нэвтрүүлж эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Тавхан жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин Бишкекэд хүрч 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцож иж Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров, Яжбатын ерөнхийлөгч Сайшигийн урлагаар энэ хоёр улсад төрийн айлчлалт хийхээр 8 дугаар сарын 38 өдрийн өмнө тусгай нисгэлээр Бээжингээс мордожээ. Төрүүлэгч Си Цзиньпингийн хатан Пэн Ливан, дундад улсын өвхамт намын төвхөрөөний улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн, намын төвхөрөөний албан тэнхмийн эрхлэгч Цайчи, намын төвхөрөөний улс төрийн төвчөөний гишүүн гадаадвдийн амны сайд Ванги Бараболжи хамт айлчилсан байна.
1: Товаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн суулсан тусгай нисгэл тухайн газрын цагаар 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн хойно Бишкекэд хүрчээ. Си Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаровын урлагаар 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийсэн байна. Си Цзиньпин хатан Пэн Ливантайгаан Бишкекийн Манас холон улсын нисгэлийн буудалд хүрэхэд ерөнхийлөгч Запаров хатантайгаан халуунаар хугатаж авсан байна. Запаров Пэн Ливантай чичг хүрэглээ. Тухайн газрын хөөмхтэй жалуучууд тэргүүлэгч Си Цзиньпин болон түүний хатан Пэн Ливант хуламжлалт боо борсох бал өргөж уламжлалт ёс жаншлаараан хамгийн хэрхэм хүндэт жочтон хугацсан байна. Ёслолын чирэг улаан хевсийн хоёр талаар жагсаж хүндтгэл хилэрхийлжээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаа хамтаар тухайн газрын уламжлалт хөгжмийн жимсхийн тоглолт болон хавийн харчхай, хавийн нохой, уламжлалт хийдтэн баатрын жагсаал, морт баг, хисхий гэр зэрэг соёлын үжилгийг сонирхож тухайн газрын жалуучууд багчууд дундад улсын сүлд дуух дуулсан байна.
2: Си Цзиньпин бичгээр яриа тавьж дундад улсын засгийн ордон болоод дундад улсын ард төмнөө өмнөөс ерөнхийлөгч Запаров болоод Кыргызстаны ард төмөнд чин сэтгэлийн мэнд чилэл болон сайн сайхнаа өрөөлж өгнөлэн дэвшүүлжээ. Си Цзиньпин жахтан дундад Кыргызстаны уламжлалт нөхөрлөл урт удаан түүхтэй юм. Өндөр сүрлэг тэнгэр уулан хоёр улсын ард төмнөө он жилиг алсалсан нөхөрсөг явалчаагийн түүхийг гэрчилж байна. Гадаа тарилчаа байгуулснаа 34 жилийн турши дундад Кыргызстаны харилцаа дэлхий дахнаа урбан хөрбөнтэй шалгалтыг өнгөрөөж ямхад эрүүл тогтунар хөгжиж шин чагуйн бүх талын байлдаг хөдөлгөөний түншин харилцаанаа өндөр түвшинд хүрсэн байна. Ойрын жилээс хоёр улсын хамтын ажиллагаа түргэн хөгжилтийн шижралтын хугацааг ухтан авчирж, хоёр талын арилжааны хэмжээ хоёр улсын хүн харин явалчаа дахинтаа шин тэмдэглэлийг үүдэж, дундад Кыргызстан, Узбекистаны томор зам зэрэг том төрөлжүйлийг урагштай хэрэгжүүлж, үнэн бодтой харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааны үр бүтээлийг хоёр улсын ард төмөнд өргөнөөр хүртээжээ. Айлчлалтын хугацаанд би ерөнхийлөгч Запаровтай дундад Кыргызстаны харилцаа, хоёр улсын айл чар хүрээний хамтын ажиллагаа болон хамтаар анхаарч байгаа дэлхийн ба бүс нутгийн асуудлын тухай санал бодлон гүнжгээ солилцож, дундад Кыргызстаны ховж айна хамтын чогчийг байгуулахад шинэ зург төлөвлөгийг зурглах болно. Би Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Бишкек дэх дээд төвчнөө хуралд оролцож, эл талихантай хамтаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжилтийг тасралтгүй ахиулан шинэ хөгжилттэй болохыг хүсэж байна гэж. Цайчи Ванги зэрэг бараа болгосод хамт нэг нисгэлээр хүрчээ. Кыргызстанд суугаа дундад улсын элчин сайд Лео Жанпин бас нисгэлийн буудалд хүрч ухацсан байна.
1: Товараа жоги мэдээ. Тухан газрын цагаар 8-р сарын 30-ноор улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон түүний хатан Панлиген, Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров болон түүний хатан Запаруатэ ерөнхийлөгч ордонд хурлаар хорын жоох барьж, дотн нөхөрсөг байдалд санал бодлоон солилцсон байна.
2: Товараа жоги мэдээ. Дундад улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд төвчнө хуралд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийх ташаармар тухайн газрын цагаар 8-р сарын 30-ны өдөр дундад улсын төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо үйлцсэн Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн олон хэлний хэвлэлийг эхлэн нэвтрүүлэх ажиллах Кыргызстаны нийслэл Бишкект болжээ. Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров баярын жагтал ирүүлж, програмын эхлэн нэвтрүүлсэнд баяр хүргэж байхаан илэрхийллээ. Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн олон хэлний хэвлэл нь тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа, өгүүлэл зохиол ба ярилцлагад иш татсан дундад улсын эртний ном бичгийн сонгодог алдарт өгүүлбэрийг нарийн ба сонгон авч тэргүүлэгч Ши Жинпингийн улс төрийн шалгарсан оюун ухаан, гүн ухааны гүн боловсрал ба соёл иргэншлийн овгаа их хайр сэтгэлгийг амьдлагаар илрүүлж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн төрийг засаж засаг явуулах оюун ухааныг өргөн олон хүлэн авагчдын ойлгож мэдэх үжил санааны чонхыг нээн өгч олно. Дундад улсын соёлыг нэн сайн ойлгож, дундад улсын оюун ухааныг нэн сайн ойлгож, дундад улсын жориг санааг нэн сайн ойлгох гэд туслах болно.
1: Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын улс төр хааж ахуй соёл хөвлөл мэдээлэлж ирэх хэлэлтгэдийн нэрт хүмүүсийн багтаасан чуу гарай хүндэт жочин ажиллагаанд оролцжээ. Холнороо илэрхийлэгдэн нэвтрүүлэг нь тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гүн ухааны үжил санааг танилцуулахын хамт хамтлаг дүрс бичлэгээр дамжуулан бүх дэлхийн жасан чөгчлөлтийг бүрэншүүлэх талаар оруулсан дундад улсын эрхэм нандин харах туршилгын гүнжгий тайлбарласнаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын хөвлөл мэдээлэл хоорондын солилч хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын хар долны нөхөрлөлийг улам жужаадахж хөл чар хүрээний хамтын ажиллагааны хөрнөн хөгжилтийг хайхуулахад хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна гэж.
2: Товараа жоги мэдээ. Жагтэлгүүрийг хянаж хамаарах ерөнхий товчооны өнөөхөн нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ оны дээр хагас жилд бүх улсад гадаадын бэл оруулалттай 3-5,000 аж ахуйлал шинээр нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулалттай аж ахуйлын бүтэц байршил үргэлжилэн шилдэгдсэн байна. Гажир орноос үзвэл гадаадд бараа таабаар гаргадаг том муж болон хил хязгаар орны гадаадын бэл оруулалттай аж ахуйлын тоо эрчимтэй нэмэгдэж, үүнд гадаадд бараа таабаар гаргадаг том муж болох Хайнанд 138.6, Шандунд 115.2, Гуандунд 108.1, Жансууд 106.8-аар нэмэгдсэн байна. Хил хязгаар орн болох Хармөрөнд 179.5, Өвөр Монголд 129.1, Гуаншид 116.6, Гэринд 112-оор нэмэгдсэн байна.
1: Гадаад аж ахуй арилжааны их сургуулийн Олон улсын аж ахуй арилжааны дэд сургуулийн профессор Цуй Фан хэлэхдээ, талай дагуу орноос хил дагуу орн хүртэл дотоод хурайд нээлт хийж хамтаар хүчлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл Хармөрөн, Өвөр Монгол бол дундад Монгол Орсын аж ахуй хонглолын чухал бүтээн байгуулалтын орн болно. Хайнан, Гуанши бол баруун бүс нутгийн хуурай далайд хангасан шин нэвтрэх чамын зүүн өмнөд Хаазад хандсан чонх болно. Эдгээрээс бид бүг талаараа нээлт хийх шинэ байршлын байгуулах ажил яг хөрчтэй явагдаж байхыг холж харж болно гэжээ. Хэрэлтийн улсаас авч үзвэл нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах улсуудын дундад улсад шинээр байгуулсан хаж ахуйлал бүг талаар нэмэгдлээ. Төрөө хагас жилд нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах улсууд Арабын улсууд, Африкийн холбооны улсууд дундад улсад нийт нэг том 10,000 хаж ахуйлалыг шинээр байгуулсан байна. Белорусын чар хүрээнээс авч үзвэл хэрэглэгээний жагтэлгүүр нь гадаад бэлийг татах шин чиглэл боллоо. Төрөө 6 сард хөрүүл хамгаалал ба нийгмийн ажил бөөмөр борлуулах ба жижиглэн борлуулах хөлс хоног буудал ба хэдэн омдааны үйлсийн шинээр байгуулсан гадаадын худалдаачны бэл оруулсан хаж ахуйлын нэмэгдлийн хурдч бүр 2 орн тоогоор нэмэгдэж тундад улсын том их жагтэлгүүрийн гадаад бэлийг татах хүчин хүргэлжлэн дээшилжээ. Жагтэлгүүрт ханилт тавьж хамаарах ерөнхий товчоо жагтаа. Тараач алхамд гадаадын худалдаачны бэл оруулалтын чар хүрээний жагтэлгүүрийн ханилт хамааралтын хөөрчлөлтийг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жагтэлгүүрд орхийг зөвшөөрөх хүлчилгээг шилдэгжүүлж, бүртгэж дансалхийг дөхөмчлөх төвшнийг дэвшлүүлэн, гадаадын худалдаачны бэл оруулсан аж ахуйлын хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор хоригтгшээр хамгаалж, жагтэлгүүрчилсэн, хуулаар жассан, холон усчилсан, тэргүүнээ худалдаа эрхлэх орчин тойрныг тасралтгүй бий болгож, нэн олон гадаадын худалдаачны бэл оруулсан хаж ахуйлын дундад улсад үндэс хатгаж хөгжөхөд хүчин нэмэрлэх болно гэжээ.
2: Тубараж үг юм дээ. 2023 оны дундад улсын олон улсын их тоо баримтын аж вэлсийн үзэсгэлэнгийн чуглан 8 дугаар сарын 30 өдөр төгссөн байна. Тус хугацааны үзэсгэлэнгийн чуглаанд том 6,000 хүнд

0: шиг халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэргэлгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлсэг гүнжгэ уусалчин хэргэлгээний шин байдлыг үүдэж, хэргэлгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннаны Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснай нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчид холсон сахсан үрчи чайн шугаад оржи чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж шин соргог навчийг ялган таниж чай түүхийг сурчи Пуэр чайг жуулруулах мухах ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонорхож чай хийх туршилтад бэйчилэн оролчжээ. Үйлтгэлийн газрын харуулчлагтан Жувэй хэлэхдэн жуна амралтаас нааши жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ Пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож чайг жуулруулж хатаасны дараа түүхэ Пуэр чай, хар Пуэр чай, ногоон Пуэр чай, болгосон Пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдах, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш их хөгжөнтэй болж жуна хэргэлгээний шин хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж олон тумны жугаачин наадах хэргэлгээний эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулга зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэргэлгээвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу, гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
1: Манай улс хэргэлгээний хөгжилтийн жим ёс болон шатвын чанартай ончлогод чохчиж, хэргэлгээний бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэнд сэтгвшүүлж, хэргэлгээний нэмэгдлийн шин оронжийнх тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны олон нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шагналын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсноо хувьд 2026 оны Пэжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Пэжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай, соёл жуулчил, боёт ус, соёлын өвийг баячлан ойлгогч хэрэг холон өшт хэргэлгэний ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бэйжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужижин хэлэхдэн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччих шагналын билетийг авч, үйлчлэлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж. Нэг ажилс хөгжвөл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэнжүүн шинэ хэргэлгэний байдал түргэнээр найдваржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахых баялагын давуулгатанд хүшгэлж, сонин хэргэлгээх үргэлжлэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь өдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэхдээ Дунхуангийн нар жаргах чаг нь нөлөө доор холнороо Минша Шан хууль юм уу Мого Куагуин хожимжийн орноор тойрж үтснээ дараа дахиж бид нэ хорийн тоглолтыг хүжиж болно. Бид хороодон бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
0: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвахын ачаар хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ төлөв байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Шианы их тангийн сүнжин тоглох газарт тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж, баячлан ойлгох төрөл жийл

болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж, эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахуйг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж бийчлэн ойлгосон байна. Сианны нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хязгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван Йи Жан хэлэхдээ, энэхүү төрөлжүүлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл, мэрэгжлэр жохоосон Кумминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогоч жуна 20-оос жуна 30-аар дээшилсэн байна гэжээ. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шинэ дохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулжээ. Энэ жун илгажрынхан шинэ далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгээний шинэ байдал, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, жагварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж, хөгжилтийн шинэ амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны зах дэлгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуурхны дарга Янму хэлэхдээ, бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шинэ үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэжээ. Тубараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шинэ орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын их хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн Тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар тэсэн барааг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармийн бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамааралтын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар, энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармийнхан Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг жирэг арга маягаар дамжуулан, Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошуучи төрөлжүйл ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд, дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн чобаг давж, жөөбрөлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж, торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж, Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын Төмөр Жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээ

0: Энэ төв газрын эрхлэгчийг уужаа шинэ хэлэхтэн. Дондод Европын ээлжийн галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд гурван шугамыг гэж эрхчүүлсэн олон ишэт жам шугамын байршилыг бүрэлдүүлж саатху бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжийн галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж иж байна гэж.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлөөлтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орн нөлөөлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж. Хөнөөний дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдн нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлага тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрч нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний 159-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил тохиртолгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдн нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дүрэн баримжааг холболдн нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дүрмийг жолгуулах дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөнхт өвснөө мэрэгжилээ эрлисчүүлсэн усан тоторга зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын ажамдрын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийш шилжиж том төсвөөс бодит үйлдэлг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж дэлхийд дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чалгар Журамт.
2: Дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорнис галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэ ертний үлгэр домог уучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эхэн утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдийн өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Эхэн утаг минь ээ. Би бол тусал ус.
1: Би ч тусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд химээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэрх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усад усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Баран Үжимчин хошуунаа Баян хошуу сумнаа Сайхан Нурга чагаар нутагтай Малчин жалуу Мөнх жолвол Өвөр Монголын Шинжилгээ мэрэгжлийн их сургуулаас барилгын мэрэгжлэр төгссөн оюутан юм а. Тэрээр 2017 онд сургуулаан төгсөөд Хариг гүрэн Япон улсад очиж 3 жил суралцж жалгаад 3 жил ажиллаад 2023 онд улсдаан бучин барилгын мэрэгжлэр олон ажилд амжилттай ажиллажээ. Ажиллах дундаа тэр тал нутгийн малжих соёлд түшиглэн малжлын бус орлого үүдэх замыг хайж жуулчлалын үйл сэрэглэх санаа бодолтой болж 2025 онд Гэророн жасан шинтгэж жугаачл амралтын газар болгох ажиллаан эхлүүлсэн байлаа. Тэр журж төлөвлөх, уралж жасах бүх ажлыг өөрөө хийж, Үжимчин нутгийн хүн ардын амьдрал иргэншил, малжих амьдралын уламжлалт жан араншны жуулчдад таниулах хичээж, жугаачлын газраан өөрийн гэсэн хөв намтай байгуулсан байна. Хөдөөний амьдрал ба малжих соёлд түшиглэж, малжлын бус орлого үүдэх зорилгоор ажилуулсан Мөнх жулын жугаачл амралтын газар нь Үжимчин нутгийн амьдрал ах үе соёл иргэншилээр жуулчдын анхаарлыг татахын хамт түүнд бас бусад нутгийн сайн сайн амьдралын туршлагыг солилчин сурах сайхан тавчин хангасан байна. Мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удаанаахаа дугаараар малчин мөнх жуултай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хороноо хөтлөгч сайн үлжи хөтлсөн юм.
3: За сайн байна уу?
4: За сайн байна уу?
3: За тэгээд өөрөө бол одоо Японоор ус явлаа, өгцөн усаар явсан, сурсан мэрэгжлүүл барилгажгүй гэдэг чинь одоо гаргал содон содон онц онц юм уу дийл одоо илүү анхаарч тэ сурж тэрийг одоо илүү илдэгжүүлэх юм мэрэгжил штэ. Ийм байгаад тохиолдолд одоо ингээд шууд хөдөрнөө буцаа тэр мөртлөө байгаал ах хоё та уламжлалт амьдралдаа ингээд сурчж одоо энэ нэг янзын цугацлын эрхлэлээ гэдэг бас мэдээж анхны санаа бол онтоод байгаа.
4: Тийм байна. Миний хүн Японоос ирсэн болохоос өмнө ажил нь хавраагүй. Гэр нь бас аагүй. Орчин тавурсан болохоос яг л Японд ижилсэн ажиллагаа хийгээд гэр засварын ажил. Эргээд тэнд

0: одоо тийм жугаатлын гэрүүдийн засвар дотор төлөвлөгийн хийсэн.
1: Аа.
0: Тэнгүүтээ мэсэн яг хийчих ажлаа хийж байгаа болохоор үргэлжлүүлээ гэж болохоор.
1: Яг уг нь бол таны ажилч нь багыл хотоор л илүү явдаг ажил шүү.
0: Тийм, хотоор. Би чинь гэр засдаг мэрэгчлээ шүү бас. Өөрөөр дөрөв дэхийн гаргацаар дахиад тэрийг зургийнхаа дагуу өөрөө бас засаа янз та өгч юм. Можаа мэрэгчлээ.
1: Та яаль оны хүн бэ?
0: 93 оны.
1: За 93 оны гэдэг чи одоо бас залуу шүү. Тэгжээс одоо мужаанч бас хийдэг юм байна. Мэргэжлийн сураад одоо толтлоос өөрөө үйлсээ босгоод явж байна. Онцтой ашгүй залуу хүн дотор.
0: Баярлалаа.
1: За тэгээд одоо хотоноо буцлаа тийм ээ. Малцлын бас орлого үүдчихнаа гэдэг. Яагаад одоо анхны юм гэж үсгэж эхэлж хийсэн юм бол?
0: Тэр яг ганцхан малын орлогыг төсөөд амжирлуулсан яг хүрлчихгүй. Тэгээд юус хажуугаар нь өөр хоёрдугаар ажилс хэрхэлэх санаатай. Тэнгүүт энэ зугаачл энэ жил энэ хэдэн жил өнөө баруун жимч ахш ихэр хөгжүүлсэн юм. Тэр хөгжүүлэлтийг дагаад хажууд нь жоохон халдаад явсан. Тэрхэн ч юм санаанаас гад дурын жил сая ихэрч ихсэн мөртлөө бас олон хүмүүс ирсэн байна.
1: Яг нэг хэмжээндээ хэдэн хүн багтах боломжтой танай тэр?
0: 6 хүн багтах боломжтой. Яг сайхан нэг гэр бүлээрээ тэгээд хэмжээд.
1: За тэгээд очиж бол одоо цалгаан чинь гин Wi-Fi бүх зүйлүүр бэлэн тийм ээ.
0: Тий, халуун устай, нойлтай гэр дотор жоролтой. Яг л хотын асар шиг тийм үү.
1: Бас одоо ингээд ихэр хэдэн өдөр хонох уу?
0: Одоо ингээд Герман 7 өдөр хонох санааттай ярьцгаа. Тэгээд бас 3 өдөр хоноод бас ирэх байна. Тэр нь юу? Одоо антраа нөхөр манай сүлжээ мөн. Тэгэл ажиллааны хамт үзэж ирэхгүй. Утсны сүлжээ мөн. Гэхдээ Wi-Fi байна. Тэгээд нэг гаднаас орж ирсэн утсуудыг авч ирэхгүй. Тэгээд бас нэг ажилдаа санаа зовоод яг удаан өдрөөр сууж ирэхгүй.
1: А та өөрөө нү?
0: Ого тэр ирж байгаа хүмүүс.
1: А ирж байгаа хүмүүс үү, тэ?
0: Тийм, тийм.
1: Тэгээд одоо манай энэ тэр төрөний сорин гин амьдрал ах бай. Одоо ирээд ингээд хоноглоод буудлаад амьдраад үзэх ямар байсан гэж хүмүүс танд хариу тусах чинь.
0: Хамгийн түрүүнд бол ингээд орж ирэнгүүтэй л ингээд тал натхи ингээд чилгэр юм уужны гайхаад л. Тэгэнгүүтээ эргээд малтай байртай ихээр нь ингээд тэр нөө малын их сүдэрлээд л. Тэгээд хамт тэгээд зург мөргөнд даруулаад л. Тэгээд юу ч хий. Тэгээд дараа нь болохоор манай тий хонин банк гэдэг юм амттай гэж багчаа. Тийм нэг шинхэг өнөр байхгүй. Тэр нь бидэнд амар баярлал үзтэй байж юу болж байна.
1: Та хэлжсэн одоо малтай сүдэрлж байна гэдэг чинь та тавуу сумалынхаа хэдэн төрлийн малж чинь?
0: Манайх бол төмөөгөөс бусад нь бүгдийг малж чинь.
1: А то хур хань ямаа гэдэг. Одоо урагшаа халуун орны хүмүүсчл тэрий бараг үдчихсэн байл гэдэг. Зург суудрыг харжснаас яг одоо амьдралах хөдөл ойртно гэж бараг боломжгүй шүү дээ.
0: Тий, тэгээд яг ингээ баяраа наалтаа орчихсан баг байхгүй. Тэгээд бас хүмүүс ирэхээр нь өдөөний ажилчдынхаа оролцуулаа жоохон услах юм уу? Тимэрхүү байдалд нь хамт оролцуулга. Тэгэхээр өглөө жоохон орчих.
1: Бас сайн шүү таны зугаачлал их онцлогтой. Ягаад одоо ийм нэг хэлбэр агуулгаар одоо энэ зугаачлал хийж бодсон юм бол?
0: Гол нь тэр нөө Монгол гэр бүлээд юу гэхээр нь ингээд юу шүү хүмүүс өчигөө сайн ойлгох гэхгүй өдөөний амьдралыг. Тэгээд ингээд иймэрхүү байдлаар хийчих гэнэ бас илүү их ойлгох юм болов уу гэдэг хийсэн. Өдөрний амьдрал эргээд Монгол соёлыг. Яг тэр жугаатлын үрээр нь хийчих гэнэ бас тийм юу өнгөртлээс нэг очиход яваад өгчихсөн.
1: Өөрөөр хэлбэл зөвхөн одоо нэг зугаалж харж үзэх энэ үйл явц бичлэн амьдарч ойлгож болно л гэсэн үг юм байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Та энийг одоо өмнө хүнтэйгээ баг хэдий бил мөнгө оруулваа тэгээд засах. За одоо эхлээд зурх тийм ээ төлөвлөх засах гэдэг бүх юм өөрөө хийсэн юм уу?
0: Тийм, засвар нь өөрөө хийсэн болохоор оруулсан мөнгө нь гаагүй шиг хагсаар арвасаа. Тэгээд юу гэхтэй нэг 10 хэдэн том зүйл юм бол оруулсан.
1: Та хийхээс өмнө одоо яг санаагаар болох нь үгүй юу? Дараа цаар ийм болов яа нөө гэдэг тийм нэг бас санаа зовсон зүйл байна уу? Үсэр ямар цаг хэн ч хийдэл одоо хөцөртэй байдаг шүү дээ.
0: Санаа зовсон зүйл байна. Би энэ хүн ирэхгүй байсан яагаад ирсэн.
1: Хамгийн гол нь хүн ирүүлчихэд харуул нэг зүг үзэх нэг харах нэг бол яах вэ гэдэг одоо хамгийн анхны л санаа юм байна тийм үү?
0: Тий.
1: Хэдүүл хийж энэ та?
0: Ганцаараа хийж байна. Хоол амдын ус өөрөөр гээд аав ээж санд чинь.
1: одоо яг сайхан нуур гацаагсан уу?
0: Тийм, Баянгушуу сумнаа сайхан нуур гацаа.
1: Балгараасаа хэр хол?
0: Хосуунаас хойшин 35 км жаатай манайх болохоор.
1: Тэгээд тэр өмнө орноос ирдэг хүмүүс ч одоо юугаар ирэх нь? Өөрөө машин барьж ирвэл сайхан уу? Хэрвээ одоо юугаар ирвэл яах вэ? Нисгэл юм уу? Одоо нэг галт ч юм уу? Ирчихэд эргээд Шилэн хот юм уу? Баруун жимчин дөрөө цаашаа танаар тос зүрхдэг юм уу?
0: Тийм. Зарим хүмүүс нь Шилэн хотоор нисгэлээр ирчихээ тэгээд босуулга. Тэгээд Шилэн хотоос очиад босчиход аваад ирдэг.
1: За тэгээд одоо бас таны санснаар хүснээр олон хүмүүс ирж байна. Амьдрал ахуйг ойлгож байна. Тэгээд одоо хийсэн хугацаанд та яг юу олж харуул, ямар байдалтай байна?
0: Гоё юм байна. Ингээ хүмүүстэй ингээ дотн ингээ яриа суухаарнаас гац гац зэн соёлын ойлголт. Тэгээд идэ өмдөнаас нэхэж яваалаа. Тэгээд өмнө гэр хүмүүсийн юу нь илүү юм байна. Сэтгэхгүй юм биднэ. Тэгээд тэрийг бас дагн суралцаж их тэрнийх гоё санагдаж байна.
1: Сэтгэхгүй илүү гэдгийг яг бодтойгоор тайлбарлан хэлвэл
0: арилжааны тухай тийм эргээд имийг өөр өнчгөөс харах тэр чинь бас бидний суралцах ёстой юм байна.
1: Тэдэнд одоо ийм уужуу талбай тал нутга ол царна гэж өмнөөр байхгүй шүү дээ тий.
0: Тий. Тэргээд энэ юунд жугаатлын газрын яа яа чивэл тохиромтойгээд бас сануулга өгч. Тэрийг ямар сонсох төртэй. Тийм ээ. Тэд нөгөө амар олон газар жугаатдаг хүмүүс болохоор нас газар айлын
1: жугаатдаг. Тэд яа чивэл зүгээр шүү гэдэг санаа оноо ирж гинэ.
0: На шүтнээ фаас тэр мэрэний жоох үнтэй авчих гэн. Чиний энэ чинь 2-3 жоосны авчи. Тэрнээс жоох үнтэй 5-6 жоос болох ч хөөс л. Энэ чинь юу гомос удам таатамжтай болно. Иймэрхүү юм хөжиж чиг сандуудыг амар өгч юм. Тэрнээс амар тэний бод жодоогүй зүйлүүд ярих нь амар сайхан санагдаж байна.
1: Олдтой санагдан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Энийг хийхээс өмнө яг өөрийн санаа юу эсвэл бас туршлагатай хүн гэдэг юм уу хийжсэн хүмүүстэй одоо ярьж ирсэн үү? Санаа нь авж ирсэн үү?
0: Санаа хүмүүс асууж байгаа. Миний энэ юу болно уу гэсэн хүмүүс босохгүй байхаа энэ замаас хөтөрхөн хот байна аа гэдэг. Тэгээд герман ус яг тэр замаас ходын трийн ус ашиглаж байна. Яг эсрэг талаас нь ашиглаж байна гэдэг. Тэгээд тал талдаа байжсан. Тэгээд сүлд нь зөрөх шийдэт хийсэн. Тэгээд нэг замаас хот болохоор тэр нэг ихэд эжгүй хөөрөөр ингээд тал натгийг тал натгаар жугаач юм шиг тийм утгатай болчих гэх юм.
1: За тэгээд орлог хэрвэ?
0: Орлог нэг өдөр гэр 1000-аас 1000 агуулж агуур.
1: Орлог төлөс боломжтой юм байна шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Яа хөдөө нутгад нэг талдаа бас соёл ахгүй амьдралж байгааг танилцуулчихна. Нөгөө талдаа бас одоо хүмүүс дүгм талын үзүүр нь хамгийн гол нь өөрөөсөө орлогоо үүдч чадна тийм ээ.
0: Тийм.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянах Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны Чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон хан түшигтэй аав гэх дуу болон энэ дууны эжин сүмбэрийн уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: Замдрын анхны шагналыг гаргахаар манай өвөр Монгол хот телевизийн камерын чуулганы нэвтрүүлгийн сөүлдрлэгч, найруулагч, удирдаж, авахмар нутагтай уран бүтээлч Сэргэлэн Загтын хүндэтгэн урж байна. Тэгвэл тайлсна.
4: Чадгаад, өрөг тогтхийн шүлэг, Мадагчавийн ай, хөдөлмөрлөлт

0: сонсогчдоо, сая та бүхэндэн дуучин сүмбрийн сүүлийн үеийн уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ним, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Гэрүү.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанэ Монгол Аражу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ жагын нэвтрүүлгээрээ манай орон өрийн чипийн эндрэнгийн ичнэ хоноо төрөлжийг эхэлж хэрэгжүүлсэн. 1-7 дугаар сард бүх орны шуудны дүргэн үргэлтийн үйлсийн одоо үеийн тараалан молож ухад үйлчилсэн тухайлсан адлын хэмжээ 1,6,000 төмөн хувийг давсан. Манай орны анхдагч Баруун Азад хүрэх TAR хил олсолсон холын барааны тээврийн жам нэвтрсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсох нь. Өртөн жас хорны Шинлуухай мэргэдлийн чухал ихэ тусгай төрөл болох үрийн чипийн эндрэнгийн ичнэ хоноо төрөлжүүлэг эхлүүлэх хурлаа ордохо хотод хуралдав. Хурлыг Өвөр Монголын тараалангийн сургуулиас голлон эрхэлж, дундад улсын Шинлуухайны хүрээлэн, дундад улсын Худааж ахуйн Шинлуухайны хүрээлэн, баруун хойтын тараалан ойшугаан Шинлуухай мэргэдлийн их сургууль, Хуажун тараалангийн их сургууль, Өвөр Монголын их сургууль зэрэг орны дотн гаднах Шинлуухайны судалгааны хүрээлэн, ихтэй сургууль болон дагуулагч аж ахуйн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн төрөл жилийн бүлгийн гишүүн зэрэг жуугараа хүн хуралд оролцжээ. Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн хамаа бүхэн хариуцлагатнаас төрөл жилийн ерөнхий байрлуулалт ба жохон байгуулалтын бүтцийг шишчэмтэй танилцуулав. Эл төрөл жил жичээ содлогоны сэдвийн хариуцлагатын содлогоны ахуй байдлаа содлох, харалтай содлох, агуулах, шинэ үүдэг чигэх, хинэн шалгах жаалтоо, оны төлөвлөг, үүргийн хуваарлал, чардлын төсвийн тухай нэг нэгээр хариу мэдүүлэлт хийв. Тусгай мэргэдэлтнээ дугаалан төрөл жилийн төлөвлөгийн ойлгохтун болон хэрэгжүүлэх төслийг гүйцэд ойлгох нотлохын хамт боттой сануулга дурчжээ. Өрийн чипийн инженерийн бол өртөн жас хорны өрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах чухал их байрлуулалт болон тус удааны хурлын хурал дуусна. Өртөн жас хорны Шинлуухай мэргэдлийн чухал их тусгай төрлийн өрийн чипийн инженерийн ичнэ хоноо төрөлжүүлээ жинхнэр хэрэгжүүлэх шатанд орсныг харуулж байна. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орны шуудны дүргэн үргэлтийн үйлс нь орон нутгийн тараалан молож ухааны нэр тэмдэгтийн хөгжилтийн тойронд аж үйлсийн хэлхээгийн дээд дод урсгалын их байлгийн тасралтгүй нийтгэж илгээж хүргэх ба тараалан молож ухааг уусалчлан хөгжүүлэхийг төрөгдөв. Мөрдөхлийг үндэслэвэл 1-7 дугаар сард шуудны дүргэн үргэлтийн үйлсийн одоо үеийн тараалан молож ухаад үйлчилсэн тухайлсан адлын хэмжээ 1,6,000 төмөн хувийг давж буттай баратаварын сүлжээнэ борлуулгийг 1,20 гараа төгрөгөөр дайчилжээ. Шуудны хамралтын солон мөчөр эл онтлогт малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүнээ гол гаралтын орны онтлогт тохируулан гаралтын орны илгэн хүргээх тор сүлжээг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж тосхны шатны илгэн хүргээх ерөнхөйлсөн үйлчилгээний өртөөгийн хамрах нормыг 92-оос давуулж малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүнээ таран гажир малдлын талбайгаас хэрэглэгнээ жагталгуурд гарах чамыг улам нэг алхам шуулуудахчээ. Шин сургууль малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүн Монгол эмжирэг төрөлжүүлийн хадгалж тээвэрлэх онцлогодод чиглүүлж шуудны амралтын солон мөчрөн бас дүргэн хүргээлтийн аж ахуйлыг жолоодож хэдэн сэрвнээр тээвэрлэх чигээ сэргилж сургууль байлгах хуваа цавлах зэрэг үйлчилгээг төржүүлж тээврийн явцдаг хоргодлыг хамгийн хэмжээгээр бууруулан малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүнийг илгээж хүргэх үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлжээ. Манай орны анхдагч Баруун Азад хүрэх TAR хил олсолсон холын барааны тээврийн жам нэвтрэв. Ойрд 21 тонны хөнгөн чагааны урам гатсан TAR олон улсын жасмал жамын ачааны машин ордсын ерөнхөөлсөн гайл батлах орноос мордож хоргус бомбтоор өнгөрөн Казахстанаар дамжиж Каспий тэнгисийг гатлан Азербайжанд хүрчээ. Энэ нь Өвөр Монголоос Баруун Азид хүрэх хуурай жамын тээврийг бүтэмжтэй нэвтрүүлснээр барахгүй, ордсон ерөнхийлсэн гайл батлах орны тээврийн жан хамгийн холдон Баруун Азид хүрэх Тиар хил олсон тээврийн жам жинхнэр нэвтрсэнийг харуулж байна. Тус удааны хил олсон Эдбрааны тээврийн тухайлсан адлын урагштай явагдхи батлахын тулд ордсон ерөнхийлсэн гайл батлах орны хамааралтын зөвлөл холбогдол бүхий байгуулаг нэгч болон аж ахуйлалтад уртлан харьчиж хил олсон Эдбрааны тээврийн бүх явцыг эмхлэн тээврийн тэрх үсгийн данслах бараага байчаан шалгах зэрэг ээлж жилийн бэлтгэл адлыг урдаар биелүүлж бомтор өнгөрөг чагийн багнсхын тус удааны хил олсон тээврийн амар төвшин саатгу өндөр бүтэмжтэйгээр өнгөрөхийг бүгд талаар батлан дараачийн адил төрлийн хил олсон тээврийн тухайлсан адлын өрнүүлгэд боловсронгой туршлах хурамд олсон байна. Ордсон ерөнхийлсэн гайл батлах орны Өвөр Монголын умарч нээлт хийх гол жангалаагийн тавчин болсны хувьд дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарж яна туршилтын орны бүтээн байгуулалтын аж тохиолд үшиглэн хуурай жамын Эдбрааны гүйлгээг үргэлжлэн саатгуу нэвтрүүлж баруун умарч хол чиглэлээр хол болон хөдлөлтсөн гадаад нэлтийн шинэ байршлыг бий болгохоор чармайж байна. Тус шинэ жамыг нэвтрүүлснээр дотоод хуурайн орноос Баруун Азид хүрэх хуурай жамыг нэвтрүүлж тухайн газрын онцлог тажвисын их байлгийн нэг бүс нэг жам дагуугийн жах дэлгүүртээ гүнжгэ жолгуулахад хүчин нэмрэлсэн байна. Антуур хугацааны Өвөр Монголын Чагорн жагийн оюун чадварын их хурлжээч өртөн жас хорны Жохомл оюун чадварын дээд сургуулийн үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны хамтран хөгжүүлэх Ираны тавчин орд Хөх хотод явагдав. Хурлыг Өвөр Монголын их сургууль болон өртөн жас хорны Жохомл оюун чадварын дээд сургуулаас голлон эрхэлжээ. Хурлын Чагорн жагийн Жохомл оюун чадварын мэрэгдлийн шинэгүүдэж Жохомл оюун чадварын үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны уусалчлыг гүнжгэрүүлж Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуй болон оюун тажвилсын чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахар гол сэдв болгож өндөр төвшин бүхий эрдэм шинжилгээний солилцоо болон үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны хамтарч яна тавчны байгуулах Жохомл оюун чадварын хүрээндх оройлсон чадвартныг чуглуулж Чагорн жагийн Жохомл оюун чадварын мэрэгдлийн шинэгүүдэх Жохомл оюун чадварын сургуулийн байгуулалт Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичиглэх тухай хамтарч өвдөлчээ. Хурал дээр өртөн жас хорны Жохомл оюун чадварын дээд сургууль нь Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг арваад их дээд сургуулаас эрдэм шинжилгээ жолоодох багш урж Лянсян, Шаоми, дундад улсын нэгдсэн холбоо, нүүдэл холбоо, жахлан холбоо зэрэг аж ахуйлаас аж ахуйлын жолоодох багш урав. Бэжингийн Хайтян Ришин шинтлуухай мэрэгдлийн ховор улсын компани, Өвөр Монголын Мөнгөн шинэ энергийн компани зэрэг нэгүүлгэн аж ахуйлал болон байгууламжтай үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны хамтарч яны зөвлөлчөөр тогтдож, Жохомл оюун чадвар шинэ энерги, чахлан хүчний хэмжилтийн жураг төлөвлөг зэрэг олон хүрээ хамарчээ. Улсын бодлогын хүчний холбол дуулан нэвтрүүлчүүлэх Өвөр Монголын жангалаагийн чигийн бүтээн байгуулах төсөл ордо улсын хамаа бүхий салаа мөчрийн зөвшөөрлөг олов. Энэ нь Өвөр Монгол улсын нэг нэмэх айм нэмэх энэ бодлогын хүчний холбол дуулан нэвтрүүлчүүлэх үж төлөвлөгд амжилттай орсныг харуулж байна. Улсын жүн орны дэйтага баруун оронд бодох инженерийн 8 их бодлогын хүтнээ жангалаагийн чигийн нэг болсон Өвөр Монгол нь чевэр чахалгааны их байлгаар элбэг уур амьсгалын давуулаг илэрхэ байдаг. Төлөвжүүлэг ёсоор орон бүсийн жангалаагийн чигэн 6 их голлох чадамжийн системийг хогчилж бүх орон бүсийн бодлогын хүчнийг жоохчуулах бүтцийг байгуулан Өвөр Монголыг бүх улсын нэгдэлтэй бодлогын хүтнээ жах дэлгүүртэй жолгуулах жангалаагийн замыг нэвтрүүлэх болно. Өвөр Монголын баруун баяас Бэжин Тянжинх бэхүрэх 800 киловолтын онч өндөр хөлтөлтөд жахалхан хувьсгах өртөөнө ерөнхийлсэн усан хөргийн гэрийн гол чохчин барилгын ойрд дуусглаа. Тус усан хөргийн гэрийн иж бүрдсэн ерөнхийлсэн усан чөрмийн ерөнхий багтаамж нь 4000 босоод 400 метрт хүрчээ. Бүх орны хөвчөөр хамгийн их онч өндөр хөлтөлтөд жахалхан хувьсгах ерөнхийлсэн усан чөрм болов. Энэхүү усан чөрм нь өртөнд орох аж үйлдвэрийн ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадхаар барахгүй бас гал унтрахад ус ханган амар төвшнийг баталж чадна. Өвөр Монголын баруун биеэс Бээжин Тянжин хөбэй хүрэх 800 киловолтын онч өндөр хөлтөлт тогтмол гүйдэлтэй жахлахан дамжуулах хиндрэм бол Өвөр Монголын анхдагч Элс Говьч хөлийн шинэ энергийн суран газрын энерги гадагш хүргэх чам болно. Төслийг 2027 онд байгуул дуусган ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байгуул дууснаа дараа жил бүр хөбэй можид 360 дүнжир киловатт цаг жахлахан хүргэх болно. Арван тав дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд зүүн хот орны бүгдлэр хөгжүүлэн мандуулах яхуулах ба хилгэж гарын үний удаан амар төвчний хамгалах эрдэм шинжилгээнаас олчоно хурал 8 дугаар сарын 29-ны өдрөхө хотод явагдав. Хуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд тус тус зүүн хот орны бүгдлэр хөгжүүлэн мандуулах онол ба бэлтгэлийн асуудал Өвөр Монголын зүүн баян газар орны аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг яхуулж шин шовтлолтыг бийлүүлээ. Шишэмийн ойлгох дуунаар хилхэж гарын жасалтын одоохлолтыг яхуулъя гэсэн гарчхаар гол жоролтод мэдүүлэлт ба гол сэдвт яраа тав. Энэ жилийн эхнээс нааша өртөн жас хорно. Ойшугай нутаг бэлчээрийн хөнгөлт аймд утсыг сэргилэн жасч хийжгээ байчаа хэрэнхөө өртөн хамаа бүхий аймаг хот ээж хон байгуулж жолоочхон нисүүрээр ойшугай нутаг бэлчээрийн хөнгөлт аймд утсыг сэргилэн жас хадлыг идвхтэ бөгөөд лавдуунаар яхуулав. Одоо болтол нэгэнтэ 35 том 3000 мөн нарсан модны ойд жолоочхон нисүүрээр уцслох хорхон байчаалт хийжээ. 2140 том 5000 нэг жом ойшугай нутаг бэлчээрийн аймд утсын гайгамшигын нэсгэлээр сэргилэн жасв. Танилцуулснаар 2026 оны 4-р сард өртөн жас хорны ойшугай нутаг бэлчээрийн хөнгөлт аймд утсыг сэргийлэн жас хийжгээ байчаах ерөнхий өртөө бүх орны анхдугаар хугацааны CAAC жолоочхон нисүүрийн үнэмлэлийн боловсруулалтын анги эрхлэв. Үндсэн шатны тусгай мэрэгдлийн 46 голлогч хүтнэ 46 голлогч хүчин боловсролд оролцож байгаа жууны найшах мэн хертэнцсэн байна. Ойшугай нутаг бэлчээрийн хөнгөлт аймд утс ялангуяа нутаг бэлчээрийн чарчаахыг сэргийлэн жас хадлын талаар манай орон нисгэл жолоочхон нисүр жичээ том дунд жижиг хэлбэрийн сэргийлэн жасх багц хэрэгслийг харилцан уйлдуулж эм хэрэглэх аргыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж нийт 2291 удаа нисгэл 16 том 4221 удаа жолоочхон нисүр нисгэж ойшугай нутаг бэлчээрийн хөнгөлт аймд утсыг нисгэлэр сэргийлэх хадлыг 145 том 3500 мөө нутаг бэлчээрийн хөнгөлт аймд утсыг нисгэлэр сэргийлэх хадлыг 1995 том 1600 мөө бийлүүлж чарчаахаа жирэх хөнгөлт аймд утсын хор хөнгөлийг бүтэмжтэй сэргийлв. Ойрын жил Ордос хотын эдийн засгийн товчоо жалуучууд багчуудын биеийн тамирын ажил жич олон төмч биеийн тамир ба уралд тана биеийн тамирын бүх талын хөгжилтийг ихэр чухалчилж эдийн засгийн баталгаа үргэлжлэн чангаруулв. Энэ жилийн 1-7 сар болтол нийт 2757 том 8300 төгрөгийн бэлмөнгө буулгаж өртөн жас хорны 16-р хугацааны биеийн тамирын чуглаан Ордсын маразун уралд тана бэлмөнгийн батлах ба Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн холбоот уралд тана Ордос төх гол талбарын уралд таныг дан эрхлэгч иргэд хэрэглүүлсэн байна. Жалуучууд багчуудын биеийн тамирын ажил чиглүүлэн Ордос хотын эдийн засгийн товчоо эл төрлийн бэлмөнгийг нийтлдээ төлөвлөн биеийн тамирын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж

хэмжээнд орулж хийдэг хэдлийн хөгж өгчээ. Хоёрмын 26 оны хөлөн байрын гардуулны машин тэрэгнээс давхуралда 8 дугаар сарын 29-ны өдөр ягш хотод эхлэв. Бүх улсын ил газрын жуушихан машин тэрэгнээ багтад оролцлоо. Уралдаан тухайн газрын амхан их баялаг түшиглэн өвөрмөч онтлог бүхий баян тамирын тэмдэгтийг үүдэжээ. Соёл жуулчлалын харгалжилт дадлагын жиргээр түржүүлэн баян тамир жуулчлалыг уусал чуулж хотын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлжээ. Өртөн жас хорны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхэм өхөх хот Улаанхад Улаанча болон Шилэнгол аймгийн Долон Нур шантай хамтран эрхэлсэн. Бие тал нутагт гэр оронтой гэсэн Өвөр Монголын гэр байшин газар хөрөнгийн төслийг Бээжин танилцуулах хурал 8 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Бээжинд явагдаж Өвөр Монголын чанар сайтай гэр байшин газар хөрөнгийн төслийг Бээжингийн хотын ардд танилцуулан Өвөр Монголын оршин суугаад тохиромжтой давуулга ба үйлс босгох талд хүчнийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Ухаа хотын 2026 оны зүүн өдөрт 1000 тонн ажилтан элсэх тусгайдлагын Ухаа нуурын сүнийн жахын ажилтан элсэх чуглаан 8 дугаар сарын 29-ны өдөр явагдав. Энэнд 40 аж ахуйлаас нийт 883 адлын байр хангаж химийн аж үйлдвэр үйлчилгээ арилж агуулдааны гүйлгээ зэрэг олон ажил төрлийг хамарчээ. Найм дугаар сарын 29-ны өдөр 2026 оны дундад улсын эрхтэн байх бөмбөгийн холбоот уралдаан өндөрлөв. Уралдаанд Леонингийн анги ман Лайлж Өвөр Монголын ангид эдлэн Гансугийн 3 дугаард орчээ. Хулын шарга холг үйлтийн уралдаан 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуунд явагдав. Уралдаанд 6 км гүйлт 35 км тусгай мэрэгдлийн хээрийн гүйлтгэх 2 дугаалд тохируулж орны дотн гаднаас ирсэн 5 жуугаар тамирын багтан оролцжээ.

Эрхэм сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өөр тон жасхур най чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар үлсэж баг бороон юм уу аян гат жирэмсгэн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын зүүн биед дундаас их бороон орж хөлөн байрын зүүн хойд биед аадар бороон орно. Мөн дээрхэлсэн гажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах их салах салахлах шүрэн бороон орох зэрэг чан хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсэг зүүн биеийн хойд хэсгийн гажруудаар зүүн өмнөөс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салах салахлж салахны эрчид түржуур 7 дэст хүрнэ. Алсиагийн хойд биеийн гажруудаар 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Маргааш манай орны зүүн хойд биеийн зүүн хэсгийн гажруудаар үлсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жирэмсгэн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын зүүн биед дунд жиргэн бороо орж жарим гажруудаар нэх бороо орно. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхины эрчид түржуур 8 дэс хүрнэ. Алсиагийн хойд биед 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр Хянганай зүүн хойд бие хөлөн байрын зүүн биеийн хэсэг гажруудаар үлшэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жирэмсгэн бороо орно. Манай орны баруун биеийн хан гажруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж салхины эрчид түржуур 9 дэс хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал Өнөөдрөөс маргааш болтлох хотод тунгалаг 28-13 градус, Баян хотод тунгалаг 28-17 градус, Ухад тунгалаг 32-17 градус, Бухлингхэд тунгалаг 31-14 градус, Бухтад тунгалаг 27-14 градус, Хиавгш тойрогдод тунгалаг 27-12 градус,

0: За Жинин тунгалаг 23-аас 8 градус, Эрен хотод тунгалаг 24-аас 11 градус, Шилэн хотод тунгалаг 21-аас 8 градус, Сүншан тунгалаг 23-аас 11 градус, Хорчин тунгалаг 23-аас 12 градус, Улаан хотод тунгалаг байснаа үлшин 21-аас 11 градус, Хайларда багвар орж байснаа үлшин 17-аас 9 градус, Манжуур тунгалаг 19-аас 5 градус. Хохоторны чагаагарын байдал өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг Хойноос 1-2 дэсийн салхи салхалж байсна. Эргээд жүн өмнөөс салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамаг доор дулааны хэмжээ 13 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг жүнээс 1-2 дэсийн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 13 градус. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч алтан даалаа. Найруулж хэнснэ найруу.
1: Дин олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад усын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам Дундтын үндэстний их гэр бүл Дундтын үндэстний хамтын чогч Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгох түүнийг чухал жилж удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэстний асуудлыг эчимдэх үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгд Эрхүүс Дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барийг эчимдэж Дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт Эрхүүс үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравт Эрхүүс Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өвх хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж Дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд Эрхүүс Дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж Дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүс үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүс Дундтын үндэстний их бүлхэмтлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн Дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмтхийг ахуулах хэрэгтэй. Долоод Эрхүүс үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүс Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүс үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүс үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүс улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж. Эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүс үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэсний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ цаг үеийн намын үндэсний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж ява алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн дайчхан өрхөм сонсогчид аа, шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
4: Монхогийн цөлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
3: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, өөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэн голангийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүмжүмчин хошууны ард наримжаатай соёл түүхийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Рисчинтийг сурвалжилсан сурвалжлагыг сонсхий. Рисчинт 1986 оноос сонин сэтгүүлд жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2001 онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдрэн хэвлүүлж, Алтан хажаар үгс морино амсгал зэрэг гурван шүлгийн төвөртэй.
5: За тасэн үү?
6: Сайн сайн байна уу? Та бүхэн сайхан тусч байна уу?
5: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн болс та. Тэгвэл одоо бас 86 оноос эхлээд өөрөн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил болтол одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүслээ одоо хийгээс эхэлж ургасан уу?
6: Оо, одоо миний чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Баруун Үзэмчин хошууны Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгээд 82 онд одоо сурч байхад шүлэг жохол бичиж эхэлжээ. Төрөө одоо одоо ангийн ханийн сандар үтгэжтэй тэр үед 82 онд би чомрлог сэтгэл жохолоо нэтэл тэгэл одоо жохон бичих юм урам сэтгэл оос.
5: Тийм байх тул одоо сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм уран чухал сонирхолтой болж та.
6: Тийм
5: тийм байна. Тэгвэл одоо яг ийм ном уушиг талаар ч юм уу чухал бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уран сэтгэл бас танд нөлөөлж үлж үү?
6: Аа, манай аав бол одоо 70 хэд он одоо эртнээс молио эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ бараг үзмцэн госууны Балгарын одоо тэр овоотгийн сүмд одоо лам байжсан сүүлжирээд одоо Австралийн үед бол одоо улс чуласны дараа бол аян жинхэнэ одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадагш олон хэд болох ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэд онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр бид яхан одоо бид 70 онд 75 онд бол бид одоо хамгийн түр бага сургалт орсон юм чинь. Тэр үеэс эхлээ одоо энэ ном манайд байдаг юм болохоор ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
5: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо чохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ирж байна шүү дээ чөгөлөө.
6: Тийм 86 онд одоо би дунд сургуулийн төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургуулийн хоёр анги бол эргээ гараад хөдөө мал дээр байх яваа. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олын бичсэн одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үе тэр үуч одоо тэгвэл сонин уншаад танд нөхдийн чохол шүлэг гаруул бахраад одоо би үс ингэж бичиж тайлгаад одоо ч сэтэл өдр өдр бичсэн үе тэр үе их халамжтай бичсэн үе.
5: Одоо мал дээр баруун хөдөн чи сууж уу?
6: Өдөр чинь би ус нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үе чинь бас 10 жил суулын клиент хооронд ус энэ тэр боловсрал юм уу? Ямар сорлууд морлууд ордлээсэн би чинь бас. Одоо гэсэн

0: мохчаа малар бол чөлөөн дээр мохчааны бас суралцаад одоо түр чинь манай баруун улаан нуур сумууд чинь Шилийн хоттой ойрхоо Шилийн хот төр хүрд суунд тохоог үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Дэнг Төвшин багш байс. За ингээд танд хүрд суугаа Дэнг Төвшин багшид одоо бичсэн юм өгүүлнэ. Эргээ тэнд сууд одоо уран зохиол бичдэг тохоог үед одоо 80 оны үед ийм сайхан бичсэн манай Сөрөг Анжил ах одоо багш нарт зөвлөж зохиол өгүүлнэ. Ном уншин ямар ямар ном уншааг үл чиг уншиж байгаа одоо чигэд төр үйс эхлээд бол одоо нэлээд одоо бүтэмттэй бичих. Бас нэг юу чам урж нь орж исэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 2001 онд одоо анхны шүлгийн төврэ хөвлөсөн.
0: Тийм ээ. Миний Шүрэн бүгжийн сүудэр гээд хүн миний сэрванд л багшийн оршилттай. Тэр үед бол би одоо олон шүлгэж хол бичсэн. Тэр үед нэлээд бичсэн орны сэтгүүл мэтгүүл хараа бас олон боловсралд Тэрвийн тухай үеэр эхэлдэг боловсрал одоосна гаргийн юм эсвэл хагас сар юм уу тухай үеийн бэлгийн чуулга юм энэ үнд төс орж исэн болохоор бас адилхан болчихсон. Би одоо молийн мэдсэн болохоор бас нэг ном хөвлөлч гээд одоо анх удаа сүлийн ном нь соёлын хөвлийн араас гаргасан.
1: Тийм байна. Тэгвэл шүрэн бүгдийн өдөр гэдэг одоо яад юм гарч өгсөн үү?
0: Одоо тэр бол ер нь манай уран тухай үеийн уран бүтээл одоо манай Урмынд орно да яст юм шигтэй нэг цохолын гарцыг одоо яруу найргийн нэр өгөх гэдэг үл их юу гэдгийг нэг шуудл нэр өгөөд идэг бивэл тэр сүудэр гэдэг үл их шүрэн бүгдийн тэр сүудэр тогтсон шүү дээ одоо сүудрийн ус гэсэн үг. Урам мөтөл бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм тэр одоо ингэж тогтдөг гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа тэр.
1: Тэгвэл та одоо ингэж шүлэг найруул бичтээ одоо ямар шоу юм бичиг дадгал байдаг уу?
0: Энэ юм чинь дадгал гэдэг хэлхий явдал би бол их юм яадаг юм. Тэр бол дадгал биш шүү дээ. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион бичнэ гэдэг бол хүмүүсийн уран эргээд төр сэтгэл юу болно? Онгод авьяас ямар болно? Энэ тал дээр юу гэсэн биш нэг дадгалтай өдөр өдөр бичээд байдаг юм биш. Гэвч одоо яг ингэж бичих тийм чанаас ор ирүүл хэжэтлэг бичил гэдэг юм чинь та. Энэ үндэ хэлвэл энэ урам зохиол гэдэг үл тэр нь алавдлагаар битдэг юм бишээ. Нэг хар юм хар мондуунаар толгой тарс цугаа чигээд алавар битдэг юм бил биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм бодлоо холон бодлоцны холон бодлолт а ямар нэг ном зохиол үтснэ үед юм ямар сэтгэл орж идэв энэ үед бичвэл чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо анх одоо эхлээд шүлэг бичих үед одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч байсан?
0: Уу энэ бол одоо анх очиход л тэр ёстой онгод гэдэг бид жоохон сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд ч одоо Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе. Төлөөтэй явжсэн энэ үйлчлэлтэй хүртэлтийн дараах үе. Монголын 28-ийн уншаад бол бид одоо үнэн 28 эхлэлнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малч хамдрын уламжлалын энэ суурин тэр соёлсон эргээд одоо их шинчилттэй өөрөөр яруу найр гэдэг юм уран бүтээл гэдэг бол хүний амийн нэг имийг өмийн босоор хүнд үдүүл шийдсэн л байж хэм байх гэдэг нь ойлгож одоо бид тус ингэж бичих ёстой бид нус ч одоо харийн мандуунаар нэг юм бичих болдгүй уран зохиол гэдэг бол тийм биш харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг имийг одоо хүний сэт дотоод сэтгэлээс идэвхгүйлэн хүмүүст үдүүл шийдэх одоо ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгож байна.
1: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар үсгэд бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан номнууд одоо дундноос 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ.
0: Тэгвэл
1: энэ ном нь бол Алтан Ажаар өвсөн нь бол одоо шүрэн бүжиг шүдэртэй гайлтхаа бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэнсэн басан гэх юм уу?
0: Аа тэр бол одоо шүрэн бүжигийн сүдрүүл би одоо тэр үед тухайд одоо энэ өөрөглөл юу гэж хэлэхээ одоо энэ хөдөө нутагтай одоо энэ өөрчлөлт юу яг энэ цааган дэрч байсан үед төрийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө суун хотод орно уу юу хийнэ үү энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малжих амьдралын сүүлчийн нүүдлийг одоо мартагдана нүүдлийн амьдрал төрөөс одоо байхгүй болчих цаг үе шүү дээ машин төрний хилж их үе одоо унаа хөлгөөс аваад адилгүй юм цаг үе тэр одоо бичсэн шүрэн бүгжийн сүдрүүлт юм. Одоо хотуугийн хотоор нутгийн альцгоны одоо ямар нэг мөрөөдөл өсөлт юм уу? Одоо цаг үеийг дагна гэдэг юм уу? Цаг үеэс орхигдсан юм уу? Ийм одоо эргэлжээ тийм үеийн тэр ивцэн шүлэг гол дүн. Одоо Алтай ажир өсвөл адилгүй тэр үед нийгмийн бүлэ цаг үед малан одоо ус бичээ туслахтай болцсон олон намар үтсэн бичээл сурлууд орсон тайлбарчтай олон сонссон үнэ дараах үе бос тэр бодолтой тэр ерөн нарийн бичгүүл адилгүй. Тэр бол анхан нь бол одоо нэг өөр юм хоббигийн хаваас өрөө сэтгэлийн тоололт байсан бол Алтай ажир өсвөл тэр үед сүүлийн үед бол одоо нэг ерөн нарийн гэдэг бол а хавгуна ганц өөрийн хавгуна өөрийн мөрөөдөл сэтгэлээ одоо ямар нэг дуртгал тусан биш юм байна. А нийгмийн хүмүүс бүх нийгэм зүй одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрэл бол яруу найр юм уу? Ийм санаанаас одоо адилгүй болчихгүй. Ер нь нэг сүлэг технологи гэдэг бол манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэхээс тэ одоо үндэ нь өөрөө сураад юм битсэн малчин юм л анхан байх юмсан өнөөхөнд одоо үл одоо манай улсын чинь сургаан өмдлөө 50-аас 60 он хүртэл бүр төөмлөсөн цаг үе. Одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмэл тохирохгүй юм гээл боддгийг. Өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд зөксөөд хүрээд мал арс улсууд л гэжтэй. Тэр яг өөрөө уулын хоч бичгтэн шиг өөрөө сурсан биш. Гэтэл яруу найр гэдгийг бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр яруу найргийн өөрийнх нь боловсралулаад одоо нийгэм таних төр хүний авар бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй би боддог. Тэр бол Монголын яруу найрчаар тэр манайхны ачаар уран зохиол гэдгийг бол өмнө одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнтг нөөгцсэн тематар бүхэн дийлийг илрүүлж чадхад л байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг яруу найр гэж тэн. Эхөөс төрх тухай одоо тэр манайх төч олон сар ярьдлээсэн. Гэтэл энэ нэг яруу найрч бол ярьсан шүү дээ. Эхээвэл би 10 сар ургон уран ургаж, их гачир хүрээ дэшийн ургон ургасан. Цагаан сүнэ ургам бол цаг тоны үргэлж хэлвэж. Ингээд одоо ямиг барин талын сайхан харуулж шатхан мөртөө уран нарилаг юм баг үхэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ ямиг л одоо цаг огцаг бол их орон барь их сайхан хэлсэн. Тийм үн хүн болоод эхийн сүү хөхөд өссөн шүү дээ. Цагаан сүнэ ургам бол цаг тооны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явж чаас. Одоо ийм их хүн гэж бичвэл одоо юм манай яруу найр бол хөвжөлттэй. Одоогийн хүмүүс залуучууд модернист битнэтэл одоо ямар ямар яруу найр бичнэ гэж яриад ихэс хүнд ойлгохгүй нэг гат өгдөг юм бичнэ шүү дээ. Гэтэл Монгол яруу найр гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих юм бол ойлгохгүй гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чиглэж үздэг юм аа.
1: Тийм байна.
2: Жизэчинтэй найруулан уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандарсан говийн уянган хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт Дорндын Андралын Өөрмөглийн Ардын хөвлийн хорооны шинэрнээ найруулын сонгол гэх чуварлаар хөвлөгджээ.
1: Тэгэхээр та ярьсан хоёр найруулын төвөртэй гээд Гандарсан говийн уянгалаад Гэрэлт Дорны Анирлан гээд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгвэл одоо найруул бичнэ гэдэг одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл юм уу?
0: Уул нь бол найруулыг одоо манай өөрөнгөлийн өвчнд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад үеийн жишээл бичсэн. Гэтэл одоо энэ Монголд үл энэ найруулын нийтлэл гэж хэлж байгаа. Манайх нь одоо манай сэрван лөгш мөнхин жог гэж сайхан найруул үчиж эхэлсэн шүү дээ. 80 дунд л энэ өндөр дундтай байхад үтгэл өвсгөл байхад үтгэл. Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулын ус ингэж үчиж болдго юм байна. Хүмүүс одоо ингэж сайхан бичээд тэр их байгальд хүмүүсийг дагуулан орж үзүүлээд хүмүүсийн одоо амьдрах ихтгэл тэр өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрон эрхэлж байгаа ажил үйлс одоо тэр өвөгдөөстэй ямар их хайртай байгаль дэлхийд хайртай болох юм сэтгэл юм бол төрөв шидтэй юм байна гэдэг нь эхэлж ойлгосон. Тэгэхээр бол найруул ичгүүл бид бас энэ сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаб хөрв гэх юм уу ийм сайхан одоо судн сайхан найруулын тохиол битдэг уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онцлогтой үжимтнээ одоо энэ баялаг сайхан хөл амьдарч байгаа норцсон мал аж ахуйн одоо хамгийн сүүлийн үеийг энэ бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж байна да одоо сүүлийн үед одоо энэ тань жангслаараа ихэнхийг авч үлдчихээ бол энэ хоёр үжимчин ийм хавс одоо энэ үг хэлбэрийн өстэй манай ах бол баялаг сайхан ихтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтээлттэй ийм орчин тойрноос одоо бид үнэн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан сэтгэмтэй ч юм уу уран зохиол өгдөг чинь хүмүүсд гоосах нь хүмүүс хүний гэрээр үлдэх юм даа ийм татхаас биш ямар нэг одоо юу ч хэлдэг хүмүүс юу нэ Наврал одоо гоосах нь хүмүүжил болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж би боддог. Тэгвэл манай одоо миний найрал бол би бол одоо хүмүүс итгэл төрүүлэх. Тийм өнөө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин эргэж таних. Зарим хүмүүс бол хэлж та одоо би ч нэг насараа малчин соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдгийг энэ нэг бол одоо Юурын соёлгүй гэж хаах үү маань. Юудын бичгийн соёл байхгүй мөхсөөр түүнд бол уламжил юм уу тийм ба. Одоо тэр өв соёлын хэвд бүр байж та. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын ихтгий яад төрүүлнэ бай. Ямар мөнхийн хүсэл үлдээн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолтой ханддаг юм аа.
1: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэгийн жог таарсан битлэг гэдэг
0: Тийм.
1: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
0: Тийм ээ. Одоо тэр манайх чад хүмүүсийг сургалтын бичүүлнэ гэж жохогчийн хавас тэр үнэлэлтлэх бас биш. Бичих тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтлаг өтгөд одоо өөрийн нэг хоёр хэд үгэлэл тэр нь одоо ямар нэг сургалтч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүлэлт юм ичээ дортлоо бичээд өнөө хүний чинь махтаж өргөөл хийдэг. Миний хавьд бол би одоо тэр ялцаа битлүүл явна. Тэр сургалтлагч гэж хэлэхэд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм тосох гэх нь одоо би тэрийг нэг анхаардаг. Эсвэл тэр сургалтлаг би асуултанд дурдна гэмэд нөгөө өтгөөд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээсээ нийгэмд цаг үед хандж байгаа, цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа, өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа, өөрөө өгтөө юу санаалж байгаа. Одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайх нь орчин төрч энийг зэрэг гол дүү үн дээлүүл энийг их сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл энэ чинь сайхан би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн юм
1: үлэнний жоох таарсан битлэг номонд амарга хөдий хүнийг сурвалжилж юу
0: миний чинь төр бараг 40-д хүн байх уу одоо Монголын нэртэй дуучин жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн үгүйчмтнээ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чууд малтчин ийм одоо сар бас хүмүүс юм бичсэн юм аа.
1: Тэгвэл мөн хүмүүсээ бас мөн хэрэглэх натур ингээд сурвалж ил.
0: Тийм одоо тэр нааш чааш явж хүмүүстэй таарна. Тэгээд тусгай хүмүүсийн өрж хүрнэ. Эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахд асуултаа явуулна тэд хариулна эргээ хайлтсан асуултаа хоёр нийлж хариултаан жагсна.
1: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ уруулжлагч хоолжч та. Тэгвэл одоо ийм уруулжлагчийн ажилд одоо та хэжээс иймэрхүү сонирхолтой болж үү?
0: Миний энэ одоо бараг 95 6-аас эхлээд бичээ. Энэ хүмүүсийг бичээ. Манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэ нэг гажир орны нэрт хүн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтнэл биш та шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөрмөнгөлийн хвчнээ малтны төлөөлөж штт ийм хэмжээгээр одоо хүний үжиж бичих хэрэгтэй штт. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандуулах юм. Тэр ямар нэг өөр нэг явцсан хөдлөөр бичих болохгүй нэг их оргсон тэр юм ахтаад ус болохгүй. Гэвч хүн зөв бүх нийгэмд хүн зөв хандуулаад нийгмийн хүмүүс тэр яаж хүлээд авсан сонсно гэдэг нь хамт тур анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үнэндээ нэг ялцаа битлэг гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битлэг юм чинь тэ. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс одоо ярьдаг ч та одоо энэ юу юунаас сайнаар би ч одоо хэдий хэдий мянган малттай болтлоо. Гэхдээ тэр хөдөлмөрхгүй ямар юмнаар сайнаар болохгүй ч зүгээр нь хий хасуухаа хулгаар тэр малттай болох яахгүй хамгийн наачих тэр донгоч ухан тахгүй тэр яаж үрдэн үү тэ. Гэтэл иймэрхүү одоо нарийн одоо чинь хийсүр Тэм имис нь бол зайлсхийд одоо чи суутар малтны нэгэлж ирэв үгээр гүрж эгэл бас ими сайхан тосох энэ талаар нь анхаарч үтдэг. Одоо байн засаж байгаа нь хамжийн хоёул. Одоо ийм өрхөл аргаар. Ер нь уран зохиолгодог бол хүмүүсийн эс санамж сэргэрэхт биш. Тэр нэг эргэж сэргэж жарим мартагдсан зүйлийг сайхан болох, өргчүүлэлэл амж бол бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох. Тийм ба. Эргэд гол нь нэ амьдэрж байгаа орчин тойронд ихтгэлтэй болох. Янж ил байж та хүмүүс юм бодолч. Тэгвэл чи энд нь цохом яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоовон хэлдгээр өнөө өнөө нутгаас яргал хайхаар өөрийн нутгаан дэрэж ам болох гэсэн үг бай. Ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно уу? Одоо эргээд уран зохиолчул тэр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэнд анхаарал юм уу, ойлсанамж өгч одоо нэг юм бахруулт яаж бахруулна гэдэг асуудал их байна шүү дээ.
2: Фриз зачинтай орон нутгийн ойлгож чадах номыг эмхлэн бичиг ажилдаа хүч чадлан шахуун өвдөгш тахилгатай Чадмын баян овоо гэх ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншилгын хөмөргөд оржээ.
1: Тэгвэл та бас уран зохиолоос гадна бас орон нутгийн ойлг юм уу, чадаг энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
0: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлгож чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгдэм зохшууны талын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадаг гарна гэдэг үл юм ойлгом одоо гацааны ойлголчтой гэдэг одоохондоо ойлголч чадаг одоо тэрийн нэрийн болохгүй гэдэл юу юу гэж ярьж байгаа шүү. Гэтэл нэг гацааны 20 хонд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өдөөнөөс үүсчүү айл ууж шавгууд ямар байж үжимтнээ ванг төр үед ямар гэж дараа нь ус цөлөөлөгдөөс юм дараа нь одоо эртлээ нэ өөртөд одоо энэ чаг үе эртлээ тэр нэг гацаа жирээл 30 айлтай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усуд байж үндсэн өрхөн хэдий юу эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо дан үйл амьдрал, малжих амьдрал, мал өмлөг одоо олон талын хамаарсан хүн амьд одоо тэгэл экварач гэм бүх одоо мэр хордны амьд одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаадад нүртэл бүрийг сайхан оруулаа ингээд арестер. Тэр бол нэг гошуун нэг хэсгийн түүх бүрэн болно. Ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм л тэр нэг гацааны одоо үнэнд тагаан байдаг тагсаа хөдөл үргөө сайхан болчих юм. Тэр чинь найрлаг сайх болоод нэг хүн өрх юм бол хамгийн наачхан тэдний суманд ийм овогт эдийн юм байна. Энэ дотор хэн байна өдлөө мэдчихэж тийм байна. Нэг нь гацаа чадаг номын сайхан ийд тавина гэдэг нь үн их сайн утгач шүү. Энэ бол манай улс ялтыг эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ. Одоо тариал орн тэр тосгонд ч бас хийж бүрийн ингэж эхэлж хийгээ сүулт нь хийсэн болохоос шүү. Чи одоо энэ сүулт нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэ сүлдний одоо уул нь бол манай чинь угийн бичгтэй монголчууд чинь ийм байсан одоо угийн бичгэн сэргээж угийн бичиг утлах ажлыг бол одоо бүр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үндэ нэг ус үндэстэнтэй бол бүгд сайн утга. Энэ чинь бол нэг ус үндэстэнэ баттай түүх. Тийм ганц хөгжим чинь биш тэнэ улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн бол энэ улсын түүх бүрэн бол гэсэн л үг.
1: Тийм ээ. Тэгээд та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж та.
0: Тийм ээ. Энэ түүхч нь гэдэг бол бас яг адилхан мал гатуу байх шиг. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсдох үед хэдэн саргалчихна. Тэргээ тэр бол үн тулгуурж ичих болохоор тэр уран зохиол биш ээ. Тэрийг заавал тхэн байсан уу, байсангүй юм уу? Үн нь бодлоо ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм хэрэгтэй. Заавал үн өнгөттэй тэр хийх хэрэгтэй.
1: Тийм бэ. Тэгвэл бас энийг иймэрхүү одоо өртнээ одоо хожмын юмыг өрнө гэдэг түүхийн юмыг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэнэ гэдэг бас туйлын их хөдлөмөр орох ажил шүү дээ.
0: Оо орно шүү орно. Одоо энэ чинь олон асуун олон ном үжин тэр яг бичээ суул юу байна бичсэн шүү дээ. Нэг гацаан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтаа 400-500 нүртэй одоо хэдэн 100 төмөсөктэй. Эргээ энэ чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацааны хүмүүстэй бүр одоо нэг гацааны чадвар битнэл бүхэл гацааны хүнийг бүрийг сургалтлах гэсэн юм чинь таамаг шүү дээ. Тэний төрөө жил тэр чадвар баяа өгөөд одоо зүүжим нарттай энэ овон тахлахын тухай тэр номыг бичсэн өвдөж тахлах чадвар баяа өгөөд Энэ номыг бичгээд бол нэг өвөл 3 жил үнтэй уулж ийж бичих гэсэн.

0: Чайтан Баяа бол 85 онд одоо сэргэж улс дүүжмэд хүчин улс төрийн зөвлөгөөний одоо халамжилд ор сэргэж 10 дүүжмэд 15 сумас нэг нэг даагарахтай гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 гэж хэдхэн жил улсэнгөө эн чинь явж байгаа 17 бас сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон шүү дээ. Хамгийн наадах нь 25 даач одоо энэ 25-ын дотор орох чинь 20 жил гуйгаад одоо даамал болчихчихгүй сгэн бүдүүн даа болох чинь гэнэ үү. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар эргэн нөгөө суманд иртлээ 20 жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу даамал болно гуйгаа болохгүй тэр хүмүүсээс чинь тийм одоо энэ аваа бол тийм их нэртэй. Энийг бол би одоо бичгийн толоо үнэн баттай бичгийн толоо бүр одоо ус төлөлтгөөс үн ямар байсан. Овоо 20 хонд жохсон юм. Энд чинь 57 хонд бол жохсон шүү дээ. 57 хонд бол одоо цагаан ханаар дахиж ятхгүй шарана тохиё гэж одоо үндэн дээрэр тахна гэсэн үг шүү. Өнгөд жохсоод одоо сая 85 хонд жинхэн дахлаа ихсэн. Энд чинь бол энэнийг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүх домог эргээ үжимтнээ түүхтэй холог нэг олон юм бичсэн шүү дээ энэ чинь. Энд чинь бас энэний бичгч бас 2 жил орно үү. Ном уншин одоо ойлго хүчмч ном унших хэрэгтэй, имий ойлгох хэрэгтэй, эргэл лавлах хэрэгтэй, олон имийг тулгаж өгдөнө. Дүүний юм бодлоо юм түүхийн тал юм тулгалт гэж шүү одоо энэ чинь. Тэгтэр ч юм самаргүй. Энэ чиг өөрөөр хэлбэл баг нэг тол үчиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм хийж чадахгүй.
1: Тийм а бас их өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй.
0: Тийм я одоо хүмүүс уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгөөл чи уран зохиол зүгээр нэг юугаар бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр төвшөнд хүрч чадахгүй.
1: Тийм аа.
0: Үнэн өндөр мэдлэг гоор мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Авиас гэдэг нь яг хөөд чинь хэдэн толгой холгуулж болно. Тэр чи мэдлэггүй чиний ирүүнэ хэрэг чим өндөр төвшөнд хүрдийхгүй гэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулагч нэг бол би нэг голий дүрслэе чигээд гарчих юм биш. Тэр голор дамжуулаад жоохон юу хэлнэ гэдэг асуудал. Гол нь байж болно тэр ямар ахгүй гадгаад өгдөг юм байж болно. Гэтэл би энэ голоор дамжуулаад нэг аймгийн түүх ярих юм уу, нэг улс орны түүх ярих юм уу? Эсвэл би ингээд дамжуулаад юу ярих гэдэг л төхөөгдөд юм. Төхөөгч хэрж ирэг эрдэм боловсртай юу асуудал толгойд.
2: Доор тавхандан Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин Риз Чинт ирж бочих хорвоо. Гадн салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурж суугаж тавгүй тогтур алдаад байх шиг тэгэд гэр гадн аль ч хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй сэр маань утгаас ирэх гэсэн сургыг үеийн хэдэн өгнөө яраанаас дуулсан 70-тай өгөн талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон хөгшин тань сэрма илүү дотны явуулцтахаас нь болсон ч юм уу. Жуудан дэнд чорж зүүн баруун асар дэх хүмүүсийн орж орохыг хүртэл нэрийн ажиглаг болсон төвний харасэ гэсэн хүсэл чанаас нь чохолжж байгаа нь тэр үү. Гэрт байхаас гадна явхан 70-тай бахнлын арах чахад жаахын дээр шиг гэрт орлоо гэдэг өмбөл нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй яраа жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчлос ясал интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолондын дуудлаг өдөр тутмын түргэн гүргэлт элдэг үйлчилгээд дур алдран нөгөө жалхуугийн тавлан гаран болж одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чинь үүр чайхтай жирэг харнууд хаглан босч хөл түргэн адуудаан хаа хонсон хөндөж жалаг руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэг хон малаас эхлэн тус өдрийн чаврын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан бичгтэй хашир туршлагатай малчд байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртний чивэр чинхэх соргог агаарыг хатсан сархнах шиг болсон муу уушгынхан саргаа бүхнийг танитал амьсгалж явсан далантай өвөгч уултай хөлн чантай юм шиг учирдаг. Ирж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүдийн гэгэн дурсахалд модод ургаж байдгийг үсхэн модны бор халас яжруулан гөрвийсэн өгөн халас руугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөж

0: Тэнтэй бат очроо хүн өөдөөс ирэх нь харагдахлаар далан тайч өөрийн ирэхгүй. Энэ манч дал гарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Их өрхий. Ирж явах хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоо давав. Ирэх мөндөө сонсох шидаа манай энэ хин нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борх уу, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арун Чана, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
3: 8 хүн хийгээд 6 мориг уужин багтаачих. Уулан дуур билийн усан гуурчагтэй. Тэдгээр хүм мор далдарлаа. Түүнээр тэр ээжгүй уул наам жимхэн болсон боловч тэр усан гуурчагтай үхээ сайсан гурван жүрх чохилд хурдсан дэлэс байна. Өрдөн шангтгээд баруун туслагч Алтан Очрын тэрх арайл хүн алчхмааргүй тайвуухан царай харснаа. Баруун туслагч та би хараад байхлаа. Энэ учир ер нь танаас л ихтэй байх шиг байна. Үгүй тэгээд чи бид хоёул гэхлээр үсгэж өргөн нарын байхгүй штэ. Гэхлээр Алтан Очир Эрдэн шангийн харцнаа. Энэ ч та буруу ярьлаа да. Энэ хэрэг харин танаас л ихтэй байж таарна. Хоёулын хооронд гэхлээр мөнэн дэнд чи үсгэж өргөн нарын байхгүй. Гэхлээр та хорхойд хоргүй малчин хүндөөс үүрхий үс тарьсан хүн юм да. Чи нэг буянхэн жирэг жинсэн ул айлах гэж тэр арвин үйлэн үжиж үсэн түүн өрлөөгийн нарыг үүрч үдшийн бүрийд хүргэдэг хөөрхий хүн үсэн нутаг ус бэлчээр хөдөө худалдаг байна шүү. Гэсэнд Эрдэн шан дарээдэн хөөй тэр чин миний учир бишээ. Тэр чин бүлээ даа ноёноос үхтээ юм шүү дээ гэж байлаа. Бас нэгэн чи гумин дангийн тангнуул болж даагийн хушуу жутангийн гулар шиг зуурана будлан үе маань дэгдэж явж дээ гэсэн Алтан Очрын үгэнд хөөй би чин би тангнуул гэлээ яг биш штэ. Би гэтэл нэ Алтан Очир түүнээ үгүй таслаж чийл сүрхий мэргэлж намайг хинч мэдгүй гэж бодож байхаас бишээ. Үнэн дээр чиний ямар хүн гэснийг хэн бүхэн мэддэж байдаг шүү дээ. Урт хэл буй ороож урт хормой хөл ороно гэж хэлдэг юм дээ. Чиний хэл буян ороогоод чи бид өнөөдөр энэ усан хонголд хилэлч суудаг ерөөлтий болж байна шүү. Гэхдээ одоо яах гэж чи мэдэж байдаг Эрдэн шангийн нүдэн бүлтгэнэч. Үгүй туслагч. Туслагч ноё минь. Урдын явсан минь буруутай болцсон магадгүй. Гэхдээ би одоо часарь. Миний амь ямар хайчих та. Ам асарч хайрл. Би үсэн төйлж хавчиг мод үүрэн тэнүүчилж жилийе. Би танай нутгийг эргэж харахгүй гэж хэлсэн үгэнд нь ойлонхоо ая санастан. Алтан Очир баахан дуугай байснаа. Тэгээд чадвалч бас яан та. Хорхой хэрнэн амин дээрэн толвол чааша хандаад гүйдэг штэ. Харин яахаар бодоход үнэн үгэн хэлдэг чаг чамд ирж байна шүү. За чихэл. Чинслэн чинь энэ удаа намайг дуудаа чухам яах гэж байна? Тэд даагийн хушуу чухам яах гэж байгаа юм? Гэсэн асуултад Эрдэн шан хөөрхий чараа гарч гэж. Аяа. Туслагч ноё минь. Энийг би харин үнээр яг мэдэхгүй шүү. Чин манай хоёул болоо. Өнгийн нэг арих мах өмс охтын шаанаас вэшээ. Ийм хамаатай юм юрдэн хэлэлждэггүй юм аа гэлээ. Алтан очир сонсч сонсно толгоогоо нь аяа архан сажиж хөнгөөхөн сүрс алдаад. За, чамайг чуула итгэх аргагүй хүн байна да. Чи эндэс салуула үсэн тэлээд хавчиг мод өөрөөд жилийч хүн бишээ. Харин маргааш болоход миний толгойтой хэлэлцдэг хүн байна шүү. За, гэхдэл Эрдэн шан сандарна. Үгүй ээ, үгүй. Үгүй ээ. Би хэлий. Чин чамайг дуудаж аачиж номтны жаах гэж байна лээ. Дуудлагаар очихгүй болоход амрын хамгаалахын сэлэн байж жарилэг дагасангүй урвалаа гэсэн нэрээр чирэг хөдөлгөж даагийн хушуунаа нэгэнт чаашаа хандахаар бэлтгэсэн орон нутгийн чиргийг талхан таврыг нь хийх гэж хэлж байна лээ гэлээ. Энийн сонсон алтан очир толгой дохиж. Аад, энэ ч бараг үнэн үгэ гэсэн Эрдэн шан сайхан чараа гарч. Яг үнэн, яг үнэн шүү. Би нэг худал үхэлсэн бол намайг яавч болно. Гэхдээ алтан очир аяа архан босч ар хормойгоо гөвчгэд. За, чи ч бол юман хийцэн хүн байна шүү. Айвал бүү хийвэл битгий ай гэдэг юм аа. Гэхдээ чиний хаа газраас сонгож шилэж авчирсан энэ хоёр амьт нь л чиний хар хаврагад дайрагдж зуурм наслах дээр туллаа да хөрх. Чи бидний хэлий энэ хоёр мэдэгч бишээ. Чи сайхан хэлээд өгч. Бид эд хоёртай өслөөгүй. Гэвч одоо явдал нэгэн тийм болцсон чинь аргачгүй гэж. Нар шингэж байлаа. Шингэх нар нь шүрг аажмаар балархай шин. Шар бүрий болохын хэр тэр уулны хонголоос таван хүн морин сайвраар гарч ирсэн нь хоёр нь сална жүг сольж явлаа. Энэ хоёр хүн бүх бүхч лөө түншээ харч холтой дүнж байсан бөгөөд нөгөө үүргэн хятад чи мөн байлаа. Харин нөгөө хонголд Эрдэн шан хоёр дагалтайгаан хоцорсон ана. Амидаар хоцорсон биш. Үхлээр хоцорч. Нүртэн их айсны дүр хөдөлгүй үлдсэн байлаа. Даагийн хушуу урвжээ. Даагийн хушуу урвдгийн учрыг хэлвэл бодлоонтэй гэвэл бодлоонт. Бодлоонгүй гэвэл тоон дөгмхөн. Гуминдан намын ордос чуулганд томилж наран хүний эсргүүч гэсэн чиргүүд нь төрийн нэрх төмөр пугасан хүч авчээ. Малч нар төмнийг дарлан нутаг усын булааж ижилснээс үүссэн учир билээ. Харин энэ учир Эрдэн шан гэсэн холирсан хүнээ буйнаас үүслэн олж ер нь яаж энэ номхон дагдггүй хүнөөсийн нэг үчирх үлээ гэж бодож байсан Чинслэн. Эрдэн шангийн үхлийг олзоор үжижээ. Наран хүнийг эсрүүчхээр божаасан үхлийн харж эвсхэнх намыг малчин ард түмний өмнөөс он гойлгож чиргийн хүчээр даагийн хушууг ев дайрн ирчээ. Ийм учир болох гэх чиг баруун туслагч алтан очиртан сайхан мэдэж байсан болохоор. Тэр их чирэг ирэхээс өмнө амжиж даагийн хушуунд байгуулсан гуминдан намын хорооны ноёд ажилтны барил нь гартаа нь оруулсан бөгөөд тэдгээр хүнөөстэй. «За, авгай нараа, манай даагийн хушуу гуминдан намын жолоог дагаж яв гэсэн газарт нь явж, жогс гэсэн газарт нь жогсон, хөлсний сонсч жагсний хийгээд одоо боллоо. Гэхлээр энэ намын томилсон Чин Сэлин гэсэн хүн одоо чиргийн хүчээр далайлган дарах үшээ дарлахаар шийдэж, манай хушуна сав газарт чирэг суулгаж, манай хушууг бар арслан шиг тастан жалихын өрлөө үдшийн хэрэг болжээ. Тэгэхлээр эрхэмүүд энэ хэргийн тухайтай нэг гол чүг дуугарч, аль болохоор энэ хэргийг эрүүлэн шийдвэрлэх болов уу гэж би бодож байна. Манай даагийн хушуу гуминдан намаас урвах гээгүй. Гэхлээр хулгун хэрн сандар бол хүн хаждаг шүү дээ. Маныг хэтэрхи сандаргаа бол бид бас хэр жиргээр нь хавиан хөрөв хүнөөс үйд. Тэгэд бид хоёр тал пуугаар жолох штэ. Тэр үйс болоход би одоо үннээ хэлчээ. Би та нарыг авгай нараа гэхэн мартаж хаж та нараас эхлээд л гар хөдөлчихш дэ. Гэхлээр тэр хориод хүн бүй буян харснаана түрүү болдог нэг нь. За, чи бид хоорондоо тэгж хэлэлчихвэ. Энэ хэрэг бол нэгэн чагийн энэ дүүрлээс болсон учраа. Бид сайхан хэлэлчиж ололчихвлаа. Энэ хэргийг тон дөгмхөн амархан шийдвэрлчих бололцоо байхгүй биш харин их байна шүү гэж шингэн шавар нухсанд алтан очир толгой тогсоор. Аад, тэрч тийм ээ. Харин сайхан хэлэлчиж ололцуулдаг хүн нь хэн юм бэлээ дээ гэсэнд тэр энэ хэргийг би буйндаа дааж аваад одоогоор хоёр хүн дагуулан явж Чин Сэлинтэй жолгоно учир явдлаа нь ололчё гэж байлаа. Алтан очир жаахан инээч гэж та андуурж байна да. Та тэгээд алтан жиргэрээ жулбудсан орхих аргаараа энэ газраас бүй салах гэж байгааг би мэдэж байхаар баргүй. Энэ олон чиргийн бичиг үзсэн хүнөөс бүрл мэдэж бараг таны явуулахгүй байл гэдэг гэсэнд тэдгэр хүнүүсийн дотроос үнээр нэг нь босч ирээд тийм ээ. Ийм амиг гарт баригдсан чагта чи биднээ хэнэнч гэсэн 36 наргаас алинч жарж болохгүй штэ. Одоо манай өмнө тавигдж байгаа гол асуудал бол яавалса энэ жипсэгт мөргөлдөөний жогсоож үүр бүтэн өндөг бүтэн байлах гар чармайхаа асуудал болно. Тэгэхлээр чи бид ил жамын сахиулсан нар бүр чадал чадлаан гаргаж гааж энэ хэргийг доор дохнуулах хэрэгтэй болжээ гэлээ. Энэ үг нь тэдгэр хүнүүсийн амыг соёод нээж бүгдөөр их хэлэлчэн болжээ. Зарим нь Фузуид Дианбо илгэх гэж, зарим нь төвт шууд Дианбо илгэж Уйвэн Жанд энэ учрыг мэдүүлэх гэж, бас зарим нь Чин Сэлинд жагтал бичийн энэ хэргийг намжруулах гэж дурдан өөрөөрийн кэн айл жамын хүн болохоо нь бүгсийн жодож байх шиг хэлэн гаргаж хаажээ. Энийн сонс цуусан баруун туслагч алтан очир докторон инээд хүрч байлаа. Эдгээр хүнөөсийг гартаан оруулж авдгийн учрал эдгээр хүнөөсийг төрсч энэ учрыг доор дохнуулах гэж тэр юр бодоогүй хүн. Тэр Эдгээр хүний ашиглаж олон жүгт даагийн хошуу урвадаг.

Тэр мүү бэрүүн бахнуудын бид юугаарч үүжгүй. Харин чор чор бор бор гэж хаашуул хаашаан тургаад байдаг илүү хоншорт нарыг яай дөө гэж бодож байсан юм. Энэ жавшаанаараа тэр урагдаад байдаг илүү амнуудын нэг л таглаж орхин доо. Яваа гэвэл алтан очир Гүминдан намын даагийн хушуунд томилсон хүнүүсийг алчих чи гэж алтан очирын гараар могой бариулна дээ гэж бодон тогтоод хэлэлцэрийн нөхчил дурдаж. Даагийн хушуу өнөр урвалсангүй бол юуны урд намын шудраг зүтгэлт нь эрдэн шангийг алсан яргачин алтан очир Лорой Жамстаны тушаанд ирүүлэх хэрэгтэй. Дараа нь жохостой газар гаргана өгч тариулан Японыг эсргүүчих өмнө Франт дээр Ясма хаан оволж байгаа чиргийн хүнсийг хангах хэрэгтэй. Гурууд даагийн хушууны амрын хамгаалалт тойно бүх чирэг морийг нэрийн жигдтийн хамт тушаан ирүүлжээ. Гүминдангийн намын ордос чуулганд суугаа чирэг ангийн нэгдэлтийн жолоодлогыг дагах хэрэгтэй. Дөрөвд Барчаанд байгаа Гүминдан намын ноёд ажилтдын амар мөнд жичээ тэднэ гэр бүлийн амар мөндий батлах хэрэгтэй. Энэ дөрвөн нөхчлийг хүлээн авахаараа бидний зөрчил ирж бид хамтаар нам улсын төлөө хүчин өргөнө гэсэн байлаа. Хэрэг болцсны дараатай Гада ноён хар тамхины хаан утаан дотроос сочин сэрж сандарха мэдсэн бөгөөд тамгын таван жингэнэн чуглуулж жавч одоо энэ хэргийг одоо юрдэн яадаг юм гэгч. А энэ хэргийг яах вэ? Эсвэл жарим нөхчлийн дагаж тэр тэнгүүдийн хушуунаа жахасваас явуулчихан ба гэвэл бусуу төшвөд нь дууга байлаа. Баруун туслагч алтан очир. Зөвшөөрнө гэвэл бид хамаг сүлийн нэг нөхчлийг зөвшөөрчиж бас болно. Тэр Гүминдан намын ноёд ажилтдыг алж бид гараа нь улаатах гэж юур бодоогүй юм дээ. Тэдний хувьд авч хэлвэл бидний энд амар төвшингүй болчлоо. Тэдний амар төвшин газартаа явахыг бид зөвшөөрж гэр бараагаа нүүлгэхэд мал унаагийн бид хариучиж хамаг сүлийн дайлгын бодаагийн идүүлчээд хушууныхаа жах савы өнгөртөл амар мөндөр хүргэчихүү. Өөр нөхчлийн бид харин зөвшөөрч чадахгүй л дээ гэж байлаа. Нэгэн нөхчлийг зөвшөөрсөн нь чин сэлгийн санаанд оногдсонгүй мөртөө нь түүнээ дурдсан нөхчлийг төшүүлэн даагийн хушуу Гүминдангийн чих нүдийг таглах сохолох гэсэн хариу мөхөнд чин сэлгийн уурлаж дөрвөн нөхчлөөс нэгийг зөвшөөрөхгүй болоход бид хатуу ажиллагаа авна гэсэн хариу ирүүлжээ. Гада ноён моног нь моног боловч тэр хатуу ажилгын хатуугийн хэмжээ хэдий байдгийг мэддэг хүн болохоор айхтаа нь хоолой аман чичирчсэн. Жа одоо хэдэн яадаг юм гэж. Үгүй ээ, танаас юрдэн жаахан хитрүүлсэн юм аа. Амар мөнд байяа гэвэл аяын дагаж байсандаа дээр юм да. Одоо тэр пуу сум хотого шивүүг бариад ирлэтсэн амьтна аяын дагхгүй бол хушуу нутагч бол өнөөдөр маргааш дээр дүүрлээ гэж өөдгүй өөнч дорой сандархад намайг л өнгөрөөчөөл бусдын мэ гэдэг өгөө мөрч жанган хөдөлхлөөр ер нь дөлгөн тогтун байдаг баруун туслагч алтан очир өнөөдөр уурлахан санаанд орсон шиг чарай ховлаад. Тэгвэл танай санаагаар бол юу гэсэн үг юм? Тэр холмгийг Лорой Жамс манай хоёулаа алчлаа гэж

тулгаа да. Манай хоёулын толгойгоороо дээж засчих уу? Дараа нь чиргэн жагсааж аваад нэрийн жигдэтийн пүү мортон аваачаа тушаачих уу? Хусуун ардаана уусан ус суусан нутгаас нь салгаад улаан хоолыг нь боочих уу? Танай даагийн жирэг жинс улмаар улам улайж, жүүсэн жирэг үүрсэн бүй хөнгөрхүү гэж бодож байна уу? Ардаан барсан ноёныг яана гэдэг вилээ дээ? Энэ үл нэгэ. Дахаад нэг нь та одоогоор гараад тэр чиргүүдээ нэг жагсааж үчгүй юу? Гэхлээр нэ гадаа ноёны сүүлийн үгэнд суларж бууралдсан хүмүсхэн лаптэж вилээ. Хэлэлцэрийн хамаг сүлийн удаагийн бичиг дээр хэлэлцэрийн тухай ер нь дуурдаагүй харин. Өрхөм хүндөт чин сүлийн танаа. Чи бид хэлэлцэр хийсэн биш. Манай чиргүүд энэ чөлөөнд Сумдын хаан Үжүүрийн живийг морин хомоолоор сайхан жүлгөөд амжлаа. Бид танай үгэн хэлэлцэж байгаад сайхан ололчж байгаад дараа нь сай байлддаг их эрийн жориг санааг биширж байна. Эртний Гуан их Жанжун дараа Гуан гун сай тэгдэг гэсэн. Түүнээ хөх лут дам илд нэргүй Жанжныг алдгүй юм гэнлээ. Та тэгээд Тугийн хаан дээр нөрөө дурайтал бичиж өргөчөөд байлдахаар ирээрээ гэсэн бичиг байлаа. Үнээр энэ чөлөөнд Лорой Жамс Бат Чингэл төрөөтэй нэг үлэг Ленжангууд чиргэн бүр сайхан бужааж Лорой Жамс гэгчин улсын чирэгтэй байлдаж байгаад дэмийн автсан хүн болохоор ан. Яам шанг дээр чөөхөн чирэг үлдээжээ. Жа, тэд юмс ирвэл сүн хагас өнгөрсөн дараатай гэнтэл ирдийм лээ. Танус тэгээд сандарч болохгүй шүү. Пүүгийнхэн гали харж байгаад л яр шиг нэг хоёр пууд чаад л тулж бай. Ингэж байтал тэд нэг самуурх юм аа. Ингээд тутаавал арнаас нь нойтон хамуу шиг ана дагачхаж алаа! Барэ гэж монголоор хашгир. Жаавал монголоор шүү. Үгүй бол хар сүн хоорондоо нь авалччих гэнэн тийм аа гэсэн байлаа. Хэлэлчээр жогсны дараах 5 дугаар өдрийн үүрийн шөн баруун туслагч Алтан очир мана байчааж Яам шангийн их хүрээн хотгын орой дээр гараад манаан чиргээс яаж вэ? Юм мэдэгдэж байна уу гэж асуухлаар манаан чирэг үгүй нэг л тааркүй шиг мэдэгдэж байна да. Чухам миний санаа нэх юм уу? Хөлийн шивэрээ санагдаж байх шиг, саяхан бас гал уласах шиг болсон гэсэнд Алтан очир айлж өгтэй гэж асуухлаар манаан чирэг өөдөөс нь тэр жун хатж өгт гэлээ. Алтан очир баахан дуугаа байснаа. За. Чи тэр гал үжигдсэн жүгэн чэжилж байна уу? Тэр жүг рүү онилж байгаад нэг пуудад өгчих. Гэвэл манаан чирэг үгээр нь тэр жүг рүү ганчхан пуудахаараа. Энэ сум даагийн хушуунаа чирэг ардын гуминдангаас урвасан тохооны пуу болж гуминдангийн чирэг үнээр ирдсэн бөгөөд пуу бурчих уурсан шиг пэржигэн дуурч хоёр тал гал авалчж билээ. Гуминданг нам наран хүнд бол үнээр нэлээд бужаатсан байжээ. Тэр бужаасан пуу живсэг одоо дотоодын хан хүнээ өрөө ууртай дуурч тэр сумудан яамана гадар хүрээнэ хэрмийг гэтгнийн үүр шиг сэгчин чоолж тоос шороо бутарж байла. Харин Лорой Жамс яамана хүрээнд чөөн чирэг үлдээлээ гэдэг боловч тэр үлдсэн юмсууд нь нэг нэгээрээ бүр ийм юм хийж ягаад хандарчсан гарууд байж
Нэг л их үемэлдэлгүй газар ижлэн хөвтөж хэссэн бөгөөд айл нэг нэ. Тэр нэлээд арандан нэг гал гэгч хойно хойноосоо нь уулалж байна шүү. Жий чан байх чараа байна. Түүнийг л дуугай болох уу гэвэл харангуй дотор нэг эр харан жаахан инээцэн. Энэ баарамуудад бас жаахан сүр байх яа. Хид пуудж пуудчугаад одоо удалгүй чунгаа гэдэг юм аа. Тэгтэн л маам наран сая хариу амрын өрхштэй. Одоо дээрэ битгий олон пуудж бай. Харсан гэлээ онох юм байхгүй штэ. Хашгирал чаад ойртоход л өмнөөс нь сайха шожон энэ өнгөөлчдөг юм. Тэгэхэд л хаха чачаад чааша хандаадгүй л өгдөө гэж хэлсэн нь нөгөө бат чингэл янжан байлаа. Үнээр бат чингэл янжангийн хэлснээр пүү бараг гурван тоо тамиг татахын хэр дугарч дугарснаа нь жогсос гэж олон хүнээ дуу чунгаа гэж сонстнаа нь адуу хөөсөн шиг падар падар падар сонстон гүмэндангийн чиргийн анхнаа дайралт эхэллээ. Яамна хороноос дими пүү дугарсангүй үжвэлээ. Хүрээн дотор дими юм байхгүй юм байна гэж бодчихсон гүмэндангийн чиргийн жолоодөгчийн бодол нь буруудажээ. Хүрээнээс 30 далд ойртоход л 20-30 гарнаат жиргээр нисэн иржээ. Хүй хай гэхийн амжилгагүй тесрэн дэлгэржээ. Хойноос нь пүү бижигнэхлээрэ. Дайралт хийсэн гүмэндангийн чиргүүд өөхтөг нь өхөж өгсөнгүй нь газартай наалдсан байлаа. Энгтэл хэрмийн дээрээс тостой муусайн бүсий доошин сэдсэндэ хэрмийн ерортой айл узуураас бэлтгээд тавьсан хуурай түлээнд гал авалчж орчин тойрны гэрэлтүүлжээ. Пүү дахин дугарчээ. Тэр хөвтөчгөөсөн чиргүүд суман давтарж сандрахтаа нь ухран тутаажээ. Гүмэндангийн чиргүүд хоёдох дайралтаа нь эхлэхийн хэр жүүн өмнөөс үүр хаяарж байлаа. Тэд хоёдох удаа дайрахтаа нь 6 жий чангийг нэг газартаа чуулуулан оны холвон харвж хэрмийн дээрх монгол чиргүүдийн толгой өндийлэхгүй дарж авснаа дараасах чунгаагаан хийж яам шангаас далаа далхам ойртхан хэрэ гинт жүүн хойд жүүн урд хоёр жүгээс пуу сөрхий дугарч алаа барэ гэж хасгиралдах сонстлоо. Араа навуулцсан гүмэндангийн чирэг буцаад ижилсэн газар руугаа нь ухартлаа. Ямар шангийн хүрээнд байсан чиргүүд морин унаж ангуудаан арнаас нь дайрв. Гүмэндангийн чиргүүд хөл алдаж жүүншин хандаад тутаасан дээр тутааж лорой жамсын арганд сайхан орцсон байлаа. Уулын лорой жамс чиргэн гурван бүлэг хуваана яамнаас нэлээд жайтай газруудад нүүн суулгаж яам шангийн тэнд пүү дугархаар тохоо болгон ирэхээр болжсон байжээ. Тэгэд гүмэндангийн чирэг яам шангийн хинтээ анх пуудалчхад хойно өмнө хоёр жүгт нуугдан байсан чиргүүд морины хурдаар хөрөлчин ирсэн нь гүмэндангийн чиргийн жолоодөгчийн санаснаас гадуур хэрэг болжээ. Гурван талаан дайснаар авуулна хүл тогтож дийлхгүй жүүншэн ухарсан байлаа. Тэр олон чиргүүд 10-ад газар ухрахтаа нь бараг 70-ад чиргээ нь гурван талаас хашсан монгол чиргийн пүүгийн наманд өгч гэжээ. Өргөлжлэн ухарж байтлаа. Гэнтэй жүүн талаас нь пүү жиргээр дугарч 20 хэдэн хүн унахаар нь дөрвөн талаан бүслүүлснэ мэдэж нэг бячхан гүдчгийг ижилж аваад дөрвөн тийшээ нь харваж гарчээ. Гэхлээр лорой жамс гэгчин жалхай байлддаг хүн байж тэдгэр чиргүүд газар эдлээд эсрүүчхэд
Тэд нэжүү дайралд хийдэг. Харин малчин хүн орой дээр суучхаад малан хараа дуулдаг шиг нь. Орой болгоно орой дээр 5-3 чирэг шавгад шалан хэвтээд дими буудахчгүй мөртөн пүүгийн кан үзүүртэ дээлэн үлгэн дээшэн гожойлгож хомарогдсон гуминдангийн чиргийн үүр шарыг хөргөж байдаг. Гэтэл яг пуудахгүй юм уу гэхлээр хаяа чаяа бас 1-2 пуудаж тэр 1-2 пуудсан сум нь яр хор шиг тосон хэд хэдэн жичаан яаба болж билээ. Тэднэр хомарглуулан пуудуулахыг жигсэн гуминдангийн чиргийн жолоодөгч энэ бүслэлтийн шовтлохоороо шууд нь жүн хойдж үгүй барин дайралт хийсэндээ энэ дайралт нь харин амжилттай бүтэж жүн хойн талаас дими олон пуудалгүй чимээгүй болж тэдгээр чиргүүд дөхөмд байсан моритто мордон тутаасан байлаа. Эжилсэн орой дээр нь очин үжихлээр тэр орой дээр 4 хүн хөвтөж байсан мөр байсан ба харин чаа дөхөмд нь нэлээд 7 хүн ус хуурай шавууг төлцөн түүнээ хомор нь идэж ууж байсан л бололтой. Хуурсан ам асгасан үжигдэж тутуу шатсан шавгийн хажуулангаас гашуун хөх утаа уугж байлаа. Тэгж нэг өдөр ноорлдоод улсын жинхэнэ чиргүүд нутгийн монгол чиргийн хомаргоноос юур салж дийлсэнгүй байлаа. Нэг сайн тулалдж эрэгч нэмэгчнээ ялгая гэхлээр тэр монгол чиргүүд 60 шиг буртуулчихж бараатай сурагтай юм үжигддэгчгүй. Жаа одоо байчхыг гэхлээр хуруувчин хараатай лянжуур пүүгийн сум гинт гинтхэн дэргэд тосч босхо хүнтэй сачуу тоос босгочих юм. Тэгээд эсгүүл нэг чиргэн тэрийцэн байдэг. Ингэж аргаан барсан нөгөө улсын чиргийн жолоодөгч нөөмсөн пуудалчхан байчхаж чиргүүдээр газар ижлүүлэн сахиулаад өөрөө дөхөмд очоож нар шингэхи хүлээсэн бөгөөд дотроо нь чаа энэ газрын ярши юмстай явган чиргээр байлдав гэгч тэднээ тоглоом болж муучлуулсан хэрэгэл байна да. Тэр талдгэл сүрхийн нэг хашир үнэг эжид дийлж байх юм байна. Чамуг нэг бариад авсарч жуусан нөхөр огтхол жалыг даа гэж хорсон бодож байлаа. Нар шингэж хар бүрий тасархаар улсын чиргийн жолоодөгч чиргүүдээ нэг нэг салагаар бутруулан жүүн жүгий барин ухарж тэр нойтон хамуугаас нэг салсан бөгөөд маргаашин ганжуурийн сүмгөгчийг ижилэн аваад хүн жарж чин сэлэнд ялагдсан шалтаанаа мөдүүлсэн бөгөөд эдгээр монгол чиргийг хүчрэхэд нэг бүлэг мортод чирэг ирэхгүй бол оохто дийлэшгүй байна гэж хариу мэдүүлсэн байлаа. Улсын чирэг нь ухархаар ухарсан боловч нэг сүн хомргоолсон яамшан энээр сүүрхи үемэж гада ноён тамхин янын иржээ нус нулмсан гоожхоор бөөчлэн хөвтөжээ. Нөгөө хар тамхиан чоргох боловч гинт гинтхэн чухам айл нэгэн ширүүлсэн сочиж байгаа шиг л очхос гэж хөөй танаусах ловон чин бурханд жул хүж хурдун өргө гэж хашгирдаг бөгөөд дахиад л тамхиан чоргох гэж үүртэн аман даана. Зүгээр суугаад яргачгүй бөхсийн халааж байх шиг сэндгэ гэж байгаад одоо ямар байна? Тэр эчиг нэрэн уурлуулж одоо тэр эчиг нэр чин чамтай пуугаар хэлэлчиж байна шүү. Толгой нь орой руу сум ханганаад хоёр тоо тамхигч амар уулгаж болдог байна гэж дүүтэнж байна. Радна вэс ноёнана хия алвата
гөтж даглаана, харан яам шангаса.

хаан тутаан жайлахын бэлтгэл хийжээ. Айл алин дангүй бүлтийн. Тэр арван чугларуулсан эмсүүд нь энгийн чагтай шиши хаа гэж сайхан байсан боловч ийм чаг дээр адгийн юм болж шингэн өтгнөөр хашгиралч нь зүг толгой нь алдарч Радна Бэйсноины үүрийг хүргэж байлаа. Алтан очир туслагч тана төсөвлөхөөр өнөөдрийн сүнэд улсын чирэг энэ яам шангийг хийжээгүй бүглэж аваад л нүүр нүдгүй хийх гэх чи мэдэжээ. Жин үдийн морин чагт яамнад ноёд төшмөдийг баруунш яшилтын баларт шилжүүлэн чааш нь аажим аажимхнаар нүүлгэн тогтуржуулахаар болсон байлаа. Радна байс ноёны яг уур хурч байтал баруун туслагч алтан очир тэдгээр хүмүүсийн нүүх шилжих юу болж байгааг үжих гэж ирэхлээрэ Радна байс хамар нь гожоглож хм үдийн морин чагт гэлээ явж амжих маягчгүй эдгээр улсуудын тэр байлвсан янжаар юу гэсэнд нь баруун туслагч алтан очир ямар н чи мэддэггүй нүдээр Радна байс ноёны харцгаад одоо гэдэргүүлэх санаатай ч бол гэдэргүүлж бас боллогдоо. Харин яам шанги сахисан чиргүүдэл морин чаг болоход морин до мордо гэсэн аман тохоогоон дагаад л баруун шаан ухарчих шидэ. Юмыг яаж мэдэн? Чинэ чирэг ирэхгүй гэвэл ирэхгүй байж бас мэднэ. Ирнэ гэвэл тоосон үжигдхийн хэрээр түрүүн яам шангийн гадна ирч гэж байдаг штэ. Гэсэн энэ үгэнд уур хүрсэн Радна байс ноён хамар нь улам гожоглож. Чи харина. Юу гинэ? Чиргий жаавал морин чагт ухар гэснийг хэн тогтоосон юм? Чирэгч жаахан гэдэргүүлж болохгүй юм уу? Гэж хэгжүүрэх үлээ. Баруун туслагч алтан очир харин жаахан инээцэн. Биэл тогтоосон юм а. Хошуу дүүрч байна шүү. Эмэс охтын ваадан чуглаа дүүрхэж гайгүй хэрэг байна шүү. Ноён та буян бодхгүйгээр бодоход хошуугаан боддоо. Хошуу олдхгүй болох билүү гэж айхаас биштэй. Эм ямар таа нолддгүй юм я биш л дээ. Яг явах дургүйг нь орхичхоо орхичих гэж жандлахтай дуугарлаа. Энийн сонсч байсан хатад жирэг жирэгдэн. Үу яах ма? Хин ямар явах дургүй гэж байна. Явъя явъя хурдан явъя гэж уулга алдаж хаажээ. Оргож явсан сэрэн дор жамбанай бүсгүй юу юундаангүй мэлрэн сууж байна. Харвагасаа яаманд иржээ үйл тамаа нүжсэн. Сүүлд нь олон нэрийн хоморгоонд орж энэ хоморгооны дундаас хүл тогтох газраа нь олж хэдэн жил хүнээ дүйтэй амьдарсан боловч муу сэрэн дорж түүнд хайр юу гэсний мэдүүлэлгүй байж байгаа даа. Муу чоорхоо өмшгэн орхичоод явж түүнийг энэ ертөнч гэх чинь өдөр сүнийн ээлжилгэнэ гэсэн үжил бодолтай хүн болгоно орхисон байжээ. Одоо чирэг ирэх үү? Яам шанги талхадах үү? Хор шардан хүн алах гэснийг бүсгүй мэдж байв чи. Чаад. Яах вэ? Тэгдэл байлгүй. Тийм үйлэр ховтой төрцөн бол түүнэн амсгал байлгдэ. Би шиг амтан хаа гэж л тутахт гэж бодсон бүсгүй тэр үеманд дэрвчгэлгүй намжуун суусаар байлээ. Түүний харсан баруун туслагч алтан очир хүмүсэг жангадж. Үгээд одоо явхаан бужаах биш юм уу гэхлээр бүсгүй толгоогоо сажиж. Би хаал явах бодоо. Боин жия нүүл хилэнч. Хөв тавлингийн хаа тогтооцсон бол түүнээ үжээд энэ нар гарчдаг дахиад харангуй улцдаг ертөнчөөс харна.

0: нөөмсөн явцнаан дээр биш юм уу дээ? Хүн гэдэг чинь ээ, алин ертөнцийн жочин биш юм дээ? Гэхлээр нь баруун туслагч алтан очроо толгойгоо нь үл мэдэг сажиж ертөнцөөс явах нь аль хэрийн блэ? Харин энэ яамнаас ч бол чи аль хэдийнэ явсангүй нь алдатсан юм да. Жагүйч одооё оройтоогүй мөртөөнэ чамд авч хэлвэл нэг жавсар юм шүү дээ. Одоо хүн бүхэн хар толгойдоо нь эжингүй болохоос айсан чагта хинч махмаардаг юм би. Тэнгэр дулаарх тийшээ хандаж байна. Хутчлаг хүнжил хувцас хунар ахуй хэрэгчгүй. Жаахан жуухан хатуу хүтүү юм байдаг бол өвөртлөөд шууд шулуухан явчихаа. Харин баруун шаа явах хэрэгтэй шүү дээ. Хүн тий газар хүн өлгөрчхөргүй байлгүй. За хурдан яваа яв гэсэн байлаа. Ийм айм гарт баригдсан чагта алтан очрын хэрдэг өнгөөр дуурсан хэдэн үг амьд явахын хүсэлгүй болсон эжингүй бүсгийг дуудан сэрэжээ. Энэ бүсгий яаманд ирсэн чагаас хойш хинч түүнийг ингэж халамжилан үнэн үг хэлж байсангүй болохоор өнөөдрийн алтан очрын хэдэн үг түүнд амьд явахын алтан туяа харуулж тэр үлэмж догдлон үнээр алтан очрын үгээр өөрингөх үнэд хөрмөржүйлэн хамн авч өөртлөөд алтан очрын үгээр ас баруун шаан чиглэн жамчгүй явсан бөгөөд гол таарлахад нэгсэн ууж аваад гэтэлжүүлээ. Үйманд чагий байтхаа үйманггүй үйстэчээ хүн түүнээ яахгүй овоолкуу байсан гэснийг тэр одоо сая мэдэрсэн байлаа. Улаан ам тасраагүй чагтай ууж иддгийн ёсоор нөгөө бүсгүй өгөрхий мэддгүй улаан хоолгонхан төлөө зүтхэн өгдсөн айлд жарагдан байсаар өөр хушуунаа нэг гоо нэринд очин саал сүү бархаар хэдэн өдөр үлдэж байтлаа. Уйлдерланчхан төсөөл бололтой нөгөө гоо нэр дэн унтарсны дараа зөөлхөн дуугаараа. Би чиний дэргэд очвол болно уу гэж сэмэх нь асуусан байлаа. Болох болохгүйгийн тухай тэр барьчин харуулж дийлсэнгүй дуугаа байсанд нөгөөөр уртаахан гэгчээ сүрс алдаад намжирчээ. Бүсгүй тэр сүн ойлогтой унтаж чадаагүй үүр чайлгажээ. Бос ч чай чанахлаараа нөгөө гоо нэр өчигдөр сүнийн хостел даана ичин гүрээ бололтой төдхөн босч ховчлаад гадна гарчээ. Би морин өрөлд явлаа. Гэрийг чамд орхихно гэчхэд явсан байжээ. Морин өрөлд явсан хүн 5 хоноод ирэхэд бүсгүй дулаан чарай халуун чайтай угтсан бөгөөд сүн унтсан дараатай зөөлөн дуугаар худал инээжээ. Тэр ханжи ихэд хоног түлээгүй юм дээ. Доороос жингэчих байна. Энэ ханжин дээр ирж унтах биш юм уу гэснээр хэрэг биштэжээ. Өмнө алдсан гоо нэр эрдэн орхигдсан өрөөсөн бүсгүй хоёр гэт чахуурж олгосон шиг Несванасын очи олон жүгөрөө бутаржээ. Маргаашаас нь эхлэн бөөжин чавуу шиг наалдалчин гоо нэр төрийн хуулийн ёсоор жалан жангадаа нь 2 бод өгөн тэр бүсгүй тэнд хөл тогтсон байлаа. Энэ бүр хожмын учрууд билээ. Орон гэрээсэн салж ядчхаас нь ноёд түшмэд хатан авахай нар морин чагийн нэг мөчөд хөдөлхөөр хөдөлсөн боловч энэлээ тэрлээ гэж жам хоргүй байлаа. Дээрэсэн даа ноён салж болдоггүй хар тамхин энэ нь хөдөлч гэж үүр уучаар хүрэн. Жаа айлд орё айлд орё гэж ихэрдэг ярддаг дугарн жам саатааж байлаа. Тэгээд л айлд орохын тоогоор тэр айлууд нь дэгэвч чоожтай үүд жолгон даа ноён хараал ирэл тавин уучир болсоор л байлаа. Даанайна ингэхий харсан алтан очир үүнд нь хөйтнэр инэмсэглэж. Жа, даанайн та тогтож хайрлаа, тогтож хайрлаа. Даагийн ноён бээс ноёнтайгаа нь ордон шангадаа нь тогтож дийлэхгүй болсон чаг байна шүү. Даяар түмнийн юу гэж хэлэхв дээ? Хүнөөс гэдэг чинь бүрл амич, ам, малч, мал гэд хэрхэрээрээ нүүв, бүү гэсэн байлг дөө. Та тэгээд тогтож хайрлаа гэвэл даа ноён дуугай болохоор болсон боловч мөн тэгээд дэми хэдэн газар явуулгүй бас л аяй бууя байж бууя бууй хоёр тоойом татгүйч бол аяй горгүй үхэхлийн байна дээ гэдэг болж үлээ. Аргагүй аран жамбын хэрэг гэдгээр дагасан алуут жарч нарл аюул дунжээ. Даа ноёнд хоёр тоойом татуулах гэж үйлээ нүжичхэн. Тэгэхэд сандарсан хүн аргатай байжээ. Тэдгээр жарч нар морин ширдгийг хуйлан орочхоод дунд нь дэн шатаана. Дахиад түүнийхэн дэргэд даа ноёны маюузи дэлгэн даа ноёны хөвтүүлж. Түүнийхэн гадуур алуут жарч нар ширдэг маюуз нөмөрч болох юмыг нөмөр нь нөмөргөө болгоод даа ноёнд тамиг татуулж байлаа. Ингэж үүртэйг нь хараа бад чингэл янжан хүмүсгөн жангирс гэж. Жа тэгэд яв бол ус явхан янжтай явяава. Юрдэн тэгэд явхгүй бол байхан янжтай байчих та. Уга эн чи одоо юу гэх чинь юм а? Танаас бэй бэй нь үжичхэхгүй. Ёстой чухам сайх баарж хорхоо баасаа түлхээд ябуч. Мануусаас лав хурдан байх штэ. Уга жаахан дом хийхүүл эдгэр улс хүндэн даахан байчдгийн байна. Гэснээн хоёр чирэг дуудаж чихэнд нь юм шов гэсэн байлээ. Харин даа ноён дахиад л тамих тамих гэж олон түмний үүртүүлж байтлаа. Тэдний ирсэн мөрт пуу тас нис гэж дугарна. Хүнөөс ихэл үемч гэж даа ноён чи пуугийн дунд сочис гэн тамхин янг нь мартагдан чарай өнгөн жигтий болсон да. Бат чингэл янжан чиргэн жахран толгойноор ижилүүлсэн бөгөөд тэдгэр хүнөөсд
1: Жа, хурдан. Бүүр байдаг чадлаараа дахиулдан чаатын нэрэнэ бэрхэг газар руу шурга хурдал. Юм эрвэл мануус нэг будаа чинхэн хэрэл тэсэх үедээ. Тэрнээс гарвал мануус дийлэхгүй шүү. Хурдал, хурдал. Гэхлээр энэ чочоонд тэдгэр хүнөөс айж ум хомгүй дахиулдаж билээ.
0: Ингэж нэг чадсан бат чингэл янжан инээсээр тарг даадгүй хүнөөсийн үрдэн жахна ингэмэн юм байна шүү. Хэтэрчих билүүд гэхээс тээ үгүй ч бол арнаас нь толгойнхэн дээгүр сумын хэд шуугуулчих юм бол тэдгээр хүнөөс чинь маргашин үүр чахад зүүн газрын үж үүртөө байх уу гэж хэлсэн байлаа. Ноёд төшмөд тутан явсан тэр сүн чин чиргийн морт явган хоёр ли даагийн хушууна яам шангийг дөрвөн талаас нь хомарч урдаар пайжи пуугаараа зүүн сүм нэргэж оруулаад дараагаараа дугуурч болох пүү бүхнээр нэг чай чанамхэр нэргэчээд сайх чунгаа гэдгээр эхлүүлсэн байжээ. Тэр сүрхий сайх чунгаа гэдэг нь сүрхий амжилттай бүтэн бүх чирэг яам шангийн чайжинд дайрн орсон бөгөөд орсныхон дараатайсаа хоосон чайжуруу сум чутгаж байснаа нь мэдсэн байлаа. Гэхдээ яг хоосон гэж хэлэхээ бас аргагүй. Алтан очир нар явахдаа на Гуминдан намын хороо энтер байгуулгын ажилтныг байгуулгынх нь алуулдаг гэрийн нуруу, тулгуур, ширээ ширдэгтэй нийлүүлэн дэг гэтэл баглаж орхисон байжээ. Тэд нар зарим нь жулаар амьд үлдсэн боловч нилээд хэдэн харан Пайжи Пугийн суманд дэлбэчигдэн махан сайсур болцсон байлаа. Тэгээд чинний чирэг хор шарандаан тутаасан хүнүүсийн арнаас нэхэл болжээ. Харин ингэж нэг нэхэл болсон нь газрын байч мэдгүй дээрээс Монгол чирэгсэн юмтай юурдэн тулалдаж үжээгүй улсын их чирэг нүүрэн барж билээ. Анхан нэг өдөр дээр чухам тэгээд хаашаа явах уу? Дайсан этгээдэн чухам айлж өгтэй хаа байх билээ гэснэ мэдэхчгүй нэг өдөр монгонжээ. Тэгж байсаар хоёрдугаар өдөр нь мөнч тэгж ил монгонсоор байлаа. Тэндэх айлууд нь бүр нүүцнэ нь тэр олон чиргүүдийн идэх уух дээр бас асуудал тулгарааж хайжээ. Тэгэл гуравдугаар өдөр болоход ноёд чиргүүд бүр сэтгэл суларжээ. Хэдэм үү монгол чирэг? Их чиргийн бараа харангаан л шээс ваасан жирэгдэн тулумнаад л зүг илгэхгүй тахиутсан байлгүй гэж бодож байтал тийм биш байж гинт харин пуу тас нис гэж дугарна. Морт лена нэг ленжан бас нэг чирэг тонгорчглон унахаара тэд бүхэн сая хэрэг биш эдснийг мэдэж газар авн байлдахын бэлтгэл боллоо. Гэтэл тэр бэлтгэлийн өд пуу дахаад дугархан байцгаж билээ. Чухам хаанаас хин гэгч хүн буудсан нь онсог болж хагас өдөр өнгөрөөд дайнай бэлтгэл сулрана. Бүхэн морт явган чиргэн тав наалдад нэг хүнээр дэлгэж тэр сүрхий баларыг нэгэн жахнаас нь нэнжин дарж аваад нар шингийн үйс болоход ар өвөр хойно өмнө дөрвөн жүгэсэн эжин нишгүй пуу байн байн дугарч нилээд хүн унасан бөгөөд унасан хүнээ дотор ленэс дээших ноёд хагасаас дээгүр тоо гэж илжээ. Улсын чиргийг сандаргааж билээ. Бараагийн ч хараагүй хүнээр нилээд хүнээ навуулцсны дараа улсын чиргийн жолоодөгч ноёны хамарт жаахан утаа сууж гүйчигддгүй тэдгээр монгол чиргүүдийг гүйчиг гэсэн байлдах арга нь өөрчлөөд балар хөвөлсөн өндөрлөг газруудын ижилэн хөрийн тулгын хөл шиг гурван бүлэг болон хуарын наж харилчин туслалчхаар божаагаад монгол чиргүүдийн байлдах аргыг судлан ярилчжээ. Тэрх судлан ярилцлаганы дунд нэг дайн хийх газрын комиссар хүмүүсийг нартай айлгасаар бид чинь одоо газрын байч мэдгүй байлдах харалтаа нь олохгүй байгаа нь бол дайнд ашиггүйгийн жангалгын асуудал болж байна шүү. Яг иймээс тэд далд бид ил болж манай чирэг эжингүй суманд автаж байна да. Иймээс бид хашил байлдах гэж яарж болохгүй. Харин урдаар газрын байцтай танилчиж монгол чиргүүдийн хөдөлгөн хийх чим ёсыг эчимшиж тэднийг устгах зорилгодан хөрхөн чухал байна гэж яриа болоход бас нэг ленжан нь үг жалгаад ай тэд муу натраг дахвалдсан орон нутгийн чиргүүдэд ямар л чим ёс байх юм. Тэд чин ёстой чирэг ир биш харин ёс гурм мэддэггүй ловурчд байна шүү толгой бүгс нь холирсан явуул дээрмүүд байна гэж ууртай дугарлаа. Тэдний ярилцааны сонсч байсан нөгөө нэг комистер нь толгой сажижээ. Юртэн л энэ үжил санаагаас болж бид дайсны хөнгөвчлээд олон хүнэ ами алдсан учир болж байна. Шаншигийн жингий шүүгэн ялагдал, яргаагийн маахан хүйгэн гарждал, тэгвэл манай чиргийн мухардал нь бүр энэ харуулж байна. Тэр натраг дахвалдсан монгол чирэгтэй өөрийнх нь байлдах жим ёстойгоор баркгүй. Тэр нь харин сүүрхий өвөрмөч юм байж. Орон нутагтаа нь онч тохирсон, уларж ховрохтаа нь уран мэрэгэн юм байх уу гэж би бодож байна. Яам шангийн хоморсон жодоонд манай полиоматч автаадл байдаг. Өнөөдөр унасан хүнээ доторх ихэнх нь бүр жолоодөгч байсан нь энэ явдлыг гэрчилжгүй юу? Та нар бодоод үжилдэ. Ингэхээр нь тэдгээр монгол чиргүүд манайхан эхэлдэг шиг ёс гурам мэддэггүй лойурчд буюу явуул дээрм харин огт бишээ. Чухам сайх хүн зүүд сурсан нохой огт хочолгүй сэмэр ирж хонго баривнаас авдаг шиг сүүрхий сурмагайжсан хашир гар гэж бид таних нь маш чухал байна да. Бид үжил санаан дээр юм бол бид одоо огт нэрчшгүй мөртөө тогшин жалха харгас жүсүр дайсантай харгаж хаж түүнтэй байлдыг үл түүнээс чи өрөлх баатар тогшин төрөмхи арга жал их байх хэрэгтэй гэж чаг ямагта бодож байвал таарна гэж ярьлаа. Тэгээд улсын чиргийн ноёдын дотор 2 жилийн санал жирэлдэж удатал маргалджээ. Хурлын дүгнэлтэд энэ бүлэг чиргийн хамгийн эрх бүхий хэ авагт ноён яриа болжээ. Бид монгол чиргийн датуу үнэлэн хөнгөвчилж болохгүй. Юуны ухраас гэвэл тэдгээр монгол чиргийг хэдийгээр үжихэд хар хэрэ шаршуу чугларсан шиг жийл жилийн ховцос өмсч жүсэн бүрийн морь унаж байгаа боловч тэдний дотор хамрын нөхөнд нь утаа үш харин бүр бохис уутсан хуучин хашир гарууд байж тэр хэрэш ууны сөрөгтэй нь өнг болж бусдын тэднээс нь жориг авна үхэр монголын үхэр жанган хөдөлж айх ичхэ мартан манай жүг дайсанж байна шүү. Тэгээд дээрэс нь нутгийн бартаандаа нэртэж манай холоос ирсэн улсын чиргээ дарлаж байна. Гэхлээр бид нэг чирэг эр болсноо жууртаа тэднээс айгаад хулчиж гаж сүр сүнсэн гээгээд байж бас болохгүй. Тэгэхлээр бид одоо алхам бүрдэн сууршиж ажим ажмаараа тэлэрх байлдах аргыг авна. Өчс үлдэн тэдгэр улсыг энэ балартан хатааж байгаад устгах хэрэгтэй байна гэж яриа болоод хөдөлхий яархан болсон байлээ.
2: Сая та бүхэнд цохоог цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманих сонсглоо. Тус романа маргаасын нөвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин бүрэн жаргалын дуулсан хурдны магнай үүлэн борг гэдүүгээр нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтман оюун суйл Сэчингва Эрдэн гэрэл Сэчин Линхва цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: чин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чангалшгүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жоогийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигэн жана. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. Жирэх мөндөс сонсогч та бүхэнэ. Аж жаргалын өрөөнийхөн хоймарт урамжалж байна. Та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамт байна уу гэмэ. Урж байна. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил содлох хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монголын Монгол Орон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн ажгарт компанийн хэрэг мэдэгч Хүлэн Борхотын шин барга баруун хошуугаар нутгатай Бацүхийг нэвтрүүлэгдээ орсон байгаа гэд сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөн та бүхэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсож хамт байгаарай гэж найдаж байна. За чичнөөр сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу.
2: За сайн. Алас холоос ингээ утсаар холбогдоод манай нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
3: За баярлаа. Та нарт бас баярлалаа. Ийм сайхан аранжуулсан гоонороо сургаан хүмүүжлийн тухай олон одоо соёл урлагийн тухай олон одоо үйлчлэгээр Мартин дүндээ сонсгож өгөөж болж байгаа их баярлаж байна.
2: За баярлалаа. За одоо сургаан хүмүүжлийн тухай соёл урлагийн тухай гэж ярихаас таны хувьд бол өнөөдөр таавал ээж аавынхаа үр хүүхэд одоо бүсгүйхэн сайхан хань үр хүүхдийнхэн эцэг хэмээх энэ олон дүрд байж байгаа тийм ээ. Энэ олон дүрийг бүтээж явж гин, энэ олон үр хариуцлагыг одоо үүргэлж явж гин гэж хэлж болно. Тэгэхээр нь ер нь одоо танай өнгөрснөө өсч төрсөн орчин ах бай гэдэг юм уу, гэр бүлийн нөхцөл байдал, ээж аавын сургаан хүмүүжил, энэ бүхэн тань өнөөдөр та ажил үйлс амьдралдаа ингээд амжилттай сайхан гялруулж явж байгаа тань их одоо тус болсон уу, чухал нөлөө үзүүлсэн уу? Хэрвээ үзүүлсэн бол аль талаар ямар нөлөө болсон юм бол?
3: Тий, гэрийн одоо сургаан хүмүүжил аавын хайр гэдэг одоо багасаа л хэл дөрөхөс ихлээд тийм ээ. Хүл дөрөх энэ бүхэнд одоо аавын жил дэргэд байж нэг минут секундгүй харж одоо бидний хүн болгосон шүү дээ. Тийм болохоор одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжлээс хамсан хүн гэж байх бай даа. Тийм ба. Мөн онцгой одоо манай энэ хөдөө өссөн хүүхдүүд бол одоо аавыгаа юу хийж ийн, тэрийг харж, өдөр болгон харж ийн, тэгээд ухаарж ийн, тэгээд өөрөө гар хөдөлж оролцож ийн, бас дагнуулж ийн, тийм ба. Бас одоо бас урамшуулж ийн, миний хүүхдөө одоо сайн хүн болно гэж, өндөр болно гэж одоо дандаа ийж урамшуулдаг шүү дээ. Тэр үл хүн болсон одоо энэс бол талахгүй шүү дээ бид. Тэгэхээр манай аавыг одоо манай хүлэн байрын шинэ баруун хөшөөний одоо саруул замгачаа гэж хүдээний малчаа. Тэгээд таван хөшөө манай зэргээр өсгөсөн. Тэгээд одоо 8 хүүгдийг бас сургууль соёлын замд хүргэж одоо бүр айлг болгож одоо хүний зэрэгтэй хүм болгож усгаачтай үнэтэй одоо дуурлуудаа. Тэгээд аавыгийн сургаалыг бол би хамгийн одоо гэр бүлийн сургаалыг хамгийн одоо чухал үргийг одоо өгдөг хүм болгоход хэрэгтэй гэж одоо санд өгдөг хүн нэг ээ. Тэг. Тэгээ хүн хэдий сэтгэн мөргөн болсон сургаалаас одоо талцсан хүн байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тийм болохоор одоо аавын сургаалаар л аавч ус уул нартын сургуулийн багш энэ төр байжээ. Тэг. Манай ээж бол одоо бас одоо Монгол хэл одоо эцэг багш сургуулийн багш энэ төр байхдаа бол олон төрлийн заадаг гэсэн.
2: Тийм тийм.
3: Одоо хэдэн хичээл орчихын тэгээд одоо хүүхдэд дагуулаад жордгоо одоо хүүхэд баг байсан үед ажи тэгж ярьдаг. Манай аавуу хүүхдэд гараад ахуй чи хараад хүүхдэнэ гараад хөдөн хүүхдэд тэр бас одоо мал дээр аваад тэгээд байхдаа за манай ээжэд хэлдэж штэ. Халингийн шин би үе. хүүхдээ гарч энэ таван хүн манай хүүхдээ сунг үсгий хүүхдээ ажил сургая одоо ийгээд энэ талингийн шин бий үгүй гэхэлээд гараа гэж ярьдаг юм аа. Тэгээд одоо аавыг ингээ одоо сургаадаа ажилч сурнаа одоо одоо хүүхдүүд манай шахтуу наймчин одоо хүүхдээ тэгээд мужигнаад л сургуулийн хэлгүүд марин тэрээр хүргүүлэн тэгээд одоо хүүхдээр болоо сургуулийн хоорондог 15 км байдаг манай. Тэгээ одоо морин тэргээр тосч जैन, төмөн тэргээр тосч जैन. Одоо тэгээ яхан том болохоор болоод ирэхээр морь хөтлөж ирээд мартигээр харин энэ дундаа одоо нүүдэл цайлгаа одоо ийдэд энэ сайхан өвс хайлт одоо уусаж хүм болжээ.
2: Танай ээж бас багш хүн байсан байна. Тэгээд танай аавын сануулгаар хөдөө гарцсан байна тийм ээ.
3: Тэгээдсэн
2: одоо 8 сайхан үрээнийг хүнээж ирэхдээ өсгөж ажил модтой ойрхон малч хамдралаас нь салгаагүй гэж сайхан өсгсөн болохоор ер нь одоо эйжент тань хувьд авч хэлвэл хожим ч гэсэн бодоход тэр үед яаж багшийн адилаа хаялаадаа гэж харамсахааргүй сайхан амьдралыг одоо хөдөөнө очиж бүтээн байгуулсан байна шүү.
3: Тэгсэн. Тий. Тэгээд тэгээд одоо манай эйж үл хэлдэг юм аа. Одоо дөрөн хүүхнийг одоо адилхан хүн болгоо. Аавын ярьдаг юм аа. Дөрөн хүүгнээ одоо айл өгсөн ч гэсэн дөрөн бүрийг аваад юм. Тэр манай хүүд яг тэр зүгэж хэлдэг.
2: Тийм байна. Танай аав их чанга хүн байсан уу?
3: Чанга.
2: Гай гоё.
3: Манай аав бол их чанга сургуул. Манай ээж бол бас аргадан зөөлөн орно. Манай аав бол их чанга орно. Одоо яхан ажил дээр яхан хоёргүй байх юм уу? Үгүй бол нэг ярихад дуусгүй байх юм уу тийм
2: ээ.
3: Тэр үед л их хатуу. Гэхдээ бол одоо дандаа загнаад бас байхгүй. Тий, одоо бас манай аавууд бас их тийм хатуу мөртөөрөө санаа их зөөлөн. Тий.
2: Аав хүн гэдэг ер нь тийм гүдэсхэн тийм ээ. Наа хатуу ч гэсэн сэтгэлдээ мөл үр хөөхтэй сайхан бодоод. Тэгэхээр танайх бас л хатуу жүүлэн, завэж үл их жүүлэн, аав бол хатуу, хатуу жүүлэн яг сайхан гэж тэнцвэхэл. Хатуу 8 улаан гэсэн та айлынхаа хэддүгээр нь?
3: Би одоо хүүгийн 4 дугаар, хүүний 2 дугаар.
2: Аа хүүгийн 2
3: дугаар. Тэгээд 2 өгчнэг ахтай.
2: За, эгчтэй байна гэдэг бас сайхан. Би бол ер нь ингэж хэлдэг, эгч хүн гэдэг одоо ээжтэй адилхан гэж. Тэгэхээр хоёр эгчтэй байна гэдэг чинь бас л сайхан боян жаргалтай хүн юм байна. Хоёр эгч тань бас одоо хэдийгээр та нар энэ наснд хүрсэн ч гэсэн бас л таныг бодож хайрлж дүүнрүүдэн тэгэж тийм ээ, ээж хүн шиг сайхан хайрлж явдаг байх.
3: Тий, тий, тий. Хоёр эгч одоо бидний багаас одоо дээд гоцтой угаан, дээ хоолонд хийн. Тэгээд чиг ээж аа өгдөө ээж бол эгч нар хараа суучин штэ биднийг.
2: Тий.
3: Тэгээд л одоо игээд одоо ултраа одоо дүүгээр дамжиж явдаг. Энэ бол одоо бүрэл гэр бүлийн сургаан мэтлээс одоо өдөрч тийм ээ.
2: Игээд
3: уран дэрч явдаг шүү дээ.
2: Ер нь та нэг ажил бийсэн ч гэсэн одоо ер нь таны ажил бийлсэ ч гэсэн малж хамдрал нүүдэл соёл эдгэр жилээс огт холдоогүй байна. Энэ ч гэсэн танай бага насны энэ одоо өсч төрсэн орчин тойрон тэгвэл аав ээтэн та нарыг одоо ингээд ажил модонд их ойртуулж адил хөдөлмөрт чагааруулж исэн энэнтэй их холбоотой байх.
3: Шууд холбоотой. Би үүсээд одоо сургууль соёл хөгөөд ингээд оюутан байхдаа хүүхдэд байхдаа тэгээд бас боддсан одоо би бол бар хотоор амьдрна гэж бод. Нэг үе бас тийм бодол орсон шүү. Тэгээд Японд явъя гэд бас Японд сураад. Тэгээд бас шалгуулаад одоо яг ингэж явах болоод одоо тэр сургуулийн хэр хэмжээнд одоо юу гэж тэнцэд явах болох үед манай аав гэж явахгүй.
2: Яагаад юм бэл?
3: За, мөнийхөө юу тэр хол явж хэрэггүй. Аав ингэж тэргээд нутгатай юм хийхэд болно штэ гэж. Тий. Тэр үед одоо бас 96 он байсан. Тэгээд одоо тийшээ явхад 10 хэдэн том ордог байжээ. Тэгээд одоо бас бүтэвэл бүтэж мессенджерээр авин дээр нүгэс болоод л тэгээд юу Японд явхаа байсан. Одоо яаж ийм хүлэн байдгийн одоо өргөн удам нутаг байна тэр жоохон гадаа ашиж яах вэ тэгээд одоо тий явчихвал одоо хэзээ ирэх юм утгүйгээр одоо бас их юм санагдах байх тийм ээ. Тэгээд би Японд явхаа болоод яг харж ирээд тааж дэ тус бол яа бидний одоо энэ том хөдөлгөөн одоо сургууль сайн хөөрөглөө. Аа, аа, тус бол яа хөдөлгөөн гараа. одоо нэг хэдэн хоног хавсарсан шүү дээ. Одоо 100-ны хоньны ноосон траун тийм ээ. Тэр үедээ хавсарсан. Сургууд яваад игээд ажиллаж жаахан одоо хүн дэрх үедэр юу их юм байна. Тэр одоо ажилдаа жаахан тийм боловсронгүй биш болно.
2: Одоо
3: хайж маяж байхаас хэглээ. Тэгээд одоо халуу наранд жаахан игээд бас халуудаад энтэн юу гараад тэгээд би хэлсэн аав гэдэг юм аа. За аав би юу я энэ одоо хайдар юм хөхөт одоо ийгэж байна. Хотор. Тэгээд боломжтой үед гэрээг одоо гадаад ажлыг хариуцаад явна. Авийн компанид үү байшдгүй өөрө компанид байна гэж хэлсэн. Аав тэгж хэлдэг. Тэгээд би Багдад нэг сонссон юу байна. Манай аав болоод аав хоёр манай аав одоо сумны ажил хийдэг байж суман дарган тэр байгаа. Тэгээд цалгаа гараараа игээд гой биш тий. Тэрний игээд хараа суухдртэй. Би бас хараа. Тэгээд би ахトゥ дотроо игээд заримдаа ажил хийхэд нь өдрөдөө явна. Өөрөө их хөдлөхгүй. Тийм нэг байт. Тэгээд аав би Монгол гэрээ гадаараа сонсдоггүй юу тэр. Аав хоёр яриад сууж ин. Тэгээд батдаг мэдэх хэрэг юу юм аа. Энэ дуугаар бодвол яг гүнд ажил хийхдээ яхан игээд аргалаад их юм аа нөгөөхөдөө ажиллаад өөрөө игээд тий удирдах явж байгаа шиг тийм болоод байх юм өөрөө гарах хөдөлгө зүүн гарах гэхийг тэгэлэр манай аав гэрийн газараа сонсчихжээ шүү дээ манай аав хэлж байна энэ одоо юу тэр хүүхэд бас ухаантай энэ заавал гарах хөдөлж энэ буян хөдөлмөр хийх биш оюуны хөдөлмөрөөр бас амжилт болно гэж ярьж байна тэр үгнийгээ надад ингэж дандаа бодгоо оюуны хөдөлмөр ямар байдгийгээ санаа өгөхгүй юу. Аа. Одоо ингэж явж өгтөө одоо тэр юуны зохион байгуулах одоо оюутан тэр захаа сайжруулах урлаг сайдын зохион байгуулах одоо ингэж хөдөлгөөн зохион байгуулах ийм юмд илүү орцоод тэр улдтайгээ хамтарч явах тэр тал дээр яхан бие хөгжүүлж гэж бодох юм да.
2: Тэг.
3: Яг харвар ажилдаа бол би бас ахトゥ гэдэг хүрхгүй.
2: Тэгтэл нөгөө удирдах чинь тарих толготой юм чинь бас ондоо шүү
3: дээ. Тийм талбай. Тийм талбай.
2: Та бас их чихчөөлнтэй хүүхэд байсан юм болов уу гэн. Яагаад гэхээр би сая танай яраанаас бодлоо л да. Одоо залуу хүн гэдэг чинь бас нэг жорсондоо хүрнэ. За би жаавал явна гэсэн бол явна гэж зөрүүдэлсэн байж болж шүү. Тэгтэн та аав ээжигээ сайхан ятгах сургалыг сонсоод ингээд Японд явах нь жорлогоо бас хайсан байна. А тийм ээ нутгатан бас бүтээн байгуулж нутаг орондоо бас ажил үйлсэн босгож болно ш гэсэн бодлоор нутгатаа гэж аавынхаа дэргэд үлдчихсэн байна. Тэгэхээр та бас багасаал их чихчүүлэнтэй одоо дуулууртай хүүхдүүд гэж хэлдэг тийм ээ манай гэрийн хүүхдүүд тийм хүүхэд ээж аавынхаа сургалаас бас жүрдэг үү сургалын их сонсдох авдах тийм хүүхэд байсан юм байна.
3: Тэр сонсноо одоо аавд нэг загнуулах чинь услд ёо шууд л дээр чинь өм дом болж ин шүү дээ. Шууд хоёр нь шүү дээ. Ууны буруу юм шиг нэг л одоо сургаалаар гэлээд өгчих нь. А би ингээд манай ээжийнхээ бас ингээд зөөлөн үгэнд их одоо уярна. Би энэ одоо дун сургууль энэ төр байхдаа бас яхан дэгжин хүүхэд байжээ. Тэгээд нөгөө хотод ошоод Хотод ташаад аюутан үнэн чинь одоо олон аймгийн ажилд ахトゥ нартай танилцсан шүү дээ. Одоо шинэ хотын орд шиг байнуудын хаан байгаад гоё танилцаад игээд бас найрлан найрган тийм ээ. Тэгээд одоо үдшилэг юм зохион байгуулж оролцож чинь одоо бас игээд юм зохисуулаад тэгээд бас яхан айраг хүрдсэн юм аа. Шар айраг. Тэгээд одоо нэг сандал одоо игээд бүжиг юм өсрөөд игээд үгээс болоод сандал дээр игээд суухгүй юу даа бүжигээ бараа тийм ээ. Тэгээд одоо манай ангид бас ийгэд бас Кэтэд ангид төр бас байсан олон улдууд ирнэ тэр үеч нь одоо Тамирын ангийн бас ирнэ одоо ийгэд өөр соёл дуртын улдууд ирнэ ангийн сургуульд ирнэ сургуулийн одоо нөгөө сургуулийн хүрээнд байгаа улдууд бас ирнэ тэгээд нэг сандал болоодсаас болоод тэр дайж өгөхгүй болохоор ийгэд хөрлөж гад нэг өвчч үг маргаа тэгээд гарах хөдлөө одоо энэ ушир нэг яхан юу болсон юм уу ширвац юм. Тэгэл одоо тэр үуч аятан байггүй чинь бас дандуунаас тийм ээ. Яхан яг ахины өрөөс боллоо тэгээд яхан ухаараад байжтал манай ээж утас ирэ. Тэр үуч чинь 97 он чинь бас нэг утас ирэх шиг зүйлшүүдээ. Амаргүй тий. BBGT байсан юм уу даа тэгээд. Тэгээд утас ирээд миний хүү яаж ийн одоо сурлах сайдын сайн оо юу дутчихээн. Игээд одоо арих юм уугаагүй аа гэж юм. Тэгэхээр одоо би бодоод ээж хүн их совинтэй гэдэг одоо ингэж мэдчихэ гэж үү та яг үсгэлээ явшир их. Дотроо ийгэж бодоо. Тэгээд одоо юу сэргэж байна. Одоо миний хувьд арих юм нууж болохгүй шүү дээ. Нахс нь одоо бас юу арих уугаад одоо хүн болдод ирээд одоо яхан цохтооч гэхэд хонь энэ төр аваад явж байна. Тэгээ хонь энэ төрж байна. Одоо миний хувьд арих юм нууж болохгүй шүү. Тэрэл одоо тэр үг нь одоо миний тархинд одоо буусан. Тэр үг одоо бид өглөөдрөөс нь тарах зогсоо. Одоо хэн шахсан ч хэн одоо ямар найрсан ч би одоо арих юм шүүхгүй. Тэгээ тайлбар хийхдээ би бол тэгээд улдууд бол одоо монголчууд арих уу гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо тэр юмыг одоо болиод би ганцхан ч юм би өөрөө тийм аа миний дүр гэдэг би уудаггүй гэсэн хариулт байя гэдэг. Тэгээд би улд арих уу хүн уусуу чадах хүн болгон арих уу шатна ганцхан бабрах уу шир. Гэхдээ уухгүй гэдэг нь би бие байж байгаа миний одоо зурмаа би уухгүй гэж таамаглав. Тэгээд манай ээж уу санаас ирээд ламаа тэгсэмэг гэдэг. Тэр үгэнд би одоо өнөө утгаар арих уугаагүй явж байгаа шүү дээ. Тээ.
2: Аав хүнээ нэг харч, ээж хүнээ нэг ганч чөөлөн үх, үр хүүхдтэй бас ингэж тусдаг байна шүү, тийм ээ?
3: Тээ. Тэгээд одоо арих гэсэн дараагүй. Одоо болтроо одоо ажил үйсгээд одоо арга гэрээгээд одоо хүүгэд нэр одоо бүгдд хариусан шүү дээ.
2: Яг уу миний нөтрүүлгийн эхэнд ярьжсан таавал одоо ээж аавынхаа сайхан үр хүүхэд бүсгүйка хань үр хүүхдээ сайхан эцэг энэ хариуцлага энэ дүрд байж байгаа. Яг өнөөдөр та арих тамхинаас хол арих дар суухгүй ингэж явж байгаа. Энэ бол үр хүүхдтэй хань ижилдэй ээж авда ямар их сайхан тайван амьдралыг олгож байна. Энэ бүхний чинь төлөө ганц энэ ухраас чинь болж энэ олон хүмүүс сэтгэл амар санаа амар сайхан жаргалтай амьдарч байна гэдэг бол та маш сайхан хариуцлагатай эрх хүн байна гэсний харуулж байгаа.
3: Тэгээ одоо ийгэд цагийн барих талыг би шинэ одоо тэр үе чинь энэ Японд явах гэж үзсэн цагийн барих талыг ийгэд олон сонсдог. Одоо тэр газар руу цагийн их сайн барьдаг. Тийм ээ. Хүн хожигдвол шамтай дахиад ажил яха болно гэдэгт тийм үгнүүдийн олон дуу. Тэгээд би цагийн их барьдаг. Одоо жишээлбэл хүн надад өрөвдөж шаарсан бол би тэрнийг зөвхөн хамгийн түрүүнд өөрийн адилаас өмнө бийлүүлнэ. Аа тэгвэл хүн одоо болцох юм уу үгүй ямар нэг зүйл таг тохирсон байгаа би одоо яг тэр сагта хүрэх юм талыг сайн баримт. Тэгээ одоо энэ нь одоо бодлоо манай аавч хүдэ цаг нар үг ажиллана тийм ба. Тэгээд одоо тэр мал одоо шуурга зод болж исэн чи өртлөө бэлтгэлээ хийн энэ нь тийм бас цаг барих тал бүрлэх болов тий.
2: Тийм тийм.
3: Тий.
2: Тийм. Та өөрөө ажил үйлсийнхээ дунд ер нь одоо өөрийнхөө нүүдэл малжил соёл малжих амьдрал өөрийнхөө соёл урлагийг бусдад бас зөв таниулж зөв ухаагуулах энэ талаар бас сайхан бодтой ажлуудыг хийж яана гэсэн өөрөөр хэлбэл тавл яг л өөрийн баярын дуурал болж ич хүмүүс бас нэг жилийг зөв ойлгуулчих гэж чармиж явж байгаа юм байна. Бас хожим хойшточ гэсэн ингэж чармайсаар хийх л болох юм байна.
3: Тэгэхээр нэг одоо ихлүүлсэн юм чинь одоо зоригтойгоор одоо хүчний туулж тийм ээ энэ ажилдаа хариуцж энэ нэг одоо бүр сайн хийх хэрэгтэй. Дундаас нь зогсох юм бол миний уулын одоо суур дэвсэн ажлууд чинь бүр талгаруулаа шүү дээ. Тэгээ одоо соёлд уулчлын ажил ураад уул нь болоод бас найр наадам зохион байгуулах одоо баг хэмжээний удирдах гэсэн бол хөтлөгч одоо олон ажлуудыг бас хийжсэн. Тэгээд энэ улсаас одоо соёл урчлын хүндгээд ийм ажлуудыг одоо бас улс даяар бас их сэтгэлж байна шүү дээ, тийм ба. Тэр үед биш нь Монгол гэрэн тэр одоо хангадаг байснаа. Сүүлд нь зарим жуулчлалын газар энэ тэр одоо Монгол дээд одоо олон талын соёлыг гажуулж байгааг хараад би одоо би нэг хүний тагинчихаар би өөрөө хийж үзье гэдэг. Тэнэ тэрч юм аа. Тэгээд одоо уулнууд их сүлөтэй одоо хаа хаана явдаг одоо улсын дотоод гадаад ирээд яваад идэх хүн. Тэгээд харгамжтай болоод. Тэг хүн одоо хамгийн сүлөтэй үед би хамгийн яруу. Хүн сүлөтэй одоо нэг үгүй уучлаад явж ийм үед би ч хамгийн яруу харгамжтай болдог юм даа байж. Ийм ажилтай болсон. Тэгээд одоо энэ хариусаад л өөрөө энэ бүх зүйлийг одоо уламжилт одоо сайн энэ идэ ондны сайд байт тема сая удаордаг байна. Тэгвэл одоо өмсгөл зүтгэл байна. Энэ бүхнийг одоо зөвөр харуулъя гэж Монголоо нүүдэл сайжулч хийх газар гэдэг одоо 10 хэдэн жил боллоо. 10 жил боллоо. Аа. Бэлгэснээ одоо 10 хэдэн жил боллоо. Тэгээ одоо ажилласаар байна. Одоо энэ хооронд бас улсын одоо дотоодын нэртэй одоо тэр телевиз радио одоо салцлах юугаар хамжуучлалын жуучлалын одоо хөвөл мэдээлэлээр олон зүйлийг бас хүнд харуулсан хамтраад

0: танай аав ээж маш тусархах сайхан харамгуу сэтгэлтэй хүмүүс гэсэн. Ер нь одоо танай ажил үйлс хожмын амьдралын дунд ялангуяа танай хүн болж төлөвшрөх энэ явцад эдгээр зүйлүүд бас маш их нөлөөлсөн байх.
1: Тийм, манай аав ээж их тусархах. Тэгэл одоо манай одоо хоёр хайван айл садан төрлөө одоо хүүгүүд энэ төр манайд одоо бас морин хаан хэглээд л одоо хөдөө ажилд тасаж манайд байдаг олон байна. Тэгээд тэд нь одоо ийгэ том бороод ирэхэд манайхэд бол яг хуу манай анх их шинтер айл болж байна. Тэгээд одоо бид нар шин одоо сургууль саялгаагаар ирэхэд одоо тэдний чинь одоо бас 20 гарна шүү дээ. Тэгээд одоо хөдөө байж байгаа учраас нэрт 20 бол тэр үед одоо Монгол гэр гэдэг манайх байгаад манай аав бүлэг тэр үед боддог 8 хүүхдтэй байж өөрийгөө хүүхдүүдэд илүү өгөхгүй яаж ий гэж үзүүлээд одоо манай дүү өнтрөөс ярьдаг тийм ээ хоорондоо. Тэгэхээр одоо сүүлд ухахгүй юу энэ чинь одоо их буян юм байна тийм ээ. Аав нэг буян үйлсний одоо олон үнтэй айл болгож тийм ээ. Игэж тусны хувьд бидний сая одоо ийг сайхан явж байна гэж ийгэж ухаад. Одоо энэ айлхан би бас одоо аав ийг гүнд одоо буян сүр тусрах юм гэдэг нь одоо бас дуулаад болгож асуудан түүнийг хавсарч болтол.
0: Бидний өнөөдрийн сайхан амьдрал бүр аав ээж юм буйнаар гэдэг үг бас зөв үг байна гэж тийм ээ.
1: Аав ээж юм буйнаар, аав ээж юм буйнаар.
0: Та одоо өөрөө хоёр охинтой. За тийм одоо сайхан жуулан аргадж жуулнөөр хэлдэг ээж, за хатуугаар сургаадах аав, энэ хоёр сайхан буянтай бурлын одоо нөлөөгөөр сайхан сургалаар ийм сайхан өнөөдөр болоход өөрөнгөсөн үр хөвгттэй за айлгар ажиллуулс бүх зүйл ингэж амжилттай сайхан явж гин. Тэгээ үр хөвгтөө сургаах тал дээр та хоёр охиноо яаж сургааж гин? Одоо ямар жилийг илүү жахтах юу хүсдэхүү? Тэгвэл одоо хүүхдээ ямар хүн болж хүмүүжих гэж бас нэг хүмүүс нэг хэлдэг. Зарим нь аа за миний хүүхэд эрүүлэнх болвол байж л байвал болчихно. За миний хүүхэд баяр хөөртэй байж л байвал болчихно гэж эдгээр зүйлүүдийг одоо энэ хүсдэг зүйл гэж хэлэхүү дээ тийм ээ. Ингээд ярьдаг. Та одоо хүүхдүүдэд ингэж хоёр хүүхдэд очиж жорлогтой хүмүүжил хийдгүү эсвэл аяндаа ингэж өдөр тутмын амьдрал дундын ийм аяндааны хүмүүжил хийдгүү?
1: Айлэр тал талбур байна.
0: Бага.
1: Тий. Би одоо хоёр хүүхэд бас харгын зургаан гарга өдөр бол бүр хүүхдээ авч гар. Тэгээд сургууль саяны талбар миний их ахин амин гоо гэж Монгол ёстой ардын зохиолч, уран зохиолч бааг нь болсон гэж нэр хайрласан. Түүнийг ахин дээр хайрлаа. Амин гоо гэж гоё нэр өгөө. Тэгээд одоо энэ нэрийн бас би их одоо бэлгшээдэг. Одоо энэ нас би гэрлэгээ бидний одоо зэрэгт хамгийн одоо анхны өрөө заяасан. Тэгээд одоо багаас нь яхан эрхлүүлж. Тэгээд одоо ухаараад ирэхээр би бас яхан бас хатуугаар сургаж. Одоо үгийн үн сайн бүр нь манай тун сургууд орсон. Сурдаг бас их сайн. Тэрнээс ч би одоо шамай одоо их сургуулаар яа яа гэдэг одоо тэгж их шаардлага тавиагүй. Би бас нь одоо өнөө бичээ сурлагаа багшинхаа сайн сонсоод тасхан даалгавраа сайн хийгээд тэр одоо одны одон сургуулийнхаа дунд энэ яхан дээгүүр явчих тийм ээ. Одоо би түрүүр гэж бас хэлэхгүй. Одоо тэгээд дүүн бол яхан алийхан одоо соёлын үндгийн талбар бол 5 дасан хүүхдийн арил дууны үрхэн гэж байдаг. Тэнд одоо бас дуучин өнтри явуулна одоо бас бүтэн мэтгэн дуртай одоо тэр талбар айлын дуртай айлдаа явж их гүйж одоо тэр би ном юм сайн үзэх хэрэгтэй тэгээд шаардна. Загнах үед бас нэг 2 удаа бол бас сайн загнасан. Тэрнээс хойшоо бол одоо бүр зөөдөө. Тэгээд үнэрлээд үнсээд явхад болно хайшаа.
0: Үр хүүхдтэй бол хүн гэдэг чинь яалаач гэсэн тийм ээ. Арай нэг жөөлөн болох гээд байдаг.
1: Тий, зөвхөн.
0: Танай ярилцлагыг сонсоод танай ярианаас бодлоо да. Ер нь энэ гэр бүл ээж аавын сургал зүв байхад л гэр бүл гэдэг одоо сайн сайхан ий найртай зүв байхад л эндээс өсч төрсөн ургаж гарсан үр хүүхдүүд зүв сайхан хүн болж зүв сайхан амьдраад амьдралд бүр өөрийгөө сайхан авч яваад тэрнээс чаашлаад өөрийн үр хүүхдэн ч гэсэн үр ач нараа ч гэсэн чааш нь бүр тэр сайхан сургалыг уламжлаад жалгамжлуулаад бүр зүв сайхан амьдарчихад хүрчгэл юм байна. Энэ бол гэр бүлийн хүмүүжлийн одоо үр нөлөө ач гавья гэж хэлэхүү дээ.
1: Тий, яг одоо тантай адилхан би бас тэгэж санд явдаг хүн юм. Энэ хүүхдүүд бол яг л аав ээжигээ дуурай. Өдрөн болгон аав ээжигээ харж байгаа юм чинь аав ээж яаж тэгээд тэд нар бас өөртөө жоохон бодлоо тэгээ тунгаажил байгаа тийм ба аа ийм байх юм байна ийм байна тийм ба тэр аав гэр бүлийн одоо энэ уур амьсгал муухай хүүхэд бол санаа омдох юм уу гутлах юм уу тийм үзэл бас санаа дотроо байж тэ хүний бодлыг хүн уншиж чадахгүй тийм ба гэвч одоо энэ гэр бүл дотроо ий өвтэй зур жаргалтай сайхан байгаа хүүхдээ игээд дөөр хүмүүдлэх нь хамгийн чухал одоо хүүхдүүд чинь том болоод тэрүүд одоо юу вэ штэ миний нэг найз баруун хурсураад хотод явж байгаа. Тэгээд дутуу яваад ирчих чинь. Тэгээд одоо гэртээ ирээд өдөр өмчин одоо үзэж өмчин мөрөнтөндөө аав намч байсан юм чинь. Өмчин мөрөнтөндөө дахиад аваад хийчихээ. Тэгээд одоо нэг хүүхднийгээ тэгээд том болохдоо багадаа ирвэ гэж хэлдэг. Баруун хурын ашаа тэгээд мошхин гэдэг. Тэгээд одоо чихийн мосхин штэ. Тэгээд ут чинь бүр хамгийн шанг болгоо тэгээд баруун хурыг барах барах салан алдна нэг мөцөн. Тийм болоод хүүхэд бай. Тэгээд нөө сургууль дараад өндөр дунд болоод тэр хүүхэд эргээд баруун хурын мөрөгдөлөөр ирчихсэн. Эвэл тэн чинь нөө хахирхгүй гэдэл тийм ба тэр өөрөө авинга өмчийн мөрөгдлийн эргээд гитар матар юм дурт баруун хурд дурт байсна. Тэр өөрөө ороо хүүхэд нэг том болоод өндөр дунд болоод тэр мөрөгдөлөөр явчих.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо өмчийн бүр гэрийн нүлээ шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэр одоо ийм учраас одоо гэртээ яаж байна? Аав яаж байна уу гэдэг чинь хүүхдээ яаж хүн болгоно уу гэдэг их юм хамгийн гол ингэдэг нь байж байна. Тэгээ уурын дээр чиний хүүхэд чинь цөл болсон тийм уртын хүүхэд бол.
0: Тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр бид хоосон одоо өндөр дээр жогсоод сургал айлдах бишээ. Одоо хоосон ёс учрын номлох бишээ. Бид нар өөрөө зөв хүн байж тэгэж өөр хүүхэдтэй зөв дуурал болж ийж өөр хүүхэд бас зөв хүн болно.
1: Тий. Тэгээд үнэ сургал өгөхгүй дээ. Саруу ухаанаас илүү сайн нөхөр байдаггүй гэж. Монгол хэлнээс илүү муу дайсан байхгүй гэдэг үү шүү. Тийм учраас одоо ухаантай л одоо байж ухаантайгаа хүүхдэд хүмүүжүүлж гэр бүлээ өөрөө сайн сайн сайхан одоо өнөөний нийгэм чинь бас янз бүр тийм ээ. Одоо юу гэж хэлэхгүй. Өөр одоо бид нэр гэж одоо а дүүнэж болохгүй нэгэн байна штэ. Энэ үед одоо айл гэр болгон одоо эйвхтэй хүүхдүүд нь одоо эрүүл саруу тэгээд сайн хүн болохыг одоо хүсэн да.
0: За. За ингээд нэг мэтгэд манай ярилцлагын цаг ус өндөрлөх болцсон байна. Өнөөдөр утсаар холбогдоод манай сонсогчдод ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа. Танай ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье. Айл гэрт тань жол жаргал хүсье.
1: За баярлаа. Таны хараач үгийн ийм сайхан нөхцөлд улам сайхан явагдаж олны хүрээндээ олж одоо тэнгэр талбанаар өнөөчнө хаагүй бүр сонсож байгаа шүү дээ. Одоо ийм учраас сонсож байгаа бүх хүмүүстээ ажилд амжилт хүсье. Танад бас улам их мэдээ хүсье.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: За.
0: Ярхан мөндө сонсогчдоо өнөөдөр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монголын Монголорон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгч Хөлбөмбөр хотын шин барга баруун хошуугаар нутгтай Батсүх нөтрүүлгээр урагдаж ярилцлага өглөө Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн маань өнөөдөр дугаарын төрөд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт айлдсан та бүхэндээ баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Аж ахуйн сайн сайхан бүхний хүсн жүгэнж байна. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн суртан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя.

0: Хилин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 31, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 19 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаан
0: манай аймгийн хадлангийн ажил бүх талаар эхэлсэн.
1: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалan 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Өвөр Монголын Шилэнгол аймаг болон Жиндүнгийн анхдугаар хугацааны хонин махны ажилсын танилцуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хурааны мэдээ. Одоохондоо манай аймгийн хадлангийн ажил бүх талаар эхэлж, бүх аймагаараа 400 түмэн тонн өвс хадаж нөөчлөхөр төлөвлөж байна. Жүнгүүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хаарын 3250 муу хадлангийн талбайтай байж, хадландаа нэгэнтэ гарсан байна. Ойлгосноор жүнгүүжимчин хошуу өвс хадах баримжааг нэгдэлтэй тогтоон хэрэгжүүлж, өвс хадахад 6 см-с дээш өвсний жожор үлдээж, 300 метр бүрийд эрхвэш 20 метрийн өвсөн үрийн бүс үлдээж, нутаг уулчрын аяндан сэрэгхийг баталж байна. Жүнгүүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хаар суруулжилх хүлээхтэн.
2: Энэ жил одоо 6 өвсөн машин 2 хамбуудаа хамаараар хамжих юм. Миний өвс бараг 90-дөнөөс 200-дөн гарах юм аа. Өвсний хадчих байдал бол 300 метр хадаад 20 метр үлдээж байна. Өвсний яжарыг бол 6 см үлдээж их юм аа. Өнөө мөр одоо дараа жилийн хадлангадаа өвсөнд нь сэн. Өвсний ургалтаа нь хамгаалахын төлөө.
0: Жүнгүүжимчин хошууны хадлангийн ажил 8 сарын 20-ны өдрөөс эхэлж, тус хошууны ой шугаа нутаг үлчрийн товчоо хууль хэрэгжүүлж шалгуулдуулан байчаах тусгай анги жохон байгуулж, Элсэн Балгасанд гүнжгэрэн тухайн талбайд тойрон байчааж ханин хамаарч байна. Жүнгүүжимчин хошууны ой шугаа ба нутаг үлчрийн товчооны хууль хэрэгжүүлэх дундингийн дарга сэнгээ сурвжилгчэд. Энэ жил хадлангийн ургагчийн байдал нэлээд сайн байж, мүүбрийн уналт бараага жуу хороос жуу 40 жин орчимдаг хүрч мэднэ. Одоохондоо жахлах хүрийн өвснээ үн ханшч тогтун байна. Бид хууль хэрэгжүүлж тойрон байчаал хийхин дагуу төрийн бодлогийн ухуулан тайлбарлж, хууль тогтоолоос жүрцэн үйл ажиллагаа оршиж байвал хууль ёсоор шийдвэрлэж байна гэлээ. Шилэнгол аймгийн байгаль хадлангаа хамгаалан ашиглахыг чангатах тухай хэрэгжүүлэх саналын үндэслэн бүх аймагаараа орон тойрон хуван оргил хугацааг жүрүүлэн өвс хадах ажлыг эхлүүлж, Хойд Баян хошуу шан 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн, Мустаг хошуу шан 8 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хадлан гарчээ. Малч хөрөх хэрэмжлэх, гачаа хурангуйлах, сум болгос бүртгэх, хошуу шаны ой шугаа нутаг үлчрийн салаа мөчөр данстах хамааралтын дүрмийн бүх талар хэрэгжүүлж, хадлангийн талбай ёжор үлдэх өндрийн хэмжээ, өвсөн үрийн бүс үлдэх хэмжээ зэргийг тодорхойлон, ургамлын хүчлэхийн бүрхчийн хэмжээ нь 130-аас доош, өвснээ дундаж өндрийн хэмжээ нь 15 см-с доош юм уу, өвснээ уналт нь мөврээд 60 жин хүрэхгүй хадлангийн гажраас өвс хадхийг хоргож байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалan 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гуйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн төвдийн Шигаза хотын гэрүүн шинэ шавар чулуун урсгалын гамшиг дайрагцсан тухай заавралсан чухал заврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Бороо ус үерийн байдлыг хянан хэмжих удаага нэмэгдүүлж, усан чөөрөм хөөрөх, уулан үерийн гоо сувг, үлдэгдэл хүдрийн хөмрөх, ус өнгөрөх зам зэрэг голдлоготой хэсгийн далд гэмсог гэж ягсан байцааж чигчлэн засхий чангатгаж, бачин байдлын арга цаг хүчний урдчлан байрлуулж, үерийн сэргийлгээд бодсыг гүйцэд бэлтгэж, 4-р дэсгийн гамшигын сэрэмжүүллийн хариу тусгах тогтож зэргийг сайтар хэргэлж, олон түмэнд өөрийгөө аварч, Харилцан аврах мэдлэгийн ухуулн түгээмэлжүүлэхийг чангатгаж, үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн тоо бүртгэлийн ажлын тухай чухал яриа, чухал заавар, чухал бүрийн зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн бат бий болгон үйлдэлжүүлж, хууль ёсоор тоо бүртгэл хийж, хууль ёсоор тоо бүртгэлийн ажлын засгийг баримталж, тоо бүртгэлийн ас чанарын 20 шугамын чанга сахиж, өчүүхэн ч уучлахгүй оврор тоо бүртгэлийн хуурмалн зохиох эсэргилэх ба залхаан шийтгэж, чанар сайтай тоо бүртгэлээр бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн олон түмний дэргэдэх төв бус суртал ба ялжирлын асуудлыг чигчлэн засах тухай чухал заавар чухал бүрийн жаргасанаа. Жичи өртөн засах орны намын хороо, аймгийн намын хорооны хамаа бүхий байрлуулалт шаардлагыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан. Төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг сайтраатах хариуцлага сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ үнэн хүү чангатгаж, асуудлаар удирдамж болгох ба үр дүнгээр удирдамж болгохыг баримталж, асуудлыг чигчлэн сайжруулж найдваржуулахыг нэгд нэгээр ахиулж, үр бүтэмжийн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг гүнзгэрүүлэн баттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засах орны ардын засгийн ордны нээлтийн тойргийн хөгжилтийн чадвархийг дэсий түрэгтгэн дэвшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх сандлыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан. Хөгжилтийн хэрэгцээ болон орон нутгийн бодит байдлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бодлого хийж,

0: хүрээлэн тойргийн байр суулалтыг тохируулан шилдэгжүүлж, хамааралтын байгуулал болон белоруулах бэл хурамдуулах загварын шинийг үүдэж, хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмж болон үйлчилгээний чадамжийг төлдөржүүлж, хүрээлэн тойргийн арилжаачийн өржөө бэл оруулах, төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн сүргэжлийн гол талбар болгон байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн Жахраг бүх аймгийн төрөлж үйлийг төсөвлөх, арилжаачин уржийг бэл оруулах ажиллагаа эдийн засгийн түвшүүрийн сэргийлэн эзэмдэх зэрэг голлогтой ажлын ахуйлах хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга Гуйфун хурлын ирхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас сухалч ялахтан Төрийн хорооны 12 дугаар бүгд хурал ба Уртан Нисэн хорооны голлогтой ажлын ахуйлах хурлын жаргаснаа гүнжгэд хуучлуулан найдварж уулж, төрөлж үйлийг төсөвлөх, арилжаачин уржийг бэл оруулах хоёр ажилгийн нэн их эрчим нэм бодтой арга хэмжээгээр ахиулан, төрийн болгийн аж тохиолын эзэмдэн төрөлж үйлийг сувгч хэлж, тус биеийн давуулахтан суурлан арилжаачин урах ажлын атхан нэг голлог нэг чухал бүтээн байгуулалт ба хоёрын шинтлэх ажлын тоем сайдвар атгаж, 6 төрлийн төрөлж үйлийг урьдчилан төсвөлж, чанар сайтай төрөлж үйлийг урьдчилан гүйцэд нөөчилж, ойрын хугацаанд бодтой найдваржуулж болохгүй дунд урт хугацаанд үргэлжлэх хөдөлмгүй төрөлж үйлийн хөмөргийг байгуулж, төрөлж үйлийн эрт ажил эхлүүлэх түргэн бүтээн байгуулах, эрт ашиглалтад оруулахыг чанга атган ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн чанар сайтай хөгжилтөд үжиргэгийн хөдөлгөх хүчин дэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ярдахтан жилийн эхэнд тогтоосон харилтыг эрс говьшгүй баримтлан, аж үйлдвэрийг тогтворжуулах, бэл оруулалтын өргөтгөх, хэрэглэгийг ахиулах, ардын амьдрал ашиг хүртээг зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдвар атгахж, нарилаг онцтойгоор тохируулах ба хандлага чанартайгаар төрийн бодлого хэрэгжүүлэхийг чангаруулан, аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжөлт ба амар төвшний нэн сайдвар нэгдэлтэд төлөвжүүлэн, засгийн ордны өрөө хүчийг арилгах ба аж ахуйн хэлдэг өртөж байгаа дансан жоосыг тулж дуусгах үүргийг лавдан баттай ахиулж, чагын махт санаа амаргүй байх хариуцлагатай сэтгэлгээр аюулгүй биелдвэрлэл, гамшиг сэргийлэн гамшиг хохирлыг багасгах, ойн шугаа нутаг үйлчлэрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг зэрэг ажлын сайдвар атгахж, нийгмийн их талын тогтун ба олон түмний амар тайван аж төрх хөгжилтийн орчин тойрны чармийн бий болох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дэд дарга Боушууи, Цовнчин, Жигвили, Сунжинжан, Жоуфипан, Вангвичан ажлын байрлуулалт хийв. Хурлыг видео хэлбэрээр Илгушуушин хот орон хүртэл хуралдуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 29-ны өдөр Өвөр Монголын Шилэн гол аймаг болон Жиндүнгийн анх дугаар хугацааны хонин махны аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь засгийн ордон ба аж ахуйлын электрон худалдааны аж үйлсийн хамтралцаагаар дамжуулан Шилэн голын хонин махны бүх улсдаг борлуулгын арга замыг өргөтгөж, Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтээ бүх улсын зах дэлгүүр далдарчлуулахыг зорьсон байна. Ажиллагааг Уртан Засаг хорны Тариалан мал аж ахуй ба Хөдөө тусгам мал аж ахуй хорны Тэнгэм, Шилэн гол аймгийн Захраагаас жолоодож, Шилэн гол аймгийн Тариалан мал аж ахуй ба Хөдөө тусгам мал аж ахуй хорны Товчоо, худалдааны явдлын Товчоо, нэрт тэмдэгтийн байгууллалтын ахиулах төв болон Жиндүн бүлэглэлийн шин соргог идэний жилсийн ажлын хэлцээс хамтран эрхэлж, Шилэн гол аймгийн Хологдлөвхийн Салам өчөр, Жиндүнгийн тугаалсан ажлын бүлхэм нийт, худалдаачид болон Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгосон аж ахуйлын төлөөлөгч зэрэг 120 гаруй хүн оролцжээ. Жиндүн бүлэглэл нь Шилэн гол хоньны танилцуулагч уянгад пайс илэрхийлэл олгосны хамт Эрдэн, Дажон Юэн, Юнгтайман, Цоржуи зэрэг улаан идэний аж ахуйлалтай 2000 төмөн төгрөгийн худалдан авах зөвлөлцөөр тогтож, Жиндүн бүлэглэлийн шин соргог идэний жилсийн хангалтгийн хилхээжил нь аймгийн Тариалан мал аж ахуй ба Хөдөө тусгам мал аж ахуй хорны Товчоотой байлдах бодлогын хамтралцааны бор төлбийн хэлэлцээр тогтож, аймгийн соёл жуулчлалын бэл оруулалтын компани нь Бээжингийн Хэншин Шүнюэн компанитай аж үйлсийн хамтралцааны хэлэлцээр тогтсон байна. Ажиллагааны ахуй талбайд амтад идэний цуглааны эрхлэн явагдуулж, Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтийн эрх олгосон 13 аж ахуйлал жижиг, Шилэн гол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтийн эрх олгосон 3 аж ахуйлал Чансан маха, Бэшлэг зэрэг онцлогт амтад идэний дэлгэн үзүүлжээ. зөвдөлчөөрийн орон тойрогд эл талын худалдаачин болон аж ахуйн хангалах хэрэгцээг онцтой золгуулж 2700 гарай түмэн төгрөгийн худалдан авах санамж тогтсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэс аймгийн эдийн засгийн төвчөө аймгийн улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн ханилтгах маралтын зөвлөлтэй хамтран Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах сурвалжинд туушлуулах тусгай сэдвтэ ухуулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлж аймгийн шууд гараа улсын өмчлөлтэй аж ахуйн намын гишүүн жиж аймгийн улсын өмчлөлтэй эд хөрөнгийн ханилтгах маралтын зөвлөлийн хамаахын хүмүүстэй хандуулан тусгай сэдвтэ ухуулан тайлбарлалт хийж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгий ухуулан тайлбарлав. Ухуулан тайлбарлах ажлаг дээр аймгийн намын хорооны намын сургуулийн дэд захирал, аймгийн нийгэм журмын дээд сургуулийн дэд захирал Лю Шүйдүн, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны бий болсон лог, дотоод уулгадгун, чухал их ач холбогдол болон онлын хөв чанар жич үйлдвэрлэлийн шаардлагын тоорнд шис чамтай гүнжгээ тайлбарлажээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр Өрдөн Жасаг хорны намын хорооны ухуулах хилцээс голлон эрхэлсэн Умрад хилийн жишээчийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэлтийн хурал уулгай хамаарлын оронд явагдсан байна. Ойлгосноор энэ жилийн 4 сард Өрдөн Жасаг хорны намын хорооны ухуулах хилцээс уулгай хамаарлын орны хилийн хамаарлын ангийн морьт цагдааны ангид Умрад хилийн жишээчийн эрвалдар олгожээ. Морьт цагдааны анги нь байгуулагдсанаас нааш цагдааны ангийн бүх гишүүд жил турш бод бөглөө хилийн өмнө фарантиг сахин хамгаалж, малжиг хооронд байнга гүнзгэрэн хос хилээр хуул түгээмэлжүүлж, хөрс жиргэлдэгийн зуурганы эйдүүлэн, амьдралын эд бодис зөөврөлж, хүчирдэлтэй олон төмний хавсран тэтгэж, үндсэн шатанд үйлчилсээр иржээ. Тус ажилгаар дамжуулан тэргүүний нийтлэг жишээгээр хөтлөн дагуулах үйлдэл гүйцэд бадруулж, Монгол морины зориг санааг ихээр бадруулан, өргөн олон кадр олон төмний хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлаг гаргахыг зоригжуулж, их улсын Умрадын амар төвшин тогтооны халхавчийг сахин хамгаалах, орон нутгийн чанар сайдын хөгжилтэй ахиулах хүчрхэг их оюун санааны хүчнийг нэгтрүүлэхийг зорьсон байна.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. 8 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын урт танцсан хорно 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жиж онцгой олимпикийн баян тамирын чуглаан бүгд хотод өндөрлж манай аймгийн төлөөлөгчдийн анги 30 алтан медаль, 29 мөнгөн медаль, 24 хүрэл медаль олсон байна.
0: 8 сарын 26-ны өдөр Шилийн гол аймгийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжилийн үзүүлэх солилцооны ажиллах жич 5-р хугацааны шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжилийн уралдаан Шили хотод явагдаж бүх аймгийн 24 шилдэг төрөлжилийн өрсөлдүүлэн бүх аймгийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ.
1: 8 сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол Аймгийн ажилтны эмчлэх савлалтын гэх байлгыг танилцуулах ажиллагаа улгай хамааралтын оронд явагдаж Жамсу, Шандун зэрэг 6 мож шууд гараа хот Уртанжсан хорон жич орны доторх ил аймаг хотын нийт 40 гараа газар орны ажилтны эвлэлийн кадр ажилтан эмчлэх савлалтын суурин газрын төлөөлөгч ажиллагаад оролцов.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдчих өршрийн дунхаас хэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөгтэй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Гарууц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа зүүн хосуна, баруун бэл балгасна. Хөвөө намг гацаанай малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолж с өнхвайр. Алсаа зүүн хосуна, баруун бэл балгасна. Сар хөдөө гацаанай малцсан дуутсан цэрэн зав. Алсаа зүүн хосуна, Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настайчуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өв баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн цав нарын хамтран бүтээсэн хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан а алтан уул постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиолч сэн хоёр Постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцсан цэрэн зав Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны Ахмад Хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэлдэхүүн.

0: орон хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншил
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод бидэг энг хоёр амин уртын сурвалжлан бичсэн Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгач чанай малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2010 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврэж хосны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өрийн адуудаа гэрлэлсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Иймхүү эдгэнэ адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчээтэй олон наадмаар айрал тэргүнд хурдлан уяач ижнэн баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
2: За одоо ойрын жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхээр миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай чи одоо 100 дөмн зосны 60 айлын бас нэг будууралтай ээж минийг чин даах дэд тэргүүн айрад гурвыг багтааж ялла нэгэн тавлаад 10 дотор чин бас 5 ирж ирсэн гэдэг. Баруунгийн бас 100 адууны найрд ороод одоо манай баруунгийн гисгийн надаас авдаг даах дуруулаад миний өөрөө энэ тав атсан даах дэд тэргүүн авч ирсэн. Энэ жилийн манай шуухад юус орсон. Шуухад очиж нэгэн туруулаад нэгэн гурвлаад бас 2 тэрэг авсан. Миний одоо ер нь нийтэндээ манай манай Монголын холтын хурдын уралдаанд нэгэн бас миний үрээ төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний даах төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол энэ үргэлжийн чанартай. Сайн тавх гэж байна.
3: Танай одоо найдвартай шүү.
2: Тийм, миний бүр өөрийн.
3: Өөрөө энэ зүгээр
2: өөрийн дэс тань хасаа. Өсөж байж одоо нэг зүйл одоо дүү нэрийн авсан. Нэгэн ч манай Атиагийн уйжсэн миний тэр бордаах чи одоо 10-д нөм зоосны тэргээр эцнээ милаж ялаа. Сайн тавх гэж байна. Миний багцуд одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэгтэй хэдүүлийн боё одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад. Одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо милэн сайн өрөвтөн чачирж өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйдэв. Яс өөрөө чөлөө заваараа наан цаавар жоохон хэлж бариад л яаж яхас биш. Би яс өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ чи түр 2 жил уутар явж хаад бол сайхан байсан. Өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаандаа өрөөд ирсэн. Чи гацааны ажил наан цаавар нь ч яхуу яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдуу хүүхдүүд голдож явж байна одоо ч юм бол.
3: Энэ унган хорд наадам унган тамхат гэж байна тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил л маш төргөн хөгжиж байна. Маш өргөн хөгжтэй
2: байна. Тийм.
3: Энэ одоо
2: олон газар
3: нэг хаанаас чинь энийг нэг сайхан яриад байна.
2: Энэ унган атоны наадмын чинь бол одоо манай хамаг төрөв бол манай бараг зүүн хүндэд бараг голдож исэн байхгүй. Манай эдээ одоо манай эрдэнэ дүү. Эрдэнэ Баатар гэдэг манай миний сайхан дүү нэр байд. Тэр одоо ийм нэг найр их. Гэт хамаг түр яраад тэгэд манай хэд тул болно. Тэгэд гол гол айлууд нь манай зүүн сүмдийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ одоо нэр хамаг түр хийсэн. Одоо чигээд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн ба 23 оноос л хойш л бол одоо юм нэг аймаг гошуу болгоо одоо бүр хийж л байна. Одоо одоо олон байрч хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хөдөлөлөө нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Бацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай хоёр үзмч одоо захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол одоо энэ ус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн хэд бол бас энэ уралдаанд нь орох ус учраас бол бас аль болно гэсний наав шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр хөдөлж гаргачихна. Одоо хотод 100 бас 200 олчихна бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
3: Бүх жилийн амдрал шүү их сайн.
2: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг нэг гошоор авч ялээ л зөвхөн. Одоо ч юм бол хүн бол уяач болцсон одоо. Хүн болгоод байгаа гэж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
3: Энэ нэ бор хатра. Хулан бэр бол суулд гарсан ба. Түрүүн шилийн хотын тэр хажуу шатлын баясналар руу очив яа.
2: Тий.
3: Түнд байж байгаа хаал хулан бэр руу гарсан. Тэр ажрагын тухай нэг сайхан нэг яа гатхаал гэдээ яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан. Тэр ажрагын асуудал, тэр ажрагын үлгэрийн нэг зүг яруулчмаар.
2: Тий, тэр ажрагын юм бол уулна манай. Өвөр Монголын уяатын нэмэлгийн төрүүлэгт дэлгэр сангад хүм бол гадар усаас орж ирсэн. Тэгэхэд би аваад тэр ажрагын чинь бас олон жил тавьсаа 12, 13, 14 бас нэг 5, 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгалан дөө аваад 3 жил тавиад 4 дугаар жил дээр манай хөлөн бөрийн батрах гэдэг нэг сав яж байт. Манай сайхан дүүндэр. Одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр азрагны

0: Одоо миний адуунаас гарсан болгоно бүгдрийг тахгүй чи. Их бол одоо манай байсгалын төчгөөсөө одоо олон сайхан гүй байна, олон сайхан морд байна. Одоо хөлмгөрд очиад манай бодрох юм гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хэлхтэй.
1: Одоо тэр азрагийн төлөөс одоо томоод найбар мэддэг сайн тань ордон ямар ямар.
0: Одоо тэрний хамаг туруу давхсан миний дээр одоо ягаан гэж урд ягаамор байла. Тэгвэл миний тэр ахтууд нь буурал морд нэч одоо дуу буурал бор халдсан мөр одоо 40 бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн мөрт. Одоо миний тэр дуу буурал чинь бол одоо шулуун цан хүшүүний нарт төрүүлж яла. 50 хүшүүний нарт төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний тэр хараадрын тол юу нэ чулуун өхий 60 газард 60 газард төрүүлж яла шүү дээ. Хаврын уралдаан 60 газард. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тол одоо миний тэр дуу хоёрын тол бол энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нар төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бара зэрэгний тол дуу хоёрын тол одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо биес нь гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэцэн дээрс унгаг нь одоо миний тэр ах хэрэг гэж бас хөлөн борд би манай савта анан гэд хүн төгсөн. Тэр азрагны толгоос олоо хурдсаа. Одоо тэгээд бол одоо миний тэр бара азрагны гарсан охин төлөйг бол миний тэр ахэр одоо тэр гэцэн дээрс өнөг хураагаад бол урдан мөр гахаад. Одоо тэгээд миний тэр дохтог гэж байдیں۔ Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтогоос авсан миний өр азраг азрагны толгоо миний тэр унгаа хэтэр гээд миний тэр одоо тахгүй гоё хэтэр чинь бүр тэр нийт бол их олон хурдан мөр гаргаж. Мэжин тэгээд үгүй авсан юм чинь бол одоо нэ Монгол улс төгш өнө хөтөл төшөө өчи зэрэг хөтөл үнтэй мөлжөө өчи тав гэж одоо сайн гоо авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүйтэй болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдөр хэмжээнд орж байгаа чинь өнөөдөр юм байна шүү дээ.
1: Тэр азрагс одоо хөдөө жоосны азраг
0: байгаад өнөөдөр тэр үед одоо 20 төм зоосны
1: амар гоо шүү дээ. Ан готагийн тим үнтэй азраг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэрийг энэ хурдлуулж хийж байгаа азраг.
0: Тэр азрагч над дээр 7 төрүүлээд л. Тэгээд суултаа бас нэг хөлнж уу гойгүй болсон юм аа. Нэг шүрэмсэн жоохон бүтүүрээ. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэр зэрэг энэ төлөвдний гарсан төлөвд нь тагчихлаа суултаа одоо чи яа яах вэ гэдэг. Тэгээд
1: одоо шилжээтийн багсгалын сүм одоо сайн ажиргэ гэж
0: авч
1: 50 гэж авч байна.
0: Тий. Тэгээд одоо багсгалын мусай хадуутаа тэгээд ах я бара зэрэг би авъя л гэж лээ. Би чи олон жил тавьдсан юм чи одоо. Одоо чи яаж болно аа болно хэд таа. Тэгээд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явж байгаа. Энэ жил бас манай майдс туу нэг авангад байцглаа. Тэр бара зэрэг.
1: Тэр бара зэрэг надад бас байна уу?
0: Байна шүү. 18 нис сурж байгаа зэрэг та. Гайгүй өчргөөж явахдаг өгшөнгөө.
1: Тэр
0: сайхан төжигийн мүлжи 20 хэд нас хүртэл одоо гүгшиг гээд хамаач.
1: Тэр одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөс нь сайн гарахад
0: асуудал гарна. Тэр асуудал өөр. Олон азрах гэдэг юм чинь мөрөө малч одоо тэжээл бүрдүүр сайн өгч. Шим тэжээдээ сайн өгч юм хамаагүй.
1: Тэр чи одоо ямар үйлдэл яа гэдэг
0: вэ? Цул хараавад байна шүү.
1: Цул
0: хараа. Хараавад. Энэ шиг одоо би чи Монгол одооныхаа суурин дээр арах одоо ойж усгүй юм чинь. Тэгээд одоо цул аравгүй аваад тэрнийх нь одоо цэвэр нь дахиад одоо олон сайхан гүйд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангил азрагт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангил азраг яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолчлаа орхи бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төрөв авсаа зэрэг одоо шинэ азраг энэ жил төл нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сайн гутаа эргээд гიშгүүлж байна.
2: Шинэ нэрний малчин
3: Соёл баатрынхан адууны удам хөгжлийн сайжруулж хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зургийн бүтчин шилдэж уулж, нарлаг малчхи чухалчалан амь ухай бэлчаруусан хамгаалж, мал үлчэрийнхэн тэнчүрий баталсар иржээ. Түүнээх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаг болон гачааны малчин түмний хүрээллийг олж, тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг харуучиж, 2015 онд гачааны шүүжин тушаалыг харуучин, нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг харуцсаар иржээ. Энэ хамт Соёлбаатарынхан 2021 онд бүх аймгийн хамгийн гоё гэр бүлөр үнэлэгдэж, 2022 онд Уртаньс хорны 5 сантай гэр бүлөр үнэлэгдэн, 2023 онд бүх улсын хамгийн гоё гэр бүлөр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хошууныхан бусдын уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морны холбоот уралдаанд хөлөг мордон сойж, хурдны үлгийн нутгийнхан алдрыг хотл олондоо дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруултал гачааны малчин уяач Соёлбаатар.
0: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол чи одоо гацаад сум гошоотс аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул уяач усны хөвд би асан бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн үр бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаан манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл сайхан амжилт гаргаж яла. Тэгээд бол би бас эдэн жил оролцсон. Энүүнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдталтай тал байл гэдэг одоо тэгэхээр юм бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон одоо ховирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн морийн уяад сайхан явдгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр майтер 40 юм уу дээшэн болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд та гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр саймар уралж байгаа хүнд усан гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоох дараасыг бол жоох өндрүүлж ийнө би боддог. Одоо хэр бүтэмж гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр бүтэмж гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Гэхдээ бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхээ уяаттыг бол одоо.
1: Тэгэхээр энэ уралдаан одоо ганцхан хаан морь уралдаж уяач гэлтгээр миний үзэж хахаар энэ Монгол адагаа малж байгаа найлуудад бас сайхан аж тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусна. Ана Монгол маргаан малчхи жухалчлах өн идэв хитлэмтлэр бас дайдлагц юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайхад ч юм адилха. Одоо мөн Монгол одоогоо малчтай одоо энэ уралдаанд сайн хэр бүтэмж гаргая гэсэн сав уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг доктургүй нэг өдөр өндөр болчих нь дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчих нь энэ бол нэг тойштай сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наад захтаа мөснө 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэн энэ нэг мөгөл төрлийн нэмж болно энэ одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ Ингээд бүр болоо шүү дээ гэж юм шиг. Манай улс тавч хэлвэл энэ сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавтны хангаж өгч их юм хэн болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунтай хайртай болгон ч адууган сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчих. Энэ чинь бол яг л сайн учир. Та сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмөр мөрнийхөө уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүд гачаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралдчихлаа шүү дээ.
0: Тий.
1: Гачаандаа шалгаруул дахиад сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гачаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сумд өрөөнээр нь уяачтай болчиход явах бол бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол адууга малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлших маар мөрдүүд байдаг. Тэгээ тэрийг одоо тийм тусгай уйдаггүй усуд бол тэр болгон одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед нь Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэв. Гачаа шатнаа гарах үед бол яг тийм усуд нь бас тэр мөрөгөө нэг бас гачаа шатндаа ч гэсэн бас өмс шатндаа нэг уралдаалаа үтчихгээд сүр сайхан баяртай байдаг.
0: Тийм энэ чинь ер нь тийм шүү дээ. Энэ чинь гацаа шат сум шат өгөл энэ чинь бас аль нэг одоо өчргөө мор үйдэхгүй таны ялг шиг таарч тийм би бас нэг нэг сайхан Монгол морныхоо холбоо туралдаанд ороод нүгүжчихээ уралдчих гэсэн зориг санаа бол их одоо чи дээшээ явах тутам одоо гошуу аймаг гээд шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур ус нэг хэсэг усууд чинь бол ус энүүнд орчих орцох болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь энэ нэг ус л жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол олон томд авч хэлвэл хамгийн сайхан гэж үл би бодчих та одоо
1: гачаа Монгол адуугаа малж байгаа хүн бүхнийг одоо
0: хамардыг одоо дээшээ яваад өксөд уралдах дутам одоо чи одоо мэдээжийн шилийн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралдаж шүү дээ. Нэгэхээр бол сум гацаагийн бол энэс хойш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хаашаа зохион байгуулж уралдах бол эн олон төмний идэх хишлийг бол дэвшлүүлд хийлнэ би бол боддог шүү.
1: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна. Чигэл энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хэдүүдээр энэ оястай болцоод ер нь асуугаа асуулт. Энэ талаар бас танай бас бодчихсон чи юу байна? Ямар шиг байдгүй.
0: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уулын дуулын чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн давхгүй байдаг газарны сүр бас нэг өвттэй гэж хэлнэ. Одоо энэ олон газар нэгэн гар авч хэлвэл энэ хүйтэн шилд давхгүйлаа. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор суйдад эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд ч авч хэлвэл газрын сайхан нэг л харшдаг. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад давхгүй төвж болохгүй шүү дээ. Чи мор унааны гэмтэн суйдлыг их гарна хуухд ойчих учир гарна эн чин бас яг авч хэл бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар давхгүйс биш те болцоогүй газар эн чин нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамх сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо энэ хэрэм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар одоо сун сонгоч шийдэж одоо энэ уралдаан явуулдаар на энэ ч бол бүтэн уралдаа яа. Энэ ч одоо гошуу шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ ч бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуул сайхан шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ ч хэн ял бас ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Гэхдээ бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэ сайн шин газрыг бол ихэрч ухалчихгүй болохгүй.
1: Одоо энэ бол адуу сайтай Монгол морины баргал голом таарын шихуу шилэн гол аймаг бас энэ дунд тусын адуу нут гэсэн
0: алдартай.
1: Тийм. Тэгээд ийм сайхан том бүх хартагаан оролцсон юм сайхан улс орн даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхэлчигээ үйдвэл ер нь аймаг шатдаг бай, гошуу шатгсан. Ер нь дусаа алс юм уу уралдаан яг дусгай зам шиг юм ингээд талбай мал бай гарагч талаар байвал зүгээр юм.
0: Харин тийм шүү. Ер нь
1: талаар тань бодлыг сонсон.
0: Тэгээд гол нь бол эн чинь нэг ийм бүдүү уралдаа хийж байгаа юм чинь. Дусгай нэг газар одоо гаргаад одоо манай үзмтнээр авч бол хүний баруун үзмтнээ тус

0: ямар давхтай газар байна. Тэгэхээр Хүлэнбор аймгийн бол үний бүр ямар газар бол ямар газрынх нь бүр үний мөр давхтай тусгай газартай. Тэрхээр юм бол нэг Монгол мөрний холбоо уралдаан гэдэг юм чи гэтэн жил хийчихлээ юм чиндээ. Одоо нэг хийсэн газараа өргөжийн чанартай нэг юм бол сайхан. Тэр шарт талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэгээ одоо ингээд шилжүүлээд байцгаал тавьс. Үгүй бол одоо үетэн шил. Одоо тэр өвлийн бас нэг модонд хийсэн байж та. Одоо энэ тэр өндөр нь очиг баах хөөхд ойтдөө энэ. Өвөл бол энэ засны байдлыг бас үжихгүй болохгүй. Айхтар хурдтай шууд утаа одоо нэг зам муухай газар очиад авахгүй ямар ойлог байна да. Энэ чинь бас нэг хүн найрд явж явах чинь бас нэг аль байдгаараа л чармайж очиж та. Очиад л услын л гаруулах гэцүү. Өнөхөр юм бол гол манай аймаг ус энийг жухалчлаад нэг аштайхан нэг давхгүй дах газар л гүрэлжийн тянартай энэ уралдаанаа явуул таарна. Миний нэг бодлоор бол тэр шар талын газар болно. Одоо үчиргөө өөр газар хий гэсэн зорилго аймагтай ойрхон хүнд бас нөхцөл боломжийг нь сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсд бас би очиж уралдаж байсан. Тайвсын газар бол одоо ямар энэ мэдхгүй. Уул нь бол бас үчиргөө сайхан газар бол биш яа одоо юу нөхөвтэй энэ чи уяач уу юм чинтэй. Аль нь тэр нь сайн мөө гэж хэлэлтэж байна. Тэгэхээр юм бол хайшил гол газар. Газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийв сайхан гэж үжиж
1: байна. Тэгэхээр ер нь одоо гошуун нутгах чамаас номер 8 одоо хотын мөр нэр урдтай сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуун нутгах гэсэн чинь одоо юм их бас хай урдтай талбай байвал.
0: Тий, ер нь энэ чи хамаг наад захтан нэг гошуун нэг уралдааны асын морны уралдааны нэг газар байхад болно шүү дээ. Одоо ямар газар уусна байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо нэг асын морны газрыг бол ер нь аль гошуун чигээ гарах гэнэ бол таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярдий. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай бас би ингээд ардын төлөөлөлтийн хурал дээр саналаа дэвшүүлж ирсэн. Ингээд бол манай гацааны энэ хамтын нутг бай миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол алсын морны газар гаргачих нөө гэд би бас ардын төлөөлөгчийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо зэрэг тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энд давхуулчих яа гэд ирээд хөнтсөн үтсүүлж байхгүй одоо зэрэг ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн хойг хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад ингээд маруна аван тахгүй л гэдэг чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болооны хөвдөд осон нутаг хэн тэр олон машин мотор одоо хамаг наадахтай мөр олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгай нэг газартай юм бол энэ дээр л тахгүй чинь нэг тогтмож хэвтэй бол одоо их зүгээр гэж бол бодод юм.
2: Шинэ нэрний малчин
3: сай таавхондон зүүн нутгийн хашир уяач соёл баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Сараажуун хүлэн сонсч байгаа хүндэ сонсогч та бүхэн сайн бацгааж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын араажуу төлөв сорооны Монгол араажуугийн аялгүй шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна.
1: Би хөтлөгч Билгүүн Далай.
0: За, шинэ нэг гараг эхэлж байна. Та бүхэндээ бас өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж Билгүүн Далай бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтдаа гүйцэтгэх болно. Ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлж нэ нэвтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Өнөөдөр 2026 оны 8 сарын 31 гаригийн нэгэн болж байна.
1: За, ингээд манай аялуу нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар дуурын бүтээл танилцуулах болон та бүхэнд хандлуулж байна. За, өнөөдөр бол бас 8-р сарын хамгийн сүүлийн өдөр, мөн ч бас шинэ гараг эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхэд бас шинэ гарганы бас сайхан дуурын бүтээл сонсож ирж өчтэй сайхан эхлүүлэе гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дугаараас бид хоёрын жүгээс 7-оос 8 дуулцсан байгаа.
0: За, намар цаг сайхан тийм ээ. Нийлэнгуйе одоо намрын уурал болохоор манай малчин нам баас одоо яг л яаралтай уурал болж байгаа. Энэ үед одоо сургууль соёлын мөрхөөд явж байгаа. Сургалт өнрүүд бас сургуулийн хөрөгөнд чиглэлсэн байгаа. Малчид маань бас өвс хатлан гэж яаралтай л ажиллаж байгаа бах. Тэгээд ерөн энэ сайхан уурал бас намрын тухай дуугаар бас нэвтрүүлэх хэлүүлэх гэж бодож байна. Өнөөдрийнхөө дуугийн мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намар гэсэн сайхан дуугаар эхлүүлье.
1: Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол араажуу болон
0: видео дугаар тийм
1: үү? Видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн бол манай нэвтрүүлгийн өрөө илүү дамжуулж олон хүмүүс төрөх найдаж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ анхны дуу найргийн намар гэж сайхан намрын сэдвтэй сайхан айдаг та бүхэндээ сонортуулъя.
0: Тий, энэ дууны үгийг бол Батцүүхийн мөнгө төмөр аяг дүгрийн эрхэм дуучин Батцүүхийн мөнгө төмөр дуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ энхөө эхлүүлж байна. Та бүхэн таалан болгоно уу?

хүрсэн тал. Баяа буюу хурайсан зүүн билэгтэй намар. Алтан хан тал нь алайсан. Айр гэцэг эн чимчгэнсэн. Ардын

0: За радиоон хүлэн сонсч байгаа хүнд сонсч та видео дугаараа хүлэн болгож байгаа эрхэм үзэгчтэй сая та бүхэндөө мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намрагсан сайхан дүү сонсгодоо. Тэгээд энэ дууны одоо дуучны талаар бас манай билгүүндлээ үзэгч сонсгчтай ярина уу.
1: Тэгээд манай Ангаргийн одоо нэвтрүүлэг эхний дуул найргийн амрагсан дуугаар тавхтгаан жолголоо. Түл одоо дээр гаргийн хувьд бол одоо талталын шилтгаанаас болоод тавхтгаан шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр уулжиж учрад чадаагүй. Тийм болохоор бас Ангаргаас эхлээд бид нар бас дахин одоо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр тавхтгаан байнга хамтдахыг хичээж байна. За тэгвэл одоо үнэхээр одоо хадлан хал уурсан одоо ажил бужигнсан алтан шаргал намрын чагаар бас хүмүүс одоо яаралдаж бужигналдаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн нарийн намрагсан дугаар эхлүүллээ. Тэгэхээр энэхүү дуугийг бол Сүнэж Жун шууны дуучин Мөнх Төмөр дуулсан байна. Энэхүү дуучин бол одоо бас ардын дууг дуулахаар үнээр тийм одоо ардын дуу дуулах юм одоо хоолойтой төрсөн гэж хэлэх юм да. Үнэхээр ардын дуунуудыг дуулж одоо хүн олон дунд танигдсан. Тэгэхээр бол одоо бас урд тажид намар айсвэ гэдэг юм уу, хулсан дашуур, ангирийн хоёр хайс, аамин, хүний дэдэж гэт одоо олон олон сүндийн уудамнуутай уулзахын бараатай хайр уулзахын баяртай хайр гэдэг одоо олон сайхан дууран бүтээлээр үжиг сонсогчдийнхэн бас сонирыг баясгаж мэлааж авчихсан ийм сайхан дуучин.
0: Тийм, ер нь найргийн намар гэсэн дуунаас та бас намар айсвэ гэж сайхан дуугаас дуулсан байсан тийм ээ. Намрын тухайтай дуугаас их сайхан дуулж сонсогчтойгоо хүргэсэн байна. Тэгээд тус тууны одоо аяж хоогчийн хувьд бол эрхэм авг нутгатай одоо морин хурийн нийгэмдгийн гишүүн Шилэнгол аймгийн авг хөшүүний авг чоор дууныг одоо өвлөн уламжлах уламжлан хамгаалж хөгжүүлэх нийгэмдгийн гишүүн залуу морин хурс эрхмийн хувьд бол одоо даралт хөгжимчин одоо даралт хөгжмөрөн бол бас их нэртэй манай орондон тийм тэгээд ямар ч сайхан дууны аяыг бол арван зогоосон байгаа. Өнөөдрийн яг сая сонсогч үзэгчтэй өргөсөн найргийн намар тахвал бас бөмбөх хэрч юм уу жаргал цалгсан баяр зэрэг олон сайхан дууны аяыг чохоосон залуу уран бүтээлч нэг вэ.
1: Тийм, ер нь орчмын хэдэн жилийн дууран бүтээл бол үнэхээр чоглох хүмүүс төрч байна. Утгагүй өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас эрхмийн бас нэг сайхан дуу уран бүтээлийн тавханд хүргэлтүүлэхэд бэлэн болж байна. За нэвтрүүлгийн өрөөнд уран хайрлж мэд асууж кофе болж хуарч чиг бэлгэлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дармын тавон дарж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэнтэйгээ уулзаж байгаа нилээд удлаа шүү. За би бол бас судаагчтайгаа 3 гаргийн турш шууд нэвтрүүлгийн сайн тэгээд одоо өөрийн адлийн одоо шалтгаанаас нь болоод шууд нэвтрүүлгийгээг нэг сүүхчаа болсон бол дахин тав хүнтэйгээ шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд тав хүнтэйгээ жолгож байгаа үнэхээр баяртай байна. Тав хүн маань сайн байж хаана уу, сайхан намарж байна уу. Тэгээд өнөө өглөө үеийг 9 цагт одоо дугаарааны нэвтрүүлэг компьютер дээр дугаар нэвтрэх одоо ажил бас тийм шулуухан байж таагүй. Тэгээд бас 1 минут уу хагас минут осолцсон. Тэгээд гэхдээ бол дараажуу нэвтрүүлгийн шууд эхлүүлсэн байсан.
0: Тийм. За миний хувьд бол бас одоо яг видео дугаараар бараг анх цологж байна. Дээр гаргийн тавны нэвтрүүлгээр одоо бас субтагчийн найдвараар нэвтрүүлэгдэнг удаа орж ила. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо сонсогчтойгоо үзэгчтэй одоо аялгуу нэвтрүүлгээр бас цологж байгаадаа их баяртай байна. Тэгэхээр өөрийн хувьд бол бусад нэвтрүүлгээр банк сонсогчтойгоо уулзж байсан. Үзсгэлэн төдөө боёо одоо малчтын хан нэвтрүүлгээр тэгээд юу чсэн та нартай ингээд хамт байгаадаа баяртай байна. Одоо залгаад дараагийн дугаан сонсогч үзэгчтэй хүргэе тийм ээ. Дуусахгүй байхын аргагүй гэж насан багшийн үгтэй Эв юмгийн ая дуучин Эв юмгийн дуусын дуугийг сонсохгүй хамтдаа.
1: Тэгвэл одоо ер нь манай аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн нэгний нэвтрүүлэг болохоор шин дууран бүтээл боيو сүлж холбоорыг халуурал болж байгаа хит болж байгаа дуунуудыг ингэж тав хүнтэй танилцуулан сонсохыг хичээдэг юм болон байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр бол нэвтрүүлгийн 2 дугаар дуугар дуусахгүй байхын аргагүй гэдэг дуугийг тав хүнтэй хүргье.
0: За

0: За энэ хүү аялгын нөтрүүлгийн шин дууран бүтээл хуваалцах булангаар өвийн гинд болсон дуулахгүй байхаар гүгдэг дуу тав хүнд төрж байна. Тэгэд ягаад бас энэ дууг тавьж байна вэ гэвэл одоо улсын нэдэн намрын энэ үеэр байхаа. Яг сүлж олоогөр үнэхээр шугуулсан Улаанбаар отор нутгтай авьяаслаг жалуу шар бараг гэдэг нь бас баяр найраар энэ дууг дуулж одоо хүмүүсийн хараа сонор дахин үргэж үнэхээр сүлж олоогыг шугуулсан да.
1: Тийм тийм. Тэгээд миний хувьд бол энэ дуугийн одоо тэр хүнд дуулсан гэж бодож исэн. Тэгээд TikTok дээр баян гарч ирд гэж тийм ээ. Сүлжээ холбоогоор их сайхан дуулсан. Тэгээд сүулт нь жоохон уг дуугийг хэн дуулсан бол гэсэн залуу өрн бүтээлч юм дуулсан байсан. Тэгээд насан багшийн хувьд бол авч ил бол одоо арван сайхан дуу хөрийг үзэгч сонсогчтой хөргөж байдаг тийм ээ. Тэгээд бас их сайхан сайхан бас бид нэр сурахад бас их амархан тийм ээ. Сонсоод сайхан өрн бүтээл тэгээд ерөн одоо насан багш бол бараг бүгдээрээ сайн танд. Манай Шилэнгол аймгийн Хөвөөд Чарх шуугаар нутгтай мөн одоо ээж минь Тэмээд зэрэг одоо хуур холбоогоор бол анх одоо уран бүтээлийн сайхан гараа эхлүүлж байсан бол дараа нь Зэрлэгэнт Гов, Цэцгийн Шивнэ, Сэмрэн Санах Саяа зэрэг олон уран бүтээлөөр манай Өвөр Монголын нийтийн дууны алтан сандуул өвнөс нэмсэн одоо нэг хүндтэй багш байж байгаа.
0: Тийм үнэхээр насан багш юм бол үнэхээр одоо мундаг мундаг сонгодог дуунууд олон байгаа. Ер нь бас багш ингэж ярьдаг гэсэн ардын дуу шиг дуу хийж хэмсэн бич хэмсэн гэдэг үнэхээр багшийн хувьд бол ардын дуу шиг олон дуунууд байх шиг санагдж ин жүрхний ярилгээд олон олон сайхан дуунууд байна. Тэгэхээр энэ дуу ер нь энд нийтлэгдэнгүүтээ бас хүмүүст үнэхээр их хүрсэн. Тэгээд бас ер нь баяр найраар олон дуулдаг байсан хүмүүс. Ер нь гоё дуу, сайхан дуу байсан. Тэгээд одоо яг нэгэн бас Улаанбаар хотын авьяаслаг жалуу дууснаар хүмүүст улам хүрсэн болов уу гэж бодож байна.

0: гэдэг явцтай тийм ээ.
1: Үнэхээр тийм шүү. Дуунаас үнэхээр маш их хэрч хүч урам жаргал авдаг.
0: Тийм тийм. Өнөөдөр манай аялгаун нэвтрүүлэг дуулахгүй байхын аргагүй гэсэн сайхан дуугараа бас сонсогчтойгоо хамт үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр манай видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд бас баярлалаа. Тэгэхээр үргэлжлэн нэвтрүүлэг бас улам чаашин төгөөж бид бүхэнд бас урам жаргал өгч байгаа нийт олон үзэгч тандаа баярлалаа. Тэгэхээр та нарын сайхан сэтгэлд бидний зүгээс бас баярлалаа гэдэг сэтгэлээнд дахин илтгэж байна.
1: За нэвтрүүлгийн хүлээ авч үзэж байгаа хараач байгаа сонсож байгаа эрхэм хүндтэй үжигч сонсох тав хүмүүс маань сайн байж хаана уу? Намрын ажил нь яруу юу? Бас энэ хоёр өдөр сургууль жоглно гэдээ бас яарж байгаа байхаа. Бас нэг бүлэг хүмүүс нас хадландаа гарна гэдээ бас маш наан оролдоо сэлвэд яралтай байгаа байх. За та бүхэн маань сайхан намрж гинөө ажил төрлөн тавлгуу. Бас шууд нэвтрүүлгийн өрөөний ясны үүлдэх хуудсан дээрээс яруу байж гин уу, сонь сайхан юу байна, ханаас үжиж сонсож байгаагаа бас бичээрэй. Бас бид нарын нэвтрүүлэгт шууд оролцохыг бас найдаж байна.
0: Тэгэд
1: өнөөгөө үнэхээр нэвтрүүлгийг хэлэхээс өмнө бодж байла. Өнөөдөр чинь 8 сарын 31 энэ сарын хамгийн сүүлийн нэг өдөр. Маргааш болоход 9 сар эхлэх юм байна. Тэгж итл энэ жил чинь бас юу л байна уу да, тийм ээ?
0: Тийм, тийм.
1: Ер нь намрын өөр орсноос нааш бол нэг л сэрүү ороод намрын өнгө орчлоо.
0: Тийм
1: болохоор яаж байгаа хөх чагаад ямар хурд өнгөрж ийн вэ?
0: Манай бэлгүүн талагийн хувьд бол бас нөөц нь бол их яруу өнгөрсөн шүү, тийм ээ. Тэгээ үнээрэн найр наадамд одоо бүхний тайлбарлагчаар тийм ээ. Одоо хэвтэд хэдний тайлбарлагчаар уус явда. Сургуульчлаг ажиллаар л ерөн одоо мэдээ бодохоор бол таны ураг ихэнх цагт хөдөө орнуудад дүнжирсэн тийм ээ.
1: Чи
0: сургуульдлаар сайхан нэвтрүүлэх тад манай бас TikTok буюу видео дугаараар сайхан нэвтрүүлгүүдийг үзэгч сонсогчдаа бас хүргэж байсныг та бүхэн юунд тандах үүтэй. Ер нь бидний хувьд бол яар жил бол бас их сайхан жиргалтай тийм. Нэг утгад 8 сарын 31 болчихжээ. Одоо бас нэг жил бас өтөхгүй л өнгөрөхдөө гэж байна. Тэгээд эргээд нэг утгад бас хийсэн юм бас атаг байх шигэл санагдана тийм ба.
1: Харин
0: өнөөдөргээд бас нэвтрүүлгээр үзэгчтэйгээ тэгээд видео дугаараар бас чөлөөтэй ярьж байгаа тайх баяртай байна.
1: Тэр
0: аялгаун нэвтрүүлгэн бол одоо банк манай сонсогч халамжлан анхаарч сонсдог мөн видео дугаар эхэлсэн цагаас аваад л ерөн ариун сайхан үзэгчтэй болсон. Тэгэд манай нэвтрүүлгийг бол манай хөтлөгч Сувтан Цэгэгч
1: хийсэн
0: хийдэг тийм ээ.
1: Тийм. Өгч маань бол аялгаун нэвтрүүлгийг 2008 оноос эхлүүлж хийснээс одоо болтол аялгаун нэвтрүүлгтэйгээ
0: хамт
1: байсан. Тэгээд бас үнэхээр одоо сэтгэлийн юулж, зүтгэлийн гаргаж үнэхээр 18 жилийн 18 өдөр юм шиг үнэхээр ингэж туулж ирсэн. Тэгээд бас нэвтрүүлэг маань утгагүй бүхэл 20 жилийн ой болох гэж байгаа. Тэгээд бас шууд нэвтрүүлгээрээ, аялгаун нэвтрүүлгээрээ, дууран бүтээлийн талаар сав хүнтэйгээ шинэ сэвүүн сайхан сайхан уулах төрлөөр сав хүнтэйгээ жолгуулахыг хичээж байна.
0: Тийм. Ингээд ярихаар одоо манай үзэгчүүд бас энэ сувдан цэцэг нь хаашаа явчих вэ? Тэгж бас кайхчиг амгадгуу тийм ээ. Тийм. Тэгээд амралтаа аваад бас одоо нэг сарын чөлөө тийм ээ. Амралтаа аваад явсан байгаа. Тэгээд чөлөө дуусны дараа мөн нэвтрүүлгээрээ үзэгч сонсогчтойгоо уулзах болно. Тэгээд одоо бас сайхан дуугаараа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэх үү хамтдаа. Манай видео дугаарыг үлэн болгож байгаа та нар бас өөрийнхөө сайхан сэтгэлийн үг, баярын үг. За бидэнд ярах үг бас чөлөөтэй илгээж болно шүү.
1: Тийм. Тэгвэл одоо тав хүндээ сонортуулах гэж байгаа бол одоо үнэхээр сүлжээ холбоогоор маш халамжил болж байгаа сайхан дуу. Тэгэхээр ер нь уржигдэр бас хөдөө явсан. Тэгэхээр хөдөө яваад ингээд намрын онгийг үчээд үнэхээр одоо
0: өчмчөнд яваад ирлээ гэсэн юм.
1: Тэгээ
0: өчтөө оройхон одоо бэлгүүн талаатай ярахтуул замдаа явж байна гэж хэлсэн.
1: Тий. Тэгэхээр одоо гол нь бол иймэрхүү зүйл бодогдсон. Намар бас яахын аргагүй тийм нэг гонэг төрүүлэх тийм нэг уурал байдаг. Тэр дундаа бас 8 сарын сүүл төгөцсөн шинэ сар эхэлнэ гэж юм. Тэгээд цаг хугацаа үнэхээр хурдан юм аа. Тийм болохоор хүмүүс бүгдээрээ одоо цаг хугацаандаа хамжаад өөрийнхөө дуртай зүйлээ хийж, дуртай ажил төрлөө хийж, дуртай дуу хууран сонсож амьдралаа баялагжуулж явал яас юм бэ гэж бодоод тэгээд одоо энэ дуу гол нь тавхаас өмнө дуртай дуугаан сонсох, дуртай юм хийе гэдэг юм хэлийгээд одоо хөдөө гадаа явснаар ярьлаа. Тэгээд энэ үцгэлэн гэдэг нэг үнэхээр чоо шин уран бүтээл байгаа. Тэгээд энэ дуунаа үгийн нь бол авга нутгтай ардын сайхан хөтлөгч, нэвтрүүлэгч, хөтлөгч мөн чулууд уран бүтээл олон сайхан дуунуудын үгийг бичсэн Сэ хайрч болов. Аяыг болохоор
0: тустууны аяг бол мөн эрхэм зохиосон.
1: Тийм, түрүүхэн талжилсан.
0: Түрүүхэнд хэлжсэн. Бас нэг сайхан дууг энэ сонсогчтой өргөнэй гэдэг мөн залуу уран бүтээлч

0: дүрийн эрхмийн одоо аяар бүтсэн цаваа бол авахшүуний удаан бүчээр дадлж байгаа.
1: Тийм, авах нар нутгтай дуучин. Тэгэхээр энэ дуунаа одоо хипхопын гэсэн үү рэп гэсэн одоо баруун жимчин шиг нутгтай Си Фэмили амтлахын дуучин Өлжи дуулсан бол энэ дуунаа хөгжмийн найрлагыг баруун жимчин нутгтай Монси Фэмили амтлахын дуучин уран бүтээлч Сүки боёо сүрлэх найруулсан. Тэгэхээр сүрлэг бол олон сайхан дуунаа аяг жохосон мөртөө сүлээдээс олон сайхан одоо халуурал болж байгаа хит болж байгаа дуунуудын хөгжмийн найрлагыг бол хийсэн. Тэгээд одоо мондох одоо шижгэнсэн сайхан жалуу уран бүтээлчдийн хамтрал
0: цартай сайхан дуу
1: үзгэлэн гэдэг дуу бүтээл
0: дуус өнөөдрийн нөтрүүдгээр яаж дутаж болохгүй
1: тийм ээ
0: цаваагийн дуусын сайхан дуу үжигт сонсогчдаа хүргэе.

0: Цаархам сонсогчд видео дугаараа үзэж байгаа хүндтэй үзэгчтэй. Сая та бүхэндөө сэр хайрч чулуугийн өг эрхмийн аялгуу цавагийн дуулсан үзэсгэлэн гэсэн сайхан дуу сонсголоо.
1: За мөн одоо манайс энэ хүү дуу дуулсан хүн олном баярлуулсан чаваа манаас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн байна. Таны баярлах дээ. Үнэхээр танай дуугийг бас хэдэн өдрийн турш ганцхан дуу машин дээр TikTok дээр сонсоод явлаа. Үнэхээр сайхан уран бүтээл болсон
0: байна. За бэлгүүн талаа ерөн сурчглаа ба дуугаа бараг
1: авсан
0: тийм ээ. Харин бид одоо нэвтрүүлэг яаж явах вэ? Ямар ямар дуу бэлтгэх вэ гэсэн бэлгүүн талаа хамаг түрүү үзсгэлэн гэсэн сайхан дуу гарсан байсан. Ингээд хэлжсэн. За 8 сарын ихэрүү дунчаар үлөө юучсан одоо чавагийн яг сайхан нарийн талбай дуулж байгаагээ би өссөн. Утсан байгаа.
1: Тэгээд
0: их сайхан дуу бас хөгжөөж гоё дуулжсан. Тэгээд цоводон бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэж байна.
1: Тэг. Үнэхээр авахнаар нутгтай уран бүтээлч одоо авгийн уламжрын дуучнаар ажиллаж байгаа. Чавагийн хувьд бол одоо солон сайхан уран бүтээл байдаг. Тэгвэл одоо орчмын шинэ уран бүтээл үзэсгэлэнээс гадна бас алтан дурны талаас гээд бас
0: тийм танаатай цуг дуулсан.
1: Тийм. Үнэхээр бас сайхан дуу байна. Иргэд авгийн чагаан уул, хослон жаргах тавлан гээд одоо олон сайхан дуунууд байгаа. Тэгэхээр юу нэгэн дууны үг аяыг чохолсон сэр хайр чулуун болон эрхмийн хувьд бас эднэрийн хамтарсан уран бүтээл бас байдаг. Сая хэлсэн одоо чаваа болон гэгэн танаанд дуулсан алтан дорны талаас гаднаас жаргал чалгасан баяр гэж бас жүжигчин нутгтай сүмүү арийн дуулаар амлсан сайхан дуу байдгаа.
0: Тэр дараагаар бас боломжтой бол одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчтэй бас нэвтрүүлгийн өрөөнд уранцалж хамтдаа бас сайхан ярилцаа өрнүүлэх тийм ээ боломжтой
1: байна. Тийм. Үнэхээр тийм шүү. Тэгэхээр энэ үзгэлэн гэдэг дуу бас одоо уянгийн одоо энэ төрөл жанр боёо хипхоп гэж уйлдуулсан. Тийм болохоор бас жалуучууд гэдэг юм олон хүмүүсийн таашаалт төрж байгаа. Үнэхээр сайхан дуу чогдох одоо баяр наар юм уу бас машинтай зам өгчөөд ч юм үнэхээр сэтгэл санааг сэргээж эрч хүч урам жаргалгүйгээр үнэхээр сайхан дуулсан гэж хэвд ойлгож байна. Тэгэхдээ ер нь манай аялгын нэвтрүүлгийн одоо дуу уран бүтээл танилцуулах болнараа бас шин шин чоо шин уран бүтээлүүд хүмүүсийн сэтгэлд хоногцсон дуунууд сүлжээ холбоогоор халамжил болж байгаа дуунуудыг та бүхэндээ сонирдуулахыг хичээдэг юм аа. Ингээд нэвтрүүлэг маань уран бүтээлч дуучин чобогийн дуулсан үцгэлэн хэмээх одоо чоо шин уран бүтээлээр үргэлжилж байна.
0: Тийм тийм. Одоо залгаад сонсогчтой бас сайхан дуу бүрээ дардын дуу шин явахор явахор гэсэн сайхан дуу сонсгоё. За энэ дууны хувьд суутаа хамтлаг бас шинчил сайхан дуулсан байгаа. Тийм суутаа хамтлаг бол бас орчмын жил одоо бас сайхан сайхан уран бүтээлээр сонсогчтой үзэгчтэй байгаа залгуулж байгаа тийм ээ.
1: Тэгээд
0: суутаа хамтлагийн гол дуучин мөгий одоо мөнгө тунгалаг тийм ээ сайхан дуу хоолоогоор арт олондоо сайхан дуунуудыг дуулж байгаа. Тэгээд яг одоо тус хамтлагийн ахлагчийн хувьд баян төрөөтэй тэгээд одоо төвшин мөрөн ганган мөнгө тунгалаг одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчд хамтарч суутаа хамтлагаан улам сайхан хөгжүүлж бас сайхан дуу хураараа үжих сонсогчтойгоо цолгож байгаа. Миний хувьд одоо хамгийн одоо ойрхон тэтгэрийн уран бүтээлүүдийг сонсож бас тэднэрээс сургалтлаг авсан цаг хугацааг бол одоо 7 сарын 19-ний өдөр манай орны нар
1: тийм
0: бас нэг сайхан уулга шилийн хотын дуу хөгжмийн
1: наадмаар
0: тэднэртэй уулж сургалтлаг авч бас хамжуутлуурынхаа мэдээлэлээр сонсогч үзэгчтэй хүргэсэн.
1: Тэгэхээр
0: тэднэр бол тухайн өдөр бол сайхан дуу одоо Шанхай хичтэй бандуутыг бас хамаг гол нь англи хэл дээр дагуулдуулсан байгаа
1: шүү дээ. Тийм нэлээд хэдэн дуугийн ардын дуунуудыг
0: англиар чөөх зэрэг одоо сайхан дуунуудыг. Тэгээ өнөөдөр одоо бид тэдний дуунаас сонгож шинийг явахор гэсэн дуух сонсогчтой үзэгчтэй хүргэе гэж бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн талан болгоно.
1: Тийм ээ бас нэг сайхан сэтгэл сэргээх сайхан дуу. Тийм учраас гаргийн нэг бид хамтаар ярьж хүчтэй.
0: Тийм.
1: Маш омглон баяртай сайхан эхлүүлье. Ингээд та бүхэн шинийг
0: явахор гэсэн дуу.
1: Суудамдлагын дуулсан шинэ ах

0: За, радиоан хүлэн сонсч байгаа сонсогч та бүхний одоо яг сонор төрж байгаа нэвтрүүлэг Ширин голын радио телевизор оны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлэг болно. Мөн ч видео дугаараа үзэн сууж байгаа үзэгч та бүхний сонор хараан төрж байгаа нэвтрүүлэг бол Ширин голын радио телевизор оны аялуу шууд нэвтрүүлэг болно. Яг сая та бүхэндөө Бурад Ардын дүү шин явхор энэ сайхан дуу сонсголоо. Тэгээ суутаа амтлагийн дуулсан дуугаар та бүхний сонрыг мэлгасан байгаа.
1: Тийм. Тэгээд явхор гэдэг нь ардын дуу болохоор үнэхээр олон хүмүүс олон амтлагууд дуулсан. Үнэхээр одоо хүмүүсийн сэтгэл санаа огшоо чогжоо үнэхээр сайхан дуу. Ер нь одоо Бурад Ардын дуунууд ихэмчлэн одоо тэмхэрхэн онцлогтой хүмүүсийн сэтгэл санаа хөгжөөж.
0: Тийм. Тэгээд ариун сайхан дуунууд бидний сонор төртөгтэй тийм ээ.
1: Бүрхэн.
0: Тэгээд ер нь бас сахан
1: хатрия
0: тима
1: тийм үнэхээр сонсоод бүжгэлмээр болдог олон олон дуунууд байдаг шүү. Хөгжөөнтэй чоглого. За, манай нэвтрүүлгийн өрөөнд байгаа та бүхэн маань ус ямар шууд өрн бүтээл сонсож бодож гин үү? Бид нарийн үгэлдэг хуудсанд бичиж бас санаа бодлоо хуваалчиж болно шүү.
0: Тийм байна. Одоо манай нэвтрүүлгийг 1000 гаруй хүн үзэж байгаа юм байна. Та нартаа бас баярлалаа. Та нар маань ус өглөөгийн сахан цаг заваараа яруу ажлынхаа дундаа бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаад та нарын өдрийн ажил нь амжилт дүүрэн байгаасэ гэж нэвтрүүлгийн зугаас хүсэж байна.
1: Тэгээд манай нэвтрүүлгийг бол жирэм хүмүүс ингээд ажиллаа хийж байгаа юм уу? Гэрээн чөвөрлж байгаа хүмүүс бас ингээд гар утсаа тавиад сонсдог байна, үздэг байна гэд бас өмнө одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд хуваалч байсан.
0: Тийм, миний хувьд бас үздэг яа нэвтрүүлэг. Тэгээд адуун гэрдэн ч юм уу та чихвчэн зүг адил картон байвал ажиллаа хийх завсар зам явж ивэл бас машин дээр тавьчихна.
1: Тий. За, нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа, урам хайрлаж байгаа, дармын тоо дарж байгаа та бүхэнд маш их баярлаа.
0: За, баярлалаа шүү. Тэгэд та бүхэнд бас ажил үйлсэх өндөр амжилтыг дахин хүсэж байна. Та нар бас өөрийн хувьдаа ямар сайхан дуу сонсох дуртай бай. Тэгэ тэр дууныхаа гарцгийг бас бидэнд илгээж болно. Боломжтой бол та нартаа бас хүргэж өгч болно. Манай сонсогч үзэгч улаан өглөө сайн уу гэж сайн байна уу? Та сайхан намарч байна уу? За, одоо залгаад сонсогчтой үзэгчтэй бас сайхан дууг сонсохгүй нэвтрүүлгийн цагаан завдж.
1: Тийм. Тэгвэл одоо бас орчмынхан шинээр нийтлэгдсэн шинэ уран бүтээл Дэлгэр нутгийн уян гэж энэ дууны үгийг бол баруун жимч хошигоор нутгтай нэрд чохоолж уран бүтээлж Даабаатар багшийн үг энэ болохоор улаа дотор нутгтай залуу уран бүтээлч Сүхбаатарын аялгуу. Тэгэхээр ер нь бол одоо олон хүмүүс Даабаатар багшийг сайн мэдж байгаа. Аршилын домог, буурал түүхийн домогт морд аамин гэдэг одоо эдгээр үнэ

үнэхээр одоо хүмүүсийн жүрэг сэтгэлд хоногдсон дуунуудаар нь одоо Даваатар багш үнэхээр сайн байна. Тэгвэл өнөө жилийн хувьд бас багш маань Алтан намрын сэвшээгээд бас шинэ номон гаргасан. Тэгээд аялуугч хоосон Сүхбаатарын хувьд бол ойрын жилүүдэд үнэхээр одоо дуурын бүтээлээ үнэхээр маш итэргүүн араанаас нь гэж нийтэлж байгаа. Тэгвэл Сүхбаатарын хувьд бол олон сайхан хүмүүсийн мэддэг дуунуудаас миний хайр жаргалын ундраа, жүүдэл жаргалаа чамайгаан, дэлгэр Монголын насан баяр гэх зэрэг дуунууд одоо алтан ургын алхээ гэдэг юм өдгөр дуунуудын аялуугч хоосон. Тэгээд энэ дуу болохоор баруун жимчин хошуугаар нутгтай баруун жимчин хошууны улаан мөчрийн уртын дуучин оюун соёлын дуу болохоор амлсан дэлгэр нутгийн вэн гэдэг дуугийн тавхандын сонортуулъя. Тэгэхээр дуучны хувьд бас тавхан сайн мэдж байгаа. Жорох шиг уларалтай нутаг, дөрвөн чагийн нутаг гэдээ бас олон сайхан уянгийн дуунуудыг дуулсан. Тэр дундаа бол уртын дуу, ардын дуу юу үнэхээр аргагүй сайхан дуулдаг дуучин уран бүтээлч байгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар чоошин уран бүтээл болох дэлгэр нутгийн вэн гэдэг дуугийг

0: Тэгээд за ингээд дуучин оюун соёлын дуулсан чоошин өрөн бүтээл болох Дэлгэр нутгийн тав хүн дээр хүрэлээ. За нэвтрүүлгээр дурам харьсан тав хүн дээр баярлалаа. За туяа гэсэн үжигч ярьж байна. Хоёр нэвтрүүлэгч үдрлээ. Сайхан дуурам бүтээл дамжуулж байгаа чинь баярлаа гэж ирсэн байна. Урам харьсан туяадан баярлалаа.
1: За сая Дэлгэр нутгийн оюун гэсэн сайхан дүүг үзэгч сонсогчтой өргөсөн бол одоо бодлого бас нэг сайхан уран бүтээл тийм ээ орчмын өдрүүдэд бас их сүсэлжээгээр үзэгчтэйгээ сонсогчтойгоо залгаж байгаа налан намран хайлыг гэж сайхан дөө сонсох болно. Тэгэд энэ дууны хувьд авчилхад бас шинэ уран бүтээл тэгвэл залуу дуучинс чинь яг саяын одоо дууны аяг жохоосон Сүхбаатарын аялалгүй чинь Сүхбаатар дуусан. Тэгэд үеийн үгийн болохоор одоо бүрэн сайхан удаад нутгтай тийм удаад нутгтай тийм ээ сайхан бас их авьяаслаг уран бүтээлч хэдэр андаа сайн бас хөр хэлж хөр холбоо
0: хэлсэн тийм бас үлч халуун үнэхээр
1: хөгжүүлж явсан тэгэл одны дунд бас танил хүн бүрэн сайхны үг аян Сүхбаатар тэгэд дуучинс чинь Сүхбаатарын дуусан дуу бас өдгөө сонсогчтой хөрөх болно. Тэгэд нэвтрүүлэгт урам харилж байгаа бүхэл үзэгч сонсогчтой баярлаа. Та бүхний халуун сэтгэлээр бас нэвтрүүлэг маш их хүчтэй сайхан үргэлжлэн явагдаж байна. Та бүхэнд өмнөхөр их баярлалаа шүү. Нэвтрүүлгэн бас улам цаашаа төгөөж найз нөхдийн холбоо буюу садан төрлийн холбоо тэгээд өөрийн WeChat-ийн найзын тойрогдсон бусад ариун сахуу хүмүүс дамжуулж өгч байгаа. Тэгээд та нартаа баярлалаа. Тэгээд намрын ажлынхан бас амжилтыг хүсэж байна.
0: Тий, залгаад одоо саяын талжуулсан налан намрын хайлыг
1: гэдэг
0: сайхан тугийг сонсч гоё.
1: Тий.

0: За нөтрүүдэг маань уран бүтээлч Дуучин Сүхбаатар Сүчөөрийн дуулсан Налан намран хайлаа гэдэг дуу уран бүтээлээр үргэлжилж байна. Ингээд түрүү бол бас Сүхбаатарыг тав хүндэн танилцуулсан улаа дотор нутгтай хөгжмийн жохолч аялгууг одоо сайхан жохоохоор барахгүй бас дуугаас үнэхээр сайхан дуулдгийм байна. Саяас би тамтар сонслоо. Тэгвэл бас ер нь одоо Сүхбаатарынхаан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг тав хүндэн түрүүхэн танилцуулсан. Тэгвэл одоо энэ дууг одоо хамт дуулсан сэтнийхэн тухаас танилцуулно.
1: За сүчин бол одоо бид нараас хамгийн ойр байгаа уран бүтээлчийн нэг гэж хэлж болно.
0: Одоо
1: очоод уулзвал бас суулцахаар газар шүү. Шилийн хотын булган сумаар нутгтай. Тэгээд сүчиний хувьд бас ойрын жил маш сайхан уран бүтээлэн сонсогчтой, үзэгчтэй хүрэж байгаа залуу уран бүтээлч. Бас миний хувьд бол бас их хөдөлмөрч хүн болов гэж боддог. Тэгээд ягаад гэвэл сүчин одоо ариун сайхан эртний дуугийг шинчилж өөрийнхөө хувь намбар сайхан дуулсан. Өнөөдөр одоо гол ярихад одоо миний аав тийм ээ тахуулаас одоо үжмийн уулч юм уу адуучны хэмэр сэрмөхөн хангай нарны бормалчин гэдэг сайхан дуунуудыг дэлтэй шүвөө зэрэг ариун сайхан дуунуудыг
0: шинээр найруулж шинэ өнгөрхөөр хүмүүсийн харааснаар дахин өргөсөн шүү.
1: Хоолойтой ариун сайхан дуугуудыг бас дуулж хүмүүсийн сэтгэлийг баясгаж тэр үеийн ахуй амьдралыг бас бодогдуулж тийм ээ нэг хүн тавч хэлвэл бас тэр нэг үеийн ингэж дуурсаж ер нь дуу хор гэдэг одоо тухайн үед яаж одоо хүмүүсийн сэтгэлд хүрч байсан бол бас тэр хэвээр нь за тэр үеийн амьдрал ахвай тэр үеийн одоо ажил амьдралтайгаа холгууд ботход бас сэтгэл сэргэж явдаг тийм хад нарны бор малчин гэнэ одоо үжмийн уул гэнэ малчин аав адуучны хэмэр
0: сэрмөхөн хангай
1: тийм тийм эдгээр сайхан дуунуудыг бол үзэгчтэй сонсогчтой хүрч байсан дахад бас одоо ариун сайхан үдшилтэг цагаан сарын үдшилтгээр ч юм уу тад бас одоо өнгөрөх жилийн цагаан сарын үдшилтгээр бас хэдүүл хамтарч сайхан дууд уусан шүү дээ морины тухайтай дууд уусан тийм ээ
0: тий Улаанбаатар багшийн баяр амьсан ямар дуулаа
1: юу ч гэсэн хэдэн одоо эмгтэй дуучид хамтарч дуусан тийм ээ
0: би тэр дуугаас сонсох дуртай байна яг бодлоо одоо гарчхыг бодоод болтгүй
1: илгүн төч юм бас авахаа талбан хөтлөгчээр ажилласан тийм ээ
0: намайг л хэрэг тийм ээ тийм ээ
1: намайг
0: л хэрэг хөөс гараад өвмөрөөд гэл махтгар малгай ажийн нэг дөрөв махтгаас их айна
1: за тэгвэл махтахгүй лаа шүү
0: баярлалаа
1: саяхан одоо налан

0: намран хайлыг гэж энэ бас шинэ уран бүтээл тийм ээ өгшөөр шинхэн орсон байгаа.
1: За тэр дууны нэрийг бодоод олсон. Хөлгүү салхуу гэдэг дуу.
0: Аа хөлгүү.
1: Хөлгүү салхуу.
0: Аа за.
1: Үнэхээр ямарлаг сайхан дуу. Сая одоо та юм ярьж хахтар дууныхаа нэрийг л бодоод байсан.
0: Тийм ээ.
1: Хөлгүү салхуу гэдэг үнэхээр сайхан дуу байсан. 6 өнөө 8 өнөө хамтран дуулсан сайхан дуулсан шүү.
0: Тийм тийм сайхан дуулсан.
1: За тэгвэл одоо нэвтрүүлгийн чихээс
0: яг өгшөөр дээр байхгүй тийм ээ.
1: Аа арай нийтлэггүй байгаа хаас.
0: Тийм.
1: За нөтрүүлгийн чихээс төхөх ордож байна. Тэгвэл одоо уснаг сайхан дуу сонсож амжих юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн дуу ямар дуу сонсохгүй байлаа.
0: За ирж хүчигсэн сайхан дуу.
1: Аа тийм. Мөнгөн жижиг багшийн дуулсан.
0: Тийм. Ирж хүчигсэн сайхан дуу.
1: Тийм. Бас гарга болгоно, сар болгоно, өдөр болгоно, мүүч болгоно, ирж хүчтэй эхлүүлж өөрийнхөө дуртай вилстэй мэрийж явахыг одоо бас хүсэн жүгнээд одоо ирчүүч гэсэн дуугийн хамтаар сонсож хоёо.
0: Манай үзэгч сонсогчуд бас энэ дуугийг давл сонсох дуртай байх та гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бас хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжүүлсэн бас их ирч хүчийг олгодог тийм ээ. Их сайхан дуу энэ дуу бас дуулагдаад 2-3 жил болчихсон.
1: Тийм тийм.
0: Мөн зөв хөшөнд дуугийн өстэй сайхан дуулсан байгаа. Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн цаг завдаж энэ сайхан дуугийг үжих сонсогчтой өрөхгүй.
1: За тийм яндар сонсъё.

0: За билгүүндээ одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөг тийш хандаж байна шүү. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас ерөн ирж хүчгэсэн сайхан дуугийг хүргэлээ.
1: Тийм, үнэхээр одоо энэ дууны өгшиг өөрийнхөө өнгөөр дүрлж хол биднийг урж байна. Хүслэн өргөж бид хамтдаа аян гашиг хүчтэй, гэлбэн шиг хурдан ирж хүчэн чөлөөл бид нэр одоо нисж байна гэсэн ийм сайхан хөвгтэй дуугийн тав хүндээ хүргэлээ. Үнэхээр яг энэ дууны үгшиг ирж хүчтэй өдөр болгоныг, сар болгоныг, жил болгоныг одоо сайхан ирж хүчтэй амглан сайхан өнгөрөөё.
0: Тийм, би өөрөө л гэж итгэж тэмээ өөрийнхөө бие даврам жараг өгч байя хүмүүсээ. Тэгээд бас өнөөдрхөө нэвтрүүлэгтээ хамт байсан сонсогч үзэгчтэй чин сэтгэлээсээ баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөх боллоо. Тэгээд шин нэг сар амбас ирж хүчтэй хамтдаа сайхан ухтаж авъя. Өдлөг 9 сарын нэгэн боллоо тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төргийг үзэгч сонсогчтой энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлдэхээс нь Билгүүн далай авирхан шууд утасны хөтлөгчдүүдэн хинагч алмас ерөнхий нагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн таалан болгосон баярлалаа. Таны айлгарт аж жаргал сайн сахныг хүсье.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэнгол аймгийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүмжүмчин хошууны ард наримжит соёл түүхийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Рис Чинтиг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. Рис Чинт 1986 оноос сонин сэтгүүлд жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2000 бүгд нэг онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдрэн хэвлүүлж Алтан хажаар үгс морино амсгал зэрэг гурван шүлгийн төвөртэй.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу? Та бүхэн сайхан тусч байна уу?
3: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн болстой. Тэгвэл одоо бас 86 оноос эхлээд өөрөн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил болтол одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүсэл одоо хажигаас эхэлж ургасан уу?
4: Оо, одоо миний чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Баруун Үжимчин хошууны Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгэхээр 82 онд одоо сурагч байх үед шүлэг жохол бичиж эхэлжээ. Тэр үед одоо ангийн ханийн сандэр үтгэжтэй. Тэр үед 82 онд би чөмөрлөг сэтгэл жохол нийтлэл чигээр одоо жохон бичих юм урам сэтгэл өгсөн.
3: Тийм байх. Тэгвэл одоо сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм уран жохол сонирхолтой болж та.
4: Тийм
3: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном уших талаар ч юм уу, жохол бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уран амьсгал бас танд нөлөөлж үлж үү?
4: Аа, манай аав бол одоо 70 хэд он одоо эртнээс молио эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ Баруун Үжимчин хошууны Балгарын одоо тэр Овоотгийн сүмд одоо нам байжсан сүүлжирээд одоо өсгөлөг үед бол одоо улс чуласны дараа бол аян төрх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадаш олон юм төхлөх ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэд онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр үед бид яг одоо бид 70 онд 75 онд бол би ч одоо хамгийн түр бага сургалт орсон юм чинь тэг. Тэр үеэс эхлээ одоо энэ ном манайд байдаг юм болохоо ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
3: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо жохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ирж болно шүү дээ чөгөлөө.
4: Тийм 86 онд ч одоо би дунд сургуулийн төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургууль нь 2 анги бол эргэ гараад хөдөө мал дээр байх юм байна. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бичсэн одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үе тэр үед одоо тэгвэл сонин уншаад таньдаг нөхдийн жохол шүлэг гаруул бахраад одоо би үс ингэж бичиж тайлгаад одоо ч сэтэл өдр өдр бичсэн үе тэр үе их халамжтай бичсэн үе.
3: Одоо мал дээр баг хэдэн жил сууж
4: уу? Өдөр чинь би ус нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үе чинь бас 10 жил суулна гэхэн хооронд ус энэ тэр боловсрал юм уу ямар сурлууд морлууд ордл байсан би ч юм уу. Одоо гэсэн хугацаа мал харуул жолоо дээр мухчааны бас суралцаад одоо тэр үе чинь манай баруун зүгшний улаан ус юм уу гэдэг чинь Шилийн хоттой ярихад Шилийн хот төр хурцунд тохоо үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Дэнг Төвшин багш байсан. За ингээд танд хурц суугаад Дэнг Төвшин багшид одоо бичсэн юм өгүүлнэ. Эргээд танд суудаг одоо уран зохиол бичдэг тохоо үед одоо 80 оны үед ийм сайхан бичсэн манай сөрөг анжил ах одоо багш нарт зөвлөж зохиол өгүүлнэ. Ном уншин ямар ямар ном уншааг үл чиг уншиж байгаа одоо тэгэл төр үеэс эхлээд бол одоо нэлээд одоо бүтэмттэй бичсэн. Нэг юм чам урж нь орж исэн юм аа.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг 2001 онд одоо анхны шүлгийн төвөрөө хөвлөсөн.
4: Тийм ээ. Миний Шүрэн бүгжийн сүүдэр гээд өн миний Сэрвандл багшийн оршилттай. Тэр үед бол би одоо олон шүлгэж хол бичсэн. Тэр үед мөлөө бичсэн орны сэтгүүл мэтгүүл хэрэг бас олон боловсралд тэр үеийн тухайн үеэр хэлдэг боловсрал одоосна гэргий юм уу, эсвэл хагас сар юм уу, тухайн бэлгийн чуулга юм уу, энэ үнд төс орж исэн болох юм бас адилхан болчихсон. Би одоо мөлөө бичсэн болох нь осног ном хэвлүүлчихээд одоо анхуда шүлгийн ном нь соёлын хөвлийн араас гаргасан.
3: Тийм бэ. Тэгвэл Шүрэн бүгдийн сүүдэр гэдэг одоо яагаад юм гарч өгсөн үү?
4: Одоо тэр бол ер нь манай уран тухайн үеийн уран бүтээл одоо манай өрмөнд орондоо ярьт юм шигтэй нэг цохиолын гарчиг одоо 20 найргийн нэр өгөхөд бол их юу гэдгийг нөгөө шуудл нэр өгөөд идэг. Би бол тэр сүүдэр гэдэг үл яг Шүрэн бүгдийн тэр сүүдэр тогтсон шүү дээ одоо сүүдрийн ус гэсэн үг. Уран бүтээл бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм тэр одоо ингэж тогтдог гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа.
3: Тул та одоо ингэж шүлэг нэр бол бичтээ одоо ямар шоу юм бичиг дадгаал байдаг уу?
4: Энэ ийм ч дадгаал өгөх юм бол би бол их юм яадаг юм. Тэр бол дадгаал биш шүү дээ. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн уран эргээд тэр сэтгэл юу болно, онгод авьяас ямар болно, энэ тал дээр юу гэсэн биш, нэг дадгалтайг өдрө өдр бичээд байдаг юм биш. Гэвч одоо яг ингээд бичих тийм танаас ор ирвэл хэжээтлээ бичээд л байдаг юм чинь да. Энэ үндэ хэлвэл энэ урам зохиологддаг үл тэр нь алавдлагаар битдэг юм биш. Нэг хар юм, хар мон дунаар толгой тарс суугаад тэгээд алавдлаар битдэг юм биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм бодлоо, холон бодлоцны холон бодлолт а ямар нэг ном зохиол үтснэ үед юм ямар сэтгэл орж идэв энэ үед чи бичвэл чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
3: Тул одоо яг анх одоо эхлээд шүлэг бичих үед одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч ирсэн?
4: Уу энэ бол одоо анх бичихэд л тэр ёстой онгод гэдэг бид тохом сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд ч одоо Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе. Төлөвтэй явуулчихсан энэ үйлчлэлтэй хүртэлтийн дарах үе. Монголын 20 найргийн уншаад бол бид одоо үнэн 20 найр их хэлнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малч хамдрын уламжлалын энэ суурин төр суурилсан эргээд одоо шинчилттэй өөрөөр 20 найр гэдэг юм уран бүтээл гэдэг бол хүний амийн нэг имийг өмийн босоор хүнд үдүүл шийдсэн л байж хэм байх гэдэг нь ойлгож одоо бид тус ингэж бичих ёстой бид нус ч одоо харим он дунаар нэг юм бичих болдгүй уран зохиологддаг бол тийм биш харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг ямиг одоо хүнээсээ дотоод сэтгэлээс идэвхгүйлэн хүмүүст үзүүлж ядах одоо ийм ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгочихсон.
3: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаараа үүсгэв.

0: нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан номнууд одоо дундноос 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ. Энэ ном нь бол алтан ажаар өвсөн нь одоо шүрэн бүжиг шүдэртэйгээ айлтгах бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэн сайн болсон юм уу?
1: Тэр бол одоо шүрэн бүжигийн сүдрүүл би одоо тэр үед тухай үед одоо энэ өөрөглөл юу гэж хэлэх юм одоо энэ хөдөө нутагт энэ одоо энэ өөрчлөлтийн үе яг энэ цаагт ирсэн байсан үед тэр үеийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө сууны хотод орно уу юу хийнэ үү? Энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малжих амьдралын сүүлчийн нүүдлийг одоо мартагдана нүүдлийн амьдрал тэр үед одоо байхгүй л ч чаг үстэй машин техник хилж ихгүй одоо унаа хөлгөөс аваад адилгүй юм чаг үед тэр одоо бичсэн шүрмэгжийн сүдрүүлт юм одоо хөдөөгийн хотоор нутгийн алтцууны одоо ямар нэг мөрөөдөл өсөлттэй юм уу одоо чаг үе дагна гэдэг юм уу чаг үеэс орхигдсан юм уу ийм одоо эргэлжээ тийм үеийн тэр бичсэн шүү дээ гэнэ. Одоо алтай ажир өсвөл адилгүй тэр үед бол нийгмийн болоо цаг үед болоо одоо ус бичээ туслахтай болцсон олон номор үтсэн бичээл сурлууд орсон тайлбарчтай олон сонссон үнэ дараах үе бос тэр бодолт одоо яруу нарийн бичих бол адилгүй. Тэр бол анхнад бол одоо нэг өөр юм хавьгийн хавас өөрөөр сэтгэлийн тоололт байсан бол алтай ажир өсвөл тэр үед бол сүүлийн үед бол одоо нэг яруу нарийн гэдэг бол а хав хүнээ ганц өөрийн хав хүнээ өөрийн мөрөөдөл сэтгэлээ одоо ямар нэг дуртагал тусан биш юм байна. А нийгмийн хүмүүс бүх нийгэмжүү одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрлэл бол яруу найр юм уу? Ийм санаанаас одоо адилгүй болчихгүй. Ер нь нэг шүлэг технологи гэдэг бол манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэх хэрэгтэй одоо үндэн бол их өөрөн сураад юм бичсэн малчин юм анхан байт юм гэсэн өнөөхөнд одоо үл одоо манай улсын чинь сургаа өмнөд 50-аас 60 он хүртэл бүр төөмлөцсөн цаг үе. Одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмий л тохирохгүй би л боддог. Өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд зөксөд хүрээд мал арс улсууд л ихтэй. Тэр яг өөрөө уулын хууч бичгтэн шиг өөрөө сурсан биш. Гэтэл яруу найр гэдэг нь бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр яруу найргийн өөрийнх нь боловсралуулаад одоо нийгэм таних төр хүний авар бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй би боддог. Тэр бол Монголын яруу найрчаас тэр манайхны ачаар уран зохиол гэдэг нь өмнө одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнтг нөөгцсэн тэмцэр бүхэн дийлийг илрүүлж чадхад л байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг яруу найргүй шүү дээ. Эхөөс төрөх тухай одоо тэр манайх төч олон хэн сар ярьдлээсэн. Гэтэл энэ нэг яруу найрч бол ясан шүү дээ. Эхээвэл би 10 сар ургон уран ургаж, их гачр хүрээд дэшээ ургон ургасан цагаан сүнэ ургам бол цаг тоны үргэлж хэлвэж. Ингээд одоо ямиг барин талхам сайхан харуулж шатх мөртөө уран нарилаг юм ба үүхэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ юм ивэл одоо цаг огцаг бол их орон барь их сайхан хэлсэн. Тийм үү? Хүн хүн болоод хин сүү хөхөж өссөн шүү дээ цагаан сүнэ ургам бол цаг тооны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явж чаас. Одоо ийм үхгүй ингэж бичвэл одоо юм манай яруу найр бол хөгжилттэй. Одоо юмс залуучууд модернист битнэтл одоо ямар ямар яруу найр үтчин гэ яриад ихэс хүнд ойлгохгүй нэг гартаа өгдөг юм бичэн шүү дээ. Гэтэл Монгол яруу найр гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих юм л ойлгохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чиглэж өгч яддаг юм аа.
0: Тийм байна.
2: Жизэчинтэн найруулан уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандерсон говийн уянган хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт Дорнгийн Андерлэн Өөрмөглийн Ардын хөвлийн хорооны шинэ нэрнээ найруулын сонгол гэгч хуврлаар хөвлөгжээ.
0: Тэгэхээр та ярьсан хоёр найруулын төвөр дээ гэд Гандерсон говийн уян голоод Гэрэл Дорны Анирлан гэд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгвэл одоо найруул бичнэ гэд одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл юм уу?
1: Уул нь бол найруулыг одоо манай өөр монгол хэвчэнд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад үеийн жишээл бичсэн. Гэтэл одоо энэ Монголд бол энэ найруулын нийтлэг хэлж байгаа. Манайх нь одоо манай сэрван лөгш мөнхин жог гэж сайхан найруул үчиж эхэлсэн шүү дээ. 80 80 хэд онд үлээн өндөр дундтай байхад өртдөг лөө, эсвэл байхад өртдөг лөө. Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулын ус ингэж ичж болдго юм байна. Хүмүүсийг одоо ингэж сайхан бичээд тэр их байгальд хүмүүсийг дагуулан орж үзүүлээд хүний ерсийн хүмүүсийн одоо амьдрах ихтгэл тэр өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрон эрхэлж байгаа ажил үйлс одоо тэр өвөгдөөстэй ямар их хайртай байгаль дэлхийд хайртай болох юм сэтгэл юм бол төр шийдтэй юм байна гэдэг нь эхэлж ойлгосон. Тэгэхээр бол найруул ичхийл бид бас сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаб хөрвөх юм уу ийм сайхан одоо судна сайхан найруулын тохиол битдэг уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс асуу их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онцлогтой үжимтний одоо энэ баялаг сайхан хөл амьдарч байгаа нь орчин мал аж ахуйн одоо хамгийн сүүлийн үеийн байна. Бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж байна да одоо сүүлийн үед одоо энтэн жангслаараа ихэнхийг авч үлдэж байгаа бол энэ хоёр үжимчин ийм хавас одоо энэ үг хэл бол өстэй манайх бол баялаг сайхан илтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болохтэй ийм орчин тойрноос одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан зэтгэмтэй ч юм уу өмнөд уран зохиолдог чинь хүмүүсд гоо сайхан хүмүүс хүний гэрээр үлдэх юм даа ийм татгаас биш ямар нэг одоо юу гэж хэлдэг хүмүүс юу нэ лавл одоо гоо сайхан хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгвэл манай одоо миний найруул бол би бол одоо хүмүүсийн итгэл төрүүлэх тийм өнөө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өгөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин өргөд таних. Зарим хүмүүс бол хэлнэ шүү дээ одоо би ч нэг насараа малчин соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Энэ нэг бол одоо ерөн соёлгүй гэж хаах хэрэгтэй маань. Одоо бичгийн соёл байхгүй юм гэхээр түүнд бол уламжил юм уу тийм ба. Одоо тэр өв соёлын хэвд бол үр байж шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын итгэл яад төрүүлнэ бай ямар мөнгөний хүсэл үлдэх нь байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолтой ханддаг юм аа.
0: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэгийн нэг жог таарсан битлэг гэд.
1: Тийм.
0: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
1: Тийм ээ. Одоо тэр манайх чад хүмүүсийг сургалтын бичвэл нэг жохогч хавас тэр үнэлэлт ихээс биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтлаг өтгөд одоо өөрийн нэг хоёр хэдэн хүн бол тэр нь одоо ямар нэг сургалтч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүлдэг юм ичээд орчлол бичээд өнөө хүний чинь магтаж өргөөл хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцаа хөтлөгөл явна. Тэр сургалтлаг гэж өтгөд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм байна тосох гэх нь одоо би тэрийг нэг анхаардаг. Эсвэл тэр сургалтлаг би асуултаа дурдна гэмэд нөгөө өтгөд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээсээ нийгэмд цаг үед хандж байгаа цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа өөрөө өгтөй юу санаулж байгаа одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайхны орчин төрч энэ чинь гол дүү үн дээлүүл энийг их сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл эн чинь сайхан би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн юм.
0: Үлэнний жоох таарсан битлэгэн номонда марга хөдий хүнийг сурвалж илж үү?
1: Миний чинь тэр бараг 40-д хүн байх уу? Одоо Монголын нэртэй дуучин жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн зүйл үжимтнэ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чууд малтчин ийм одоо сор бус хүмүүс бичсэн юм.
0: Тэгмүү хүмүүс
1: амьсгалын дотор ингээд сурвалж байгаа. Тийм, одоо тэр нааш чааш хүмүүстэй таарна. Тэгээд тусгай хүмүүсийн өрж хүрнэ. Эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахад асуултаа явуулна тэд хариулна. Эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жагсан.
0: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ сурвалжлах чохолжчих та. Тэгвэл одоо ийм сурвалжлагчийн ажилд одоо та хэдийгээр юм бүх сонирхолтой болж үү?
1: Миний энэ одоо бараг 95 6-аас эхлээд бичээр юм. Энэ хүмүүсийг бичээ, манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэ нэг гажир орны нэрт хүн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтэл биш та. Шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөр мөнгөлийн хэвчээ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүний үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ.

0: одоо байн байн засаж байгаа нь хамж нь хоёул. Одоо иймэрхүү л аргаар. Ер нь уран зохиологдөг бол хүмүүс шинэ эс танамж сэргэрхт биш. Тэрийг нэг эргэж сэргэж жарам мартагдсан зүйлийг сайхан болох, өргчүүлэлээр дамжуул бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох. Тийм ба. Эргэд гол нь нэ амьдарч байгаа очин тойрондоо ихтгэлтэй болох. Дэнжин л байна шүү дээ хүмүүс юм бодолч. Тэгвэл чи энд нь цохон яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоовын хэлтгээр өнөө хүний нутгаас жаргал хайхаар өөрийн нутгаан дэвэж ам болох гэсэн үг вэ? Ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно уу? Одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэнд анхаарал юм уу ойлсанмж өгч одоо нэг юм бахруулт яаж бахруулах нүдгийг асуудал их байна шүү дээ.
1: Физичнтэй орон нутгийн ойлгуу чадах номыг эмхлэн бичиг ажилтай хүч чадлан шавхан өвдөгшө тахилгатай чадмын баян овоо гэх ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншлагын хөмөргөд оржээ.
2: Тэгвэл та бас уран зохиолоос гадна бас орон нутгийн ойлгуу юм уу чадах энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
0: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлгуу чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгжмж зогшооны халын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадах гарна гэдэг үл юм ойлгомж одоо гацааны ойлголчтэй гэдэг одоохондоо ойлголч чадах одоо тэрийн нэрийн болохгүй гэдэл юу юу гэж ярьж байгаа шв. Гэтэл нэг гацааны хэдэн хонд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өдөөнөөс үүсч айл ууж шавгууд ямар байж үжимтнэ ван төрөйд ямар гэж дараа нь ус цөлөөлөгдөөс нь дараа нь одоо эртлээ нэ өөртөлт одоо энэ чаг үеийг эртлээ тэр нэг гацаа дэрэл 30 айлтай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усуд байж үндсэн өрх нь хэдий юу эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо зан үйл амьдрал, малжих амьдрал, мал өмлөг одоо олон талын хамаарсан хүний амьц одоо тэгэл экорач гэм бүх одоо мэр хордны амьмаар одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаадгад нүртэл бүрийн сайхан оруулаа ингээд арестер. Тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн болно. Ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм бол тэр нэг гацааны одоо үнэн дээр тагаан байдаг данс өмгөл үргөө сайхан болчих юм. Тэгэхээр найрлах сайх болоод анаа хүн өрх юм бол хамгийн наацх нь ээ тэднээ суман ийм овогтой эдийн юм байна энэ доктор хэн байна өдлөө мэдчихсэн аа тийм байна нэг нь гацаа чадаг номын сайхан ийм тавна гэдэг үг нь их сайн утгач шүү энэ бол одоо манай улс ялтай эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ одоо тариал орн тэр тосгонд ч юм уу хийж бүрийн ингэж ихэлж хийгээ сүлд нь хийсэн болохоос чи одоо энэ сүлд нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэний сүлдний одоо уул нь бол манайч угийн бичгтэй монголчууд ч юм байсан одоо угийн бичгэн сэргээж угийн бичиг утлах адилхан бол одоо үр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн дээр нэг ус үндэстэнтэй бол бүгд сайн утгар. Энэ ч юм бол нэг ус үндэстнээ баттай түүх. Тийм ганц хөгжимч юм шүү дээ. Улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн бол энэ улсын түүх бүрэн болно гэсэн үг.
2: Тийм ээ. Тэгвэл та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж та.
0: Тийм ээ. Энэ түүх чинь гэдэг бол бас яг адилуулт юм аа гатуу байх шиг. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсцохгүй хэдэн сар болчихно. Тэргээ тэр бол үнэн тулгуурж ичих болохоор тэр уран зохиол биш ээ. Тэрийг заавал тохон байсан юм уу байсангүй юм уу? Үнэн нь болов ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм гэдэг. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
2: Тийм байх. Тэгвэл бас энийг иймэрхүү одоо өртнээ одоо хожимын имийг өрнө гэдэг түүхийн имийг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэнэ гэдэг бас туйлын хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
0: Оо орно шүү орно. Одоо энэ чинь олон асуун олон ном үүжин тэр яг бичээ суул юу байндаа бичсэн шүү дээ. Нэг гацаан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтай 4-5 жуун үртэй одоо хэдэн жуун том үсгтэй. Эргээ энэ чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацааны хүмүүстэй бүр одоо нэг гацааны чадвар үтнэл бүхэл гацааны хүний бүрийг сурвалж гэнэ гэсэн юм чинь таамаглаж байна. Тэний төрөө жил тэр

0: Эдэн Баяа хөөгд одоо Жүүжим нэртэй энэ овон тахлын тухай тэр номыг бичсэн өвдөж тахлын Чайдан Баяа хөөгд. Тэр номыг бичгэд бол нэг өвөл 300 хүнтэй уулж бичсэн. Манай Чайдан Баяа бол 85 онд одоо сэргэж улс Жүүжим төсөн улс төрийн зөвлөгөөний одоо халамжилд ор сэргэж 10 Жүүжимд 15 сумас нэг нэг даагарах гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 хэдхэн жил болсонгөө эн чинь явж байгаад 17-аас сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон. Хамгийн наач нь 25 даач одоо энэ 25-ын дотор орох чинь хэдэн жил гуйгаад одоо даамал уулшихгүй гэн бүдүүн даа болох чинь гэн хүч. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар эргэн нөгөө суманд иртлээ хэдэн жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу даамал уулнаа гуйгаа болохгүй тэр хүмүүсээс чинь. Тим одоо энэ аваа бол тим их нэртэй. Энийг бол би одоо бичгийн толон үнэн баттай бичгийн толон бүр одоо ус төлөлтгөөс үе ямар байсан овоо хотын хонд жохсон юм энэ чинь 57 онд бол жохсон шүү дээ 57 онд бол одоо цагаан ханаар тахиж ятхгүй шаранаа тохиё гэж одоо үндэн дээрэр тахна гэсэн үг шүү өнгөд жохсоод одоо сая 85 он жинхэнэ тахлаа хийсэн энэ чинь бол энэг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүх домог эргээ үжимтнээ түүхтэй болоо гэдэг олон юм бичсэн шүү дээ энэ чинь өнгөд ч юм уус энийг бичих юм бас 2 жил орно гөр ном уншин одоо ойлгох хүчмжи ном унших хэрэгтэй юм ойлгох хэрэгтэй эргэл лавлах хэрэгтэй олон нэмийг тулгаж өгдөнө дүүний юм бодлоо юм түүхийн талын юм тулгалт гэж одоо энэ чинь тэгтэр ч юм самаргүй энэ чиг өөрөөр хэлбэл баг нэг тол үчиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм шиг ядахгүй
1: тийм а бас их өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй
0: тийм одоо хүнд уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгүүлж уран зохиолч зүгээр нэг Юугаар бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр төвшөнд хүрэх чадахгүй.
1: Тийм аа.
0: Үнэн өндөр мэдлэг хөөр мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Тийм. Авиас гэдэг үл яах вэ? Чиний хэдэн толгой холгуулж болно. Тэр чи мэдлэг хөл чиний ирүүнээр гэж юм өндөр төвшөнд хүрдийхгүй гэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулагч нэг бол би нэг голий төслөө чигээд барчих юм биш. Тэр голор дамжуулаж хүмүүр хэлнэ үү гэдэгт асуудал. Гол нь байж болон тэр ямар ах вэ гадгаад өгдөггүй байж болно. Гэтэл би энэ голоор дамжуулаад нэг аймгийн түүх ярих юм уу, нэг улс орны түүх ярих юм уу? Эсвэл би ингээд дамжуулах юм ярих гэвэл төхөөгтөд юм. Төхөөгт хэрж ирэг эрдэм боловсртай юу л асуудал толгойд.
2: Доор тавхандан Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвоогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин физичэнд ирж бочих хорвоо. Гадн салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурж суугаж, таагүй тогтур алдаад байх шиг. Тэгэхэд гэр гадна алин ч хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй сэр маань утгаас ирэх гэсэн сургыг үеийн хэдэн өгнөө яраанаас дуулсан 75 өгөн. Талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон хөгшин тань Серма илүү дотн явуулцтахаас нь болсон ч юм уу? Жүүдэндэн ч орж, зүүн баруун асардах хүмүүсийн орж орохын хүртэл нэрийн ажиглаг болсон төвний хараас эхэлсэн хүсэл чанаас нь чохолчж байгаа нь тэр үү? Гэрт байхаас гадна явхан 75 бохомлын арга чаахад жаахан дээр шиг. Гэрт орлоо гэдэг өмбөл нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй. Яра жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй. Нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос ясал. Интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолндын дуудлага, өдөр тутмын түргэн гүргэлт, элдв үйлчилгээд дур алдран, нөгөө жалхуугийн тавлан гарам болж, одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чинь үүр чайх тайжрах харнууд хаглан босч, хөл түргэн адуудаан хаа хонсон, хөндөй жалгуур руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэг хон малаас эхлэн, тус өдрийн чагурын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан бичгтэй хашир туршлагатай малчд байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртний чивэр чинхэх соргог агаарын хатсан сархнах шиг болсон муу ушгынхан саргаа бүхнийг танитал амсгалж явсан 70-тай. Өвөгч уултай хөлн чантай юм шиг

0: учирдаг. Ирж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүдийн гэгээн дурсахалд модод ургаж байдаг гэх үсэх нь модны бор халас ижруулан гөрвийсэн өгөн халас уруугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөж жантай бат очроо өгөн өөдөөс ирхэн харагдахлаар далан тайж өөрийн ирэхгүй. Энэ манч дал гарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Ай их өрхий. Ирж явах хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоод авав. Ирхэн хүндэ сонсох шидэн манай энгийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арун Чана, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мондөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгэн уулдаар жалууд уусан бүрэн зэрглийн дуулсан хурдны магнай үүлэн борог гэдүүгээр нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтмэн оюун суйл Сэчингва Эрдэн гэрэл Сэчин Линхва цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 31, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 19 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагта
2: Тайвс хошуу шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн жамаар жамж бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байх.
3: Аймгийн захарга 2026 оны 22 дугаар удааны байнгын хурал жичиг аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурал хуралдуулсан.
2: Шилийн хот бүх аймгийн дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтын хошууч орныг чогчлон байгуулахад хүчнээ төвлөрүүлэн чармайж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд Тайвс хошуу орон байр ба бохирдлогүй чахалгааны их баялагын давуулагдан төшиглэн дээд дэлхийн тоног төхөөрөмж төрүүнээ шинэ материалын хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж дагуулгач аж ахуйг бойжуулан божгаруулж аж үйлсийн хэрэгжилийг уртдахан төвлөрдөржүүлж дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг байгуулахыг ахиулж Шилингол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхгийг хөдөлгөн хүчин нэмэрлж байна. Тайвс хошууны дээд шинэ мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд үйлдвэрлэлийн шугамыг амх журамтай ажилуулж, аж ахуйл нь жахалхийн бүтээгдэхүүнийг завдан үйлдвэрлэж, шинэ энергийн иж бүрдүүлэх тоноглол, хөт хатуу материал зэрэг хоёр их дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн давуулаг илэрхэ байлаа. Өвөр Монголын Жинчэн чахалхаан татлагийн хязгаарт компани нь бүх аймгийн анхдагч шинэ энергийн чахалхаан татлагийн аж ахуйлал болсны хувьд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийн чахалхаан торийн бүтээн байгуулалт шинэ энергиээр чахалхаан гаргах зэрэг олон хүрээ чараанд өргөнөөр хэрэгжилж байна. Аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тасагт уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг дээд хурдчаар ажилуулж байлаа. Энэхүү өөртөн засах орны анхдагч журбас 10 кВт-ийн өндөр хүчлэлтэй чахалхаан дамжуулахад хэрэглэх чахалхаан татлагийн уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугам нь бүх аймгийн шинэ энергийн тоноглолын аж үйлсийн хэлхээжлийн чухал тулгуурл болжээ. Өвөр Монголын Жинчэн чахалхаан татлагийн хязгаарт компанийн даамал Лиепин сурвалжлах хүлээгтэн одоохондоо манай аж ахуйлал 3 доншуур 10,000 төмөн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өртгий байлуулжээ. Энэ хамт бас хэсэг төрөлж үйляга даачлал зарлах явцтай байна. Бидний үйл Шинжаан, Хөхнөр зэрэг газарт борлуулж байна гэлээ. Өвөр Монголын Жинчэн чахалхаан татлагийн хязгаарт компанийн өрнөн хөгжилт нь Тайвс хошуу дээд дэлхийн үйлдэх аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлснэ хурангуй дүрс болно. Хүрээлэн тойргийн доторх улсын дэлхийн тусгайцсан, нарилгацсан, ончлогдсон шинэ жижиг авраг аж ахуйлал болох танх шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанич шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтэх бодит хүчнээр тал нутгийн шинэ материал үйлдэх үйлсийн нэрт тэмдгийг үүссэн байна. Аж ахуйлал нь алмаз содлон нээж үйлдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хэдэн 10 жилийн голлох мэрэгжлийн тусгай ашигын үүдэлт болон урдан жасах орны анхдагч хийж чухал их мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжтэй болж бүх хэлхээжлэрэ баян дааж үйлдвэрлэхийг баялуулжээ. Аж үйлсийн өрнөн хөгжилт нь Тайвс хошуу худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн ба аж үйлсийг нарилаг оновчтойгоор байжуулсантай холбоотой юм. Тухайн газрынхын аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн сурд өхөрөмжийг дасралтгүй төгөлдржүүлжээ. Аж ахуйлыг туслах үйлчилгийг бүх явцад найдварч уулахын хамт дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн хүрээ чарааны тойронд нарилаг онцтойгоор арилжаачин урж эдгээр арга хэмжээ нь аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг бүтэмжтэй ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг үргэлжлэн байжуулжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн

0: Захаргаа 2026 оны 22 дугаар удааны байнгын хурал жичиг аймгийн Идан ба Эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурлыг хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфон хурлын эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн Идан ба Эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Идан ба Эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын тухай чухал заавар чухал үрийн жоргсанаг гүнзгий туушлуулан Идан ба Эмийн зүйлсийн бүх хилхэжлийн хяналт хамааралтыг чангатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ба оюунч арга барилаар хүчин нэмрэлхийг чухалчлан голдлоготой хүрээндэх тусгай засалтыг гүнжгэрүүлж шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр шинэ загварын амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатган хуурмаг Эдвара Вилдч борлуулах зэрэг хуулаас зөрчсөн ажилгад чанг жохолт өгч өргөн олон төмний Идан Умдан ба эм хэрэглэх амар төвчнийг эрс сахан хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хуурлаас үйлчлэгээний визийн чадварыг өргөтгөн яз чанарыг дээшлүүлэх холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагдан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үйлчлэгээний визийн хөгжилтийн тухай чухал өгүүлэлтийг нарийн нэмбай туушлуулж бүх улс бүх орны үйлчлэгээний визийн их хурлын жорог санааг бүх талаар найдваржуулан хэрэгцээгээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомж шүтлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгдлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтарлцхийг товойлгох чухал зарчим ба аргын онол ёсоор амьдралын чанартай үйлчлэгээний визийн хөвчөөдсөн, аж үйлсцэн хөгжилтийн шин загварыг идэвхтэй сөвгчилж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний визэс ба одоо үеийн энерг, шин хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн тоноглол үйлдэх зэрэг давуулаг онцлогт аж үйлсийн гүнзгий уурчлалыг хүлж үйлчлэгээний визийг хүчрэгжүүлэн шилдэгжүүлэх дэс дэвшүүлэхийг хүчнээн төвдрүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас арилжаачин уурж бэл оруулах холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан арилжаачин уурж бэл оруулах нь чанар сайтай хөгжилтийн голдлог басны хувьд ажлын тогтцоон төгөлдөржүүлэн бүх аймаг даяар арилжаачин уурж бэл оруулах идэвхжил санаачлагч чанарыг гүйчэд хөгжөөж давуулаг онцлогт ажилсын сүргэжлийг бойжуулан бужгааруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчрэхийн уурж шилтгийн оруулж арилжаачин уурж бэл оруулах ажлын нэн их үр бүтэмж олдгийг бүх хүчнараа ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдэ Шилийн хот дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгоож дөрвөн шугам гурван гажир нэг чагаргийн чохчлон байгуулах замыг байгуулж ховсхолын хүмүүжилийн суурин гажир болон түүхийн талбай ордон түшиглэн ухул хүмүүжилийн чадах байгаан чангатхан жишээ үзүүлэх чигээр бүх орон бүсийн чохчлон байгуулалтыг дайжилж бүх аймгийн дундын үндэстний хамтын чохчийн байгуулалтын хошууч ордныг чохчлон байгуулахад хүчнээн төвлөрүүлэн чармайж байна. Ойрын өдөр Түнлэн хотын хорчин тойргийн намын хорооны нэгдүгээр франтин гэлтсийн тойрон байж ах болхом Шилийн хотод ирж сахин бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмд нь тэмчиж дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил үйлдвэрийн суурин гажраар гүнжгэрэн суралчиж тойрон байж ажээ. Тус суурин гажр нь үндэстний бүлхэмдлийн нийтлэг жишээг бодит үжимжид уусалч болон чигийг холбон шугам болгоож үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг амлуулж ухул хүмүүжилийн арга нь тойрон байчаах бүлхэмд мэдрэгжээ. Түнлэн хотын хорчин тойргийн үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлийн дэд эрхлэгч Ван Тянфу суралжлах хүлээгтэн Шилэнгол аймгийн тухайн талбарт жан сургаах ба олон талаас бичлэн ойлгуулахыг уйлдуулах загвар нь үлгэр түүхийн бодит явдал ардын жан үеийн соёлыг тухайн талбарт авчран үндэсний соёлыг ойлгуулжээ. Бид суралцсан дуршилхан хорчин тойрогдоо аваач иж тус гажир орны өл үндэсний явалчаа солилч уусалчлын үлгэрийг сайтар ярна гэлээ. Тус суран гажрын өчлөх талбай нь бараг 8 төмөн хавтгадруулж метр байж сахан бараалж харилцан хавсралчих гол сэдвүүд үүжүүлэх танхим Монгол морины жорог санааны ухуулах хүмүүжлийн танхим жич бүх аймгийн намын гишүүн голлогч өрхийн үжилгийн танхимыг байгуулж тойрон үжих харилцан үйлдэлчиж бичлэн ойлгохгийг нэг чохчиж болон сахан бараалж харилцан хавсралчих ойлгодохны үйлдэлхийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үжилжээ. Суран гажрыг гадах шинэглэлт хийснээс нааш суралчлах хүмүүжил тойрон үжих ажлыг нийт 600 гарэ талбар хүлэн авч өл үндэстний 6 том 1000 гарэ хүн удааны кадр олон төмний хамарч нөлөөлөх хүчин бүхий үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжилийн ерөнхийлсэн жагсаалын газар болжээ. Уртан засаг орны дэлхийн эх оронч үйлчлийн хүмүүжилийн жишээ үйлчлэх суурин газар болсны хувьд Шилийн гол чахрын ховсхолын түүхийн дурсгалын ордныг энэ жилийн 5 сард өөрчлөлийн өргөтгөн байгуулж дуршин ажиллуулжээ. Тус ордны ижлэг талбай нь 3932 хавтгадруулж метр байж оршилын танхим, ховсгоолын түүхийн үжилгийн танхим жич, нийгэм журамт хүмүүжүүдийн ажилгааны дасгыг тохируулж, Шилийн гол чахрын газар орны цагаачин гахаа жилийн ховсгоолоос шин дундад улс байгуулагдах хүртэлх ховсгоолтой тэмцлийн түүхийг амтлахаар илрүүлж, одоо нэгэнт эх оронч үжилгийн хүмүүжлийн чухал жагсаалын газар болжээ. Шилийн хот одоохон болтол баримжаатсан жишээ үжилгчийг 14-ийг байгуулж, энэ жилээс нааш 1700 гараа талбай ухуулах хүмүүжлийн ажлыг өргнүүлжээ. Чигээс бүх орон бүс тээш ахуулах хүртэл Шилийн хот яг амтлаг бүтэмжтэй үйлдэлгээр бүх аймгийн дундадын үндэстний хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад идэвхтэй үйлдэл үзүүлж байна.
0: Манай хорооны мэтэ ойрд Шилийн гол аймгийн дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчир хоёр зүйлийн ачааны машин тэрэг, аюултай эд бодос төвөрлөх машин тэрэг, хүнд хэлбэрийн барааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалт өрнүүлж, бүх аймгийн ил газрынх нь өтөр түргэн хөдөлчиж хамтарсан хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг зэрэгээр эхлүүлсэн байна. Тус удааны ажиллаг нь аянчдын зөөврийн машин тэрэг, жуулчлалын машин тэрэг, аюултай эд бодос тээвэрлэх машин тэрэг жичиг, хүнд хэлбэрийн бараа тээвэрлэх машин тэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, хараа орны голдлоготой замын хэсэг жичиг, бүх аймгийн хөвчөндөх можийн жаг, аймаг хотын жагийн засмал замын хэсэгт хамтарсан байцаалт өрнүүлж, хэмжээгээс хэтэртэл ачаалах хууль бүсээр тээвэрлэн эзэгнэх тогтоолоос зөрчсөн бараа тээвэрлэх зэрэг зам харилцааны хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж, нааш цааш явах голдлоготой тэрэг хөсгийг байчаан тансалж, байчаан илрүүлсэн асуудлыг тэр дараад нь шийдвэрлэж байна. Энний хамт шийтгэн торгох ба сургаан хүмүүжүүлэхийг харилцан уялдуулахыг баримтлан жолоочд зам харилцааны хууль тогтоол болон амар төвчнөөр тэрэг жолоодох тухай ухуулдаг хийжээ. Сүнүцэн хошууны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн орлогч ангийн дарга Хүнвээ Дүн сурвалдлах хүлэгтэй дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамаарлын их анги зам харилцаа тээврийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтнтай хамтар тогтсон чигийн байцаалт ба нүүдэл тойрон байцаалт өрнүүлж ил төрлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлж олон түмний явц суух амар төвчнийг бүх хүчнээрээ баталж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 28-ны өдөр Шилийн гол аймаг өдрийн 3 эрдэнэ хоолыг сахин хамгаалах эдэнэ амар төвчнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн засаг ажилгийг эхлүүлэх байрлуулалтын хурал хуралдуулж бүх аймгийн эдэнэ амар төвчнээ чигчлэн засаг ажилд бүх талын байрлуулалт хийжээ. Ойлгосноор тус удааны тусгай чигчлэн засаг ажиллагаа нь энэ жилийн 8 сараас 2029 оны 7 сар болтол 3 жилийн хугацаатай явагдах болно. Шилийн гол аймаг өөртөө засаг орны 8 жилийн чигчлэн засаг арга хэмжээг 24 жилийн ажлын үүрэг 60 журуус боттой найдварчлах арга хэмжээ болгоо нарилгажулжээ. Ажилгааны хугацаанд ам бодаа гурал тос, улаан эдэнэ жийл, жимс ногоо, далайн гарал зэрэг ардын амьдралын жаавал хэрэгсэг эдэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль бусаар нэмэлт өгөх хэрэглэх зэрэг хуулаас зөрчсөн асуудалд чанга чохол дөгнө. Тарайдынгийн бөөмөр худалдах чах дэлгүүр, хот хөдөөгийн уулжуур хэсэг, хөдөө тосгоны чуглаан маймай зэрэг голлоготой орон бүсийг чанга анхаарч, эжнэлтийн звшөөрлөгөө үйлдэгэлийн газрыг байчаан чигчилж, нүүдэл худалдаачид сүлжээн дээрх худалдаа зэрэг хяналт хамааралтын дутуудлыг нөхөрлөнө. Энэ хамт амархан илжрэх ичин ногооны бүх хэлхэнэ төгшүүрийг байчаах ажлыг өрнүүлж, жагсаан байчаах газар орон төрөл жийл ба гогцоог өргөтгөн асуудалтай ичин ногоогоо жах дэлгүүрт борлуулахыг чанга сэргийлнэ. Хурлаас шаардлагатан ил газар орон ил салаа мөчрийнхэн хамжилж байгаа чангад гаж эдэнэ эжгэнэлтийн гол чохчийн хариуцлагыг боттойжуулж уюунч хяналт хамааралт ба эдэнэ амар төвчнээ мөрдөн нөхөмжлөх системийн байгуулалтыг ахуулж ухуулах хийж хөтлөн жолоодхон чангадхан олон төмнөө илчлэн мөдөөлөх арга замыг шуруутгаж нийгмийн хамтын засалтын хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон төмнөө эдэн омдооны амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр урт замын аян дааны жорог санааг бадруулж цаг үеийн яруу хуудсыг үргэлжлэн бичглээ. Улаан цэргийн урт замын аян дааны ялалт толсон 90 жилийн ойгт өрсөх уран бичлэг уран зургийн бүтээлийн үзэсгэлэнгийн Шилийн гол өртөөдөх ажлаг Шилийн гол аймгийн соёлын ордонд явагджээ. Үзэсгэл нь Улаан цэргийн урт замын аян дааны ялалт толсон 90 жилийн ойгт өрсөхгөр гол сэдэв болгож Өвөр Монгол, Жианси, Гуандун, Юннан, Сычуан, Шанси, Хэби, Жэжиан, Анхуй зэрэг 9 мож орны соёл түүхийн судалгааны ордны судлагч, онч урсан судлагчийн 110 содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж уран бичлэг, хятад жураг зэрэг олон зүйлийн урлагийн хэлбэрийг хамарчээ. Тус удааны үзэсгэлэнгийг 10 өдөр эрхэлж, сүйтгэл хураахгүйгээр олон нийтэд чөлөөтэй нээх болно.
1: Манай хорооны мэд 2026 онд шулуунхах ус шүү Өвөр Монгол ХБ-ийн жаагийн Хулын шарга даагийн өсрөх газрыг ерөнхийдөө засах төрөл зүйлийг хүчнэн төвлөрүүлэн ахвалж жилийн төлөвлөсөн засах талбай нь 42 төмөө байж 10 сарын сүүлчээр бүхний дуусгаар төлөвлөн одоохон болтол бүх ус шугаараа нэгэнт 21 төм 2000 нэгжүмүү нүүдэл өсрөх газар 10 төм 3000 нэгжүмүү хагас тогтмол өсрөх газар 233 төм 3900 тогтмол өсрөх газрыг засав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Өрхөн, шингээгч Хонгорцуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинагч Удуулж Чиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэг. Шилийн голын Аражуу тэлгүүс соргоны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 3-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, маргааши тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 3-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхантай, шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, маргааши тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 3-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхантай, шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгаутын 4-р амжилгын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бэйжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байж гану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн нь болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд төрч тоглоод нам төрийн удирдлага Мозо дүн тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнээ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хамгач шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Өнчин чагаан бутг.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: нэвтрүүлгийн болгсон найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжи, баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товчоо мэдэг тий.
2: 8 дугаар сарын дундч болтлоо бүх орны 3499 чухал их төсөл барилга байгуулалтаа эхлүүлсэн хүмүүс эргэж адлаа эхлүүл зэрэгэс норомж 97-д хүрсэн.
1: Манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр үрийн чип инженерингийн дэмжих ажиллагааны төлөвлөгийг бүх талаар явуулж байгаа.
2: Манай орны анхдагч Баруун Азад хүрэх TIR хил олсолсон холын барааны тээврийн зам нэвтрсэн.
1: Хөлнбөр Шилэнгол зэрэг газрын малчд хадлангийн ажилдаа яарж байгаа.
2: Алтан намрын ихэнхэн даваа соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн ажиллагаа 9-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 18 өдөр болтол явах тухаар байгаа. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Жилийнхээс 8-р сарын 15-ны өдөр болтол бүх орны 3499 чухал их төслөг барилга байгуулалтаа эхлүүлсэн буюу сэргээж ажиллаа эхлүүл сэргээсэн норм 197-д хүрчээ. Өвөр Монголын энергийн бүлгэлийн бухтоотын шугаатын 2-р хугацааны 60 түмэн киловаттын шин нэг үеийн элчин цахилгааны туршилтын чигээ жишээ үзүүлэх төслийн байгууллалтад ойр дурахтай явагдаж байна. Төслийн ерөнхий бэл оруулалт 25 дуушгүй төрөгд хүрч цахилгаан гаргах, орчин тойрны хамгаалалт засалт хийгээд нүр төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгахыг оргоногоор уулсалцуулж амар төвшин найдвартай бохирдолгүй доор нүр төрөгчд оюунч өндөр бүтэмжтэй элчин цахилгаан гаргах жишээ үзүүлэх одоочлсон суурныг бүтээн байгуулж байна. Жилийн эцэс болтол тус төслийн гол үйлдвэрийн гэр байшин ба зуухын болдож яасыг ухсарх ажлын 180-ыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Манай орны цахилгааны сурвалжийн чухал тургуулах чиг болсон энэх төсөл нь орон бүсийн цахилгаан хангалгын тогтвор чанарыг ихээр нэмэгдүүлж, бухтын тоног тохиромж үйлдэх ховор шороо зэрэг тулгуур аж үйлсчч ардын амьдралыг сайжруулахад гүйцэд цахилгаан хангах болно. Шинээр байгуулж байгаа төслүүдийн эл талын ажил яралтай явагдаж байхаар барахгүй байгуулж дуусгасан төслүүд ч залгаагаар ашиглалтад орж байна. Хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойрогдох 1 дуушур 5,000 төмтөргийн бэл оруулсан ЖИЦ шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн азот хөнгөн цагааны электрон вар шаазангийн үйлдвэрлэлийн суурин ойр ашиглалтад орж тухайн газрын ДТС-ийн электрон вар шаазангийн материалын аж үйлсийн хосныг нөхөрлжээ. Төслийн 1-р хугацаанд 4 зурвас үйлдвэрлэлийн шогмыг байгуулж жилд 600 тонн микрометрийн дэсийн азот хөнгөн цагааны нундаг, 250 тонн азот хөнгөн цагааны мөхлөгт нундаг болон элч дамжуулах нэмэлт материалын нундаг үйлдвэрлэж, үйлдвэрийн өртгөн жилд 2 дуушур 5,000 төмтөрөгтө хүрэх болно. Жилийнхээс нааш манай орон, Уртан засаг орон, Аймаг хот, Хошуу шаан, Гурван шатаар хамтран хянч хамтран зөвшөөрөх системиг тасралтгүй төлөвлөрдүүлж чухал их төслийг хянан зөвшөөрөхөд нэг сонховчоор хүлэн авах шийдвэрлэх, хамтаар хянан байцаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, гүйцэтгэх цагийг хязгаарлах зэрэг аргыг хэрэгжүүлснээр хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. 8-р сарын дундч болтол бүх орнороо бүтээн байгуулалтын төсөлд нийт 6,665 дуушгүй төргийн бэл оруулалтыг баяллуулж, бэл оруулалтыг баяллуулсан норм 164-т хүрсэн байна. Өнөө жил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн шинээр байгуулах 1892 чухал их төслийн 1824 нэгэнтэй бэлтгэл хугацааны гол гар гүйцэтгэлэн дуусган гүйцэтгэж дуусгасан ерөнхий норм нь 196-д хүрсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Манай орон жилийн 8-р сард шинжилгээ ухаан мэрэгдлээр үрийн чип инженеринг дэмжих хадлагын төлөвлөгөө бүх талаараа хуулж, үрийн эх байлгын уудлах, үр баажуулах мэрэгдлийн бомж хөвтлөх, шинэ өгүүлдрийг баажуулах, шилдэг өгүүлдрийг үржүүлэн дэлгэрүүлэх, шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн шинийн үүдэх тавчингийн байгууллалт зэрэг 5 их голдлоготой үргийг тогтоов. Хоёр дуурт анжас хорны үрийн чип инженерингийн чухал их тусгай төрлийн шихрлуунгийн төрөлжилийг эхлүүлэх хурал хөх хотод явагдав. Орны дотн гаднах 17 судалгааны нэгч ба ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгжилтэн шихэр ловынгийн шилдэг өгүүлдрийг баажуулах зэрэг талаар нотлолт хийжээ. Шихэр ловын бол манай улсын 2-р том шихэрлэг тармал болно. Манай орны шихэр ловын тарих талбай нь бүх улсын жуны жирас дэшхийг эжилж байдаг.

0: Өрсөндөө шихэр лувнг тарих үед үрийн гадаадаас оруулах бөгөөд үр баажуулах мэрэгдлийн хэрэглэлт удаан шихэр лувнгийн үрийг мөхлөгжүүлэн эчүүлэх мэрэгдэл хочромгой зэрэг асуудал оршиж байжээ. Үрийн чипиндрингийн шихэр лувнгийн төрөлжил нь өгүүлдрийн сонгон баажуулах мэрэгдлийн судлал нэгчээч жишээвжүүлэн дэлгэрүүлэх зэрэг олон жилийн голдлоготой адилыг өрнүүлж шихэр лувнгийн үлсийн хөгжилтийг хажигварлаж байгаа асуудлуудыг хөтлөн шийдвэрлэх болно. Энэ жилийн 5 дугаар сарын сүүлчээр өртөн жас хорноос шинжилгээ мэрэгдлэр үрийн чипийн инженерингийг дэмжих адлагын төлөвлөгөө эхлэн хэрэгжүүлж, ерөнхий инженерингээс төслийн харуучин жохон байгуулах аргаар эрдэн шишээ шар борч байгаа төмөс наранхаар шихэр лувн саалын үнэ ичин үхэр ичин хонь ноолуурын юм а тэжээл өвс чирэг 10 хүрээний тойронд шишчэмцсэн шинжилгээний судалгааны бом чөвтлөх адлыг өрнүүлв. Баянуур хотын улсын тараалангийн дээчин мэрэгдлийн ажилсын жишээвжүүлэх хүрээлэнд байгаа Өвөр Монголын Фуджаны тэжээн үржүүлэх шинжилгээний мэрэгдлийн ховор улсын бүрэн бус харуулгад компанийн ходоогчлсон оюунч тэжээн үржүүлэх суурин нь Хуамын Ичин хоны тэжээн үржүүлж байна. Энэхүү шинэг үлдрийг Фуджан компани болон Баянуур хотын тараалангийн шинжилгээний судалгааны газар хамтран байжуулсан юм а. Энэхүү Ичин хоны төлийн ондролт сайн маг гарах норм өндөр болохоор хашаалан тэжээж үржүүлэхэд тохирно. Ойрын жил Баянуур хотын тараалангийн шинжилгээний судалгааны газрын Ичонны шинжилгээний судалгааны бүлгэм үрийн үлсийн хөгжүүлэн мандуулах байлдахуудлагын гүнжгээ надаржуулж үрийн эх баялгын нэн хөгжүүлэлтийг үргэлжлэн атгаж манай улсын анхдагч Баян Даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрэгтэй Баамын Ичин хоныг байжуулахад оролцсон суурин дээр бас Хуамын Ичин хоны шинэ өгүүлдрийг байжуулжээ. Иймхүү Баянуур хот нь манай улсын Баян Даажи 2 жилийн Ичонны өгүүлдрийг байжуулсан анхдагч аймгийн дэсийн хот болов. Энэ жил манай орон улс ба өртөн жас хорны дэсийн амт ургамлын үрэдийн эх баялгын хөмөргийг 3-аас 5 байгуулж, тарамлын үрийн ханин тогтоолтыг 1-р хуваас дээш баялуулахын хамт өртөн жас хорны ажилсын мэрэгдлийн шиний бүдэг төвийг 5-аас илүү үр баажуулах голдлоготой туршилтын тасгийг 10-аас илүү байгуулж, 2030 он болоход 10-р жилийн үр баажуулах голдлох мэрэгжилд шовтлол гаргахаар төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Манай орон шинэ энерги машин төргийг дэлгэрүүлэх арчмаа үргэлжлэн чангаруулж, шинэ энергийн хүнд ачааны машин, жолоочгүй оюунт машин төрөг зэрэг гололцоотой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, барааны тээврийн бохирдолгүй тийш хэлбэрийн хувиргуулгын ахиулан машин төргийн аж үйлсийн шинэ нэмэгдлийн чигийг буцааруулж байна. Бух татын умардын бенц хүн тэлбэрийн машин төргийн шиний үүдэх судалгааны хүрээлэнгийн шинээр судлан үйлдвэрлсэн 49 тонны 300 кВт-ийн устрагч төсчит цахилгаанчилсан чирүүл тэргэм нэгэнт бөөмөр үйлдвэрлэх юм уу зах дэлгүүрт борлуулгад бэлхэн болжээ. Ортон засаг орны зарлан даатлуулсан төслийн 3-р шатны шинжилгээний судалгааны үр бүтээл болсны хувьд энэх устрах түлшид цахилгаанчилсан чирүүл тэргэм хахир хүйтэн орчин тойронд урт хугацаагаар үргэлжлэн аялах энергийн хоргодлыг багасгах зэрэг зангилгын мэрэгдлийг шовтолж машин тэргэний хөдөлгөх хүчний чадвархай зохицох чанар болон аж ахуйн чанарыг ихээр дэвшлүүлжээ. Улсын чухал энергийн суурин болсон манай орон нь урхан их байлгаар элбэг байдаг болохоор энэ нь хүнд ачааны машиныг шинэ энергижүүлэх оюунчлан дэс дэвшүүлэхэд нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Ойрд Ордос хотын отог хушууны дээд ичин мэрэгдлийн аж үйлсийн нээлтийн орны үзүүр аж үйлсийн хүрээлэнгээс дүүрэн нүүрс ажсан оюунт хүнд ачааны машин тэргэний анги ганц мод бомт зүг мордсон байна. Тэргэн анги нь манай улсын өөртөө судлан үйлдсэн айлуу дөрөв дэлсийн оюунч агнаа байгуулах мэрэгдлийг ашиглаж тэргний агнааны оновчтой тогтун аяллыг баталж байна. Одоохон манай орон яг шинэ энергийн хүнд ачааны машиныг цахилгаанжуулахаас цахилгаанжуулах оюунчлах сүлжээчлэх тийш уусалцуулан дэс дэвшүүлэхийг алхам алхмаар ахиулж байна. Өнөө жил манай орон Хохот буухт Ордос Уухайгаар голдлог болгон хөдөлгөх хүчний диаметр цахилгаан машин цахилгаан эзэмдэх систем иж бүрдсэн сэлбэг тоног зэргийг хамарсан шинэ энергийн машин тэргний аж үйлсийн хэлхэгийг бүрдүүлжээ. Одоо болтол манай орны шинэ энергийн машин тэргэний бүх аж үйлсийн хэлхэ 32 дуншуур гараа төргийн үйлдвэрийн өртгийг байлуулж дээр жилийн адлах цааны хасан 102.63-аар нэмэгдэж бараг 22 түмэн хүнд ачааны машин үйлдвэрлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Манай орны анхдагч Баруун Азад хүрэх TIR хил олсон холын барааны тээврийн зам нэвтрэв. Ойрд 21 тонн хөнгөн чагааны ором гатсан TIR олон улсын жасмал жамын ачааны машин Ордсын ерөнхөөлсөн гайл батлах орноос мордож хоргус бомтоор өнгөрөн Казахстанаар дамжиж Каспий тэнгисээ гатлан Азербайжанд хүрчээ. Энэ нь Өвөр Монголоос Баруун Азад хүрэх хуурай жамын тээврийг бүтэмжтэй нэвтрүүлснээр барахгүй Ордсын ерөнхөөлсөн гайл батлах орны тээврийн жан хамгийн холдоон Баруун

0: Хазад хүрэхэд хиаар хил олсон тээврийн зам чинхнэр нэвтрсэнийг харуулж байна. Тус удаанаа хил олсон Эдбраны тээврийн тухайлсан адлын урагштай явахдгийг батлахын тулд Оросын ерөнхийлсэн гал бодлогын хамаарлын зөвлөл холбоотлогхи байгуулын нэгч болон аж ахуйлалтай уурчлан харчиж хил олсон Эдбраны тээврийн бүх явцыг эмхлэн тээврийн тэрх хөсгий данслах бараг байцаан шалгах зэрэг элжвэлэн бэлтгэл адлыг урдаар биелүүлж бомтор өнгөрөх чагийг багнсхан тус удаанаа хил олсон тээврийн амар төвшин саатху өндөр бүтэмжтэйгээр өнгөрхийг бүх талаар батлан дараачийн адил төрлийн хил олсон тээврийн тухайлсан адлыг өрнүүлэхэд боловсронгой туршлага хурамдуулсан байна. Оросын ерөнхийлсэн гайл батлах орн нь Өвөр Монголын умарч нээлтхийн гол жингалагийн тавчин болсны хувьд дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын аж тохиолдлыг шиглэн хуурай жамын Эдбраны гүйлгээг үргэлжлэн саатху нэвтрүүлж баруунш умрааш хос чиглэлээр холуулан хөдлөлтсөн гадаад нээлтийн шинэ байршлыг бий болгохоор чарам аж бий. Тус чин жамыг нэвтрүүлсэн дотоод хуурайн орноос баруун Азад хүрэх хуурай жамыг нэвтрүүлж тухайн газрын онцлог тааж билсэн их баялгийн нэг бүс нэг жам дагуугийн жах дэлгүүртэй гүнжгэ жолгуулхад хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Ангтор хугацааны Өвөр Монголын цаг орон зан оюун чадварын их хурлжиж, Уртан засаг хорны зохиомол оюун чадварын дээд сургуулийн үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамтран хөгжүүлэх ярааны тавцан ойр төхөө хотод явагджээ. Хурлыг Өвөр Монголын их сургууль болон Уртан засаг хорны зохиомол оюун чадварын дээд сургуулаас голлон эрхэлжээ. Хурлын цаг орон зайн зохиомол оюун чадварын мэрэгдлийн шинийг үүдэж, зохиомол оюун чадварын үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны уулзалтыг үнэлгээрүүлж, Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуй болон оюунт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхулхаар гол сэдв болгож, өндөр төвшин бүхий эрдэм шинжилгээний солилцоо болон үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамтарцааны тавцанг байгуулах, зохиомол оюун чадварын хүрээнтэх оройлсон чадвартныг цуглуулж, цаг орон зайн зохиомол оюун чадварын мэрэгдлийн шинийг үүдэх, зохиомол оюун чадварын дээд сургуулийн байгуулалт, Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуй жилтийн шинэ хууцыг бичгэлэх тухай хамтар зөвдөлцөв. Хурал дээр Уртан засаг орны зохиомол оюун чадварын дээд сургууль нь Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг 10-аад ихтэй сургуулаас эрдэм шинжилгээний жолоодохч багш урж, Лян Шан, Шоуми, Домдод улсын нэгдсэн холбоо, нүүдэл холбоо, цахилгаан холбоо зэрэг аж ахуйлаас аж ахуйлын жолоодохч багш урсан байна. Бэйжингийн Хайтян Рюйшин шинжил ухаан мэрэгдлийн хувь оруулсан компани, Өвөр Монголын Мөнгөн шин энергийн компани зэрэг нэг бүлэг аж ахуйлал болон байгууламжтай үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамтарцааны зөвлөлтсөөр тогтож, зохиомол оюун чадвар, шин энерги, цахилгаан хүчний хэмжилтийн зураг төлөвлөг зэрэг олон хүрээ хамарчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Хөлөнбөр шилэн гол жир гажрын малчад хадлангийн ажилдаа яарч ийнэ. Хөлөнбөр хотын байгалийн нутагвэлчэрийн талбай нэг дүншүр гарай мууд хурж байдаг. Энэнд ашиглаж болох байгалийн хадлан 3000 гарай төмөв байж, хяг өвс чаргас зэрэг нэг жуу 20 гарай жилийн чанар сайтай тэжээл өвс урагж байна. Хөлөнбөр хотын эвэн гүнзтнээ өртөн жас хошуун баян тал дагуур үндэстнээ шангийн чог гачаанай малчин Лингуан сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жил хурбар айлгүй болохоор өвс бэлчээр нэлээдсэн ургаж хадланч сайн хураалаа. Өвс бордоогоо гүйчэд нөөтлөн бэлтгэж мал унаагаа мэнд өвлжүүлэхээр чармайхын хамт нутаг бэлчээрэн ч сайтур хамгалах хэрэгтэй гэж ярьж байлаа. Ойрд Шилэнгул аймгийн хадлангийн ажилч эмэгч урамтай явагдаж байна. Бүх аймгаараа хадлангийн газар хадлангийн талбай өвснөө гуурсны өндрийн хэмжээ, өвснөө үрийн бүсийн өргөн жиж, өвс хамгах шаардлага зэргийн нарийн тодорхойлж, байчаах үндэслэл үлдэн дөрмөс жүрчин өвс хадах машин тэргээр хадланг дарах бэлчээрийн таажас гэтрүүлэн малжиг зэрэг адилгийг хоргуулж байна. Жүнг жимчин хошуу өвс хадах баримжааг чанга найдваржуулж, адагдан 6 см өндөр өвснөө гуурс үлдээж, 300 м өвс хадах бүр 20 м өвснөө үрийн бүс үлдээхий шаардаж байна. Шилэнгул аймгийн жүн өжимчин хошуун ой шугаа нутаг бэлчээрийн товчоон хуул хэрэгжүүлэх дунд ангийн дарга Сэнгэ хэлэгтэн. Энэ жилийн хадлангийн байдал ерөнхийдөө сайн байж, муу бүр жуу 20-оос жуу 40 жин өвс хадж, хурай өвснээ үн хаш тогтвортой байна гэв. Энэ жил манай орны хадлангийн талбай бараг 7500 төмөд хүрч бий. Эл гажрын кэм мал бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах сэлгэн малжих чирэг дөрмийн чанга найдваржуулж, шинлүү ухаанчаар өвс нөөчлөхийг ухуулж, өвс бордоо нөөтлөх хийгээд аймаг ухаа хамгалах хос үр ашигыг бийлүүлв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ 2026 оны Орсын кино найрын Өвөр Монгол өртөөний ажиллагаа 8-р сарын 29-ний өдрөхөө хотод эхэлсэн байна. Энэ нь мөн ч Орсын кино найрын хамаа бүхэн ажиллагаа анхудаа Өвөр Монголд явагдаж байгаа явдал болом. Энэ бол Домдод Орсын байлдах бодлогын хамжилтааны хамтны харьцаа байгуулсан 30 жилийн ой болох бүгэд. Домдод Орсын элдэг хөршийн нөхөрсөн хамтлалцааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ой болно. 8-р сарын 27-ны өдөр Бээжинд явагдсан Домдод Орсын кино хамжилтааны хуваар зөвлөлийн хуралд хоёр талаараа хамтран киноос үйлдвэрлэн үйлдэх ЭА мэрэгжлэр кино үйлдэх зэрэг олон төрлийн хамжилтааны зөвдөлцөрт гарын үсэг зуржээ. Кино найрын хугацаанд Пени Вокё, Нисгэлч зэрэг Орсын 10 шилдэг кино хөхөтийн 5 кино ордонд сэтгэл хураахгүйгээр дэлгэн үзүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн яс хорны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхэн Хөх хот Улаанхад Улаанчаа болоод Ширэнгол аймгийн Долон нуур шантай хамтран эрхэлсэн би тал нутагт гэр оронтой гэсэн Өвөр Монголын гэр баашин газар хөрөнгийн төслийг Бээжин танилцуулах хурал 8-р сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Бээжинд явагдаж Өвөр Монголын чанар сайтай гэр баашин газар хөрөнгийн төслийг Бээжингийн хотын ардд танилцуулан Өвөр Монголын оршин суугаад тохиромжтой давуулга ба үйлс босгох талт хүчнийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Танилцуулах хурлын ахуй талбайд Хөх хот, Улаанхад хот, Улаанчав хот, Шидэнгол аймгийн Долон нуур шинхэн, Орон бүсийн тоон байдал, Ам ахуй, Жам харилцаа, хотын байгууллалт зэрэг талын давуулга нарийн танилцуулав. Бээжин Өвөр Монголын Жам харилцааны нэг чухчулсан хөгжилтийн дагалдан Хөх хот, Улаанхад, Улаанчав, Шидэнгол зэрэг айм хот нь Бээжингийн суугаалардын үйлс босгох боёо зовлж амрах чухал сонголт болж байна. Өртөн жас хорны гэр байшин гажир хөрөнгийн үйлсийн нийгэмлэгийн дарга Жан Чинхүй хэлэхдээ үн ханшид хогтун байлгах хурдлаар орон суучин яс чанар болон үйлчилгээг тасралтгүй дээшлүүлж үйлдэхүүнээ нэмэлт өртгийг улам нэг алхам дээшлүүлнэ гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны сонимэдэн нийтлэг албан гэрээс ойрт хуралдуулсан сонимэдэн нийтлэг хурлаас ойлгосноор Алтан намрын ихэнхэн даваа тусгай сайдуд соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн ажиллагааг 9-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдуулахар байна. Соёл жуулчлалын гүнзгий уулзалтыг ахиулж, дөрвөн улсрлын жуулчлалын хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулж, ихэнхэн даваагаар зөвхөн 100 өвлөл зугаасч болох уламжлалт суугдал болон хязгаарлагдмал байдлыг хувируулахын тулд Өртөн зас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмэн Хөлөмбөр хот Хянга аймаг Улаанхад хоттой холбоолон Өвөр Монголын их хянган давааны үзмжийн замын гол болох соёл жуулчлалын 40 жигийн их байлгыг нэгтгэж Алтан намрын их хянган даваа соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг цогцолж намрын улирлын 5 зурвасаа соёл жуулчлалын зам болон 5 их ширс гол сэдвүүд ажиллагаагаар хол ойрын жуулчдад Алтан намрын мартагдчгүй жуулчлалыг эдлүүлэхээр тогтжээ. Төрөл тэмдэгт ажиллах нь их хянган давааны үзмжийн замын соёл жуулчлалын их байлгад суурилсан хувийн машинаар хэр аялах, гэрэл зурх татаж уран зураг зурх, гэр бүлээрээ судлан суралцах, ариулжил совилт хэл зугаалан сэлүүцэх, хоёр замын жуулчлал зэрэг адил бос хүмүүс хэрэгцээ шаардлагыг хамтад нь харгалзаж, Умард хэсгийн Балар эртний шугаат орон, Дунд хэсгийн Ой шугаа нуг газар, Өмнөд хэсгийн Сэрэг шугаат орны Элиг голлог чигийг холбож, Алтан намрын өнг үзмтийг бүрэн бүтэн харуулахар зорилгоон болгож, олон зүйлийн гол сэдвүүд ажиллагаа тохируулсан байна. Уунд 5 зурвас жуулчлалын содон замд Хөлөмбөр хотын хязгаардаг их хянган давааны Ой шугаа нууцыг хайх 5 өдрийн жуулчлал Хөлөмбөр хотын хязгаардаг их хянган давааны Ой шугаа намрын үзмтийг сонирхох 5 өдрийн жуулчлал Их хянган давааны Хөлөмбөрийн онцлогт ардын зан үйлийг баядуулан ойлгох 7 өдрийн жуулчлал. Их хянган давааны аршааны ой шугаа халуун аршааны эрүүлжил совилтын 3 өдрийн жуулчлал. Их хянган давааны Улаанхатын уулан газрын ой шугааг сонирхох 4 өдрийн жуулчлал багтаж байна. 5 их ширс гол сэдвүүд ажиллагад хянган давааны намрын хураалт ой шугаан зан үйлийг ойлгох ажиллагаа, хянган давааны намрын аялал, хянган давааны намрын зургалал, бүх улсын гэрэл зургийн уралдаан, хянган давааны намрын совилт, хянган давааны намрын жуулчлал, жуулчлалын тусгай галт тэргээр тойрон сэлүүцэх ажиллагаа багтаж байна.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. 8-р сарын 29-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын эрэгтэй Бохир бүмгийн холбоот уралдаан өндөрлөв. Уралдаанд Леонингийн анги Манлайлж, Өвөр Монголын анги Дэдлэн, Гансүгийн анги 3 дугаард оржээ.
1: 2026 оны Хөлөмбөрийн гарь дуулны машин тэргийн саад давх уралдаан 8-р сарын 29-ний өдөр Яг Шотод эхэлсэн байна. Бүх улсын аль газрын 100 шахан машин тэргийн багтад оролцжээ. Уралдаан нь тухайн газрын амь ахуй ах байлгад төвшгөлн өвөрмөц онцлог бүхий биеийн тамирын тэмдэгтээ үүдэж, соёл жуулчлалын харгалзалт ажиллагааг зэргээр төхөөржүүлэн биеийн тамирын жуулчлалыг уусалцуулж, хотын төр төрхийг дэлгэн үзүүлжээ.
0: 2026 оны Хулан Шаргал хол гүйлтийн уралдаан 8 дугаар сарын 30-ны өдрөө Шилэнгол аймгийн Шулуунхо хошуунд явагдав. Уралдаанд 6 км-ийн гүйлтэд 35 км-ийн тусгай мэрэгдлийн хээрийн гүйлт гэх 2 дугаалд тохируулж орны дотн гаднаас ирсэн 5 жуугаараа тамирын багтан оролцжээ.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Даалай Зандан бол жижиг найруулга цагаан хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

Өвөр Монголын радио телевиз хороноо Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөс өнөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөс өнөөс маргааш болтол манай орны чүн хойд биеийн чүн хэсгийн гадруудаар үлшиж айл ус хэмжээний баг бороо юм уу? Хаянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын чүн бид дундаас их бороо орж жарам гадруудаар нь аадар бороо орно. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг чүн биеийн өмнө хэсгийн гадруудаар чүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрчит хуржуур 8 дэст хүрнэ. Алсиагийн хойд бүйд 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол Алсиагийн өмнө бий хөлөн байрын чүүн бийн хэсэг гадруудаар үлшиж айл ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Манай орны баруун бийн ихэнх гадруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхалж салхины эрчит хуржуур 9 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр бохорны ихэнх гадраар тунгалах хэсэг дэвлэлтэй. Манай орны баруун бийн ихэнх гадруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхалж салхины эрчит хуржуур 9 дэст хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байтлаа. Өнөөс өнөөс маргааш болтол хотод тунгалаг 13-аас 28 градус, Баян хотод тунгалаг 17-аас 27 градус, Ухаа тунгалаг 18-аас 32 градус, Линх тунгалаг 15-аас 31 градус, Бухтад тунгалаг 12-аас 29 градус, Хиявгш тойрогд тунгалаг 12-аас 27 градус, Жэнинд тунгалаг байснаа үлшин 9-аас 23 градус. Эрен хотод тунгалаг 11-аас 26 градус, Шилэн хотод тунгалаг 8-аас 22 градус, Сунгшан тунгалаг 11-аас 23 градус, Хорчин тунгалаг 13-аас 24 градус, Улаан хотод тунгалаг 11-аас 21 градус, Хайлард үүлтэй байсна тунгалаг шин 7-оос 18 градус. Хөх хот орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөс өнөөс маргааш болтол тунгалаг Чүн өмнөөс 1-ээс 2 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд өмнөөс салхална. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 13 градус, хамгийн дөрөв улааны хэмжээ 28 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруун өмнөөс 1-ээс 2 дэсийн салхи салхална. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 13 градус, хамгийн дөрөв улааны хэмжээ 29 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагаагаар юм байдлаа. Дахтнуудаа нэвтрүүлье. Өнөөс өнөөс маргааш болтол манай орны чүн хойд биеийн чүн хэсгийн гадруудаар үлшиж айл ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын чүн бийд дундаас их бороо орж жарам гадруудаар нь аадар бороо орно. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг чүн биеийн өмнө хэсгийн гадруудаар чүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрчит хуржуур 8 дэст хүрнэ. Алсиагийн хойд бүйд 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол Алсиагийн өмнө бие хөлөн байрын чүүн биеийн хэсэг гадруудаар үлшиж айл ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Манай орны баруун биеийн ихэнх гадруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхалж салхины эрчит хуржуур 9 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр манай орны ихэнх гадруудаар тунгалах хэсэг дэвлэлтэй. Баруун биеийн ихэнх гадруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхалж салхины эрчит хуржуур 9 дэст хүрнэ. Хөх хот орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөс өнөөс маргааш болтол тунгалаг чүн өмнөөс 1-ээс 2 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд өмнөөс салхална. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 13 градус, хамгийн өндөр улааны хэмжээ 28 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруун өмнөөс 1-ээс 2 дэсийн салхи салхална. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 13 градус, хамгийн өндөр улааны хэмжээ 29 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтандалай. Та бүхнөөхөн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: уу найжа?
1: Ой, аа сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яг хөтэ? Амо найжинд очилгээд машинтайгаа дахуулж ийн. Юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар яарж ийн үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурдан яриа.
0: Оо, яасаа аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье, тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мууд ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: Манайхан ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битий мартчихаа.
1: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шүү. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой ойрох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
1: Аа, жаа. Эхнэрийн үг. Төмжв.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарай.
1: Жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай.
0: Машин тэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: Хүмнэ, цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье, ээж. Одоо явъя.
0: Оо, та, ээжин, моторын чим алгаа гаваад өгье, хүмнэ.
1: Тэрээр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэрээ толгой хамгаалдаг малгайгийн сайн жүүжи. Нүднээс чин нолимсгоочгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй, аминд чин бас тустай.
2: Мотор төрөг чахлахан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилцааны хуул дүрмийг хамтаар сахин жоромлъё.

0: байгуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн тумны амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 31, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 19 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагта
2: Тайвс хошуу шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн жамаар жамж бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байх.
3: Аймгийн захарга 2026 оны 22 дугаар удааны байнгын хурал жичиг аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурал хуралдуулсан.
2: Шилийн хот бүх аймгийн дунддын үндэснээ хамтын чогчийн байгууллалтын хошууч орныг чогчлон байгуулахад хүчнээ төвлөрүүлэн чармайж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд Тайвс хошуу орон байр ба бохирдлогоо чахалгааны их баялагын давуулагдан төшиглэн дээд дэлхийн тоног төхөөрөмж төрүүнэ шин материалын хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж дагуулгах жааж ахвалыг бойжуулан божгаруулж аж үйлсийн хэрхэжилийг уртдахан төвлөрдөржүүлж дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг байгуулахыг ахиулж Шилингол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхгийг хөдөлгөн хүчин нэмэрлж байна. Тайвс хошууны дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд үйлдвэрлэлийн шугамыг өмг журамтай ажилуулж, аж ахуйл нь жахалхийн бүтээгдэхүүнийг жамтан үйлдвэрлэж, шин энергийн иж бүрдүүлэх тоноглол, хэд хатуу материал зэрэг хоёр их дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн давуулаг илэрхэ байлаа. Өвөр Монголын Жинчэн чахалхаан татлагийн хязгаарт компани нь бүх аймгийн анхдагч шин энергийн чахалхаан татлагийн аж ахуйлал болсны хувьд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийн чахалхаан торийн бүтээн байгуулалт шин энергиээр чахалхаан гаргах зэрэг олон хүрээ чараанд өргөнөөр хэрэгжилж байна. Аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тасагт уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг дээд хурдчаар ажилуулж байлаа. Энэх өөртөн засах орны анхдагч журмас нэгжүү 10 кВт-ийн өндөр хүчлэлтэй чахалхаан дамжуулахад хэрэглэх чахалхаан татлагийн уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугам нь бүх аймгийн шин энергийн тоноглолын аж үйлсийн хэлхээжлийн чухал тулгуурл болжээ. Өвөр Монголын Жинчэн чахалхаан татлагийн хязгаарт компанийн даамал Лиепин сурвалжлах хүлээгтэн одоохондоо манай аж ахуйлал 3 доншуур 1,000 төмөн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өртгий байлуулжээ. Энэ хамт бас хэсэг төрөлж үйл яг даачлал зарлах явцтай байна. Бидний үйлдвэрлэсэн чахалхаан татлагыг голдуу Өвөр Монгол, Шинжаан, Хөхнөр зэрэг газарт борлуулж байна гэлээ. Өвөр Монголын Жинчэн чахалхаан татлагийн хязгаар компанийн өрнөн хөгжилт нь Тайвс хошуу дээд дэлхийн үйлдэх аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлснээр хурангуй дүрс болно. Хүрээлэн тойргийн доторх улсын дэлхийн тусгайтсан, нарилгдсан, ончлогдсон шин жижиг авраг аж ахуйлал болох танх шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанич шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтэх бодит хүчнээр тал нутгийн шин материал үйлдэх үйлсийн нэрт тэмдгийг үүссэн байна. Аж ахуйлал нь алмаз судлал нээж үйлдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хэдэн 10 жилийн голлох мэрэгжлийн тусгай ашигын үүдэлт болон урд нь засах орны анхдагч ийж чухал их мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжтэй болж бүх хэлхэ жилээр баян дааж үйлдвэрлэхийг баялуулжээ. Аж үйлсийн өрнөн хөгжилт нь Тайвс хошуу худалдан эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн ба аж үйлсийг нарилаг оновчтойгоор байжуулсантай холбоотой юм. Тухайн газрынхын аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн сурт өхөрөмжийг дасралтгүй төгөлдржүүлж, аж ахуйлыг туслах үйлчилгийг бүх явцад найдварчлахын хамт дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн хүрээ чарааны тойронд нарилаг онцтойгоор арилжаачин урж, эдгээр арга хэмжээ нь аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг бүтэмжтэй ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг үргэлжлэн байжуулж.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн захарга 2026 оны 22 дугаар удааны байнгын хурал жичиг аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурлыг хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын тухай чухал заавар чухал үрийн жиргэснаг гүнзгий туйшлуулан эдэн ба эмийн зүйлсийн бүх хэлхэжлийн хяналт хамааралтыг чангатгаж шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил ба оюунчин арга барилаар хүчин нэмрэлхийг чухалчлан голдлоготой хүрээндэх тусгай засалтыг гүнзгийрүүлж шин эзэгнэлтийн хэлбэр шин загварын амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатган хуурмаг Эдвара Вилдч борлуулах зэрэг хуулаас зөрчсөн ажилгад чанга жохолт өгч өргөн олон төмний эдэн өмдөн ба эм хэрэглэх амар төвчнийг

0: эрс сахаа хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хуурлаас үйлчлэгээний визийн чадварыг өргөтгөн яз чанарыг дээшлүүлэх холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлчлэгээний визийн хөгжилтийн тухай чухал өгүүлтийг нарийн нэмбай туушлуулж бүх улс бүх орны үйлчлэгээний визийн их хурлын жорог санааг бүх талаар найдваржуулан хэрэгцээгээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомж шүтлэх, шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтарлцхийг товойлгох чухал зарчим ба аргын онол ёсоор амьдралын чанартай үйлчлэгээний визийн хөвчөөдсөн, аж үйлсцэн хөгжилтийн шин загварыг идэвхтэй сөвгчилж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний виз ба одоо үеийн энерг, шин хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн тоноглол үйлдэх зэрэг давуулаг онцлогт аж үйлсийн гүнзгий өөрчлөлтийг хүлж үйлчлэгээний визийг хүчрэгжүүлэн шилдэгжүүлэх, дэвшүүлэхийг хүчнээн төвдрүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас арилжаачин урж бэл оруулах холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагдан арилжаачин урж бэл оруулах нь чанар сайтай хөгжилтийн голдлог басны хувьд ажлын тогтцоон төгөлдөржүүлэн бүх аймаг даяар арилжаачин урж бэл оруулах идэвхжил санаачлагч чанарыг гүйчэд хөгжөөж давуулаг онцлогт ажвийн сүргэжлийг бойжуулан бужгааруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчрэхийн урж шилтгийн оруулж арилжаачин урж бэл оруулах ажлын нэн их үр бүтэмж олохыг бүх хүчнараа ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай орооны мэдээ. Шилийн хот дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгоож, дөрвөн шугам гурван гажир нэг чагаргийн чохчлон байгуулах замыг байгуулж, ховсхолын хүмүүжилийн суурин гажир болон түүхийн талбай ордон түшиглэн ухал хүмүүжилийн чадах байгаан чангатхан жишээ үзүүлэх чигээр бүх орон бүсийн чохчлон байгуулалтыг дайжилж, бүх аймгийн дундын үндэстний хамтын чохчийн байгуулалтын хошууч ордныг чохчлон байгуулахад хүчнээн төвлөрүүлэн чармайж байна. Ойрын өдөр Түнлэн хотын Хорчин тойргийн намын хорооны нэгдүгээр франтин гэлтсийн тойрон байж ах болхом Шилийн хотод ирж сахан бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмд нь тэмчиж дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил үйлдвэрийн суурин газраар гүнжгэрэн суралчиж тойрон байж ажээ. Тус суурин газар нь үндэстний бүлхэмдлийн нийтлэг жишээг бодит үжимжид уусалч болон чигийг холбон шугам болгоож үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг амлуулж ухаал хүмүүжилийн арга нь тойрон байжаах бүлхэмд мэдрэгжээ. Түнлэн хотын Хорчин тойргийн үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлийн дэд эрхлэгч Ван Тянфу сурвалжлах хүлээгтэн Шилийн гол аймгийн тухайн талбарт жан сургах ба олон талаас бичлэн ойлгуулахыг уялдуулах загвар нь үлгэр түүхийн бодит явдал ардын жан үеийн соёлыг тухайн талбарт авчран үндэсний соёлыг ойлгуулжээ. Бид суралцсан дуршилхан Хорчин тойрогдоо аваач иж тус гажир орны өл үндэстний явалчаа солилч уусалчлын үлгэрийг сайтар ярна гэлээ. Тус суран гажрын жилэг талбай нь бараг 8 төвмөн хавтгад өрүүлж метр байж сахан бараалж харилцан хавсралчих гол сэдвүүд үүжүүлэх танхим Монгол морины жорох санааны ухуулах хүмүүжлийн танхим жич бүх аймгийн намын гишүүн голлогч өрхийн үжилгийн танхимыг байгуулж тойрон үжих харилцан үйлдэлчиж бичлэн ойлгохгийг нэг чохчиж болон сахан бараалж харилцан хавсралчих ойлгодохны үйлдэлхийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үжилжээ. Суран гажрыг гадах шинэглэлт хийснээс нааш сурвалжлах хүмүүжил тойрон үжих ажлыг нийт 600 гарэ талбар хүлэн авч өл үндэстний 6 том 1000 гарэ хүн удааны катар олон төмний хамарч нөлөөлөх хүчин бүхий үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжилийн ерөнхийлсэн жагсаалын газар болжээ. Өртөн засаг орны дэлхийн эх оронч үйлчлийн хүмүүжилийн жишээ үйлчлэх суурин газар болсны хувьд Шилийн гол чахрын ховсхолын түүхийн дурсгалын ордныг энэ жилийн 5 сард өөрчлөлт өргөтгөн байгуулж дуршин ажиллуулжээ. Тус ордны жилэг талбай нь 3932 хавтгад өрүүлж метр байж орчлын танхим ховсхолын түүхийн үйлчлэгийн танхим жич нийгэм журамт хүмүүжилийн ажиллагааны дасгыг тохируулж Шилийн гол чахрын газар орны чагаачин гахаа жилийн ховсхолоос шин дундад улс байгуулагдах хүртлэх ховсхолтой тэмцлийн түүхийг амтлахаар илрүүлж одоо нэгэнт эх оронч үйлчлийн хүмүүжилийн чухал жагсаалын газар болжээ. Шилийн хот одоохон болтол баримжаатсан жишээ үйлчлэгчийг 14-ийг байгуулж энэ жилээс нааш 1700 гарэ талбай ухуулах хүмүүжилийн ажлыг өргнүүлжээ. Чигээс бүх орон бүс тээш ахуулах хүртэл Шилийн хот яг амтлаг бүтэмжтэй үйлдэлгээр бүх аймгийн дунддын үндэстний хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч ордныг чохчлон байгуулахад идэвхтэй үйлдэл үзүүлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалах зам харилцааны хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчир хоёр зүйлийн ачааны машин тэрэг, аюултай эд бодос төвөрлөх машин тэрэг, хүнд хэлбэрийн барааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалт өрнүүлж, бүх аймгийн ил газрынх нь өтөр түргэн хөдөлчиж хамтарсан хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг зэргээр эхлүүлсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь аянчдын зөөврийн машин тэрэг, жуулчлалын машин тэрэг, аюултай эд бодос тээвэрлэх машин тэрэг жичиг, хүнд хэлбэрийн бараа тээвэрлэх машин тэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, хараа орны голдлоготой замын хэсэг жичиг, бүх аймгийн хөвчөндөх можийн жаг, аймаг хотын жагийн засмал замын хэсэгт хамтарсан байцаалт өрнүүлж, хэмжээгээс хэтэртэл ачаалах хууль бүсээр тээвэрлэн эзэгнэх тогтоолоос зөрчсөн бараа тээвэрлэх зэрэг зам харилцааны хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж, нааш цааш явах голдлоготой тэрэг хөсгийг байчаан тансалж, байчаан илрүүлсэн асуудлыг тэр дараад нь шийдвэрлэж байна. Энний хамт шийтгэн торгох ба сургаан хүмүүжүүлэхийг харилцан уялдуулахыг баримтлан жолоочд зам харилцааны хууль тогтоол болон амар төвчнөөр тэрэг жолоодох тухай ухуулдаг хийжээ. Сүнүцэн хошууны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн орлогч ангийн дарга Хунвээ Дүн сурвалдлах хүлээгтэй дотоодын хамгаалах зам харилцааны хамаарлын их анги зам харилцаа тээврийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтнтай хамтар тогтсон чигийн байцаалт ба нүүдэл тойрон байцаалт өрнүүлж ил төрлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлж олон түмний явц суух амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж байна гэлээ.
1: Манай хорон амьд 8 сарын 28-ны өдөр Шилэнгол аймаг өдрийн 3 эрдэнэ хоолыг сахин хамгаалах эдэнэ амар төвчнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн засаг ажилхийг эхлүүлэх байрлуулалтын хурал хуралдуулж бүх аймгийн эдэнэ амар төвчнээ чигчлэн засаг ажилд бүх талын байрлуулалт хийжээ. Ойлгосноор тус удааны тусгай чигчлэн засаг ажилх нь энэ жилийн 8 сараас 2029 оны 7 сар болтол 3 жилийн хугацаатай явагдах болно. Шилэнгол аймаг өөртөө засаг орны 8 жилийн чигчлэн засаг арга хэмжээг 24 жилийн ажлын үүрэг 60 журуус боттой найдварчлах арга хэмжээ болгоо нарилгажулжээ. Ажилгааны хугацаанд ам бода гурал тос, улаан эдэнэ жийл, жимс ногоо, далайн гарал зэрэг ардын амьдралын жавл хэрэгсэх эдэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуул бусаар нэмэлт өдөг хэрэглэх зэрэг хуулаас зөрчсөн асуудалд чанга чохол дөгнө. Тарайдынгийн бөөмөр худалдах жах дэлгүүр, хот хөдөөгийн уулжуур хэсэг, хөдөө тосгоны чуглаан маймай зэрэг голлоготой орон бүсийг чанга анхаарч, эжнэлтийн звшөөрлөгөө үйлдэгэлийн газрыг байчаан чигчилж, нүүдлэх худалдаачид сүлжээн дээрх худалдаа зэрэг хяналт хамааралтын дутуудлыг нөхөрлөнө. Энэ хамта амархан илжрэх ичин ногооны бүх хэлхэнэ төгшүүрийг байчаах ажлыг өрнүүлж, жахсан байчаах газар орон төрөлж ил ба гогцоог өргөтгөн асуудалтай ичин ногоогоо жах дэлгүүрт борлуулахыг чанга сэргийлнэ. Хурлаас шаардлагатан ил газар орон ил салаа мөчрийнх нь хамжилж байгаа чангад гаж эдэнэ эжгэнэлтийн гол чохчийн хариуцлагыг боттойжуулж уюунч хяналт хамааралт ба эдэнэ амар төвчнээ мөрдөн нөхөмжлөх системийн байгуулалтыг ахуулж ухуулах хийж хөтлөн жолоодхон чангадхан олон төмнөө илчлэн мөдөөлөх арга замыг шуруутгаж нийгмийн хамтын жасалтын хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон төмнөө эдэн омдооны амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр урт замын аян дааны жорог санааг бадруулж цаг үеийн яруу хуудсыг үргэлжлэн бичглэе. Улаан цэргийн урт замын аян дааны ялалт толсон 90 жилийн ойг дурсгах уран бичлэг уран зургийн бүтээлийн үзэсгэлэнгийн Шилэнгол өртөөдөх ажлаг Шилэнгол аймгийн соёлын ордонд явагджээ. Үзэсгэл нь Улаан цэргийн урт замын аян дааны ялалт толсон 90 жилийн ойг дурсгахаар гол сэдэв болгож Өвөр Монгол, Жианси, Гуандун, Юннан, Сычуан, Шанси, Хэби, Жэжиан, Анхуй зэрэг 9 мож орны соёл түүхийн судалгааны ордны судлагч, онч урсан судлагчийн 110 содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, уран бичлэг, хятад жураг зэрэг олон зүйлийн урлагийн хэлбэрийг хамарчээ. Тус удааны үзэсгэлэнгийг 10 өдөр эрхэлж, сүйтгэл хураахгүйгээр олон нийтэд чөлөөтэй нээх болно.
1: Манай хорооны мэд 2026 онд шулуунхах хошуу Өвөр Монгол Хөбигийн жагийн хулан шарга даагийн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засах төрөлж жилийг хүчнэн төвлөрүүлэн ахвалж жилийн төлөвлөсөн засах талбай нь 42 төмөө байж 10 сарын сүүлчээр бүхний дуусгаар төлөвлөн одоохон болтол бүх хошуугаараа нэгэнт 21 төм 2100 мөө нүүдэл эсрэг газар 10 төм 3100 мөө хагас тогтмол эсрэг газар 233 төм 3900 мөө тогтмол эсрэг газрыг засав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт өрхөн, шингээгч хонгорзуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хаар, хинагч өдүүлж чиг ерөнхий хинагч бүрэнтэг. Шилийн голын аражууд хэлгүүс соргоны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 3-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, маргааши тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 3-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхантай, шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, маргааши тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 3-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхантай, шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 3 13 40 11 8 55.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгодоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн алсаа аймгийн алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг гацааны малцсан алтан уул постоны айлгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиогч

Өдөр баяр. Тустогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосууна, баруун бүлэг багсна, сар хөлөө гацана, малчин дуусан цэрэн зав. Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосууна, Ахмад Хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар. Настай чуудын их сургуулийн дүү хөгжмийн багс сүрэн замнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хянагц алмас, ерөнхий хянагц бүрэлдэхүүн.

0: хааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чангал шүхий чинхэр толгоон чимээжинтийг дэлхийтэй холбох Арачоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрэлт
2: сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдих тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Жирэх мөндөс сонсогч та бүхэн аж чаргалын өрөөнийхөн хоморт урамжалж байна. Та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамтаа нэг юм орж байна. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил содлох хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монголын Монгол Орон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн ажгарт компанийн хэрэг мэдэгч Хүлэмбэр хотын шинэ барга баруун хошуугаар нутгтай бац үхийг нэвтрүүлэгдээ орсон байгаа гэд сонсгоч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгнө. Та бүхэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсож хамт байгаарай гэж найдаж байна. За чичнөөр сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу.
2: За сайн. Алас холоос ингээ утсаар холбогдоод манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
3: За баярлалаа. Та нарт бас баярлалаа. Ийм сайхан Аражуулсаныгаараа бүрэн хүмүүжлийн тухай олон одоо соёлын дүндгийн тухай олон одоо бичгийг мартин дүндээ сонсгож өгөөж болж байгаа их баярлалаа.
2: За баярлалаа. За одоо сургаан хүмүүжлийн тухай соёл урлагийн тухай гэж ярихаас танай хувьд бол өнөөдөр таавал ээж аавынхаа үр хүүхэд одоо бүсгүйхэн сайхан хань үр хүүхдийнхээ эцэг хэмээх энэ олон дүрд байж байгаа тийм ээ. Энэ олон дүрийг бүтээж явж гин энэ олон үүрэг хариуцлагыг одоо үүргэлж явж гин гэж хэлж болно. Тэгэхээр нь ер нь одоо танай өнгөрсөн өсч төрсөн орчин ахвай гэдэг юм уу гэр бүлийн нөхцөл байдал за ээж аавын сургаан хүмүүжил энэ бүхэн тань өнөөдөр та ажил үйлс амьдралдаа ингээд амжилттай сайхан гялруулж явж байгаа тань их одоо тус болсон уу чухал нөлөө үзүүлсэн үү хэрвээ үзүүлсэн бол аль талаар ямар нөлөө болсон юм бол
3: тий гэрийн одоо сургаан хүмүүжил аавын хайр гэдэг одоо багасаа л хэл дорхоос ихлээд тийм ээ хүл дорхох энэ бүхэнд одоо аавын дэргэд байж нэг юм надад сүгэнтгүй харж одоо бидний хүн болгосон шүү дээ. Тийм болохоор одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжлээс самсан хүн гэж байхгүй даа. Тийм ээ. Нэг онцгой одоо манай энэ хөдөө өссөн хүүхдүүд бол одоо аавыгаа юу хийж ийн тэрийг харж өдөр болгон харж ийн тэгээд ухаарж ийн гээд өөрөө гар хөдөлд оролцож ийн бас дагнуулж ийн тийм ээ. Бас одоо урамшуулж ийн миний хүүхдөө одоо сайн хүн болно гэдэг өндөр болно гэж одоо дандаа ингэж урамшуулдаг шүү дээ. Тэр үр хүн болсон одоо энэс бол талах биш үү бид дээ. Тэр манай аавыг одоо манай Хүлэмбэрийн шинэ барга баруун хөшөөний одоо саруул замгачаа гэж хөдөөний малчаа. Тэгээд таван хөшөө манай зэргээр өсгөсөн тэгээд одоо 8 хүүгдийг бас сургууль соёлын замд хүргэж одоо бүр айлг болгож одоо үний зэрэгтэй хүм болгож явуулсан ачтай үнэтэй одоо дурлуудаа. Тэгээд аавыгийн сургаалыг бол би хамгийн одоо гэр бүлийн сургаан мэд хамгийн одоо чухал үргийг одоо өгдөг хүн болоход хэрэгтэй гэж одоо санд өгдөг хүн юм нэг. Тэгээ хүн хэдийс чим мөргөн бол сургаалаас одоо талсан хүн байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тийм болохоор одоо аавын сургаалаар л аавыг бас уулын ардын сургуулийн багш энэ төр байж. Тэгээ манай ээжүүд одоо бас одоо Монгол хэл одоо яг одоо үеийн багц уулын багц энэ байхдаа бол олон төрлийн заадаг гэсэн.
2: Тийм тийм.
3: Одоо гэдэг нь чинь орчихын тэгээд одоо хүүхдэд дагуулж ордгоо одоо хүүхд баг байсан үед ажид тэгж ярддаг. Манай аав бол хүүхдэд гараад авч хараад хүүхдэнэ гараад хөтөн хүүхдэд төс одоо мал дээр аваад тэгээд байхдаа за манай ээжэд хэлж штэ халингийн шин би үгээ хүүхдэнэ гарч энэ таван хүүхдээ манай хүүхдээ суугсхий хүүхдээ ажил зургий одоо хийгээд байна. Талин шиг би үгүй гэхэлээ гараа гэж ярьдаг юм аа. Тэгээд одоо аавд ингээ одоо сургаадаа ажил сурнаа. Одоо олон хүүхдүүд манай шахтуна юм чинь одоо хүүхдээд болж байгаа юм. Сургууль ихэнхүүд марин дээр хургууд нь тэгээд одоо хүүхдээд бол сургуулийн хооронд 15 км байдаг манай. Тэгээ одоо морин тэргээр тосч जैन, төмөн тэргээр тосч जैन. Одоо тэгээ яахан том болохоор болоод ирэхээр мар хөтлөж ирээд мартигээр харин энэ дундаа одоо нүүдэлт сайдыга одоо ийдэд энэ сайхан өвс хойд одоо уусаж хүм болжээ.
2: Танай ээж бас багш хүн байсан байна. Тэгээд танай аавын сануулгаар хөдөө гарцсан байна тийм ээ.
3: Тэгээд
2: чсэн одоо 8 сайхан үрээнийх хүнэж ирэхтэй өсгөж ажил модтой ойрхон малчих амьдралаас нь салгаагүй гэж сайхан өсгсөн болохоор ер нь одоо эйжент тань хувьд авч хэлвэл хожимч гисэн бодоход тэр үед яаж багшийн ажлаа хаялаадаа гэж харамсахааргүй сайхан амьдралыг одоо хөдөөнө очиж бүтээн байгуулсан байна шүү.
3: Тэгсэн тий. Тэгээд тэгээд одоо манай эйж үл хэлдэг юм аа. Одоо дөрөн хүүхнийг одоо адилхан хүн болгоо. Аав шин ярьдаг юм аа. Дөрөн гүүгнээ одоо айл өгсөн ч гэсэн дөрөн бүрийг аваад юм. Тэр манай хүүд яг тэр зүгэж хэлдэг.
2: Тийм байна. Танай аав их чанга хүн байсан уу?
3: Чанга. Манай аав их чанга сургана. Манай ээж бас аргадан зөөлөн орно. Манай аав их чанга орно. Одоо яхан ажил яхан хоёргүй байх юм уу? Үгүй л нэг ярихад дуусгүй байх юм уу тийм ба? Тэр үед л нэг хатуу. Гэхдээ бол одоо дандаа загнаад бас байхгүй. Тий, одоо бас манай аав бас их тийм нэг хатуу мөртөөрөө санаа их зөөд юм. Тий.
2: Аав хүн гэдэг ер нь тийм гүдэсхэн тийм ба? Наа хатуу ч гэсэн сэтгэлдээ мөл үр хөөхтэй сайхан бодоод. Тэгэхээр танайх бас л хатуу жүүлэн, завэ жүүл их жүүлэн, аав бол хатуу. Хатуу жүүлэн яг сайхан гэдэг тэнцвэхэл. Хатуу 8 улаан гэсэн та айлынхаа хэддүгээр нь?
3: Би одоо хүүгийн 4 дугаар, хүүний 2 дугаар.
2: Аа хүүгийн 2
3: дугаар. Тэгээд 2 өгчнэг ахтай.
2: За, өгчтэй байна гэдэг бас сайхан. Би бол ер нь ингэж хэлдэг, өгч хүн гэдэг одоо өгчтэй адилхан гэж. Тэгэхээр 2 өгчтэй байна гэдэг чинь бас л сайхан боён жаргалтай хүн юм байна. 2 өгч тань бас одоо хэдийгээр та нар энэ наснд хүрсэн ч гэсэн бас л таныг бодож хайрлж дүүнрүүдэн тэгэж тийм ээ ээж хүн шиг сайхан хайрлж явдаг байх.
3: Тий. Хоёр өгч одоо бидний багаас одоо дээд гоцгийн угаан, дээд хоол унтхийн гэдэг чинь ээж аав өгдөг ээж бол өгчнөр хараа суучин шүү дээ биднийг.
2: Тий.
3: Тэгээд л одоо игээд одоо ултра одоо дүүнрүүдэн дэмжиж явдаг. Энэ бол одоо бүрэл гэр бүлийн сургаан хүмүүсээс одоо өдөрч тийм ээ. Игээд уламжлалт явуулдаг шүү дээ.
2: Тий. Ер нь та наа ажил үйлсэн ч гэсэн одоо ер нь танай ажил үйлсэж гэсэн малж хамдрал нүүдэл соёл эдгээр зүйлсээ огт холдоогүй байна. Энэ ч гэсэн танай баг насны энэ одоо өсч төрсөн орчин тойрон тэгвэл аав ээ та нарыг одоо ингээд ажил модонд их ойртуулж адил хөдөлмөрт чагааруулж исэн энэнтэй их холбоотой байх.
3: Шууд холбоотой. Би юу зэрэг одоо сургууль соёл хөөгөө тэгээд оюутан байхдаа хүүхдэд байхдаа тэгээд бас боддисан одоо би бас хотоор амьдрна гэж бод. Нэг үе бас тийм бодол орсон шүү. Тэгээд Японд явъя гээд бас Японд сураад. Тэгээд бас шалгуулаад. Одоо яг ингэж явах болоод одоо тэр сургуулийн их хэмжээнд одоо юу гэж тэнцэд явах болох үед манай аав гэж явахгүй.
2: Ягаад юм бэл?
3: За, мөнийхөө юу тэр хол явж хэрэггүй. Аав ингэж тэргээд нутгатай юм хийхэд болно штэ гэж. Тий. Тэр үед одоо бас 96 он байсан. Тэгэл одоо тийш явхад 10 гэдэн том ордог байж. Тэгэл одоо бас бүтэвэл бүтэж байсан тэгээд авин тэр нүгээс болоод л тэгээд юу Японд явах байсан. Одоо яаж ийм хүлэн байдаг юм одоо өргөн удам нутаг байна тэр жоохон гадаа ашиж яах вэ тэгээд одоо тий явчихвал одоо хэзээ ирэх юм утгагүй гэдэг одоо бас их юм санасан байх тийм ээ. Тэгээд би Японд явах байлаад яг харж ирээд таавыз дэ тус бол яа бидний одоо энэ арын хөдөндийн одоо сургууль сайн хөөргөлөө аавыз дэ тус бол яг хөдөөнөө гараа одоо нэг хөдөө хоног хавсар нь шүү дээ одоо зуны хоньны ноос өндөр аав тийм ээ тэр үед тэр хавсарсан сургууд яваад игээд ажиллаж жаахан одоо игээд хүн дэрх үедэр юу их юм бэ? Тэр одоо ажилдаа жаахан тийм боловсронгүй биш болно. Одоо хайж маяж байхаас игэлээ. Тэгээд тэр халуун наранд жаахан игээд бас халуудаад энд тэнд юу гараад тэгээд би хэлсэн аав хэлдэг юм аа. За аваа би юу я энэ одоо хайдар юм хүүхэд одоо эргэж байна. Хотор. Тэгээд боломжтой үедэр гэрээгээ одоо гадаад ажлыг хариуцаад явна. Авийн компанид үү байшаадгүй өөрөө компанид байна гэж хэлсэн. Аа тэгж хэлдэг. Тэгээд би Багдад нэг сонссон юу байна. Манай аав болоод аав хоёр манай аав одоо сумны ажил хийдэг байж суман даргантай байгаа. Тэгээд цалгаа гараараа ингээд гоё биш тийм. Тэрийг ингээд хараад суухдээ би бас хараа. Тэгээд би ахトゥ дотроо ингээд заримдаа ажил хийхэд нь өдөр

0: хутгаад явна. Өөрөө их хутгахгүй. Тийм нэг байт. Тэгээд аа би Монгол гэрээ гадаанаас сонсчихгүй юу гэдэг. Аа аа хоёр яриад суудаг. Тэгэн батдаг нүдийнхэн юу юм аа. Энэ дуу хэдэ бодвол яг хүнд ажил хийхдээ яхан игээд аргалаад их юм аа. Нүгөө хэдэ ажиллаад өөрөө игээд тэгээ удирдах явж байгаа шиг тийм болоод байх юм. Өөрөө гарах хөдлөх зүүн гарах гэх юм. Тэгэхээр манай аав гэрээ газараас сонсчих нь шүү дээ. Манай аав хэлжина энэ одоо юу тэр хүүхэд бас ухаантай. Тэр даавууд гарах хөдлөж энэ буян хөдлөмөр хийх биш. Оюуны хөдлөмөрөөр бас амьдарч явна гэж ярьж байна. Тэр үгнийгээд надад ингэж дандаа бодлоо оюуны хөдлөмөр ямар байдгийгээд санаа өгөхгүй юу. Аа одоо ингэж явж өгтөө одоо тэр юуны зохион байгуулах одоо оюутны тэр захаас эхлээд өрнөх сайдын зохион байгуулах одоо ингэж хөдөлгөөний зохион байгуулах ийм юмд илүү орцоод тэр улдтайгээд хамтарч явах тэр тал дээр яхан бие хөгжүүл гэж бодох юм да. Тэгээд харвар ажилдаа бол би бас ахдуу гэдэг хүрхгүй.
1: Тэгтэл нөгөө удирдах чинь тарих толгойтой юм чинь бас ондоо шүү дээ.
0: Тийм талуудтай. Тийм талуудтай.
1: Та бас их чихчүүлэнтэй хүүхэд байсан болов уу гэнэ. Ягаад гэхээр би сая танаа яраанаас бодлоо л да. Одоо залуу хүн гэдэг чинь бас нэг жорсондоо хүрнэ. За би жаавал явна гэсэн бол явна гэж зөрүүдэлсэн байж болж шүү. Тэгтээ та аав ээжигээ сайхан ятгах сургалыг сонсоод ингээд Японд явах нь жорлогоо бас хайсан байна. А тийм ээ нутгатан бас бүтээн байгуулж нутаг орондоо бас ажил үйлсэн босгож болно ш гэсэн бодлоор нутгатаа гэж аавынхаа дэргэд үлдчихсэн байна. Тэгэхээр та бас багасаа л их чихчүүлэнтэй одоо дуулууртай хүүхдүүд гэж хэлдэг тийм ээ манай гэрийн хүүхдүүд тийм хүүхэд ээж аавынхаа сургалаас бас жүрдэг үү сургалын их сонсдох авдах тийм хүүхэд байсан юм байна.
0: Тэгээ сонсно одоо аавд нэг загнуулах чинь бас л ёо шууд л дээр чинь өм дом болж шүү дээ. Шууд хоёроо шүү дээ. Оодын буруу юм шиг нэг л одоо сургаалаар хэлээд өгчихин. А би ихэд манай ээжийнхээ бас ихэд зөөлөн үгэнд их одоо уйрна. Би энэ одоо дун сургууль дээр байхдаа бас яхан дэгжин хүүхэд байжээ. Тэгээд энэ хотод ошоод хотод ташаад аюутан үйл одоо олон аймгийн ингээд ахトゥ нартыг таньсан шүү дээ. Одоо шинэ хотын орд шинэ баянуудын хаан байгаад гоё таньцаад ингээд бас найрлан найрган тийм ээ. Тэгээд одоо үдшилэг юм зохион байгуулж байгаа чинь одоо бас ингээд юм зохисуулаад тэгээд бас яхан айраг хүрсэн юм аа. Шар айраг.
1: За.
0: Тэгээд одоо нэг сандал одоо ингээд бүжиг юм өсрөөд ингээд үхэс болоод сандал дээр ингээд суухгүй юу даа бүжиг бараа тийм ээ. Тэгээд одоо манай ангид бас ингэдэг бас гадаад ангид төр бас байсан олон улдууд ирнэ тэр үе чинь одоо Америк ангийн бас ирнэ одоо ингэдэг өөрлөг соёл дуртын улдууд ирнэ ангийн сургуульд ирнэ сургуулийн одоо нөгөө сургуулийн хүрээнд байгаа улдууд бас ирнэ. Тэгээд нэг санал болоодсаас болоод тэр зайж өгөхгүй болохоор ингэдэг хөрлөж гад нэг өвчч үг маргаа тэгээд гар хөдлөө. Одоо энэ үшир нэг яхан юу бол юм аа уу шир утсан ба. Тэгээд одоо тэр үе чинь аюутан байгуй чинь бас дандуулаад тийм ба. Яхан я дахины өнөөс боллоо тэгээд яхан ухаараа дээж итл манай ээж утас хийрэ. Тэр үе чинь 90 гэдэг юм чинь бас нэг утас хийрэх шиг зүйлсүүдтэй. Амаргүй тийм. BBGT байсан юм удаа тэгээд. Тэгээд утас хийрээд мөний хүү яаж ийн одоо сурлах сайд нь сайн уу юу дутчин. Эгээр одоо арих юм угаагүй аа гэж байна. Тэгэхээр одоо би бодоё. Ээж хүн их совинтэй гэдэг одоо ингэж мэдчихэ гэж үүтэ яг үсгэлээр явширээ гэх
1: юм.
0: Дотроо ийгэж бодоо. Тэгээд одоо юусэн хэлж байна. Одоо миний хүү арих юм уу болохгүй шүү дээ. Ахс нь одоо бас юу арих уугаад одоо хүн энэ болдод ирээд одоо яхан цохтооч гээд хонь энэ төр аваад явж байна. Тэг хонь энэ төр жина. Одоо миний хүү арих юм уу болохгүй шүү. Тэгээд л одоо тэр үг нь одоо миний тархинд одоо буусан. Тэр үг одоо би өглөө өдрөөс нь тарах зогсоо. Одоо хэн шахсан ч хэн одоо ямар найрлсан ч би одоо арих юм шиг өгөхгүй. Тэгээд тайлбар хийхдээ би бол тэгээд улдууд бол одоо монголчууд арих уур гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр юмыг одоо болоод би хансгаж байгаа. Би өөрөө тийм ээ. Миний дүр өгөх би уудаггүй гэсэн хариултыг байе гэдэг. Тэгээд улд арих уухгүй уус уух чадах хүн болгон арих уух чадна. Ганцхан бабар хууш. Гэхдээ уухгүй гэдэг нь би бие байдлаа миний одоо зурмаа би уухгүй гэж таамалжээ. Тэгээ манай ээж үл санаас ирээд намайг вакцинаа гэж тэр үгэнд би одоо өнөө өдөр арих уугаагүй явж байгаа шүү
1: дээ.
0: Тэ.
1: Аа хүнээ аав хүнээ нэг харч, ээж хүнээ нэг ганч чөөлөн үх, үр хүүхдтэй бас ингэж тусдаг байна шүү, тийм ээ.
0: Тий. Тэгээд одоо хэрэгтэнхэн дараагүй. Одоо ултраа одоо ажил үйсгээд одоо аргагэрэгэд одоо хүүхэд нэр одоо бүгд одоо хариусан шүү дээ. Яг
1: яг өнөө миний нөхрөлгийн эхэнд ярьсан таавал одоо ээж аавынхаа сайхан үр хүүхэд бүсгүйхээ хань үр хүүхдээ сайхан ячиг энэ хариуцлага энэ дүрд байж байгаа. Яг өнөөдөр та арих тамхинаас хол арих дар суухгүй ингэж явж байгаа. Энэ бол үр хүүхдтэй хань ижилдэ ээж авда ямар их сайхан тайван амьдралыг олгож байна. Энэ бүхний чинь төлөө ганч энэ ухраас чинь болж энэ олон хүмүүс сэтгэл амар санаа амар сайхан жаргалтай амьдарч байна гэдэг бол та маш сайхан хариуцлагатай ирэх хүн байна гэсний харуулж байгаа.
0: Тэгээ одоо ийгэд цагийн барих талыг би шинэ одоо тэр үе чинь Японд явах гэж үзсэн цагийн барих талыг ийгэд олон сонсдгоо одоо тэр газар уу цагийн их сайн байдаг тийм аа он хожигдуул самтай дахиад ажил яхаа болно гэдэг тийм үгнүүд олон дуу. Тэгээд би цагийн их байдаг. Одоо жишээлбэл хүн надад өрөвдөж шалсан бол би тэрнийг зөвхөн хамгийн түрүү өөрийн айлаас өмнө бэлдүүлнэ. Аа тэгвэл хүн одоо болцох юм уу гээд ямар нэг зүйлийг цаг тохирсон байгаа би одоо яг тэр цагта хүрэх юм талыг сайн баримтлана. Тэг. Гэхдээ одоо энэ бол одоо бол манай аавч гутал цаг нар уу гэж юм тийм ба. Тэгээд ч одоо тэр мал одоо шуурга зодволж исэн чи өртлөө бүлтгэлээ хийн. Энэ нь тийм бас цаг барих тал бүрлэх холбоо тий.
1: Тийм тийм.
0: Тий.
1: Тий. Та өөрөө ажил үйлсийнхээ дунд ер нь одоо өөрийнхөө нүүдэл малжил соёл малжих амьдрал өөрийнхөө соёл урлагийг бусдад бас зөв таниулж зөв ухаагуулах энэ талаар бас сайхан бодтой ажлуудыг хийж яана гэсэн өөрөөр хэлбэл тавал яг л өөрийн баярын дуурал болж иж хүмүүс бас нэг нэг зүйлийг зөв ойлголч хийж чармиж явж байгаа юм байна. Бас хожим хойшточ гэсэн ингэж чармайсаар хийхэл болох юм байна.
0: Тэгнэ энэ бол одоо ихлүү юм чинь одоо бол барихтыгаар одоо хүчрээ туулж тийм ээ энэ ажилдаа хариуцж нэг одоо бүр сайн хийх хэрэгтэй. Дундаас нь зогсох юм бол миний уулын одоо суур тавьсан ажлууд чинь бүр талгаруулна шүү дээ. Тэгээ одоо энэ соёл жуулчлалын ажил ураад уул нь бол одоо бас найр наадам зохион байгуулах одоо баг хэмжээний удирдах гэхэд бол хөтлөгч одоо олон ажлуудыг бас хийжсэн. Тэгээд энэ улсаас одоо соёл жуулчлалын хүндгээд ийм ажлуудыг одоо бас улс даяар бас их сэтгэлж штэ тийм ба. Тэр үед биш нь Монгол гэрэн тэр одоо хангадаг байснаа. Сүүлд нь зарим жуулчлалын газар энэ тэр одоо Монгол дээд одоо олон талын соёлыг хажуулж ихе хараад би одоо би нэг хүний тагинд ихэр би өөрөө хийж үзээгээд энэ ажилд орсон юм аа. Тэгээд одоо уурнууд их сүлөт одоо хаан хаан явдаг одоо улсын дотоод гадаад яваад идэх хүн одоо аргамжтай болоод одоо хүн одоо хамгийн сүлөт үед би хамгийн яруу. Хүн сүлөт одоо нэг үгүй уучлаж явж ийм үед бид чинь хамгийн яруу аргамжтай болдог юм байж байна. Ийм ажилт явасан. Тэгээд одоо энэ хариусаад л өөрөө энэ бүх зүйлийг одоо уламжилтаа одоо сайд энэ идэон даны сайд байна тийм ээ. Сайд удоордөг байна. Нөгөө одоо өмсгөл зүтгэл байна. Энэ бүхнийг одоо зөвөр харуулъя гэж монголоороо нүүдэл сайд жуулчлалын газар гэдэг одоо 10 хэдэн жил боллоо. 10 жил боллоо. Одоо бэлгэснийг одоо 10 хэдэн жил боллоо. Тэгээ одоо ажилласаар байна. Одоо энэ хооронд бас улсын одоо дотоодын нэртэй одоо тэр телевиз радио одоо салцлах юугаар хамжуучлалын жуулчлалын одоо хөвөн модельдер олон зүйлийг бас хүнд харуулсан хамтраад тийм.
1: Танай аав ээж маш тусархах сайхан харамгуу сэтгэлтэй хүмүүс гэсэн. Ер нь одоо танай ажил үйлс хожмын амьдралын дунд ялангуяа танай хүн болж төлөвшрөх энэ явцад эдгээр зүйлүүд бас маш их нөлөөлсөн байх.
0: Тийм, манай аав ээж бол их тусархах. Тэгэл одоо манай одоо хоёр хаяг айл садан төрлийн одоо хүүгүүд энтэр манайд одоо бас морь унахаас эхлээд л одоо хөдөө ажилд тасаж манайд байдаг олон байна.

0: Тэгээд тэд нь одоо ингэ том болоод ирэхэд манай ихэд бол яг хуу манай анх их шинтер айл болж байна. Тэгээд одоо бид нар шин одоо сургууль саялгаад ирэхэд одоо тэдний чинь одоо бас 20 гарна шүү дээ. Тэгээд одоо хөдөө байж байгаа учраас нэрт 20 бол тэр үед одоо Монгол гэр гэдэг аалах байгаад манай аав бүгд тэр үед боддог 8 хүүхдтэй байж өөрийгөө хүүхдүүдэд илүү өгөхгүй яаж ийг гэж үзүүлээд одоо манай дүү өнтрөөс ярьдаг гэж яваа хорлоо. Тэгэхээр одоо сүүлд ухахгүй юу энэ чинь одоо их буян юм байна тийм ээ. Аав нэг буян үйлсний одоо олон үнтэй айл болгож тийм ээ. Ийгэж тусны хувьд бидний сая одоо ийг сайхан явж байна гэж ийгэж ухаад. Одоо энэ айлхан би бас одоо аавыг гүнд одоо буян сүр тусрах явдаг юм одоо бас дуулаад болгож бас олон түүнрийг хавсарч болдог хамт хэвж байна.
1: Бидний өнөөдрийн сайхан амьдрал бүр аав ээж минь буйнаар гэдэг үг бас чүв үг байна гэж тийм ээ.
0: Аав ээж буйнаар, аав ээж буйнаар.
1: Та одоо өөрөө хоёр охинтой. За тийм одоо сайхан жуулан аргадж жуулнөөр хэлдэг ээж, за хатуугаар сургаадах аав. Энэ хоёр сайхан буйнтай бүрлийн одоо нөлөөгөөр сайхан сургалаар ийм сайхан өнөөдөр болоход өөрөө ч гэсэн үр хөвгттэй за айлгар ажиллуулс бүх чийлэн гэж амжилттай сайхан явж гин. Тэгээ үр хөвгтэй сургаах тал дээр та хоёр охиноо яаж сургааж гин? Одоо ямар чийлийг илүү жахтах юу хүсдэхүү? Тэгвэл одоо хөвгтэй ямар хүн болж хүмүүжих гэж бас нэг хүмүүс нэг хэлдэг. Зарим нь аа за миний хөвгт эрүүлэнх болвол байж л байвал болчихно. За миний хөвгт баяр хөөртэй байж л байвал болчихно гэж эдгээр чийлүүдийг одоо энэ хүсдэг чийл гэж хэлэхүү дээ тийм ээ. Ингээд ярьдаг. Та одоо хөвгтүүдэд ингэж хоёр хөвгтөө очиж жорлогтой хүмүүжил хийдгүү эсвэл аяндаа ингэж өдөр тутмын амьдрал дундын ийм аяндааны хүмүүжил хийдгүү?
0: Айлэр тал тал бүр байна.
1: Бага.
0: Тий. Би одоо хоёр хүүхдээ бас харгын зургаан гарга өдөр бол бүр хүүхдээ авч гар. Тэгээд сургууль саяны талд өмнө их ахин амин гоо гэж Монгол дээд ардын зохиолч, уран зохиолч Баг нь болсон гэнэр хайлсан. Түүнийг ахин дээр хайлсан амин гоо гэж гоё нэр өгөө. Тэгээд одоо энэ нэрийн бас би их одоо үлгэшээдэг. Одоо энэ нас би гэрлэгээ бидний одоо гэр бүлд хамгийн одоо анхны өргөө заяасан. Тэгээд одоо багаас нь яхан эрхлүүлж. Тэгээд одоо ухаараад ирэхээр би бас яхан бас хатуугаар сургаж. Одоо бол үгийн үн сайн гүр нь манай тун сургууд орсон. Сурдаг бас их сайн. Тэрнээс ч би одоо шамай одоо их сургуулаар яа яа гэдэг одоо тэгж их шаардлага тавиагүй. Би бас нь одоо өнөө бичээ сурлагаа багшинхаа сайн сонсоод тасхан дандуураа сайн хийгээд тэр одоо одны одон сургуулийнхаа дундын нь яхан дээгүүр явчих тийм ээ. Одоо би түрүүр гэж бас хэлэхгүй. Одоо тэгээд дүүн бол яхан алийхан одоо соёлын дундын талбар бол 5 дасан хүүхдийн арил дууны үргэн гэж байдаг. Тэнд одоо бас дуучин өнтри явуулна одоо бас бүтэн мэтгэн дуртай одоо тэр талаар айлын дуртай айлдаа явж их гүйж одоо тэр би ном юм сайн үзэх хэрэгтэй гэж шаардна. Загнах үед бас нэг хоёр удаа бол бас сайн загнасан. Тэрнээс хойшоо бол одоо бүр зөөдөө. Тэгээд үнэрлээд үнсээд явхад болно хайшаа.
1: Үр хүүхдтэй бол хүн гэдэг чинь яалаач гэсэн тийм ээ. Арай нэг жөөлөн болох гээд байдаг.
0: Тий, зөвэн зөв.
1: Танай ярилцлагыг сонсоод танай ярианаас бодлоо да. Ер нь энэ гэр бүл ээж аавын сургал зүв байхад л гэр бүл гэдэг одоо сайн сайхан ий найртай зүв байхад л эндээс өсч төрсөн ургаж гарсан үр хүүхдүүд зүв сайхан хүн болж зүв сайхан амьдраад амьдралд бүр өөрийгөө сайхан авч яваад тэрнээс чаашлаад өөрийн үр хүүхдэн ч гэсэн үр ачнараа ч гэсэн чааш нь бүр тэр сайхан сургалыг уламжлаад жалгамжлуулаад бүр зүв сайхан амьдарчихад хүрчгэл юм байна. Энэ бол гэр бүлийн хүмүүжлийн одоо үр нөлөө ач гавья гэж хэлэхүү дээ.
0: Тий, яг одоо тантай ажиллах би юу гэж санд явдаг хүн юм. Энэ хүүхдүүд бол яг л аав ээжигээ дуурай. Өдрөн өдөр аав ээжигээ харж байгаа юм чинь аав ээж яаж ийгээ бид нар бол өтөрдөр жоохон бодлоо. Тэгээ тунгааж л байгаа тийм ба. Аа ийм байх юм байна, ийм байна. Тийм ба. Тэр аав ээж гэр бүлийн одоо энэ уур амьсгал мохоо хүүхдүүд бол санаа омдох юм уу, гутлах юм уу? Тийм үзэл бас таараа дотроо байж тэ хүний бодлыг хүн үшиж чадахгүй тийм ба. Гэвч одоо энэ гэр бүл дотроо ий өвтэй, зур жаргалтай сайхан байгаа хүүхдээ игээд дөөр хүмүүжүүлэх нь хамгийн чухал. Одоо хүүхдүүд чинь том болоод тэрүүд одоо юу вэ штэ? Миний нэг найз. Баруун хурсураад хотод явж байгаа. Тэгээд дутуу яваад ирчихсэн. Тэгээ одоо гэртээ ирээд өдөр өмчин одоо үгээд өмчин мөрөнтөндөө аав намж байсан юм чинь өмчин мөрөнтөндөө дахиад аваад хийчихээ. Тэгээ одоо нэг хүүгднийг тэгээ том болохдоо Багдад ирвэ гэдэг юм. Барин хуулийн ашаа тэгээ машин гэдэг. Тэгээд одоо чихийн мөсгөн штэ. Тэгээ утчин бүр хамгийн шанг болгоо тэгээд барин хуулийг барах барах салан алдна гэдэг нэг мэдсэн. Тийм болоод хүүгд бай. Тэгээд нөө сургууль дараад өндөр дунд болоод тэр хүүгд эргээд барин хуулийн мөрөгдлөөр ирчихэ. Тэгээд үл тэгэн чинь нөө хахирхгүй гэдэл тэгээ тэр өөрөө авинга өмчийн мөрөгдлийн эргээд гитар матар юм дурт барин хуул дурт байсна. Тэр өөрөө ороо хүүгд нэг том болоод өндөр дунд болоод тэр мөрөгдлөөр явчих.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо энэ чинь бүр грин нүлээ шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ. Одоо ийм учраас одоо гэртээ яаж байна? Аав ээж яаж байна уу гэдэг чинь хүүгдээ яаж хүн болгоно уу гэдэг их юм хамгийн гол ингээд нь байж байна. Тэгээ уурд нь чиний хүүгд чинь цөл болсон тийм урд нь хүүгд бол.
1: Тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр бид хоосон одоо өндөр дээр жогсоод сургал айлдах бишээ. Одоо хоосон ёс учрын номлох бишээ. Бид нар өөрөө зөв хүн байж тэгэж үр хүүхэдтэй зөв дуурал болж ийж үр хүүхэд бас зөв хүн болно.
0: Тий, тий, тий. Тэгээд үнэ сургаал өгөхгүй дээ. Саруул ухаанаас илүү сайн нөхөр байдаггүй гэж. Монгол хэлнээс илүү муу дайсан байхгүй гэдэг үү шүү. Тийм учраас одоо ухаантай л одоо байж ухаантайгаар хүүхдэд хүмүүж үлж. Гэр бүлээр өөрөө сүлийн сайн сайхан одоо өнөөний нийгэм чинь бас янз бүр тийм ээ. Одоо юу гэж хэлэхгүй. Өөр одоо бид нэр гэж одоо а дүүнэж болохгүй нэгэн байна штэ. Энэ үед одоо айл гэр болгон одоо эйвхтэй хүүхдүүд нь одоо эрүүл саруул тэгээд сайн хүн болохыг одоо хүсэн да.
1: За. За ингээд нэг мэтгэд манай ярилцлагын цаг ус өндөрлөх болцсон байна. Өнөөдөр утсаар холбогдоод манай сонсогчдод ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа. Танай ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье. Айл гэрт тань жол жаргал хүсье.
0: За баярлаа. Таны хараач үгийн ийм сайхан нөхцөлд улам сайхан явагдаж олны хүрээндээ олж одоо тэнгэр талбанаар өнөчнө хаагүй бүр сонсож байгаа шүү дээ. Одоо ийм учраас сонсож байгаа бүх хүмүүстээ ажилд амжилт хүсье. Танад бас улам их мэдээ хүсье.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: За.
1: Ярхан мөндө сонсогчдоо өнөөдөр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монголын Монголорон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгч Хөлбөмбөр хотын шин барга баруун хошуугаар нутгтай Батсүх нэвтрүүлгээр урагдаж ярилцлага өглөө. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдөр дугаарын төрөд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт айлдсан та бүхэндээ баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Аж чаргал сайн сайхан бүхний хүсн жүгэнж байна. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Цинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн суртан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя.

0: цахим мэндийн хүндэтгэн төвшүүлээ. Шилийн голын аражууд хэлвэл сорооны Монгол аражуугийн аялгүй шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна.
1: Би хөтлөгч Билгүүн Далай.
0: За, шинэ нэг гараг эхэлж байна. Та бүхэндээ бас өнөөдрийн хамгийн цахим мэндийн хүргэж Билгүүн Далай бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтдан гүйцэтгэх болно. Ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа та бүхэнтэн баярлалаа. Үргэлжлэнэ нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 сарын 31 гаригийн нэгэн болж байна.
1: За, ингээд манай аялал нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар дуурын бүтэл танилцуулах болон та бүхэнд хандлуулж байна. За, өнөөдөр бол бас 8-р сарын хамгийн сүүлийн өдөр, мөн ч бас шинэ гараг эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхэд бас шинэ гаргааны бас сайхан дуурын бүтэл сонсож ирж өчтэй сайхан эхлүүлэе гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дугаараас бид хоёрын зүгээс 7-оос 8 дуулцсан байгаа.
0: За, намар цаг сайхан тийм ээ. Нийлэнгуйе одоо намрын өдөр болохоор манай малчин нам баас одоо яг л яаралтай өдрөл болж байгаа. Энэ үед одоо сургууль соёлын мөрхөөд явж байгаа. Сурах дүүнрүүд бас сургуулийн хөрөгөө чиглэлцсэн байгаа. Малчид мань бас өв садлан гэж яаралтай л ажиллаж байгаа бах. Тэгээд ерөн энэ сайхан өдрөлд бас намрын тухай дуугаар бас нэвтрүүлгээ эхлүүлэх гэж бодож байна. Өнөөдрийнхөө дуугийг мөнх төмрийн дуулсан найргийн намар гэсэн сайхан дуугаар эхлүүлье.
1: Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол аражуу болон
0: видео дугаар тийм
1: ба. Видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн бол манай нэвтрүүлгийн өрөө илүү дамжуулж бас олон хүмүүст төрөх найдаж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ анхны дуу найргийн намар гэж сайхан намрын сэдвтэ сайхан дуу та бүхэндээ сонортуулъя.
0: Тий, энэ дууны үгийг бол Батцүүхийн мөнх төмөр аяих дүгрийн эрхэм дуучин Батцүүхийн мөнх төмөр дуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ энхүү эхлүүлж байна. Та бүхэн таалан болгоно уу?

сүн тал баяа буюу хурайсан зүүн билэгтэй намар алтан хан талан алайсан айр гэцгийн чимчгэнсэн ардын жайгаар дэмбэлсэн найргийн намар ой хондоо бат зүгийн хөтмөрийн шүлэг.

0: За радиоон хүлэн сонсч байгаа хүндээ сонсогчдоо видео дугаараа хүлэн болгож байгаа эрхэм үзэгчдээ сая та бүхэндөө мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намрагсан сайхан дүү сонсогдоо. Тэгээд энэ дууны одоо дуучны талаар бас манай билгүүндлээ үзэгч сонсогчтой ярьнау.
1: Тэгээд тэгээд манай Ангаргийн одоо нэвтрүүлгийн эхний дуул найргийн намар гэсэн дуугаар тав хүнтэйгэн чолголоо. Түл одоо дээр гаргийн хувьд бол одоо талталын шилтгэнаас болоод тав хүнтэйгэн шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр уулзаж учраа чадаагүй. Тийм болохоор бас Ангаргаас эхлээд бид нэр бас дахин одоо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр тав хүнтэйгэн байнга хамтдахыг хичээж байна. За түл одоо үнэхээр одоо хадлан халуурсан одоо ажил бужигнсан алтан шаргал намрын чагаар бас хүмүүс одоо яаралдаж, бужигналдаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн найргийн намр гэсэн дугаар эхлүүллээ. Тэгэхээр энэхүү дуугийг бол Сүнэжүн шууны дуучин Мөнх Төмөр дуулсан байна. Энэхүү дуучин бол одоо бас ардын дууг дуулахаар үнээр тийм одоо ардын дуу дуулах юм одоо хоолойтой төрсөн гэж хэлэх юм да. Үнэхээр ардын дуунуудыг дуулж одоо хүн олон дунд танигдсан. Тэгэхээр бол одоо бас урд очод намр айсвэ гэдэг юм уу, хулсан дашуур, энгэрийн хоёр хайс, аамин, хүний дээд ээж гэт одоо олон олон сүндийн уудамнуутай уулзахын бараатай хайр уулзахын баяртай хайр гэдэг одоо олон сайхан дууран бүтээлээр үжиг сонсогчдийнхэн бас сонрыг баясгаж мэлааж авчихсан ийм сайхан дуучин.
0: Тийм, ер нь найргийн намар гэсэн дуунаас та бас намар айсвэ гэж сайхан дуугаас дуулсан байсан тийм ээ. Намрын тухайтай дуугаас их сайхан дуулж сонсогчтойгоо хүргэсэн байна. Тэгээд тус дууны одоо аяж хоогчийн хувьд бол эрхэм авг нутгтай одоо морин хурийн нийгэмдгийн гүшүүн Шилэнгол аймгийн авг гүшүүний авг чоор дууныг одоо өвлөн уламжлах уламжлан хамгаалж хөгжүүлэх нийгэмдгийн гүшүүн залуу морин хурс эрхмийн хувьд бол одоо даралт хөгжимчин одоо даралт хөгжмөрөн бол бас их нэртэй манай орондоо тийм ямар ч сайхан дууны аяыг бол арван зогоосон байгаа. Өнөөдрийн яг сая сонсогч үзэгчтэй өргөсөн найргийн намар дахул бас бөмбөх ирч юм уу жаргал цалгсан баяр зэрэг олон сайхан дууны аяыг чохоосон залуу уран бүтээл чинь нэг вэ?
1: Тийм. Ер нь орчмын хэдэн жилийн дууран бүтээл нь үнэхээр чоглох хүмүүс төрч байна. Утгагүй өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас эрхмийн бас нэг сайхан дуу уран бүтээлийн тав хүнд хүргэлтүүлэхэд бэлэн болж байна. За нэвтрүүлгийн өрөөнд уран хайрлж, мэд асууж, кофе уулж, ухаар жижиг бэлгэлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дармын тоогоо дарж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэнтэйгээ уулж агуу нилээд удлаа шүү. За би бол бас сувдагчтайгаа 3 гаргийн турш шууд нэвтрүүлгийн сайн тэгэхэд одоо өөрийн адлийн одоо шалтгаанаас болоод шууд нэвтрүүлгийгээг нэг сүүхчаа болсон бол дахин тав хүнтэйгээ шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд тав хүнтэйгээ жолгож байгаа үнэхээр баяртай байна. Тав хүн маань сайн байж гэнэ үү, сайхан намарж гэнэ үү. Тэгээд өнөө өглөө үеийг 9 цагт одоо дугаарааны нэвтрүүлэг компьютер дээр дугаар нэвтрэх одоо ажил бас тийм шулуухан байж таагүй. Тэгээд бас 1 минут уу хагас минут осолцсон. Тэгээд гэхдээ бол дараажуу нэвтрүүлгийн шууд эхлүүлсэн байсан.
0: Тийм. За миний хувьд бол бас одоо яг видео дугаараар бараг анх цологж байна. Дээр гаргийн тавны нэвтрүүлгээр одоо бас субтагчийн найдвараар нэвтрүүлэгдэнг удаа орж ила. Тэгэд өнөөдөр бас одоо сонсогчтойгоо үзэгчтэй одоо аялгуу нэвтрүүлгээр бас цологж байгаадаа их баяртай байна. Тэгэд өөрийн хувьд бол бусад нэвтрүүлгээр банк сонсогчтойгоо уулзж байсан. Үзсгэлэн төдөө боёо одоо малчтын хан нэвтрүүлгээр тэгээд юу чсэн та нартай ингээд хамт байгаадаа баяртай байна. Одоо залгаад дараагийн дугаан сонсогч үзэгчтэй хүргэе тийм ээ. Дуусахгүй байхын аргагүй гэж насан багшийн үгтэй Эв юмгийн ая дуучин эв юмгийн дуусан дүүгийг сонсохгүй хамтдаа.
1: Тэгэл одоо ер нь манай аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн нэгний нэвтрүүлэг болохоор шин дууран бүтээл боيو сүлж холбоорыг халуурл болж байгаа хит болж байгаа дуунууд ингэж та бүхэндээ танилцуулан сонсохыг хичээдэг юм булан байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр бол нэвтрүүлгийн 2 дугаар дуугар дуусахгүй байхын аргагүй гэдэг дуугийг та бүхэндээ хүргье.
0: За

0: За энэ хүү аялал нөтрүүлгийн шин дууран бүтээл хуваалцах булангаар өвөнгийн дуулсан дуулахгүй байх аргагүй гэдэг дуу тавханд төрж байна. Тэгэд ягаад бас энэ дууг тавьж байна вэ гэвэл одоо улсын нэгэн намрын энэ үеэр байха. Их сүлж олоогөр үнэхээр шугуулсан Улаанбаар хотоор нутгтай авьяаслаг жалуу шар бараг гэдэг нь бас баяр найраар энэ дууг дуулж одоо хүмүүсийн хараа сунар дахин үргэж үнэхээр сүлж олоогийг шугуулсан да.
1: Тэгээд миний хувьд бол энэ дуугийн одоо тэр хүнд дуулсан гэж бодож исэн. Тэгээд TikTok дээр баян гарч ирд гэж тийм ба сүлжээ холбоогоор их сайхан дуулсан. Тэгээд сүлд нь жоохон уг дуугийг хэн дуулсан бол гэсэн залуу өрн бүтээл чи хувийн дуулсан байсан. Тэгээд насан багшийн хувьд бол авч хэл бол одоо ариун сайхан дуу хүрээг үзэгч сонсогчтой хөргөж байдаг тийм ба. Тэгээд бас их сайхан сайхан бас бид нэр сурахад бас их амархан тийм ба сонсоод сайхан өрн бүтээл. Тэгээд ерөн одоо насан багшийн бол барагт бүгдээрээ сайн таньдээ. Манай Шилэнгол аймгийн Хөвөт цар хөшүүгээр нутгтай мөн одоо ээж минь Тэмээд зэрэг одоо хуур холбоогоор бол анх одоо уран бүтээлийн сайхан гараа эхлүүлж байсан бол дараа нь зэрлэгэнт гов цэцгийн шивнэ Сэмрэн санаг цаяа зэрэг олон уран бүтээлээр манай Өвөр Монголын нийтийн дууны алтан санд бол өвнөс нэмсэн одоо нэг хүнд тавьж байж байгаа.
0: Тийм үнэхээр насан багш юм бол үнэхээр одоо манд мандах сонгодог дуунууд олон байгаа. Ер нь бас багш ингэж ярьдаг гэсэн ардын дуу шиг дуу хийчих юмсан бичих юмсан гэдэг. Үнэхээр багшийн хувьд бол ардын дуу шиг олон дуунууд байх шиг санагдж ин жүрхний ярил гэдэг. Олон олон сайхан дуунууд байна. Тэгэхээр энэ дуу ер нь эндөө нийтлэгдэнгүүтэй бас хүмүүст үнэхээр их хүрсэн. Тэгээд бас ер нь баяр найраар олон дуулдаг байсан хүмүүс. Ер нь гоё дуу, сайхан дуу байсан. Тэгээд одоо яг нэгэн бас Улаанбаатар хотын авьяаслаг жалуу дууснаар хүмүүст улам хүрсэн болов уу гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дууны үгийг насан багш жохоосон бол аяын нь бол өв уян гол өрөөнд жохоосон юм байна. Өв уян гол өрөө улаа хотын агнуу ташуугаар нутгтай. Үнэхээр одоо бас жирэм хүмүүс хэлдэг ган жоргох шиг дуулдаг дуучаан гэж. Тэгээд бол хамгийн анх одоо миний ээж гэсэн дуугийг сэргээж шинэ найрлагтай дууснаар хүмүүстэйхэн хүмүүст одоо танигдсан. Тэгээд түүнээс ахуулаад одоо өвгдийн нутга сүүний үнэртэй тал
1: Тавирмаа гэж хэлсэн
0: дуу. Тийм тийм тийм. Тэгээд манай Шилэн гол гэсэн дуугийг бас шинэ өгжмийн найруулгатай дууснаар бас хүмүүст их хүрсэн. Амьдралаа хайрлаарэ, бүсгүй жаяа, хүрээтийн чинкэр, нуурууд гэдээ одоо олон олон сайхан дуунуудыг дуулсан.
1: Үнэхээр тийм шүү дуу хоёр гэдэг хүний сэтгэлд хүрэхээр бас нэгэн сайхан чиргэлийн авчирч өгдөг тийм ээ.
0: Тэгээд
1: амьдрал дундаа ерөөсөн одоо дуу хоорын ихсгээс салж чадахгүй ямар ч үуч дуу айлхууга сонсоход сэтгэл сэргээд явцдаг тийм ээ.
0: Үнэхээр тийм шүү. Дуунаас үнэхээр маш их эрч хүч урамжаар гавдаг.
1: Тийм тийм. Өнөөдөр манай аялгуун нэвтрүүлэг дуулахгүй байхын аргагүй гэсэн сайхан дуугараа бас сонсогчтойгоо хамт үргэлжлүүлж байна.
0: Тэгээд
1: манай видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд бас баярлалаа. Тэгээд үргэлжлэн нэвтрүүлэг бас улам чаашин төгөөж бид бүхэнд бас урам жирэг өгч байгаа нийт олон үзэгч тандаа баярлаа. Тэгээд та нарын сайхан сэтгэлд бидний зүгээс бас баярлаа гэдэг сэтгэлээнд дахин илтгэж байна.
0: За нэвтрүүлгийн хүлээ авч үдж байгаа хараа жуга сонсож байгаа эрх мөндтэй үзэгч сонсох та бүхэн маань сайн байж хаана уу? Намрын ажил нь яруу юу? Бас энэ хоёр өдөр сургууль чуулна гэдээ бас яарж байгаа байхаа. Бас нэг бүлэг хүмүүс нас хадландаа гарна гэдээ бас маш наан оролдоод сэлвэд яралтай байгаа байх. За та бүхэн маань сайхан намарж гин үү? Ажил төрөл нь тавлгуу. Бас шууд нэвтрүүлгийн өрөөний ясын үг үлдээх хуудсан дээрээс яруу байж гин үү? Сонь сайхан юу байна? Ханаас үжиж сонсож байгаагаа бас бичээрэй. Бас бид нэрийн нэвтрүүлэгт шууд оролцох байх бас найдаж байна.
1: Тэгэд
0: өнөөгөө үнэхээр нэвтрүүлэг хэлэхээс өмнө бодж байла. Өнөөдөр чи 8 сарын 31 энэ сарын хамгийн сүүлийн нэг өдөр. Маргааш болоход 9 сар эхлэх юм байна. Тэгж итлээ энэ жил чинь бас юу л байна уу да, тийм ээ?
1: Тийм, тийм.
0: Ер нь намрын өөр орсноос нааш бол нэг л сэрүү ороод намрын өнгө орчлоо.
1: Тийм
0: болохоор яаж байгаа хөч чааж ямар хурд өнгөрж ийнвэ?
1: Манай бэлгүүн талагийн хөвд бол бас нөөц нь их яруу өнгөрсөн шүү, тийм ээ. Эсвэл үнэрэн найр наадамд одоо бүхийн тайлбарлагчаар, тийм ээ. Одоо хэвтэд тэдний тайлбарлагчаар уус явда. Сургуульчлаг ажиллаар л ерөн одоо миний бодхоор бол таны ураг ихэнхээ цагт хөдөө орнуудад өнжирсэн, тийм ээ.
0: Чи
1: сургуульдлагаар сайхан нэвтрүүлэх тад манай бас TikTok буюу видео дугаараар сайхан нэвтрүүлгүүдийг үзэгч сонсогчдаа бас хүргэж байсныг та бүхэн юун дандах үлээ. Ер нь бидний хувьд бол яар жил бол бас их сайхан жиргалтай юм. Нэг утгад 8 сарын 31 болчихжээ. Одоо бас нэг жил бас өтөхгүй л өнгөрөх төгж байна. Тэгээд эргээд нэг утгад бас хийсэн юм бас атаг байх шигэл санагдан тийм ээ. Харин өнөөдөргээд бас нэвтрүүлгээр үзэгчтэйгээ тэгээд бид дугаараар бас чулуутай ярьж байгаадаа их баяртай байна. Тэр аялуу нэвтрүүлэг юм бол одоо банк манай сонсогч халамжлан анхаарч сонсдог мөн видео дугаар эхэлсэн цагаас аваад л ерөн ариун сайхан үзэгчтэй болсон. Тэгэд манай нэвтрүүлгийг бол манай хөтлөгч Сувтан Цэгэгч хийжсэн хийдэг тийм ээ.
0: Тийм. Өгч маань бол аялуу нэвтрүүлгийг 2008 оноос эхлүүлж хийснээс одоо болтол аялуу нэвтрүүлгтэйгээ хамт байсан. Тэгээд бас үнэхээр одоо сэтгэлийн юулж, жүтгэл

0: хүүхдтэй ярихдвал замдаа явж байна гэмжсэн.
1: Тийм. Тэгэхээр гол нь бол иймэрхүү зүйл бодогдсон. Намар бас яах аргагүй тийм нэг гонг төрүүлэх тийм нэг уурал байдаг. Тэр дундаа бас 8 сарын сүүл төгөцсөн шинэ сар эхэлнэ гэж юм. Тэгээд цаг хугацаа үнэхээр хурд юм аа. Тийм болохоор хүмүүс бүгдээ одоо цаг хугацаанда амжаад өөрийнхөө дуртай зүйлээ хийж, дуртай ажил төрлөө хийж, дуртай дуу хууран сонсож амьдралаа баялагжуулж явуул яас юм бэ гэж бодоод тэгээд одоо энэ дуу гол тавхаас өмнө дуртай дуугаа сонсож дуртай юм хийе гэдэг юм хэлийгээд одоо хөдөөгөө явснаал ярьлаа. Тэгэхээр энэ үцгэлэн гэдэг нэг үнэхээр чоо шин уран бүтээл байгаа. Тэгэ энэ дуунай үгийн нь бол авгнуудахтай ардын сайхан хөтлөгч, нэвтрүүлэгч, хөтлөгч мөн чулууг дуран бүтээл олон сайхан дуунуудын үгээ бичсэн Сэ хайр чулуу. Аяыг болохоор
0: тус тууны аяыг бол мөн эрхэм зохиосон.
1: Тийм, бүрхэн талжуулсан.
0: Нэвтрүүлгийнхэн хэлжсэн бас нэг сайхан дуугийн сонсогчтой өргөнэ гэд мөн залуу уран бүтээлч дүүрийн эрхмийн одоо аяар бүтсэн цаваа бол авахшүуний удаан бүчээр тадлж байгаа.
1: Тийм, ах нар нутгатай дуучин. Тэгэ энэ дуунай одоо хипхопын гэсгүй рэп гэсхийн одоо баруун жим чаашгаар нутгатай Си фэмили амтлахын дуучин Өлжи дуулсан бол энэ дуунай хөгжмийн найрлагыг баруун жим чин нутгатай Мон Си фэмили амтлахын дуучин уран бүтээлч Сүки боёо сүрлэг найруулсан. Тэгэ сүрлэг бол олон сайхан дуунай аяг жохоосон мөртөө сүлээдээс олон сайхан одоо халууврал болж байгаа хит болж байгаа дуунуудын хөгжмийн найрлагыг бол хийсэн. Тэгэ одоо мондох одоо шижгэнсэн сайхан жалуу уран бүтээлчдийн хамтралцаар
0: сайхан дуу
1: үзгэлэн гэдэг дуу бүтээ
0: бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр яаж дутаж болохгүй
1: тийм ээ.
0: Цаваагийн дуусын сайхан дуу үжигт сонсогчдаа хүргэе.

0: Цаар хүм сонсогчд видео дугаараа үзэж байгаа хүндтэй үзэгчтэй. Сая та бүхэндөө сэр харт чулуугийн үг эрхмийн аялгүй цавагийн дуулсан үзэсгэлэн гэсэн сайхан дуу сонсголоо.
1: За мөн одоо манайс энэ хүү дуу дуулсан хүн олном баярлуулсан чаваа манаас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн байна. Таны баярлах дээ. Үнэхээр танай дуугийг бас хэдэн өдрийн турш ганцхан дуу машин дээр TikTok дээр сонсоод явлаа. Үнэхээр сайхан урам мэдээл болсон байна.
0: За бэлгүүнд л ерөн сурчглаа ба дууган бараг хэцэн тийм ээ. Харин бид одоо нэвтрүүлэг яаж хийх вэ? Ямар ямар дуу бэлтгэх вэ гэсэн бэлгүүнд л хамаг түрүү үзсгэлэн нэг сайхан дуу гарсан байсан. Ингээд хэлжсэн. За 8 сарын ихэрүү дунчаар үлөө юучсан одоо чавагийн яг сайхан нарийн талбай дуулж байгааг би өссөн. Үтсэн байгаа.
1: Тэгээд
0: их сайхан дуу бас хөгжөөж гоё дуулжсан. Тэгээд цуваадан бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэж байна.
1: Тэг. Үнэхээр авахнаар нутгатай уран бүтээлч одоо авгийн уламжрын дуучнаар ажиллаж байгаа. Чавагийн хувьд бол одоо солон сайхан уран бүтээл байдаг. Тэгвэл одоо орчмын шинэ уран бүтээл үзэсгэлэнээс гадна бас алтан дурны талаас гээд бас
0: тийм гэн танаатай цуг дуулсан.
1: Тийм. Үнэхээр бас сайхан дуу байна. Иргэд авгийн чагаан уул, хослон жаргах тавлан гэдэг одоо олон сайхан дуунууд байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо энэ дуунаа үг аяыг чохолсон сэр хайр чулуун болон эрхмийн хувьд бас эднэрийн хамтарсан уран бүтээл бас байдаг. Сая хэлсэн одоо чаваа болон гэгэн танаын дуулсан алтан дорны талаас гаднаас жаргал чалгасан баяр гэж бас жүжимчин нутгахтай сүмүү арийн дуулыг гаргасан сайхан дуу байдгаа.
0: Гэн дараагаар бас боломжтой бол одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчтэй бас нэвтрүүлгийн өрөөнд уранцалж хамтдаа бас сайхан ярилцсан өрнөл тийм ээ боломжтой
1: байна. Тийм. Үнэхээр тийм шүү. Тэгээд энэ үзгэлэн гэдэг дуу бас одоо уянгийн одоо энэ төрөл жанр боёо хипхопын гэж уйлдуулсан. Тийм болохоор бас залуучууд гэдэг юм олон хүмүүсийн таашаалт төрж байгаа. Үнэхээр сайхан дуу чогглох одоо баяр наар юм уу бас машинтай зам өөжгөөч юм үнэхээр сэтгэл санааг сэргээж эрч хүч урам жаргахгүйгээр үнэхээр сайхан дуулсан гэж ойлгож байна. Тэгэхэд бол ер нь манай аялал нөтрүүлгийн одоо дуу уран бүтээл танилцуулах болнараа бас шин шин чоо шин уран бүтээлүүд хүмүүсийн сэтгэлд хоногцсон дуунууд сүлжээ холбоогоор халамжил болж байгаа дуунуудыг та бүхэндээ сонирдуулахыг хичээдэг юм аа. Ингээд нэвтрүүлэг маань уран бүтээлч дуучин Чавагийн дуулсан үцгэлэн хэмээх одоо чоо шин уран бүтээлээр үргэлжилж байна.
0: Тийм тийм. Одоо цалгаад сонсогчтой бас сайхан дуу, бүрээ дардын дуу, шин явахор явахор гэсэн сайхан дуу сонсгоё. За энэ дууны хувьд суутаа хамтлаг бас шинчил сайхан дуулсан байгаа. Тийм. Суутаа хамтлаг бол бас орчмын жил одоо бас сайхан сайхан уран бүтээлээр сонсогчтой, үзэгчтэйгээ залгуулж байгаа тийм ээ.
1: Тэгээд
0: суутаа хамтлагийн гол дуучин Мөгий одоо мөнгө тунгалаг тийм ээ сайхан дуу хоолоогоороо арт олонтой сайхан дуунуудыг дуулж байгаа. Тэгэд я одоо тус хамтлагийн ахлагчийн хувьд баян төрөөтэй тэгэд одоо төвшин мөрөн ганган мөнгө тунгалаг одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчд хамтарч суута хамтлагаа улам сайхан хөгжүүлж бас сайхан дуу хураараа үжигд сонсогчтойгоо цолгож байгаа. Миний хувьд одоо хамгийн одоо ойрхон тэтгэрийн уран бүтээлүүдийг сонсож бас тэднээс сургалтлаг авсан цаг хугацааг бол одоо 7 сарын 19-ны өдөр манай орны нар
1: тийм
0: бас нэг сайхан уулга шилийн гол шилийн голын шилийн хотын дуу хөгжмийн
1: наадмаар
0: тэднэртээ уулж сургалтлаг авч бас хамжуутлуурынхаа мэдээлэлээр сонсогч үзэгчтэй хүргэсэн.
1: Тэгэхээр
0: тэднэр бол тухайн орой бол сайхан дуу одоо Шанхай хичтэй бандуутыг бас хамаг гол нь англи хэл дээр дагуулдуулсан байгаа
1: шүү дээ. Нилээд хэдэн дуугийн ардын дуунуудыг
0: англиар чөөх чөөх зэрэг одоо сайхан дуунуудыг. Тэгээ өнөөдөр одоо бид тэдний дуунаас сонгож шинэ явахор гэсэн дуу сонсогчтой үзэгчтэй хүргье гэж бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн талан болгоно.
1: Тийм ээ бас нэг сайхан сэтгэл зэргийг сайхан дуу. Тийм учраас гаргийн нэг бид хамтаар ирж хүчтэй.
0: Тийм.
1: Маш омглон баяр хөөртэй сайхан эхлүүлье. Ингээд та бүхэн шинэ явахор
0: гэсэн дуу.
1: Судамдлагын дуулсан

0: Тэгээ араачуун хөлөнг сонсч байгаа сонсогч та бүхний одоо яг сонор төрж байгаа нэвтрүүлэг шилийн голын араачуу төлөвсөр оны Монгол араачуугийн аялгуу нэвтрүүлэг болно. Мөн ч видео дугаараа үзэн сууж байгаа үзэгч та бүхний сонор хараан төрж байгаа нэвтрүүлэг бол шилийн голын араачуу төлөвсөр оны аялгуу шууд нэвтрүүлэг болно. Яг сая та бүхэндөө бураад ардын дүү шинэ явхор сайхан дуу сонсголоо. Тэгээ суута амтлагийн дуулсан дуугаар та бүхний сонрыг мэлгасан байгаа.
1: Тийм. Тэгэхээр явхар гэдэг нь ардын дуу болохоор үнэхээр олон хүмүүс олон амтлагууд дуулсан. Үнэхээр одоо хүмүүсийн сэтгэл санаа огшоо чогжоо үнэхээр сайхан дуу. Ер нь одоо бурад ардын дуунууд ихэвчлэн одоо тэмхэрхэн онцлогтой хүмүүсийн сэтгэл санаа хөгжөөж.
0: Тийм. Тэгээд арван сайхан дуунууд бидний сонор төртөгтэй тийм ээ.
1: Тэгээд
0: ерөн бас
1: тийм. Үнэхээр сонсоод бүжгэлмээр болдог. Олон олон дуунууд байдаг шүү. Хөгжөөнтэй чоглог. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд байгаа та бүхэн маань ус ямар шоу дүүрэн бүтээл сонсож бодож гин үү? Бид нарийн үгэлдэх хуудсанд бичин үү? Бид нарийн үгэлдэх хуудсанд бичиж бас санаа бодлоо хуваалчиж болно шүү.
0: Тийм байна. Одоо манай нэвтрүүлгийг 1000 гаруй хүн үзэж байгаа юм байна. Та нартаа бас баярлалаа. Та нар маань ус өглөөгийн сахан цаг заваараа яруу ажлынхаа дундаа бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаад та нарын өдрийн ажилд ажил нь амжилт дүүрэн байгаасэ гэж нэвтрүүлгийн зугаас хүсэж байна.
1: Тэгээд манай нэвтрүүлгийг бол жирэм хүмүүс ингээд ажиллаа хийж байгаа юм уу? Гэрээн чөвөрлж байгаа хүмүүс бас ингээд гар утсаан тавиад сонсдог байна, үздэг байна гэд бас өмнө одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд хуваалч байсан.
0: Тийм, миний хувьд бас үздэг яа нэвтрүүлэг. Тэгээд адуун гэрдэн ч юм уу тэгэх хүчтэй зүгээр адил гэртэн байвал ажиллаа хийх завсар зам явж ивэл бас машин дээр тавьчихна.
1: Тийм.

0: За, нөтрүүлэг өрөөнд садж байгаа, урам арилж байгаа, дармын тоо дарж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа.
1: За, баярлалаа шүү. Тэгээд та бүхэндээ бас ажил үйлсэх өндөр амжилтыг дахин хүсэж байна. Та нар бас өөрийн хувьдаа ямар сайхан дуу сонсох дуртай бай. Тэгээд тэр дууныхан гарцгийг бас бидэнд илгээж болно. Боломжтой бол та нартаа бас хүргэж өгч болно. Манай сонсогч үзэгч улаан өглөө сайн уу гэж сайн байна уу? Та сайхан амарч байна уу? За, одоо залгаад сонсогчтой үзэгчтэй бастал сайхан дууг сонсохгүй нэвтрүүлгийн цагаан завдж.
0: Тийм. Тэгвэл одоо бас орчмынхан шинээр нийтлэгдсэн шин уран бүтээл Дэлгэр нутгийн уян гэж энэ дууны үгийг бол баруун жимч хашуухаар нутгатай нэрд жохоолж уран бүтээлж Даабаатар багшийн үг. Энэ болохоор улаан дотоор нутгатай жалуу уран бүтээлж Сүхбаатарын аялгуу. Тэгэхээр ер нь бол одоо олон хүмүүс Даабаатар багшийг сайн мэдж байгаа. Аршилын домог, буурал түүхийн домогт морд аамин гэдэг одоо эдгээрд үнэхээр одоо хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хоногдсон дуунуудаар нь одоо Даабаатар багшийг үнэхээр сайн мэдэн. Тэгвэл өнөө жилийн хувьд бас багш маань Алтан намрын сэвшээгээд бас шинэ номон гаргасан. Тэгээд аялуу гэж хоосон Сүхбаатарын хувьд бол ойрын жилүүдэд үнэхээр одоо дуурын бүтээлээ үнэхээр маш идэргүн араанаас нь гэж нийтэлж байгаа. Тэгвэл Сүхбаатарын хувьд бол олон сайхан хүмүүсийн мэддэг дуунуудаас миний хайр, жаргалын ундраа, жүүдэл жаргалаа чамайгаа, Дэлгэр Монголын насан баяр гэх зэрэг дуунууд одоо алтан ургын хэлхээ гэдэг юм өдгөр дуунуудын аялуу гэж хоосон. Тэгээд энэ дуу болохоор баруун жимчин хошуугаар нутгатай баруун жимчин хошууны улаан мөчрийн уртын дуучин оюун соёлын дуу болохоор амлсан Дэлгэр нутгийн уян гэдэг дуугийн тавхандаа сонортуулъя. Тэгэхээр дуучны хувьд бас тавхан сайн мэдж байгаа. Жорох шиг уларалтай нутаг, дөрвөн чагийн нутаг гэдээ бас олон сайхан уянгийн дуунуудыг дуулсан. Тэр дундаа бол уртын дуу, ардын дуу гэвэл үнэхээр аргагүй сайхан дуулдаг дуучин уран бүтээлж байгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар чоошин уран бүтээл болох Дэлгэр нутгийн уян гэдэг дуугийг

0: Тэгээд за ингээд дуучин оюун соёлын дуулсан чоо шин өрөн бүтээл болох Дэлгэр нутгийн тав хүн дэ хүрлээ. За нэвтрүүлгийн өрөөнд урам харьсан тав хүн дэ баярлалаа. За туяа гэсэн үжигч ярьж байна. Хоёр нэвтрүүлэгч өдрлээ. Сайхан дуурын бүтээл дамжуулж байгаа чинь баярлаа гэж ирсэн байна. Урам харьсан туяадан баярлалаа.
1: За сая Дэлгэр нутгийн оюун гэсэн сайхан дүүг үзэгч сонсогчтой өргөсөн бол одоо удалгүй бас нэг сайхан уран бүтээл тийм ээ орчмын өдрүүдэд бас их сүсэлжээгээр үзэгчтэйгээ сонсогчтойгоо залгуулж байгаа налан намран хайлыг гэж сайхан дүүг сонсох болно. Тэгэад энэ дууны хувьд авчлахад бас шинэхэн уран бүтээл тэгвэл залуу дуучинс чинь яг саяын одоо Тони аяг жохоосон Сүхбаатарын аялгуу. Тэс чин Сүхбаатар дуусан. Тэгэд үгийн үгийн болохоор одоо бүрэн сайхан. Удаад нутгтай. Тийм удаад нутгтай тийм ээ.
0: Бүрэн
1: сайхан. Бас их авьяаслаг өрөн бүтөөлж хэдэрандасан.
0: Тэс
1: хөр хэлж хөр холбоо
0: хэлсэн. Тийм бас үлч жолоо үнэхээр
1: хөгжөөж явсан. Одны дунд бас танил хүн. Бүрэн сайхны үг аян Сүхбаатар тэгэд дуучинс чин Сүхбаатарын дуусан дуу бас өдгөө сонсогчтой хүрэх болно. Тэгэд нэвтрүүлэгт урам харилж байгаа бүхэл үзэгч сонсогчтой баярлаа. Та бүхний халуун сэтгэлээр бас нэвтрүүлэг маш их хүчтэй сайхан үргэлжлэн явагдаж байна. Та бүхэнд өмнөхөр их баярлалаа шүү. Нэвтрүүлгэн бас улам цаашаа төгөөж найз нөхдийн холбоо буюу садан төрлийн холбоо тэгээд өөрийн WeChat-ийн найзын төрөгдөн басэл арван сахын хүмүүс дамжуулж өгч байгаа. Тэгээд та нартаа баярлалаа. Тэгээд намрын ажлынх нь бас амжилтыг хүсэж байна.
0: Тий, залгаад одоо саяын талжуулсан налан намрын хайлыг
1: гэдэг
0: сайхан тугийг сонсч хоёо.
1: Тий.

0: За нөтрүүлэг маань уран бүтээлч Дуучин Сүхбаатар Сүчөөрийн дуулсан Налан намран хайлья гэдэг дуу уран бүтээлээр үргэлжилж байна. Ингээ түрүү улс Сүхбаатарыг тав хүнд танилцуулсан улаан дотор нутгтай хөгжмийн жохолч аялгууг одоо сайхан жохоохоор барахгүй бас дуугаас үнхээ сайхан дуулдаг юм байна. Саяас би тамтар сонслоо. Тэгвэл бас ер нь одоо Сүхбаатарынхаа сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг тав хүнд түрүүхэн танилцуулсан. Тэгвэл одоо энэ дууг одоо хамт дуулсан сэтнийхэн тухаас танилцуулна уу?
1: За сэчин бол одоо бид нараас хамгийн ойр байгаа ус уран бүтээлч нэг гэж хэлж болно. Очоод уулзвал бас суулцахаар газар шүү. Шилийн хотын булган сумаар нутгтай. Тэгээд сэчний хувьд бас ойрын жил маш сайхан уран бүтээлэн сонсогчтой, үзэгчтэй хүрч байгаа залуу уран бүтээлч. Бас миний хувьд бол бас их хөдөлмөрч хүн билүү гэж боддог. Тэгээд ягаад гэвэл сэчин одоо арван сайхан эртний дуугыг шинчилж өөрийнхөө хөв намбар сайхан дуулсан. Өнөөдөр одоо гол ярихад одоо миний аав тийм ээ тахвар бас одоо үжмийн уулч юм уу, адуучны хэмэр, сэрмөхөн хангай, нарны бор малчин гэдэг сайхан дуунуудыг дэлтэй шүвүү зэрэг арван сайхан дуунуудыг
0: шинээр найруулж, шинэ өнгөөр хүмүүсийн хараас нар дахин өргөсөн шүү.
1: Хоолойтой арван сайхан дуугуудыг бас дуулж, хүмүүсийн сэтгэлийг баясгаж, тэр үеийн ахуй амьдралыг бас бодогдуулж тийм ээ.
0: Тэс
1: нэг хүн тавч хэлвэл бас тэр нэг үеийн ингэж дурсаж ер нь дуу хургадаг одоо тухайн үед яаж одоо хүмүүсийн сэтгэлд хүрч байсан бол бас тэр хэвээр нь за тэр үеийн амьдрал ахуй, тэр үеийн одоо ажил амьдралтайгаа холбоод ботход бас сэтгэл сэргэж явдаг тийм.

0: Тэгэд нарны бор молцсон гэнэ, одоо үжмийн уул гэнэ, молцсон аав, одоочны хэмэр,
1: сүмхэн хангай.
0: Тийм. Эдгээр сайхан дүүнүүдийг бол үзэгчтэй, сонсогчтой хүргэж байсан. Дахиад бас одоо ариун сайхан үдшилтлэг, цагаан сарын үдшилтлэгэр ч юм уу, тэгэд бас одоо өнгөрөх жилийн цагаан сарын үдшилтлэгэр бас хэдүүл хамтарч сайхан дүүд үүссэн шүү дээ. Морины тухайтай дүүд үүссэн тийм ээ.
1: Тийм, Улаанбаатар хөшийн баяраас ямар дуулаа?
0: Юу ч гэсэн хэдэн одоо эмэгтэй дүүчид хамтарч дуусан тийм ээ.
1: Би тэр дүүгээсээ сонсох дуртай байна. Яг бодлоо одоо гарчих нь бодоод байдгүй. Яг
0: билгүүнд л чинь бас авахаа талбан хөтлөгчөөр ажилласан юм байна.
1: Намайг хэлэхээр.
0: Үгүй үгүй юм уу?
1: Тийм ээ, тийм ээ. Намайг хэлэхээр бас хус гараад өвгөрөөд ихл. Махтахар малгай ажиж яаж яаж гэдгээр махтахаас их айна.
0: За тэгвэл махтахгүй лаа шүү. Садгаад.
1: Баярлалаа, баярлалаа.
0: Саяхан одоо налан намран хайлыг гэж энэ бас шинэ уран бүтээл тийм ээ. Өгчээ дэрөө шинхэн арсан байгаа.
1: За тэр дүүний нэрийг бодоод олсон. Хөлгүү салхуу гэдэг дөө.
0: Аа, хөлгүү.
1: Хөлгүү салхуу.
0: Аа, за.
1: Үнэхээр хямрлаг сайхан дөө. Сая одоо та юм ирж хахтар дүүнийхээ нэрийг л бодоод байсан.
0: Тийм ээ.
1: Хөлгүү салхуу гэдэг үнэхээр сайхан дөө байсан. 6 өнөө 8 өнөө хамтран дуулсан сайхан дуулсан шүү.
0: Тийм тийм сайхан дуулсан.
1: За тэгвэл одоо нэг төрүүлгийн чагаас
0: яг хөшиг дээр байхгүй тийм ээ.
1: Арай нийтлэггүй байгаа хаас.
0: Тийм.
1: За нөтрүүлгийн чагаас төхөх ордож байна. Тэгвэл одоо уснаг их сайхан дуу сонсож амжих юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн дуу ямар дуу сонсохгүй байлаа.
0: За ирж хүч гэсэн сайхан дуу.
1: Аа тийм. Мөнгөн жижиг багшийн дуулсан.
0: Тийм. Ирж хүч гэсэн сайхан дуу.
1: Тийм. Бас гарга болгоноо, сар болгоноо, өдөр болгоноо. Мөч болгоны гэрч хүчтэй эхлүүлж өөрийнхөө дуртай вилстэй мэрийж явахыг одоо бас хүсэн жүгнээд одоо ирч хүч гэсэн дуугийн хамтаар сонсож хоё.
0: Манай үзэгч сонсогч бол бас энэ дуугийг давл сонсох дуртай байх та гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бас хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжүүлсэн бас их ирч хүчийг олгодог тийм ээ. Их сайхан дуу энэ дуу бас дуулагдаад 2-3 жил болчихлоо.
1: Тийм тийм.
0: Монгол цэцэг шин дуугийн өстэй сайхан дуулсан байгаа. Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн цаг завдаж энэ сайхан дуугийг үжих сонсогчтой өрөхгүй.
1: За тэг юм дараа сонсъё.

0: Заа билгүндэлээ. Одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөх тийшээ хандаж байна шүү. Тэгэхээр за одоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас ерөн ирж хүчгэсэн сайхан дуугийг хүргэлээ.
1: Тийм, үнэхээр одоо яг энэ дууны өгшиг өөрийнхөө өнгөөр дүрлж хол биднийг урж байна. Хүслэн өргөж бид хамтдаа аян гашиг хүчтэй, гэлгүй шиг хурдан ирж хүчэн чөлөөл. Бид нэр одоо нисж байна гэсэн ийм сайхан хөхтэй дуугийн тав хүндээ хүргэлээ. Үнэхээр яг энэ дууны өгшигэрч хүчтэй өдөр болгоныг, сар болгоныг, жил болгоныг одоо сайхан өрч хүчтэй амглан сайхан өнгөрөөё.
0: Тийм, би өөрөө л гэж итгэж тийм ээ өөрийнхөө биед урам зориг өгч баяа хүмүүсээ. Тэгээд бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгтээ хамт болсон сонсогч үзэгчтэй чин сэтгэлээсээ баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөх боллоо. Тэгээд шинэ нэг сараан бас ирж хүчтэй хамтдаа сайхан ухтаж авъя. Удлагүй 9 сарын нэг юм боллоо, тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төргийг үзэгч сонсогчтой энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөө үйлчлэхээс нь Билгүүн Далай авирхан шууд утасны хөтлөгчдүүлэн Хинагч Алмас ерөнхий чи бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн таалан болгосон баярлалаа. Таны айлгарт ажиргал сайн сахныг хүсье.
1: Баяр та.
0: Баяр та.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: 8 хүн хийгээд 6 мориг уужин багтаачих. Уулан доор билийн усан гуурчагтай тэдгэр хүмөр далдарлаа. Түүнээр тэр эжгүй уул наам жимхэн болсон боловч тэр усан гуурчагтай үхээ сайсан гурван жүрх чохилд хурдсан дэлэсж байна. Өрдөн шангтгээд баруун туслагч Алтан Очрын тэрх арайл хүн алчхмааргүй тайвуухан царай харснаа. Баруун туслагч та би хараад байхлаар энэ Очр ер нь танаас л ишттэй байх шиг байна. Үгүй тэгээд чи бид хоёул гэхлээр үс гэж өргөн нарын байхгүй штэ гэхлээр Алтан Очр Өрдөн шангийн харснаа. Энэ ч та буруу ярьлаа да. Энэ хэрэг харин танаас л иштэй байж таарна. Хоёулын хооронд гэхлээр үнэн дэн чи үс гэж өргөн нарын байхгүй. Гэхлээр та хорхойд хоргүй малчин хүндөөс үүрхий үс тарьсан хүн юм дэ. Чи нэг буинхэн жирэг жинсэн ол айлах гэж тэр арвин үйлэн үжиж үсэн түүн өрлөөгийн нарыг үүрч үдшийн бүрийд хүргэдэг хөөрхий хүн үсэн

нутаг ус бэлчээр хөдөө худалдаадаг байна шүү. Гэсэнд Эрдэн шан дарээдэн, хөөй, тэр чин миний өвчөр бишээ. Тэр чин бүлээ даа ноёноос үхтээ юм шүү дээ гэж байлаа. Бас нэгэн чи гүмэн дангийн тангнуул болж, даагийн хушуу жутангийн гулар шиг зуурана будлан үймэн дэгдэж явж дээ гэсэн алтан очрын үгэнд хөй, би чин би тангнуул гэлээ яг биш штэ. Би гэтэл нэ алтан очроо түүнээ үгий таслаж чийл сүрхий мэргэлж намайг хинч мэдгүй гэж бодож байхаас бишээ. Үнэн дэн чиний ямар хүн гэснийг хэн бүхэн мэддэж байдаг шүү дээ. Урт хэл бүй орооч, урт хормой хөл ороно гэж хэлдэг юм дээ. Чиний хэл бүйэн ороогоод чи бид өнөөдөр энэ усан хонголд хилэлч суудаг ерөөлтэй болж байна шүү. Гэхдээ одоо яах гэж чи мэдэж байдаг Эрдэн шангийн нүдэн бүлтгэнэч. Үгүй. Туслагч. Туслагч ноё минь. Урдын явсан минь буруутай болцсон магадгүй. Гэхдээ би одоо часарь. Миний амийг ямар хайчих та. Ам асарч хайрл. Би үсгэн төйлж хавчих мод үүрэн тэнүүчилж жилийе. Би танай нутгийг эргэж харахгүй гэж хэлсэн үгэнд нь ойлонхоо ая санастан. Алтан очир баахан дуугай байснаа. Тэгээд чадуулч бас яанда. Хорхой хэрнэн аман дээрэн толбол чааша хандаад гүйдэг штэ. Харин яахар бодоход үнэн үгэн хэлдэг чаг чамд ирж байна шүү. За чихэл. Чин сэлин чин энэ удаа намайг дуудаа чухам яах гэж байна? Тэд даагийн хушуу чухам яах гэж байгаа юм? Гэсэн асуултад Эрдэн шан хөөрхий чараа гарч гэж. Аяа. Туслагч ноё минь. Энийг би харин үнээр яг мэдэхгүй шүү. Чин манай хоёул бол энгийн нэг арих мах өмс охтын шаанаас бишээ. Ийм хамаатай юм юрдэн хэлэлцдэггүй юм аа гэлээ. Алтан очир сонсч сонсноо толгоёо нь аяа архан сажиж хөнгөөхөн сүрс алдаад. За чамайг чуул итгэх аргагүй хүн байна да. Чи эндэс салуул үсэн тхэлээд хавчиг мод үүрээд жилийчи хүн бишээ. Харин маргааш болоход миний толгойтой хэлэлцдэг хүн байна шүү. За гэхдэл Эрдэн шан сандарна. Үгүй ээ, үгүй. Үгүй ээ. Би хэлий. Чин чамайг дуудаж байгаа чиж номтны жаах гэж байналаа. Дуудлагаар очихгүй болоход амрын хамгаалахын сэлэн байж жарилэг дагасангүй урвалаа гэсэн нэрээр чирэг хөдлөгж даагийн хушуунаа нэгэнт чаашаа хандахаар бэлтгэсэн орон нутгийн чиргийг талхан товргийн хийх гэж хэлж байна лээ гэлээ. Энийн сонсон алтан очир толгой дохиж. Аад, эйнэ ч бараг үнэн үгэ гэсэн Эрдэн шан сайхан чараа гарчээ. Яг үнэн, яг үнэн шүү. Би нэг худал үг хэлсэн бол намайг яавч болно. Гэхдээ алтан очир аяа архан босч ар хормойгоо гөвчгөөд. За, чич бол юман хийцэн хүн байна шүү. Айвал бүү хийвэл битгий ай гэдэг юм аа. Гэхдээ чиний хаа газраас сонгож шилэж авчирсан энэ хоёр амьт нь л чиний хар хаврагад дайрагдж зуурм наслах дээр туллаа да хөрх. Чи бидний хэлий энэ хоёр мэдэгч бишээ. Чи сайхан хэлээд өгч. Бид эд

хоёртай өслөөгүй. Гэвч одоо явдал нэгэнт ийм болцсон чинь аргачгүй гэжээ. Нара шингэж байлаа. Шингэх нарны шүрг аажмаар балархай шин шар бүрий болохын хэрэ тэр уулны хонголоос таван хүн морин сайвраар гарч ирсэнээ хоёр нь салан жүг сольж явлаа. Энэ хоёр хүн бүх бүх чулуу түншээ харч холтой дүнж байсан бөгөөд нөгөө үүргэн хятад чи мөн байлаа. Харин нөгөө хонголд эрдэн шан хоёр дагалтайган хоцорсон ана. Амидаар хоцорсон биш. Үхлээр хоцорч. Нүртэн их айсны дүр хөдөлгүй үлдсэн байлаа. Дагийн хушуу урвжээ. Дагийн хушуу урвдгийн учрыг хэлвэл бодлоон тэ гэвэл бодлоон тэ. Бодлоонгүй гэвэл тоон дөгмхөн. Гуминдан намын ордос чуулганд томилж наран хүний эсргүүч гэсэн чиргүүд нь төрийн нэрх төмөр пугасан хүч авчээ. Малч нар төмнийг дарлан нутаг усын булааж эжилснээс үүссэн учир билээ. Харин энэ учир эрдэн шангасан холирсан хүнээ бүйнээс үүслэн олжээ. Ер нь яаж энэ номхон дагддаг хүнөөсийн нэг үчир хүлээ гэж бодож байсан Чэнслин. Эрдэн шангийн үхлийг олзоор үжижээ. Наран хүнийг эсргүүчхээр божаасан үхлийн харж эвсгийн кэнамиг малчин ард түмнээ өмнөөс он гойлгож чөргийн хүчээр даагийн хушууг ев дайр нь иржээ. Ийм учир болгогчийг баруун туслагч алтан очиртан сайхан мэдэж байсан болохоор тэр их чирэг ирэхээс өмнө амжиж даагийн хушуунд байгуулсан гуминдан намын намын хорооны ноёд ажилтнын барилн гартаа нь оруулсан бөгөөд тэдгээр хүнөөстэй «За, авгай нараа, манай даагийн хушуу гуминдан намын жолоог дагаж яв гэсэн газарт нь явж, жогс гэсэн газарт нь жогсон, хөлсний сонсч жагсны хийгээд одоо боллоо. Гэхлээр энэ намын томилсон Чэнслин гэсэн хүн одоо чиргийн хүчээр далайлган дарах бишээ дарлахаар шийдэж, манай хушуунаа сав газарт чирэг суулгаж, манай хушууг бар арслан шиг тастан жалихын өрлөө үдшийн хэрэг болжээ. Тэгэхлээр нэ эрхэмүүд энэ хэргийн тухайтай нэг гол чүг дуугарч. Аль болохоор энэ хэргийг эрүүлэн шийдвэрлэх болов уу гэж би бодож байна. Манай даагийн хушуу гуминдан намаас урвах гээгүй. Гэхлээр хулгун хэрн сандар бол хүн хаждаг шүү дээ. Маныг хөтрхи сандаргавал бид бас хэр жиргээр ана хавиан хөрөх хүнөөс үед. Тэгэд бид хоёр тал пуугаар жолох штэ. Тэр үес болоход би одоо үннээ хэлчихье. Би та нарыг авгай нараа гэх мартаж хаж. Та нараас эхлээд л гар хөдөлчихш дээ. Гэхлээр тэр хориод хүн бүй буян харснаа на түрүү болдог нэг нь. За, чи бид хоорондоо тэгж хилэлчихвээ. Энэ хэрэг бол нэгэн чагийн энэ дүүрлээс болсон учраа. Бид сайхан хилэлчиж ололччуула. Энэ хэргийг тон дөгмхөн амархан шийдвэрлчих бололцоо байхгүй биш харин их байна шүү гэж шингэн шавар нухсанд алтан очир толгой тогсоор. Аад, тэрч тийм ээ. Харин сайхан хэлэлчиж ололцуулдаг хүн нь хэн юм бэлээ дээ гэсэнд тэр энэ хэргийг би бүйндээ дааж аваад одоогоор хоёр хүн дагуулан явж Чэнслинтэй жолгоно учир явдлаа нь ололцё
гэж байлаа. Алтан очир жаахан инээч гэж. Та андуурж байна да. Та тэгээд алтан жиргэрээ жулбудсан орхих аргаараа энэ газраас бүй салах гэж байгаа би мэдэж байхаар баггүй. Энэ олон чиргийн бичиг үзсэн хүнөөс бүрлэ мэдэж бараг таны явуулахгүй байлгүдээ гэсэнд тэдгэр хүнүүсийн дотороос үнээр нэг нь босч ирээд тийм ээ. Ийм амиг гарт баригдсан чагта чи биднээ хэнэнч гэсэн 36 наргаас алинч жарж болохгүй штэ. Одоо манай өмнө тавигдж байгаа гол асуудал бол яавалса энэ жипсгт мөргөлдөөний жогсоож үүр бүтэн өндөг бүтэн байлах гар чармайхаа асуудал болно. Тэгэхлээр чи бид ил жамын сахиулснаар бүр чадал чадлаан гаргаж гааж энэ хэргийг доор дохнуулах хэрэгтэй болж гээлээ. Энэ үг нь тэдгэр хүнүүсийн амыг соёод нээж бүгдөөр их хэлэлцэн болжээ. Зарим нь фузууид дямбо илгэх гэж, зарим нь төвт шууд дямбо илгэж, үеэн жанд энэ учрыг мэдүүлэх гэж. Бас зарим нь чин сэлэнд жагтал бичийн энэ хэргийг намжруулах гэж дурдан өөр өөрийнхэн аль жамын хүн болохоо нь бүгсийн жодож байх шиг хэлэн гаргаж хаажээ. Энийн сонс цуусан баруун туслагч алтан очир докторон инээд хурч байлаа. Эдгээр хүнүүсийг гартаан оруулж авдгийн учрал. Эдгээр хүнүүсийг төвсчээ энэ учрыг доор дохнуулах гэж тэр юр бодоогүй хүн. Тэр эдгээр хүний ашиглаж олон жүгтээ даагийн хушуу урвадаг бол шахамдуулснаах гэж мөдүүлжээ. Дараа нь эдгээр хүнөөсээр бамбай улгаж чагийг удаашруулан хушууны хана ардын нүүх буухын бэлтгэмжийг хийх гэж бодсон хүн болохоор харьяа сум руу хүн жарж гумендангийн чирэг одоо удалгүй даагийн хушууг талхан товрог болгохоор ирэх гэж байна. Хушууны зүүн хэсгийн газрыг тавина өгөхө болохоор зүүн хэсгийн ардууд баншаа нүүдлэх хэрэгтэй гэж жарласан байлаа. Энэ арганд нь чин сэлийн унацчих дээ. Энэ мө тэнийг монголчууд тэрхэд мө бируунуудын барчаанд барчив гэжээ. Маануусыгаа нь айлгаж байдаг ухаантай юм байна. Тэр мө бируун бахнуудын бид юугаарч үжихгүй. Харин чор чор бор бор гэж хаашуул хаашаан тургаад байдаг илүү хоншорт нарыг яай доо гэж бодож байсан юм аа. Энэ жавшаанаараа тэр урагдаад байдаг илүү амнуудын нэг л таглаж орхин да. Яваа гэвэл алтан очир гуминдан намын даагийн хушуунд томилсон хүнүүсийг алчихч гэж алтан очирын гараар могой бариулан дээ гэж бодон тогтоод хэлэлцэрийн нөхчил дурдаж. Даагийн хушуу өнөр урвасангүй бол юуны урд намын шудраг зүтгэлт нь эрдэн шангийг алсан яргачин алтан очир лорой жамс таны тушаа нь ирүүлэх хэрэгтэй. Дараа нь жохостой газар гаргана өгч тариулан Японыг эсргүүчих өмнө фарант дээр ясма хаан оволж байгаа чиргийн хүнсийг хангах хэрэгтэй. Гурууд даагийн хушууны амрын хамгаалах тухайн бүх чирэг морийг нэрийн жигдтийн хамт тушаа нэрүүлжээ. Гуминдангийн намын ордос чуулганд суугаа чирэг ангийн нэгдэлтийн жолоодлогыг дагах хэрэгтэй. Дөрөвд барчаанд байгаа гуминданг намын ноёд ажилтдын амар мөнд жичээ тэднээ гэр бүлийн амар мөндийг батлах хэрэгтэй. Энэ дөрвөн нөхчлийг хүлээн авахаараа бидний зөрчил өрж бид хамтаар нам улсын төлөө хүчээн өргөнө гэсэн байлаа.
Хэрэг болцны дараатай гада ноён хар тамхины хаан утаан дотроос сочин сэрж сандарха мэдсэн бөгөөд тамгын таван жингэнэн чуглуулж жавэч. Одоо энэ хэргийг одоо юрдэн яадаг юм гэгч. Аа, энэ хэргийг яах вэ? Эсвэл жарим нөхчлийн дагаж тэр тэнгүүдийн хушууна жахасваас явуулчихан ба гэвэл бусуу дүшмэд нь дуугаа байлаа. Баруун туслагч алтан очир. Жөвшөөрн гэвэл бид хамаг сүлийн нэг нөхчлийг жөвшөөрчиж бас болно. Тэр гуминдан намын ноёд ажилтдыг алж бид гараа нь улаадах гэж юур бодоогүй л юм дэ. Тэдний хувинд авч хэлвэл бидний энд амар төвшингүй болчлоо. Тэдний амар төвшин газартаа явахыг бид жөвшөөрж гэр бараагаа нүүлгэхэд мал унаагийн бид хариучиж хамаг сүлийн дайлгын бодаагийн идүүлчээд хушуунахаан жах савы өнгөртөл амар мөндөр хүргэчихүү. Өөр нөхчлийн бид харин жөвшөөрч чадахгүй л дээ гэж байлаа. Нэгэн нөхчлийг жөвшөөрсөн нь чин сэлгийн санаанд оногдсонгүй мөртөө нь түүнээ дурдсан нөхчлийг төшүүлэн даагийн хушуу гуминдангийн чих нүдийг таглах сохолох гэсэн хариу мөхөнд чин сэлгийн уурлаж дөрвөн нөхчлөөс нэгийн жөвшөөрөхгүй болоход бид хатуу ажиллагаа авна гэсэн хариу ирүүлжээ. Гада ноён моног нь моног боловчээ. Тэр хатуу ажилгын хатуугийн хэмжээ хэдий байдгийг мэддэг хүн болохоор айхтаа нь хоолой аман чичирчихсэн. Одоо хэдэн яадаг юм гэж. Үгүй ээ, тануус юрдэн жаахан хитрүүлсэн юм аа. Амар мунд байя гэвэл аяын дагаж байсан даа дээр юм да. Одоо тэр пуу сум хотого шивүг бариад ирлэтсэн амьтна аяын дагхгүй бол хушуу нутагч бол өнөөдөр маргааш дээр дүүрлээ дүүрлээ гэж өөдгүй өөнч дорой сандархад намайг л өнгөрөөчөөл бусдын мэ гэдэг өгөө мөрч жанган хөдлөхлөөрэ. Ер нь дөлгөн тогтун байдаг баруун туслагч алтан очир өнөөдөр уурлахан санаанд орсон шиг чарай ховлаад. Тэгвэл танай санаагаар бол юу гэсэн үг юм? Тэр холмгийг лорой жамс манай хоёулын алчлаа гэж тулгаад манай хоёулын толгойгоор дээж засчих уу? Дараа нь чиргэн жагсааж аваад нэрийн жигдэтийн пуу мортен аваачаа тушаачих уу? Хосуун ардаана уусан ус суусан нутгаас нь салгаад улаан хоолыг нь боочих уу? Танай даагийн жирэг жинс улмаар улам улайж жүүсэн жирэг үүрсэн бүй хөнгөрхүү гэж бодож байна уу? Ардаан барсан ноёныг яана гэдэг вилээ дээ. Энэ үл нэг ээ. Дахиад нэг нь та одоогоор гараад тэр чиргүүдэд нэг жагсааж үчихгүй юу? Гэхлээр нэ гада ноёны сүлийн үгэнд суларж бууралдсан хүмүсхэн лаптэж үлээ. Хөлилчэрийн хамаг сүлийн удаагийн бичиг дээр хөлилчэрийн тухай ерэн дуурдаагүй харин. Өрхөм хүндэт чин сүлийн танаа. Чи бид хөлилчэр хийсэн биш. Манай чиргүүд энэ чөлөөнд Сумдын хаан үжүүрийн живийг морин хомоолоор сайхан жүлгөөд амжлаа. Бид танай үгэн хэлэлчж байгаада сайхан ололчж байгаада дараа нь сай байлддаг их эрийн жориг санааг биш ирж байна. Эртний гуан их жанжун дараа гуан гун сай тэгдэг гэсэн. Түүнээ хөх лут дам илд нэргүй жанжныг алдгүй юм гэнлээ. Та тэгээд туугийн кан дээр нөрөө дурайтал бичиж өргөчөөд байлдахаар ирээрээ гэсэн бичиг байлаа.
үнээр энэ

Хэрэлчээр зогсны дараах 5 дугаар өдрийн үүрийн шөнө баруун туслагч Алтан очир мана байчааж яам шангийн их хүрээн хотгын орой дээр гараад манаан чиргээсэн. Яаж вэ? Юм мэдэгдэж байна уу? Гэж асуухлаараа манаан чирэг. Үгүй нэг л тааркүй шиг мэдэгдэж байна да. Чухам миний санаа нэх юм уу? Хөлийн шивэрээ санагдаж байх шиг. Саяхан бас гал уласах шиг болсон. Гэсэнд Алтан очир. Айлж өгтэй? Гэж асуухлаараа манааны чирэг өөдөөсн. Тэр жүн хатж өгт гэлээ. Алтан очир баахан дуугай байснаа. За. Чи тэр гал үжигдсэн жүгэн чэжилж байна уу? Тэр жүг рүү онилж байгаад нэг пудад өгчих. Гэвэл манаан чирэг үгээр нь тэр жүг рүү ганчхан пуудахаарай. Энэ сум даагийн хушуунаа чирэг ардын гуминдангаас урвасан тохооны пуу болж. Гуминдангийн чирэг үнээр иртсэн бөгөөд пуу бурчих хуурсан шиг пэржгэн дуурч хоёр тал гал авалчж билээ. Гуминданг нам наран хүнд бол үнээр нэлээд бужаатсан байжээ. Тэр бужаасан пуу живсэг одоо дотоодын хан хүний өрөө ууртай дугарч. Тэр сумудан яамана гадар хүрээнэ хэрмийг гэтгнийн үүр шиг сэгчин чоолж тоос шороо бутарж байлаа. Харин лоре жамс яамана хүрээнд чөөн чирэг үлдээлээ гэдэг боловч тэр үлдсэн юмсуудан нэг нэгээрээ бүр ийм юм хийж ягаад хандашцсан гарууд байж нэг л их үемэлдэлгүй газар ижлэн хөвтөчхөөсөн бөгөөд аль нэг нь тэр нэлээд арандан нэг гал гэгч хойно хойноосоо нь уулалж байна шүү. Жичан байх чараа байна. Түүнийг л дуугай болох уу гэвэл харангуй дотор нэг эр харан жаахан инээцэн. Энэ баарамуудад бас жаахан сүр байх яа. Хид пуудаж пуудчугаад одоо удалгүй чун аа гэдэг юм аа. Тэгдэн л маам наран сая хариу амрын эрхштэй. Одоо дээрэ битгий олон пуудаж бай. Харсан гэлээ онох юм байхгүй штэ. Хашгирал чаад ойртоход л өмнөөс нь сайх шожон энэ өнгүүлчдэг юм. Тэгэд л хахач чачаад чаашаа хандаадгүй л өгдөө гэж хэлсэн нь нөгөө бат чингэл янжан байлаа. Үнээр бат чингэл янжангийн хэлснээр пүү бараг 3 тоо тамиг татахын хэрэ дугарч дугарснаа нь жогсос гэж олон хүнээ дуу чун аа гэж сонстнаа нь адуу хөөсөн шиг падар падар падар сонстон гуминдангийн чиргийн анхнаа дайралт эхэллээ. Яамана хорооноос дими пүү дугарсангүй гүжвэлээ. Хүрээн дотор дими юм байхгүй юм байна гэж бодож холсон гуминдангийн чиргийн жолоодөгчийн бодол нь буруудажээ. Хүрээнээс 30-аад алд ойртоход л 20-30 гарнаат жиргээр нисэн иржээ. Хүй хай гэхийн амжилгагүй тесрэн дэлвэржээ. Хойноос нь пүү бижигнэхлээрэ. Дайралт хийсэн гуминдангийн чиргүүд өөхтөг нь өхөж өгсөнгүй нь газартай наалдсан байлаа. Энгтэл хэрмийн дээрээс тостой муусайн бүсий доошин сэдсэндэ хэрмийн ерортой айл узуураас бэлтгээд тавьсан хуурай түлээнд гал авалчж орчин тойрны гэрэлтүүлжээ. Пүү дахин дугарч тэр хөвтөчгөөсөн чиргүүд суман давтарж сандрахтаа нь ухран тутаажээ. Гуминдангийн чиргүүд хоёдох дайралтаа нь эхлэхийн хэрэ жүүн өмнөөс үүр хаяарж байлаа. Тэд хоёдох удаа дайрахтаа нь 6 жичангийг нэг газартаа чуулуулан оны холвон харвжээ. Хэрмийн дээрх монгол чиргүүдийн толгой өндийлэх

0: Бүй дарж авсны дараа сайх чунгаагаан хийж яама шангаас далаа далхам ойртхан хэрэ гэнт жүүн хойд жүүн урд хоёр жүгээс пуу сөрхий дугарч
1: алаа барэ
0: гэж хасгиралдах сонстлоо. Араа нь авуулцсан гүминдангийн чирийг буцаад ижилсэн газар руугаа нь ухартлаа. Яама шангийн хүрээнд байсан чиргүүд морин унаж ангуудаан арнаас нь дайрв. Гүминдангийн чиргүүд хөл алдаж жүүншин хандаад тутаасан дээр тутааж лорой жамсын арганд сайхан орцсон байлаа. Уул нь лорой жамс чиргэн гурван бүлэг хуваана яамнаас нэлээд жайтай газруудад нүүн суулгаж яам шангийн тэнд пүү дугархаар тохоо болгон ирэхээр болжсан байж. Тэгээд гүминдангийн чирэг яам шангийнхэнтэй анх пуудалчхад хойно өмнө хоёр жүгт нуугдсан байсан чиргүүд морины хурдаар хөрөлчин ирсэн нь гүминдангийн чиргийн жолоодөгчийн санаснаас гадуур хэрэг болж гурван талаан дайснаар авуулна хүл тогтож дийлхгүй жүүн шин ухарсан байлаа. Тэр олон чиргүүд арваад газар ухрахтаа нэ бараг далаад чиргэн гурван талаас хашсан монгол чиргийн пүүгийн наманд өгч гэж өргөлжлэн ухарж байтлаа. Гэнтэ жүүн талаас нь пүү жиргээр дугарч 20 хэдэн хүн унахаар нь дөрвөн талаан бүслүүлснэ мэдэж нэг бячхан гүдчгийг ижилж аваад дөрвөн тийшээ харваж гарчээ. Гэхлээр лорой жамс гэгчин жалхай байлддаг хүн байж тэдгээр чиргүүд газар эдлээд эсрүүчхэд тэдний жүү дайралт хийдэг. Харин малчин хүн орой дээр суучхаад малан харанадуулдаг шигэн орой болгоно орой дээр 5-3 чирэг шавагд шаалан хэвтээд дими буудахчгүй мөртөн пүүгийн кан үзүүрт дээлэн үлгэн дээшэн гожойлгож хомрогдсон гүминдангийн чиргийн үүр шарыг хөргөж байдаг. Гэтэл яг пуудахгүй юм уу гэхлээр хая чая бас нэг хоёр пуудаж тэр нэг хоёр пуудсан сум нь яр хор шиг тосон хэд хэдэн жичаан яава болж билээ. Тэднэр хомроглуулан пуудуулахыг ихсэн гүминдангийн чиргийн жолоодөгч энэ бүслэлтийн шовтлохоор шууд жүн хойд жүгэ барин дайралт хийсэндэ энэ дайралт нь харин амжилттай бүтэж жүн хойн талаас дими олон пуудалгүй чимээгүй болж тэдгээр чиргүүд дөхөмд байсан моритто мордон тутаасан байлаа. Ижилсэн орой дээр нь очин үжихлээр тэр орой дээр дөрвөн хүн хөвтөж байсан мөр байсан ба харин чаа дөхөмд нь нэлээд олон хүн ус хуурай шавууг төлцөн түүнэ хомрон идэж ууж байсан л бололтой. Хуурсан ам асгасан үжигдэж тутуу шатсан шавгийн хажуулан ас гашуун хөх утаа уугж байлаа. Тэгж нэг өдөр ноорлдоод улсын жинхэн чиргүүд нутгийн монгол чиргийн хомргоноос юур салж дийлсэнгүй байлаа. Нэг сайн тулалдаж эрэгч нэмэгчнээ ялгая гэхлээр тэр монгол чиргүүд жараа шиг амбуртуулчихж бараатай сурагтай юм үжигддээгчгүй. Жаа одоо байчхыг гэхлээр хуруувчин хараатай ленжуур пүүгийн сум гинт гинтхэн дэргэд тосч босхоо хүнтэй сачуу тоос усгачих юм. Тэгээд эсгүүл нэг чиргэн тэрийцэн байдэг. Ингэж аргаан барсан нөгөө улсын чиргийн жолоодөгч нөөмсөн пуудалчхан байчхаж чиргүүдээр газар ижлүүлэн сахиулаад өөрөө дөхөмд очоож нар шингэхийг хүлээсэн бөгөөд дотроо чаа энэ газрын ярши юмстай явган чиргээр байлдав гэх чинь тэднээ тоглоом болж муучлуулсан хэрэгэл байна да Тэр талдгалээ сүрхийн нэг хашир үнэг эжид дийлж байх юм байна. Чам уг нэг барайд авсарч жуусан нөхөр огтхол жалый да гэж хорсон бодож байлаа. Нар шингэж хар бүрий тасархаар улсын чиргийн жолоодогч чиргүүдэ нэг нэг салагаар бутруулан жүүн жүгий барин ухарж тэр нойтон хамуугаас нэг салсан бөгөөд маргаашин ганжуурийн сүмгөгчийг ижилэн аваад хүн жарж чин сэлэнд ялагдсан шалтаанаа мэдүүлсэн бөгөөд эдгээр монгол чиргийг хүчрэхэд нэг бүлэг морт чирэг ирэхгүй бол онхтой дийлэшгүй байна гэж хариу мэдүүлсэн байлээ. Улсын чирэг нь ухархаар ухарсан болооч нэгсүн хомргоолсон яамшан энээр сүүрхи үемэж гада ноён тамхин инэн иржээ. Нус нулмсан гоожхоор бөөчлэн хөвтөж нөгөө хар тамхиан чоргох болооч гэнт гэнтхэн чухам айл нэгэн ширүүлсэн сочиж байгаа шиг л очхос гэж хөөй таноосэх лоон чин бурханд жул хүж хурдун өргө гэж хашгирдаг бөгөөд дахиад л тамхиан чоргох гэж үүртэн амандаана. Зүгээр суугаж яргачгүй бөхсийн халааж байх шиг сэндэг гэж байгаад одоо ямар байна? Тэр эчиг нэрээ нь уурлуулж одоо тэр эчиг нэр чинь чамтай пуугаар хэлэлчиж байна шүү. Толгойн орой руу сум ханганаад хоёр тоо тамхийг ч амар уулгаж болдог байна гэж дүүтэнж байна. Радна вэс ноёнана хия албатай гөтж дагалаан харан яам шангасан тутаан жайлахын бэлтгэл хийжээ. Айл айлын дангүй бүлтийн. Тэр арван чуглуулсан эмсүүд нь энгийн чагтай шиши хааха гэж сайхан байсан боловч ийм чаг дээр адгийн юм болж шингэн өтхнөөр хашгиралчин зүг толгойн алдарж радна бэс ноён үүрий хүргэж байлаа. Алтан очир туслагч танай төсөвлөхөөр өнөөдрийн сүнэд улсын чирэг энэ яам шангийг хийжээгүй бүглэж аваад л нүүр нүдгүй хийх гэх чи мэдэжээ. Жин үдийн морин чагт яам найд ноёд төшмөдийг баруунш яшилтын баларт шилжүүлэн чааш нь аажим аажимхнаар нүүлгэн тогтуржуулахаар болсон байлаа. Радна вэс ноён яг уур хурч байтал баруун туслагч алтан очир тэдгээр хүнөөсийн нүүх шилжих юу болж байгааг үжих гэж ирэхлээрэ радна вэс хамар нь гожоглож хм үдийн морин чагт гэлээ явж амжих маягчгүй эдгээр улсуудын тэр байлгүйсэн янжаар юу гэсэнд нь баруун туслагч алтан очир ямар нч мэдэгдэхгүй нүдээр радна вэс ноёны харцгаад одоо гэдэргүүлэх санаатай ч бол гэдэргүүлж бас болол өгдөө. Харин яам шангийн сахисан чиргүүдэл морин чаг болоход морин дам мордоо гэсэн аман тохоогоон дагаад л баруун шаан ухарчих шидэ. Юмыг яаж мэдэн чинэ чирэг ирэхгүй гэвэл ирэхгүй байж бас мэднэ. Ирнэ гэвэл тоосон үжигдхийн хэрээр төрүүн яам шангийн гадна ирч гэж байдаг штэ. Гэсэн энэ үгэнд уур хүрсэн радна вэс ноён хамар нь улам гожоглож чи харна юу гинэ? Чиргий жаавал морин чагт ухар гэснийг хэн тогтоосон юм? Чирэгч жаахан гэдэргүүлж болохгүй юм уу гэж хэгжүүрэх үлээ. Баруун туслагч алтан очир харин жаахан инээцэн биел тогтоосон юм аа. Хушуу дүүрч байна шүү. Эмэс охтын ваадан чуглаа дүүрхэж гайгүй хэрэг байна шүү. Ноён та бүйэн бодхгүйгээр бодоход хушуугаан боддоо. Хушуу олдхгүй болох билүү гэж айхаас биштэй. Өм ямартаа нь олддгүй юм яа биш.

чилдэ. Яг явах дургүйг нь орхичхоо орхичих гэж жанлахтай дуугарлаа. Энийн сонсч байсан хатад жирэг жирэгдэн, "Үу, яах ма? Хин ямар явах дургүй гэж байна. Явъя, явъя, хурдан явъя" гэж уулга алдчихаажээ. Оргож явсан сэрэн дорж амбанай бүсгүй юу юундаагүй мэлрэн сууж байна. Харвагасаа яаманд иржээ, үйл тамаануужсэн. Сүүлд нь олон нэрийн хоморгоонд орж, энэ хоморгооны дундаас хүл тогтох газар олж, хэдэн жил хүнээ дүйтэй амьдарсан боловч муу сэрэн дорж түүнд хайр юу гэсний мэдүүлэлгүй байж байгаад муу чоорхоо өмшгэ нь орхичоод явж, түүнийг энэ ертөнч гэгчин өдөр сүнийн ээлжилгэнэ гэсэн үжил бодолтай хүн болгоно орхисон байжээ. Одоо чирэг ирэхүү, яамшанги талахад уху. Хор шардан хүн алах гэснийг бүсгийн мэдэж байв чи. Чаад. Яахабдоо, тэгдгэл байлгүй. Тийм үйлэр ховтой төрцөн бол түүнэн амсхал байлгүйдэ. Бишг амтан хаагжил тутахт гэж бодсон бүсгий тэр үеманд дэрвүчгэлгүй намжуун суусаар байлээ. Түүний харсан баруун туслагч алтан очир хүмүүсэг жангадж. Үгээд одоо явхан бужаах биш юм уу гэхлээр бүсгий толгоогоон сажиж. Би хаал явхавдоо. Боин жия нүүл хилэнч. Хов тавлан энэ. Хаа тогтоцсон бол түүнээ үжээд. Энэ нара гарчадаг дахаад харангуй улцдаг ертөнчэс харин. Нөөмсөн явцнан дээр биш юм уу дэ. Хүн гэдэг чинэ аль нь ертөнчийн жочин биш юм дэ. Гэхлээр нь баруун туслагч алтан очир толгоогоо нь үл мэдэг сажижээ. Ертөнчэс явах нь аль хэрийн блэ? Харин энэ яамнаас ч бол чи аль хэдийнэ явсангүй нь алдатсан юм да. Чи гэвч одоо я оройтоогүй мөртөнө чамд авч хэлвэл нэг жавсар юм шүү дээ. Одоо хүн бүхэн хар толгойдоо нь эжимгүй болохоос айсан чагта хин ч махмаардаг юм би. Тэнгэр дулаарх тийшээ хандаж байна. Хучлаг хүнжил хувцас хунар авах хэрэгчгүй. Жаахан жуухан хатуу хөтөө юм байдаг бол өвөртлөөд шууд шулуухан явчихаа. Харин баруун шаан явах хэрэгтэй шүү дээ. Хүнти газар хүн өлгөрчхөргүй байлгүй. За хурдан яваа яв гэсэн байлаа. Ийм айма гарт баригдсан чагт алтан очрын хэрдэг өнгөөр дугарсан хэдэн үг амьд явахын хүсэлгүй болсон эжингүй бүсгийг дуудан сэрэжээ. Энэ бүсгий яаманд ирсэн чагаас хойш хинч түүнийг ингэж халамжилан үнэн үг хэлж байсангүй болохоор өнөөдрийн алтан очрын хэдэн үг түүнд амьд явахын алтан туяа харуулжээ. Тэр үлэмж догдлон үнээр алтан очрын үгээр өөрингөх үнэд хөрмөөр жийлэн хаман авч өөртлөөд алтан очрын үгээр ас баруун шаан чиглэн жамчгүй явсан бөгөөд гол таарлахад нэгсэн ууж аваад өтөлжүүлээ. Үимэнд чаги байтхаа үимэнгүй үйстэч хүн түүнэ яахгүй овоолкуу байсан гэснийг тэр одоо сая мэдэрсэн байлаа. Улаан ам тасраагүй чагт ууж иддгийн ёсоор нөгөө бүсгий өгөрхий мэддгүй улаан хоолгонхан төлөө зүтхэн өгдсөн айлдаж арагдан байсаар өөр хөшүүнэ нэг гоо нэринд очин саал сүү бархаар хэдэн өдөр үлдэж байтлээ. Уэйлерланчхан төсөөл бололтой нөгөө гоо нэр дэн унтарсны дараа зөөлхөн дуугаараа. Би чиний дэргэд очвол болно уу гэж сэмэх нь асуусан байла. Болох болохгүйгийн кэн тухай тэр барьчин харуулж дийлсэнгүй дуугаа байсанд нөгөө өр уртаа хангагчээ сүүрс алдаад

0: намжирчээ. Бүсгүй, тэр сүн ойлогтой унтаж чадаагүй үүр чайлгажээ. Бос ч чай чанахлаараа нөгөө гоо нэрэ өчигдөр сүнийн хостел доон ичин гүрээ бололтой төдхөн босч ховчлаад гадна гарчээ. Би морин өрөлд явлаа. Гэрийг чамд орхихноо гэчхэд явсан байжээ. Морин өрөлд явсан хүн 5 хоноод ирэхэд бүсгүй дулаан чарай халуун чайтай угтсан бөгөөд сүн унтсан дараатай зөөлөн дуугар худал инээжээ. Тэр ханжи ихэд хоног түлээгүй юм дээ. Доороос жингэчих байна. Энэ ханжин дээр ирж унтах биш юм уу? Гэснээр хэрэг биштэжээ. Өмнө алдсан гоо нэр эрдэн орхигдсан өрөөсөн бүсгүй хоёр гэд чахурж олгосон шиг Несванасын очи олон жүг рүү бутаржээ. Маргаашаас нь эхлэн бөөжин чав шиг наалдалчин гоо нэр төрийн хуулийн ёсоор жалан жангадаан хоёр бод өгөн тэр бүсгүй тэнд хөл тогтсон байлаа. Энэ бүр хожмын учрууд билээ. Орон гэрээсэн салж ядчхаас нь ноёд түшмэд хатан авхайнар морин чагийн нэг мөчөд хөдөлхөөр хөдөлсөн боловч энэ л тэрлээ гэж жам хоргүй байлаа. Дээрэсн даа ноёны салж болдоггүй хар тамхин энэ нь хөдөлч гэж уур уучаар хүрэн. Жа, айлд орё, айлд орё гэж ихэрдэг ярддаг дугуран жам саатааж байлаа. Тэгэд л айлд орохын тоогоор тэр айлууд нь дэгэвч чоожтай үуд жолгон даа ноёны хараал ирэл тавин уучир болсоор л байлаа. Даа ноёны ингэхи харсан алтан очир үүнд нь хөйтнэр инэмсэглэж. Жа, даа ноён та тогтож хайрлаа, тогтож хайрл. Даагийн ноён бис ноёнтайгаа нь ордон шангадаан тогтож дийлэхгүй болсон чаг байна шүү. Даяар түмнийн юу гэж хэлэхв дээ? Хүнөөс гэдэг чинь бүрл амч, ам, малч, мал гэдэ хэр хэрээрэн нүв, бүв гэсэн байлгүй дөө. Та тэгээд тогтож хайрлаа гэвэл даа ноён дуугай болохоор болсон боловч мөн тэгээд дэмий хэдэн газар явуулгүй бас л ай, бууя, бэж бууя, бууй. Хоёр тоо юм татгүй ч бол, ай, горгүй, үхүхлийн байна дээ, гэдэг болж үлээ. Аргагүй аран жамбын хэрэг гэдгээр, дагасан алуут жарч нарл аюул дунжээ, даа ноёнд хоёр тоо юм татуулах гэж үйлээ нүжичхэн. Тэгэхэд сандарсан хүн аргатай байжээ. Тэдгээр жарч нар морин ширдгийг хуйлан орочхоод дунд нь дэн шатаана. Дахиад түүнийхэн дэргэд даа ноёны маюузи дэлгэн даа ноёны хөвтүүлж. Түүнийхэн гадуур алуут жарч нар ширдэг маюуз нөмөрч болох юмыг нөмөр нь нөмөргөө болгоод даа ноёнд тамиг татуулж байлаа. Ингэж үүртэйг нь хараа бад чингэл янжан хүмүсгөн жангирс гэж. За тэгэд яв бол ус явхан янжтай явяава. Юрдэн тэгэд явхгүй бол байхан янжтай байчих та. Үгүй эн чи одоо юу гэх чинь юм а? Тануус бэй бэйэн үжичхэхгүй. Ёстой чухам сайх баарж хорхой баасаан түлхээд ябуч. Мануусаас лав хурдан байх штэ. Үгүй. Жаахан дом хийхүүл. Эдгэр улс хүндэн даахан байчдгийн байна. Гэснээ нь хоёр чирэг дуудаж чихэнд нь нэг юм шов гэсэн байлээ. Харин даа ноён дахиад л тамих тамих гэж олон түмний үүр түлж байтлаа. Тэдний ирсэн мөрт пу тас нис гэж дугарна. Хүнөөс их л үемч гэжээ. Даа ноён чи пүүгийн дунд сочисгэн тамхин янгн мартагдан чарай өнгөн жигтий болсонд бат чингэл янжан чиргэн жахран толгой нороо ижилүүлсэн бөгөөд тэдгэр хүнөөст
1: жа хурдан бүр байдаг чадлаараа дахуулдан чаатын нэрэнэ бэрхэг газар руу шурга хурдал юм эрүүл манус нэг будаа чинхэн хэрэл тэсэх үедээ тэрнээс гарвал манус дийлэхгүй шүү хурдал
0: гэхлээр энэ чочоонд тэдгэр хүнөөс айж ум хумгүй дахуулдаж билээ. Ингэж нэг чадсан бат чингэл янжаан инээсээр тарга даадгүй хүнөөсийн үрдэн жаахан ингмэн юм байна шүү. Хэтэрчиг билүүд гэхээс тээ. Үгүй ч бол арнаас нь толгойнхэн дээгүүр сумын хэд шуугуулчих юм бол тэдгээр хүнөөс чинь маргаашийн үүр чахад зүүн газрын үж үүртөө байх уу гэж гисэн байлаа. Ноёд төшмөд тутан явсан тэр сүн чин чиргийн морт явган хоёр ли даагийн хушуна яам шангийг дөрвөн талаас нь хомарч урдаар пайжи пуугаараа зүүн сүм нэргэж оруулаад дараагаараа дугуурч болох пүү бүхнээр нэг чай чанамхэр нэргэчээд сайх чунгаа гэдэг нь эхлүүлсэн байжээ. Тэр сүрхий сайх чунгаа гэдэг нь сүрхий амжилттай бүтэн бүх чирэг яам шангийн чайжинд дайран орсон бөгөөд орсныхон дараатайсаа хоосон чайжуруу сум чутгаж байснаа мэдсэн байлаа. Гэхдээ яг хоосон гэж хэлэх бас аргагүй. Алтан очир нар явахдаа на Гүмэндэн намын хороо энтер байгуулгын ажилтныг байгуулгын кэн алуулдаг гэрийн нуруу, тулгуур, ширээ ширдэгтэй нийлүүлэн дэг гэтэл баглаж орхисон байжээ. Тэд нар зарим нь жулаар амьд үлдсэн боловч нилээд хэдэн харана пайжи пугийн суманд дэлвчэгдэн махан сайсур болцсон байлаа. Тэгээд чинний чирэг хор шарандаан тутаасан хүнүүсийн арнаас нэхэл болжээ. Харин ингэж нэг нэхэл болсноо газрын байч мэдгүй дээрээс Монгол чирэгсэн юмтай юурдэн тулалдаж үжээгүй улсын их чирэг нүрэм барж билээ. Анхан нэг өдөр дээр чухам тэгээд хаашаа явах уу? Дайсан этгээдэн чухам айлж өгтэй хаа байх билээ гэснэ мэдэхчгүй нэг өдөр монгонжээ. Тэгж байсаараа хоёрдугаар өдөр нь мөнч тэгж ил монгонсоор байлаа. Тэндэх айлууд нь бүр нүүцнэ нь тэр олон чиргүүдийн идэх уух дээр бас асуудал тулгарааж хайжээ. Тэгэд л гуравдугаар өдөр болоход ноёд чиргүүд бүр сэтгэл суларжээ. Хэдэм Монгол чиргэ? Их чиргийн бараа харангаан л шээс ваасан жирэгдэн тулумнаад л зүг илгэхгүй тахиутсан байлгүй гэж бодож байтал тийм биш байж гинт харин пүү тас нис гэж дугарна. Морт лена нэг ленжан бас нэг чирэг тонгорчглон унахаара тэд бүхэн сая хэрэг биш эдснийг мэдэж газар авна байлдахын бэлтгэл боллоо. Гэтлэн тэр бэлтгэлийн өд пүү дахаад дугархан байцгаж билээ. Чухам хаанаас хин гэгч хүн пуудсан нь онсог болж хагас өдөр өнгөрөөд дайнай бэлтгэл сулрана бүхэн морт явган чиргэн таван алдад нэг хүнээр дэлгэж тэр сүрхий балрыг нэгэн жахнаас нь нэнжин дарж аваад нар шингэхийн үйс болоход ара өвөр хойн өмнө дөрвөн жүгэсэн эжин нишгүй пүү байн байн дуурч нилээд хүн унасан бөгөөд унасан хүнээ дотор Ленас дээших ноёд хагасаас дээгүр тоо гэж илжээ. Улсын чиргийг сандаргааж билээ. Бараагийн ч хараагүй хүнээр нилээд хүнээ навуулцсны дараа улсын чиргийн жолоодогч ноёны хамарт жаахан утаа сууж гүйчигддгүй тэдгээр монгол чиргүүдийг гүйчиг гэсэн байлдах аргаа нь өөрчлөөд балар хөвөлсөн өндөрлөг газруудын ижилэн хөөрийн тулгын хөл шиг гурван бүлэг болон хуарын нажээ. Харилчин туслалчхаар божаагаад монгол чиргүүдийн байлдах аргыг судлан ярилчжээ. Тэрх судлан ярилцлаганы дунд нэг дайн хийх газрын комиссар хүмүүсийг наттай айлгасаар бид чинь одоо газрын байч мэдгүй байлдах харалтаа нь олохгүй байгаа нь бол дайнд ашиггүйгийн жангалгын асуудал болж байна шүү. Яг иймээс тэд далд бид ил болж манай чирэг эжингүй суманд автаж байна да. Иймээс бид хашил байлдах гэж яарж болохгүй. Харин урдаар газрын байцтай танилчиж монгол чиргүүдийн хөдөлгөөн хийх жим ёсын эжимшиж тэднийг устгах зорилгодан хөрхөн чухал байна гэж яриа болоход бас нэг лен жанган үг жалгаад ай тэд мөн натраг дахвалдсан орон нутгийн чиргүүдэд ямар л жим ёс байх юм. Тэд чин ёстой чирэг ир биш харин ёс гурм мэддэггүй ловөрчд байна шүү. Толгой бүгсэн холирсан явуул дээрмүүд байна гэж ууртай дугарлаа. Тэдний ярилцааны сонсч байсан нөгөө нэг комиссар нь толгой сажижээ. Юртэн л энэ үжил санаагаас болж бид дайсны хөнгөвчлээд олон хүнээ ами алдсан учир болж байна. Шаншигийн жингээ шүүгэн ялагдал, яргаагийн маахунхүйгэн гарждал, тэгвэл манай чиргийн мухардал нь бүр энийг харуулж байна. Тэр натраг дахвалдсан монгол чирэгтэй өөрийнх нь байлдах жим ёстойгоор баркгүй. Тэр нь харин сүүрхий өвөрмөч юм байжээ. Орон нутагтаа нь онч тохирсон уларж ховрахтаа нь уран мэрэгэн юм байх уу гэж би бодож байна. Яам шанги хомрсон жодоонд манай полиомат ч автаадл байдаг. Өнөөдөр унасан хүнээ доторх ихэнх нь бүр жолоодөгч байсан нь энэ явдлыг гэрчилжгүй юу? Та нар бодоод үжилдэ. Энгхэлэр нь тэдгээр монгол чиргүүд манайхны эхэлдэг шиг ёс гурм мэддэггүй лоурчд буюу явуул дээрм харин огт бишээ. Чухам сайх хүн зүүд сурсан нохой огт хоцолгүй сэмэр ирж хонг баривнаас авдаг шиг сүүрхий сурмагажсан хашир гар гэж бид таних нь маш чухал байна да. Бид үжил санаан дээрэн бол бид одоо огт нэрчшгүй мөртөн тогшин жалха харгас жүсвэр дайсантай харгачхаж түүнтэй байлдыгвэл түүнээс чи өрөлхөг баатар тогшин төрөмхи арга жал их байх хэрэгтэй гэж чаг ямагт бодож байвал таарна гэж ярьлаа. Тэгээд улсын чиргийн ноёдын дотор хоёр жилийн санал жирэлдэж удатал маргалджээ. Хурлын дүгнэлтэд энэ бүлэг чиргийн хамгийн эрх бүхий хэ авахт ноён яриа болжээ. Бид монгол чиргийн датуу үнэлэн хөнгөвчилж болохгүй. Юуны ухраас гэвэл тэдгээр монгол чиргийг хэдийгээр үжихэд хар хэрэг

0: шар шуу чугларсан шиг жийл жилийн ховцос өмсч жүсэн бүрийн морь унаж байгаа боловч тэдний дотор хамрын нүхэнд нь утаа үш харин бүр бохис уутсан хуучин хашир гарууд байжээ. Тэр хэрэг шуунаа сөрөгтэй нь өнгө болж бусдна тэднээс нь жориг авна. Үхэр Монголын үхэр жанган хөдөлж айх ичхэ мартан манайж үг дайсан гэж байна шүү. Тэгээд дээрэс нь нутгийн бартаандаа нэртэж манай холоос ирсэн улсын чиргээ дарлаж байна. Гэхлээр бид нэг чирэг эр болсноо жуурта. Тэднээс айгаад хулчиж гаж сүр сүнсэн гээгэд байж бас болохгүй. Тэгэхлээр бид одоо алхам бүрдэн сууршиж ажим ажмаараа тэлэрх байлдах аргыг авна. Өчс сүлдэн тэдгэр улсыг энэ балартан хатааж байгаад устгах хэрэгтэй байна гэж яриа болоод хөдөлхийг яархан болсон байлээ.
1: Сая та бүхэнд цохоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонслоо. Тус романа маргааси нөхтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ураг мэл хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 31, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 19 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагта
2: Тайвс хошуу шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн жамар жамж бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байх.
3: Аймгийн захарга 2026 оны 22 дугаар удааны байнгын хурал жичиг аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурал хуралдуулсан.
2: Шилийн хот бүх аймгийн дунддын үндэснээ хамтын чохчин байгууллалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад хүчнээ төвлөрүүлэн чармайж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд Тайвс хошуу орон байр ба бохирдлогоо чахалгааны их баялагын давуулагдан төшиглэн дээд дэлхийн тоног төхөөрөмж төрүүнэ шин материалын хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж дагуулах жааж ахвалыг бойжуулан божгаруулж аж үйлсийн хэлхээжилийг уртдахан төвлөрдөржүүлж дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг байгуулахыг ахиулж Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхгийг хөдөлгөн хүчин нэмэрлж байна. Тайвс хошууны дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд үйлдвэрлэлийн шугамыг өмг журамтай ажилуулж, аж ахуйл нь жахалхийн бүтээгдэхүүнийг жавдан үйлдвэрлэж, шин энергийн иж бүрдүүлэх тоноглол, хэд хатуу материал зэрэг хоёр их дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн давуулаг илэрхэ байлаа. Өвөр Монголын Жинчэн чахалхаан татлагийн хязгаарт компани нь бүх аймгийн анхдагч шин энергийн чахалхаан татлагийн аж ахуйл болсны хувьд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийн чахалхаан торийн бүтээн байгуулалт шин энергиэр чахалхаан гаргах зэрэг олон хүрээ чараанд өргөнөөр хэрэгжилж байна. Аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тасагд уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг дээд хурдчаар ажилуулж байлаа. Энэх өөртөн засаг орны анхдагч журмас 110 кВт-ийн өндөр хүчлэлтэй чахалхаан дамжуулахад хэрэглэх чахалхаан татлагийн уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугам нь бүх аймгийн шин энергийн тоноглолын аж үйлсийн хэлхээжилийн чухал тулгуурл болжээ. Өвөр Монголын Жинчэн чахалхаан татлагийн хязгаарт компанийн даамал Лиепин сурвалжлах хүлээгтэн одоохондоо манай аж ахуйлал 3 доншуур 1,000 төмөн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өртгий байлуулжээ. Энэ хамт бас хэсэг төрөлжүүл яга даачлал зарлах явцтай байна. Бидний үйлдвэрлэсэн чахалхаан татлагыг голдуу Өвөр Монгол, Шинжаан, Хөхнөр зэрэг газарт борлуулж байна гэлээ. Өвөр Монголын Жинчэн чахалхаан татлагийн хязгаарт компанийн өрнөн хөгжилт нь Тайвс хошуу дээд дэлхийн үйлдэх аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлснээр хурангуй дүрс болно. Хүрээлэн тойргийн доторх улсын дэлхийн тусгайдсан, нарилгдсан, ончлогдсон шин жижиг авраг аж ахуйлал болох танх шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаар

0: компанич шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх бодит хүчнээр тал нутгийн шин материал үйлдэх үйлсийн нэрт тэмдгийг үүссэн байна. Ажах болон алмаз содлон нээж үйлдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хэдэн 10 жилийн голлох мэрэгжлийн тусгай ашигын үүдэлт болон өртөн жасаг орны анхдагч хийж, чухал их мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжтэй болж, бүх хэлхэ жилээр баяндааж үйлдвэрлэхийг баялуулжээ. Аж үйлсийн өрнөн хөгжилт нь 50-с хошуу худалдан эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн ба, аж үйлсийг нарилаг оновчтойгоор байжуулсантай холбоотой юм. Тухайн газрынхын аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн сур төхөөрөмжийг дасралтгүй төгөлдөржүүлж, аж ахуйлыг туслах үйлчилгийг бүх явцад найдваржуулахын хамт дээд дэсийн үйлдэх үйлсийн хүрээ чарааны тойронд нарилаг онцтойгоор арилжаачин урж, эдгээр арга хэмжээ нь аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг бүтэмжтэй ахуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг үргэлжлэн байжуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн захиргаа 2026 оны 22 дугаар удааны банкны хурлжич аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурлыг хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гуйфон хурлын эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын тухай чухал заавар чухал үрийн жоргоснаг гүнзгий туйшлуулан эдэн ба эмийн зүйлсийн бүх хэлхэжлийн хяналт хамааралтыг чангатгаж шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил ба оюунчин арга барилаар хүчин нэмрэлхийг чухалчлан голдлоготой хүрээндэх тусгай засалтыг гүнжгэрүүлж шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр шинэ загварын амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатган хуурмаг Эдвара Вилдч борлуулах зэрэг хуулаас зөрчсөн ажилгад чанга жохолт өгч өргөн олон түмний эдэн өмдөн ба эм хэрэглэх амар төвчнийг эрс сахаан хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хуурлаас үйлчлэгээний визийн чадварыг өргөтгөн яз чанарыг дээшлүүлэх холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үйлчлэгээний визийн хөгжилтийн тухай чухал үгэлтийг нарийн нэмбай туйшлуулж бүх улс бүх орны үйлчлэгээний визийн их хурлын жорог санааг бүх талаар найдваржуулан хэрэгцээгээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомж шүтлэх, шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтралцхийг товойлгох чухал зарчим ба аргын онол ёсоор амьдралын чанартай үйлчлэгээний визийн хөвчөөдсөн, аж үйлсцэн хөгжилтийн шин загварыг идэвхтэй сөвгчилж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний визс ба одоо үеийн энерг, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн тоноглол үйлдэх зэрэг давуулаг онцлогтой аж үйлсийн гүнзгий уурсчлыг гүлж үйлчлэгээний визийг хүчрэгжүүлэн шилдэгжүүлэх дэс дэвшүүлэхийг хүчнээ төвдрүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас арилжаачин уурж бэл оруулах холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан арилжаачин уурж бэл оруулах нь чанар сайтай хөгжилтийн голдлого басны хувьд ажлын тогтцоон төгөлдөржүүлэн бүх аймаг даяар арилжаачин уурж бэл оруулах идэвхжил санаачлагч чанарыг гүйчэд хөгжөөж давуулаг онцлогт аж үйлсийн сүргэжлийг байжуулан бужгаруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчрэхийн уурж шилтгийн оруулж арилжаачин уурж бэл оруулах ажлын нэн их үр бүтэмж олгохыг бүх хүчнараа ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай орны мэдээ. Шилийн хот дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгоож, дөрвөн шугам гурван гажир нэг чагаргийн чохчлон байгуулах замыг байгуулж, ховсхолын хүмүүжилийн суурин гажир болон түүхийн талбай ордон түшиглэн ухул хүмүүжилийн чадах байгаан чангатхан жишээ үзүүлэх чигээр бүх орон бүсийн чохчлон байгуулалтыг дайчилж, бүх аймгийн дундын үндэстнээ хамтын чохчийн байгуулалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад хүчнээ төвлөрүүлэн чармайж байна. Ойрын өдөр Түнлийн хотын хорчин тойргийн намын хорооны нэгдүгээр франтин гэлтсийн тойрон байж ах болхом Шилийн хотод ирж, сахан бараалж харилжин хавсралчих бүлхэмдэн тэмчиж дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил үйлдвэрлэгийн суурин гажраар гүнжгэрэн суралчиж тойрон байж ажээ. Тус суурин гажр нь үндэстнээ бүлхэмдлийн нийтлэг жишээг бодит үжимжид уусалч болон чигийг холбон шугам болгоож, үндэстнээ бүлхэмдлийн үлгэрийг амлуулж, ухулах хүмүүжилийн арга нь тойрон байчаах бүлхэмд мэдрэгжээ. Түнлийн хотын хорчин тойргийн үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвлийн дээд эрхлэгч Ван Тянфу суралжилх хүлээгтэн Шилэнгол аймгийн тухайн талбарт жан сургах ба олон талаас бичлэн ойлгуулахыг уялдуулах загвар нь үлгэр түүхийн бодит явдал ардын жан үеийн соёлыг тухайн талбарт авчран үндэсний соёлыг ойлгуулжээ. Бид суралцсан дуршилхан хорчин тойрогдоо аваач иж тус гажир орны өл үндэсний явалчаа солилч уусалчлын үлгэрийг сайтар ярна гэлээ. Тус суран гажрын өжилх талбай нь бараг 8 төвмөн хавтгад дөрвөлжин метр байж сахан бараалж харилцан хавсарлчих гол сэдвүүд үүжүүлэх танхим Монгол морины жирг санааны ухуулах хүмүүжлийн танхим жич бүх аймгийн намын гүшгүүн голлогч өрхийн үжилгийн танхимыг байгуулж тойрон үжих харилцан үйлдэлчиж бичлэн ойлгохыг нэг чохчиж болон сахан бараалж харилцан хавсралцах ойлгогдохны үйлдэлхийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үжилжээ. Суран гажрыг гадах шинэглэлт хийснээс нааш сурвалжлах хүмүүжил тойрон үжих ажлыг нийт 600 гарэ талбар хүлэн авч өл үндэсний 6 том 1000 гарэ хүн удааны кадр олон төмний хамарч нөлөөлөх хүчин бүхий үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжилийн ерөнхийлсэн жагсаалын газар болжээ. Өртөн засаг орны дэлхийн эх орончийн үйлчлийн хүмүүжилийн жишээ үйлчлэх суурин газар болсны хувьд Шилэнгол чанхрын ховсгоолын түүхийн дурсгалын ордныг энэ жилийн 5 сард өөрчлөлт өргөтгөн байгуулж дуршин ажиллуулжээ. Тус ордны үйлчлэх талбай нь 3932 хавтгай дөрвөлжин метр байж Оршилын танхим ховсгоолын түүхийн үжилгийн танхим жич нийгэм журамт хүмүүжлийн ажиллагааны дасгыг тохируулж Шилэнгол чахрын газар орны цагаачин гахаа жилийн ховсгоолоос шин дундад улс байгуулагдах хүртэлх ховсгоолт тэмцлийн түүхийг амтлахаар илрүүлж одоо нэгэнт эх оронч үжилгийн хүмүүжлийн чухал жагсаалын газар болжээ. Шилэн хот одоохон болтол баримжаатсан жишээ үжилгчийг 14-ийг байгуулж энэ жилээс нааш 1700 гарэ талбай ухуулах хүмүүжлийн ажиллаг өргнүүлжээ. Чигээс бүх орон бүс тээш ахуулах хүртэл Шилэн хот яг амтлаг бүтэмжтэй үйлдэлгээр бүх аймгийн дундтын үндэстний хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад идэвхтэй үйлдэл үзүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчир хоёр зүйлийн ачааны машин тэрэг аюултай эд бодос төвөрлөх машин тэрэг хүнд хэлбэрийн барааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалт өрнүүлж бүх аймгийн ил газрынх нь өтөр түргэн хөдөлчиж хамтарсан хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг зэргээр эхлүүлсэн байна. Тус удааны ажиллаг нь аянчтын зөөврийн машин тэрэг, жуулчлалын машин тэрэг, аюултай эд бодос тээвэрлэх машин тэрэг жичиг, хүн төлөврийн бараа тээвэрлэх машин тэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, хараа орны голдлоготой замын хэсэг жичиг, бүх аймгийн хөвчөндөх можийн жаг, аймаг хотын жагийн засмал замын хэсэгт хамтарсан байцаалт өрнүүлж, хэмжээгээс хэтэртэл ачаалах хууль бүсээр тээвэрлэн эзэгнэх Тогтоолоос жүрцэн бараа тээвэрлэх зэрэг зам харилцааны хуулаас жүрцэн үйл ажиллагааг чанга байчааж нааш цааш явах голдлоготой тэрэг хөсгийг байчаан тансалж байчаан илрүүлсэн асуудлыг тэр дараад нь шийдвэрлж байна. Энний хамт шийтгэн торгох ба сургаан хүмүүжүүлэхийг харилцан уялдуулахыг баримтлан жолоочд зам харилцааны хууль тогтоол болон амар төвчнөөр тэрэг жолоодох тухай ухуулдаг хийжээ. Сүнүтсэн хошууны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн орлогч ангийн дарга Хүнвээ дүүн сурвалдлах хүлээгтэй дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамаарлын их анги зам харилцаа тээврийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтнтай хамтар тогтсон чигийн байцаалт ба нүүдэл тойрон байцаалт өрнүүлж ил төрлийн хууль тогтоолоос жүрцэн үйл ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлж олон түмний явц суух амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр Шилэнгол аймаг өдрийн 3 эрнээ хоолыг сахин хамгаалах эдэнэ амар төвчнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн засаг ажилгийг эхлүүлэх байрлуулалтын хурал хуралдуулж бүх аймгийн эдэнэ амар төвчнээ чигчлэн засаг ажилд бүх талын байрлуулалт хийжээ. Ойлгосноор тус удааны тусгай чигчлэн засаг ажиллагаа нь энэ жилийн 8 сараас 2029 оны 7 сар болтол 3 жилийн хугацаатай явагдах болно. Шилэнгол аймаг өөртөө засаг орны 8 жилийн чигчлэн засаг арга хэмжээг 24 жилийн ажлын үүрэг жирен журуус боттой найдварчлах арга хэмжээ болгоо нэрлэгжүүлжээ. Ажиллагааны хугацаанд ам бодаа гурал тос, улаан эдэнэ жийл, жимс ногоо, далайн гарал зэрэг ардын амьдралын жавл хэрэгсэг эдэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуул бусаар нэмэлт өдөг хэрэглэх зэрэг хуулаас жирдсэн асуудалд чанга чохол дөгн. тарайдангийн бөөмөр худалдах жах дэлгүүр хот хөдөөгийн уулжуур хэсэг хөдөө тосхоны чуглаан маймай зэрэг голлогтой орон бүсийг чанга анхаарч эжнэлтийн зөвшөөрлөгөө үйлдэгэлийн ганцрыг байчаан чигчилж нүүдэл худалдаачид сүлжээн дээрх худалдаа зэрэг хяналт хамааралтын дутуудлыг нөхөрлөн энэ хамта амархан илжрэх ичин ногооны бүх хэлхэнэ төгшүүрийг байчаах ажлыг өрнүүлж жагсаан байчаах газар орон төрөлж илба гогцоог өргөтгөн асуудалтай ичин ногоогоо жах дэлгүүрт борлуулахыг чанга сэргийлнэ. Хурлаас жаардахтан өл газар орон өл салаа мөчрийнхэн хамжилж байгаа чангад гаж эдэнэ эжгэнэлтийн гол чохчийн хариуцлагыг боттойжуулж уюунч хяналт хамааралт ба эдэнэ амар төвчнээ мөрдөн нөхөмжлөг шисчмийн байгуулалтыг ахуулж ухуулах хийж хөтлөн жолоодхон чангадхан олон төмнөө илчлэн мөдөөлөх арга замыг шулуутгаж нийгмийн хамтын жасалтын хамтрал хүчнийг нэхтрүүлж бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон төмнөө эдэн омдооны амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр урт замын аян дааны жоргоснаг бадруулж цаг үеийн яруу хуудсыг үргэлжлэн бичглээ. Улаан цэргийн урт замын аян дааны ялалт толсон 90 жилийн ойг дурсгах уран бичлэг уран зургийн бүтээлийн үзэсгэлэнгийн Шилийн гол өртөөдөх ажлах Шилийн гол аймгийн соёлын ордонд явагджээ. Үзэсгэл нь Улаан цэргийн урт замын аян дааны ялалт толсон 90 жилийн ойг дурсгахаар гол сэдв болгож Өвөр Монгол, Жианси, Гуандун, Юннан, Сычуан, Шанси, Хэби, Жэжиан, Анхуй зэрэг 9 мож орны соёл түүхийн судалгааны ордны судлагч, онч урсан судлагчийн 110 содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, уран бичлэг, хятад жураг зэрэг олон зүйлийн урлагийн хэлбэрийг хамарчээ. Тус удааны үзэсгэлэнгийг 10 өдөр эрхэлж, сүйтгэл хураахгүйгээр олон нийтэд чөлөөтэй нээх болно.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 онд шулуунхах ус шүү Өвөр Монгол Хөбигийн жагийн Хулан шарах даагийн эсрэг газрыг ерөнхийлэн засах төрөлжилийг хүчнэн төвлөрүүлэн ахвалж жилийн төлөвлөсөн засах талбай нь 42 төмөө байж 10 сарын сүүлчээр бүхний дуусгаар төлөвлөн одоохон болтол бүх ушуугаараа нэгэнт 21 төм 2000 нэгжүмүү нүүдэл эсрэг газар 10 төм 3000 нэгжүмүү хагас тогтмол эсрэг газар 233 төм 3900 тогтмол эсрэг газрыг засав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинагч Удулжичг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэг. Шилийн голын Аражуу тэлгүүс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал. Өнөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 3-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, маргааши тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 3-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхантай, Шилийн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус, маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус, маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурийн мэдээгээр дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, маргааши тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 3-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхантай, Шилийн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус, маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус, маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Цагуурийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
2: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгуудын 4-р амьдлын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус амьдлын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амьдлын хороогийн чуулал таалх хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амьдлын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалх хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхүү нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар. Манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод бидэг энг хоёр амин үртийн сурвалжлан бичсэн. Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
2: Шинэрний малчин.
0: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгач чанай малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2000 буу дараа оноос эхлэн Арав адуу, Чеврэж хосны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өөрийн адуудаа гэрлэсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Иймхүү эдний адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчээтэй олон наадмаар айрг тэргүнд хурдлан уяач ижнэн баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
3: За одоо 2 жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхээр миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай ч одоо 100 дүмэн зосны 60 айлын бас нэг будууралтай ээж минийг чин даах дэд тэргүүн айрад гурвыг багтааж яла нэгэн тавлаад 10 дотор чин бас 5 ирж ирсэн ч яваад Баруулгандын бас 100 адууны найрд ороод одоо манай Баруулгандын гисги надаас авдаг даах дуруулаад миний өөрөө энэ тасаа очсон даах дэд тэргүүн авч ирсэн. Энэ жилийн манай шуухад юус орсон шуухад очиж нэг нь туруулаад нэг нь гурвлаад бас хоёр тэрэг авсан. Миний адуу ер нь идэмдээ манай манай өөр Монголын холтын хурдын уралдаан нэгдэн бас миний өрөө туруулсан. Ер нь 23 онд бас миний даах туруулчихсан. Миний багцуудууд бол үргэлж ин чанартай сайн тахчихжээ.
4: Танай одоо найдвартай шүү.
3: Тийм миний бүр өөрийн
4: өөрөө юм
3: өөрийн

0: сайхан бас өөрөө уяад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанд өрөөд ирсэн л гацааны ажил наан цайгаар нь тосчих яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдуул хөөхд голдож явж юм доч.
1: Энэ унган хорд наадам. Унган тамхат гэж тийм ба. Өн чинь одоо энэ 2 жил маш төргөн хөгжиж, маш өргөн хөгжтэй
0: хөгжиж.
1: Энэ одоо
0: олон газар
1: нэг хаанаас чинь энэ нэг сайхан яраад үү.
0: Энэ унган хатууны наадмын чинь бол одоо манай хамаг түрүү бүлүүд манай бараг зүүн хүндэд бараг голдож ирсэн байх уу. Манай яа тийм одоо манай Эрдэнэ дүү Эрдэнэ Баатар гээд манай миний сайхан дүү нэр байдгийг. Тэр одоо ийм нэг найр их гээд хамаг түрүү яраа тийм манай хэд тулан болно. Тэгээд гол гол айлууд нь манай зүүн хүндийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтүү найр хамаг түрүү хийсэн. Одоо чигээд бол одоо чин 23 онд эхэлжсэн. 23 оноос л хойшл бол одоо юм нэг аймаг гошуу болгоо одоо бүр хийж л байна. Одоо одоо олон байрч хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж, хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хэдүүлээ нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гоч байна. Гацаагаараа нийлээд хийж гоч байна. Одоо манай хоёр үзмчи одоо захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ урт энэ ус их зүгээр. Одоогийн ажи хонд бол бас энэ уралдаанд нь орох ус чинь бол бас аль болно гэсний нава шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр өтмж гаргачихын одоо хотол 100 бас 200 бас олчихын бас энэ ус их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
1: Хөгжлийн амдарч үл их сайн.
0: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулихтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг гошоор авч ялээ л зөвхөн. Одоо ч юм бол хүн болго уяач болцсон одоо. Хүн болгоо одоогоо үж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
1: Анаа нэ бор хатраа. Хулан бэр ус уулд гарсан ба. Түрүүн шидийн хотын тэр хажуу шалтлын баясналар руу очив уу яа.
0: Тий.
1: Тэнд байж байгаа хаал улан бэр руу гарсан. Тэр ажилгын тухай нэг сайхан нэг яагаад хаал гэдээ яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан тэр ажилгын асуудал, тэр ажилгын үлгэрийн нэг яруулчмаа.
0: Тий, тэр ажилгын симбол уулна манай. Өвөр Монголын уяатын нэмлэгийн төрөлхтөл зүр сангад хүм бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгэд би аваад тэр ажилгыч нь бас олон жил тавьсаа 12, 13, 14 бас нэг 5, 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгал нь дөө. Аваад 3 жил тавиад. 4 дугаар жил дээр манай Хөлн Бөрийн Батрах гэдэг нэг сав яж байт юм. Манай сайхан дүүндэр. Одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр ажилгын одоо миний хатуунаас гарсан болгоно бол бүгдрийг тахгүй чи. Их бол одоо манай баясгалын цэцгээс одоо олон сайхан гүй байна, олон сайхан морд байна. Одоо хөлмөрд очиад манай бодрохын гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа ойлгохтой.
1: Одоо тэр азрагын төлөөс одоо том томоод нэвэр мэддэг сайн танд ордон ямар юм бэ?
0: Одоо тэрний хамаг түрүүд авахсан миний дээр одоо яган гэж урд ягаамор байлаа. Тэгвэл миний дээр ахтууд нь буурал морд нэг ч одоо дуу буурал бор халдсан мөр одоо 40 бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн мөрт одоо миний дээр дуу буурал чинь бол одоо шилэн цанг хүшүүний нар төрүүлж яла 50 хүшүүний нар төрүүлж яла тэрнийх нь ах нь миний дээр хараадрын тол юу нэ чулуунхи 60 газард 60 газард төрүүлж яла штэ хаврын уралдаан 60 газард. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тул одоо миний тэр дуу хоёрын тулгуулаа энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нар төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бараа зэрэгний тул дуу хоёрын тул одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо миэс нь гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэцэн дээрсэн унга нь одоо миний тэр ах хэрэг гэж бас хөлн борд би манай савта анан гэд хүн төгсөн. Тэр азрагны толгоос олон хурдсан. Одоо тэгээд одоо миний тэр бор азрагны гарсан охин төлөйг бол миний тэр ахэр одоо тэр гэцэн дээрсөн нэг хураад бол олон хурд

0: Одоо жин миний тэр дохтох гэж байдیں۔ Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтохоос авсан миний өр азарганы төлөв миний тэр унгаа хэтэр гээд миний тэр одоо тахгүй гоё хэтэр чинь бүр тэр нийт бол их олон хурдан мар гаргаж. Мэжин чигээд үгүй авсан юм чинь бол одоо нөө Монгол улс төгш өнө. Хөтөл одоо шивчи зэрэг хөтөл үнтэй мөлж өвчи тав гэж одоо сайнгүй авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүйтэй болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдөр хэмжээнд орж байгаа чинь өнөөдөр юм байна шүү дээ.
1: Тэр азрагс одоо хэдий жаасны азрагваа
0: өнөөдөр тэр үед чи одоо 20 төм зөөсны.
1: Амар уу шүү. Ан готагийн тим үнтэй азраг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэрийг энэ хурдлуулж хийж байгаасан азраг.
0: Тэр азрагч над дээр 7 төрөл байтал. Тэгээд суултаа бас нэг хөлнжөө говь уус юм аа нэг шүрмсэн жоохон бутуура. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэр зэрэг төлөвдний гарсан төлөвд нь тагч чадаа суултаа одоо чи яах вэ гэж.
1: Тэгээд одоо шилжтийн багсгалсан хүн одоо сайн азраг гэж азраг тавина гэж авч
0: байна. Тий. Тэгээд одоо Баясгалан Мусайхаа дуттай чигэд ахя бараа зэрэг би хав яа л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чигэд болно болно хитаа тав. Чигэд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явцгаа. Энэ жил бас манай майдстуу нэг аван нэгэд баяцглаа. Тэр бараа зэрэг.
1: Тэр бараа зэрэг надад бас байна уу?
0: Байш юу. 18 сурж газар да. Гайгүй өчргөөж яхдаг өгшөнгөө.
1: Тэгээ
0: сайхан төжиг юм бол чи 20 хэд нас хүртэл одоо гүгшэх гээд хамаач. Тэр
1: одоо тэд насны өндөр бол яа төсмөл нь сайн гарах
0: гэдэг асуудал. Сайн гарах асуудал өөр. Гол нь азрах гэдэг юм чин бүрээ малч одоо төжил бүрдүүрийн сайн өгч. Чим төжидийн сайн өгч юм хамаагүй.
1: Чи одоо ямар үйлдэл яадаг?
0: Цул хараавад ба
1: шүү. Цул
0: хараавад. Энэ шиг одоо би чи Монгол одооныхаа суурин дээр арах одоо ойч усоо юм чинь. Тэгээд одоо цол аравгүй аваа тэрнийх нь одоо цэвэр нь дахиад одоо олон сайхан гууд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангил азрагт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангил азраг яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолч л орох юм бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төр авсаар одоо шинэ азар энэ жил төл нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сангуудаа эргээд гიშгүүлж байна.
2: Шинэ дэрний малчин.
3: Соёл уудрынхан адууны удам мөхслэн сайжруулж, хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зургийн бүтчин шилдэгжүүлж, дарлаг малчхийг чухалчлан амь ухай бэлчаруусан хамгаалж, мал үлчэрийнхэн тэнчвэрийн баталсар иржээ. Төвнөөх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаг болон гачааны малчин төмний хүрээлийг олж, тэрээр 2000 бүгд 6 оноос гачааны даргын тушаалыг харуулчиж, 2000 бүгд 15 онд гачааны шүүжин тушаалыг харуулчин, Нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг харуулцаар иржээ. Энэ хамт Соёлбаатарынхан 2021 онд бүх аймгийн хамгийн гой гэр бүлөр үнэлэгдэж, 2022 онд Уртаньс хорны 5 сантай гэр бүлөр үнэлэгдэн, 2023 онд бүх улсын хамгийн гой гэр бүлөр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хошууныхан бусдын уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морны холбоот уралдаанд хөлөг мордон сайж, Хурдны үлгийн нутгийнхан алдрыг хотл олондоо дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруултал гачааны малчин Уяач Соёлбаатар.
0: Энэ Монгол морины холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад сум, гошууд эс аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхан дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул Уяач усны хувьд би асан бийнээсээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ Уяачд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн Уяачдын бол одоо бархгийн одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Ингээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо осиж уралдаж байсан тэр уралдаанд би очиж таг. Тэгэхэд манай хайраа хата одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл. Сайхан амжилт гаргаж байлаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлаж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл гэдэг одоо. Тэгэхээр бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морыг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн морийн уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морноос сайн болоод эрхийн үеэр майтер 40 юм уу дээш юм болгоо уралтчихан. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр сайн мор уралж байгаа хүнд усан гэж морны төрлийг ингээд олон хувирах чинь бол бас жоохон дараасыг бол жоохон хөндрүүлж яах гэж би боддог. Одоо хэр бүтэн гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр бүтэн гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яттыг бол одоо.
1: Тэгэхээр энэ уралдаан одоо ганц юм аа морь уралдаа яаж гэлтгээр миний үзэж хахаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан аач тохол авчирсан юм болов уу гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусан ана морь Монгол морийн малчхи жухалчлах өөний дүү хитлэнтээр бас дайдлагдсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайхад ч муу адилхан. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэр хүчмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаандаа богнох болчихно. Энийг бол нэг тойштай сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наад захтаа мэснэ 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэн энэ нэг мөгүй төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болоо шүү дээ чимс нэг манай улс тавч хэлвэл энэ сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавчны хангаж өгч их юм хэн болгон баярлаа шүү дээ одоо адуунтай хайртай болгон чи адууга сайжруулъя бас нэг миний нэг сайн мөр байна бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд орчихъя энэ чим бол яг л сайн учир сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л хүний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүд гацаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралдчихлаа шүү дээ.
0: Тий.
1: Гацаандаа шалгаруул дахиад сумандаа шалгаад тэгээд дэшэ ингээд яваад тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гачаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сумд өрөөнөөр нь уяачтай болчиход явхад бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол адууга малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурталчих маар мордууд байдаг. Тэгээ тэрийг одоо тийм тусгай уйдаггүй усуд бол тэр болгоомд одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед энэ Монгол морины халуун уралдаан гарч ирэм гачаа шатнаа гарах үед бол яг тийм усууд нь бас тэр мориогоо нэг бас гачаа шатндаа ч гэсэн бас өмс шатндаа нэг уралдаалаа үчигээд сүр сайхан баяртай байдаг.
0: Энд чинь ер нь тийм шүү дээ. Энд чинь гацаа шат сум шат өгөл энэ чинь бас аль нэг одоо өчргөө мор үйдггүй таны ялх шиг таарч тийм би бас нэг нэг сайхан Монгол морины халуун уралдаанд ороод нүгжчихээ уралдчихъя гэсэн зориг санаа бол их одоо чи дээшээ явах тутам одоо гошуу аймаг гээд шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр даагуур ус нэгсэн усууч юм бол энэ үнд оролцож оролцох болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь энэ нэг ус л жоохон

0: жоохон хаашаа л олон төрлийн энэ чатараа уралдах нь бол мөн олон төрөнд авч ялвал хамгийн сайхан гэж үл би бодчих та одоо
1: гачаа Монгол адуугаа малж байгаа хүн бүхнийг одоо хамар
0: дээр хамар дээр одоо дэшээ яваад өксөд уралдах дутам одоо чи одоо мэдээж шилэн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралдаж шүү дээ. Нэгэхээр бол сум гацаагийн бол энэс хойш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хаашаа зохион байгуулж уралдвал энэ олон төмний идэвх ишлийг бол дээшлүүлж хэлнэ би бол боддог шүү.
1: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна. Чигэл энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хөдөлтөр энэ оястай уулзаад ер нь асуугаа асуулт энэ талаар бас танай бас бодчихсон зүйл юу байна? Ямар шиг байх вэ?
0: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уулын дулаан чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн давхгүй байдаг газарны сүр бас нэг өвттэй гэж хэлнэ. Одоо энэ чи олон газар нэгэн гар авч болоод энэ хүйтэн шилд тахгүйлаа. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор суйдад эндж байна нэ. Гол мор уяад явдгаа усууд чи авч болоод газрын сайхан нэг л харж штт. Бас нэг том уралдааны чим бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад давхгүй төж болохгүй штт. Чи мор унааны гэмтэл суйдлих гарна хуухд ойч учир гарна эн чин бас яг авч болоод бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чим бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар давхгүйс биш те болцоогүй газар эн чи нядангийн уралдааны чим бол газрын нэг гитэн солиод хамх суулд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо энэхэр юм бол газрыг бол одоо тойлын сайхан газар одоо сун сунгаж шийдэж одоо энэ уралдаанаа явуулдаг. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чи одоо 30 шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуул сайхан шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойч тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн нь ял бас ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Инхэр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах улсууд бол энэс хойш энэ газрыг бол ихэр чухалчихгүй болохгүй.
1: Одоо энэ бол адуу сайтай Монгол орны баргал голом таарын шихуу байна. Шилэн гол аймаг бас энэ дундад усын адууд нут гэсэн
0: алдаа.
1: Тийм. Тэгэхээр ийм сайхан том бүх хартагаан оролцсон юм байна. Улс орн даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхлэлчгээ үйдвэл ер нь нөө аймаг шатгаа гошуу шатгсан ер нь дусаа ас юм уу уралдааны нэг дусгай зам шугамгийн ингээд талбай малбай гаргаж талаар байвал зүгээр
0: гээд харин тийм шүү ер нь энэ
1: талаар таны бодлыг сонсгоо.
0: Тэгээд гол нь бол эн чинь нэг ийм бүд уралдаа хийж байгаа мэт дусгай нэг газар одоо гаргаад одоо манай үзмтнээр авч бол үний баруун үзмтнээ дусгай ямар тахгүй газар байна. Тэгэхээр Хөлбөмбөр аймгийн бол үний бүр ямар газар бол ямар газрын бүр үний мор тогтдог тусгай газартай. Тэгэхээр юм бол нэг Монгол мордын холбоо уралдаан гэдэг юм чи гэтэн жил хийчихлээ юм чиндээ. Одоо нэг хийсэн газараа өргөжийн чанартай нэг юм бол сайхан. Тэр шар талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэгээ одоо ингээд шилжүүлээд байцгаал тавьс үгүй бол одоо хөөтэн шил. Одоо тэр өвлийн бас нэг модонд хийсэн байж та одоо энэ тэр өндөр нь очиг баах хөөхд ойтдөө энэ өвөл бол энэ засны байдлыг ус үжихгүй болохгүй айхтар хөрттэй шуудуутай одоо нэг зам муухай газар очиад авахгүй л ямар ойлго байна да энэ ч бас нэг хүн найрд явж явах чинь бас нэг бас аль сай аль байдгаараа л чармайж очиж та очиад л услын энэ л гаруулах гэцүү өнөхөр юм бол гол манай аймаг ус энийг жухалчлаад нэг аштайхан нэг давхгүй газараа л гүрэлжийн тянартай энэ уралдаан явал таарнаа. Миний бодлоор бол тэр шир талын газар бол болно. Одоо үчиргөө өөр газар хийх гэсэн зорилго аймагтай ойрхон хүнд бас нөхцөл боломжийн бас сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсд бас би очиж уралдажсан. Тайвсын газар бол одоо ямар юм мэдхгүй. Уул нь бол бас үчиргөө сайхан газар бол биш одоо юу нөхөвд энэ чи уяач уу юм чинтэй. Аль нь муу тэр сайн мөөг хэлэлтэж бащтай. Тэгэхээр юм бол хайшил гол газар газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийв сайхан гэж
1: бодож байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ гошуу нутгачнаас номер 8 одоо одоо номер 9 уралдааны сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуу нутгийн гэсэн чинь одоо юм бол бас хаа уралдааны

0: байвал.
1: Тий, ер нь энэ чи хамаг наа захтаа нэг гошуу нэг уралдааны асын морны уралдааны нэг газар байхад болно шүү дээ. Одоо ямар газар усна байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо нэг асын морны газрыг бол ер нь аль гошуунчгээ гарах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярдий. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай ус би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаа дэвшүүлж ирсэн. Ингээд манай гацааны хамтын нутг бай миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол алсын морны газар гаргачих нь уу гэд би бас ардын төлөвтийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо зэрэг тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энэ тахгуулчих яа гэд ирээд хөнтсөн үтсүүнж байхгүй одоо зэрэг ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн хойг хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад нөгөө маруна гантахгүй л нэгдэх чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болооны хөвдөд осон нутаг хэн тэр олон машин мотор одоо хамаг наадахтаа морь олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгай нэг газартаа юм бол энэ дээл тахчих нь нэг тогтмож хэвтэй бол одоо их зүгээр гэж бол бодод юм.
2: Шинэрний малчин
3: сай таа өхөндөн зүүн нутгийн хашир уяач соёл баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

үндэсний ажлыг чангадах нь сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлд худалгийн өндөрчөөс шин чагуугийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлчиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсэ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсэ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсэ үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсатмо, шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн, бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас чи үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолд өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өгчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө найдганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дэвчээ. 8. Өндөр

0: хэрэгтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүнд сонсогчдо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 1-ний өдөр. Бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 7 сарын 20 гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд 7-8-7-7 байр болон Сэлгээд автомжийн 2-1-7 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Мөнгөлийн Араажуу төлөвлөс хороно Монгол Араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас Шилэн Чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас Аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас Төвийн Араажуу төлөвлөсийн ерөнхий хороно Монгол хөлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Мөнгөлийн Араажуу төлөвлөс хороно Монгол Араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас Шилэн Чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас Шилэн Чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн Араажуу төлөвлөс хороно Монгол Араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минут

0: таас чавгрын мэдээ. 22:20 малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 нийтийн асрамжийн 60. 23:00 бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилийн голын радио телевизороны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхамтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхамтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 4 дэсэн салхамтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхамтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхамтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 4 дэсэн салхамтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Одоо жалгаад Чэнтман оюун суйл Сэчингва Эрдэн гэрэл Сэчин Линхва цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товчоо мэдэг дээ.
2: 8 дугаар сарын дундч болтлоо бүх орны 3499 чухал их төсөл барилга байгуулалтаа эхлүүлсэн юм уу сэргэж адлаа эхлүүлц сэргээс нь оромж ууна 97-д хүрсэн.
1: Манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр үрийн чип инженерингийн дэмжих ажиллагааны төлөвлөгийг бүх талаар явуулж байгаа.
2: Манай орны анхдагч Баруун Азад хүрэх TIR хил олцолсон холын барааны тээврийн зам нэвтрсэн.
1: Хөлнбөр шилэн гол зэрэг газрын малчд хадлангийн ажилдаа яарж байгаа.
2: Алтан намрын ихэнхэн даваа соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн ажиллагаа 9-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 18 өдөр болтол явж тоор байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээв авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийнхээс 8-р сарын 15-ны өдөр болтол бүх орны 3499 чухал их төслөг барилга байгуулалтаа эхлүүлсэн боيو сэргээж ажиллаа эхлүүлс сэргээс норм 197-д хүрчээ. Өвөр Монголын энергийн бүлгэлийн бух тоотын шугаатын 2-р хугацааны 60 түмэн киловаттын шин нэг үеийн элчин цахилгааны туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төслийн байгууллалтад ойр дурахтай явагдаж байна. Төслийн ерөнхий бэл оруулалт 25 дуушгууд төрөгдөж, цахилгаан гаргах, орчин тойрны хамгаалалт засалт хийгээд нүүрдүрчийн гадагшлуулалтыг багасгахыг оргоногоор уулсалцуулж, амар төвшин найдвартай бохирдолгүй доор нүүрдүрчид оюунч өндөр бүтэмжтэй элчин цахилгаан гаргах жишээ үзүүлэх одоочлсон суурныг бүтээн байгуулж байна. Жилийн эцэс болтол тус төслийн гол үйлдвэрийн гэр байшин ба зуухын болд жаасыг ухсарх ажлын 180-ыг биелүүлэхээр төлөвлөж бий. Манай орны цахилгааны сурвалжийн чухал тургуулах чиг болсон энэх төсөл нь орон бүсийн цахилгаан хангалгын тогтвор чанарын ихээр нэмэгдүүлж, бухтын тоног тохиромж үлдэх ховор шороо зэрэг тулгуур аж үйлсчч ардын амьдралыг сайжруулахад гүйцэд цахилгаан хангах болно. Шинээр байгуулж байгаа төслүүдийн эл талын ажил яралтай явагдаж байхаар барахгүй байгуулж дуусгасан төслүүд ч залгаагаар ашиглалтад орж байна. Хотын аж ахуйн мэрэгдлийн нээлтийн тойрогдох 1 дуншуур 5,000 төмтөргийн бэл оруулсан ЖИЦ шинжил ухаан мэрэгдлийн азот хөнгөн цагааны электрон вар шаазангийн үйлдвэрлэлийн суурин ойр даашглалтад орж тухайн газрын ДТС-ийн электрон вар шаазангийн материалын аж үйлсийн холсны нөхөрлжээ. Төслийн 1-р хугацаанд 4 зурвас үйлдвэрлэлийн шогмыг байгуулж, жилд 600 тонн микрометрийн дэсийн азот хөнгөн цагааны нундаг, 250 тонн азот хөнгөн цагааны мөхлөгт нундаг болон элч дамжуулах нэмэлт материалын нундаг үйлдвэрлэж, үйлдвэрийн өртгөн жилд 2 дуншуур 5,000 төмтөргтө хүрэх болно. Жилийнхээс нааш манай орон, Өртөн засаг орон, Аймаг хот, Хошуу шаан, Гурван шатаар хамтран хянч хамтран зөвшөөрөх системиг тасралтгүй төлөвлөрж үлж чухал их төслийг хянан зөвшөөрөхөд нэг сонховчоор хүлэн авах шийдвэрлэх, хамтаар хянан байцаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, гүйцэтгэх цагийн хязгаарлах зэрэг аргыг хэрэгжүүлснээр хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. 8-р сарын дундч болтол бүх орнороо бүтээн байгуулалтын төсөлд нийт 6,665 дуншуур төргийн бэл оруулалтыг баяллуулж, бэл оруулалтыг баяллуулсан норм 164-т хүрсэн байна. Өнөө жил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн шинээр байгуулах 1892 чухал их төслийн 1824 нэгэнтэй бэлтгэл хугацааны гол гар гүйцэтгэлэн дуусган гүйцэтгэд дуусгасан ерөнхий норм нь 196-д хүрсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон жилийн 8-р сард шинжилгээ мэрэгдлээр үрийн чип инженеринг дэмжих адлагын төлөвлөгийг бүх талаар хуулж, үрэдийн эх байлгын уудлах, үр баажуулах мэрэгдлийн бомж хөвтлөх, шинэ өгүүлдрийг баажуулах, шилдэг өгүүлдрийг үржүүлэн дэлгэрүүлэх, шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэх тавчингийн байгууллал зэрэг 5 их голдлоготой үргийг тогтоов. Орд өртөн жас хорны үрийн чип инженерингийн чухал их тусгай төрлийн шихэрлуунгийн төрөлжилийг эхлүүлэх хурал хөх хотод явагдав. Орны дотн гаднах 17 судалгааны нэгч ба ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгжилтэн шихэр ловнгийн шилдэг өгүүлдрийг баажуулах зэрэг талаар нотлолт хийжээ. Шихэр ловн бол манай улсын 2-р том шихэрлэг тармал болно. Манай орны шихэр ловн тарих талбай нь бүх улсын 160-аас дээшхийг эжилж байдаг. Өнгөрсөн дэх шихэр ловн тарих үед үрийн гадаадаа сургуулах бөгөөд үр баажуулах мэрэгдлийн хэрэглэлт удаан шихэр ловнгийн үрийг мөхлөгжүүлэн эчүүлэх мэрэгдэл хочронгой зэрэг асуудал оршиж байжээ. Үрийн чип инженерингийн шихэр ловнгийн төрөлжил нь өгүүлдрийн сонгон баажуулах мэрэгдлийн судлал нэгчээ жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх зэрэг олон жилийн голдлоготой

0: ажлыг өрнүүлж, Шихэрлуунгийн үлсийн хөгжилтийг хажгаарлаж байгаа асуудлуудыг хөтлөн шийдвэрлэх болно. Энэ жилийн 5-р сарын сүүлчээр Өртөнжас хорноос Шинэлухаа мэрэгдлэр үрийн чипийн инженерийг дэмжих адлагны төлөвлөгөө эхлэн хэрэгжүүлж, ерөнхий инженерингээс төслийн хариуцын жохон байгуулах аргаар Эрдэн шишээ шар борчог, төмөс наранхаар, шихэр ловн, саалин үнэ, ичин үхэр, ичин хонь, ноолуурын ямаа, тэжээл өвсчрийг 10 хүрээний тойронд шишчэмтсэн Шинэлухааны судалгааны боомчвтлах адлыг өрнүүлв. Баяннуур хотын улсын тараалангийн дээчин мэрэгдлийн ажилсын жишээ үзүүлэх хүрээлэнд байгаа Өвөр Монголын Фуджан тэжээн үржүүлэх Шинэлухаа мэрэгдлийн ховор улсын бүрэн бус харуулхад компанийн одоогчлсон оюунч тэжээн үржүүлэх суурна нь Хуаман Ичин хоны тэжээн үржүүлж байна. Энэхүү шинэг үлдрийг Фуджан компани болон Баяннуур хотын тараалангийн Шинэлухааны судалгааны газар хамтран байж улс юм. Энэхүү Ичин хоны төлийн ондролт сайн маг гарах ноорм өндөр болохоор хашаалан тэжээж үржүүлэхэд тохирно. 20 жил Баяннуур хотын тараалангийн Шинэлухааны судалгааны газрын Ичон Шинэлухааны судалгааны бүлгэм үрийн үлсийн хөгжүүлэн мандуулах байлдахуудлагыг гүнжгэн хадгаржуулж, үрийн их баялгын нэн хөгжүүлэлтийг үргэлжлэн атгаж, манай улсын анхдагч Баян Даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрэхтэй Баамы Ичин хоныг байжуулахад оролцсон суурин дээр бас Хуаман Ичин хоны шинэ өгүүлдрийг байжуулжээ. Иймхүү Баяннуур хот нь манай улсын Баяндаж 2 жилийн Ичон өгүүлдрийг байжуулсан анхдагч аймгийн дэсийн хот болов. Энэ жил манай орон улс ба Өртөнжас хорны дэсийн амтан ургамлын үрэдийн их баялгын хөмөргийг 3-аас 5 байгуулж, тарамлын үрийн ханин тогтоолтыг 1-р хуваас дээш биелүүлэхин хамт Өртөнжас хорны ажилсын мэрэгдлийн шиний үүдэг төвийг 5-аас илүү үр байжуулах голдлоготой туршилтын тасгийг 10-аас илүү байгуулж, 2030 он болоход 10-р жилийн үр байжуулах голдлох мэрэгжилд шовтлол гаргахаар төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Манай орон шинэ энерги машин төргээ дэлгэрүүлэх арчмаа үргэлжлэн чангаруулж, шинэ энергийн хүнд ачааны машин, жолоочгүй оюунтай машин төрг зэрэг голологотой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, барааны тээврийн бохирдолгүй тээш хэлбэрийн хувиргуулгын ахиулан машин төргний аж үйлсийн шинэ нэмэгдлийн чигийг буцааруулж байна. Бух тотын умардын бенц хүн тэлбэрийн машин төргний шиний үүдэх судалгааны хүрээлэнгийн шинээр судлан үйлдвэрлсэн 49 тонны 300 кВт-ийн устрагч төсчит цахилгаанчилсан чирүүл тэргэм нэгэнт бөөмөр үйлдвэрлэх юм уу зах дэлгүүрт борлуулахад бэлгэн болжээ. Ортон засаг орны зарлан даатлуулсан төслийн 3-р шатны шинжилгээний судалгааны үр бүтээл болсны хувьд энх устрах төлсөд цахилгаанчилсан чирүүл тэргэм хахир хүйтэн орчин тойронд урт хугацаагаар үргэлжлэн аялах энергийн хоргодлыг багасгах зэрэг зангилгын мэрэгдлийн шовтолж машин тэргэний хөдөлгөөн хүчний чадвархай зохицох чанар болон аж ахуйн чанарыг ихээр дэвшлүүлжээ. Улсын чухал энергийн суурин болсон манай орн нь уурхаан их байлгаар элбэг байдаг болохоор энэ нь хүнд ачааны машиныг шинэ энергижүүлэх, оюунчлан дэс дэвшүүлэхэд нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Ойрд Ордос хотын отох хушууны дээд ичин мэрэгдлийн аж үйлсийн нээлтийн орны үзүүр аж үйлсийн хүрээлэнгээс дүүрэн нүүрс ачсан оюунт хүнд ачааны машин тэргний анги ганц мод бомт зүг мордсон байна. Тэргийн анги нь манай улсын өөртөө судлан үйлдсэн айлуу дөрөв дэсийн оюунч агнэ байгуулах мэрэгдлийг ашиглаж тэргний агнэний оновчтой тогтун аяллыг баталж байна. Одоохон манай орон яг шинэ энергийн хүнд ачааны машиныг цахилгаанжуулахаас цахилгаанжуулах оюунчлах сүлжээчлэх тийш уусалцуулан дэс дэвшүүлэхийг алхам алхмаар ахиулж байна. Өнөө жил манай орон хохот буухт Ордос Ухайгаар голдлого болгон хөдөлгөх хүчний диаметр цахилгаан машин цахилгаан эзэмдэх систем иж бүрдсэн сэлбэг тоног зэргийг хамарсан шинэ энергийн машин тэргний аж үйлсийн хэлхэг бүрдүүлжээ. Одоо болтол манай орны шинэ энергийн машин тэргний бүх аж үйлсийн хэлхэ 32 дуншур гараа төргийн үйлдвэрийн өртгийг байлуулж, дээр жилийн адилхцааны хасан 102.63-аар нэмэгдэж бараг 22 түмэн хүнд ачааны машин үйлдвэрлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Манай орны анхдагч Баруун Азад хүрэх ТИР хил олсон холын барааны тээврийн зам нэвтрэв. Ойрд 21 тонн хөнгөн чагааны ором гатсан ТИР олон улсын жасмал жамын ачааны машин Ордсын ерөнхөөлсөн гайл бодлох орноос мордож, хоргус бомтор өнгөрөн Казахстанаар дамжиж Каспий тэнгисээ гатлан Азербайжанд хүрчээ. Энэ нь Өвөр Монголоос Баруун Азад хүрэх хуурай жамын тээврийг бүтэмжтэй нэвтрүүлснээр барахгүй Ордсын ерөнхөөлсөн гайл бодлох орны тээврийн жан хамгийн холдоон Баруун Азад хүрэх ТИР хил олсон тээврийн зам чинхнэр нэвтрснийг харуулж байна. Хосоданы хил олсон эдбраны тээврийн тухайлсан адлын урагштай явуудахыг батлахын тулд Ордсын ерөнхийлсэн гайл бодлого орны хамаарлын зөвлөл холбоотлогхи байгуулын нэгч болон аж ахуйлалтай уурчлан харчиж хил олсон эдбраны тээврийн бүх явц

0: гэмэглэн тээврийн тэрхүсгий данслах бараг байчаан шалгах зэрэг элжвэлэн бэлтгэл адлыг урдаар бийлүүлж бомтор өнгөрөх чагийн багынсхан тус удааны хилэлцсэн тээврийн амар төвшин саатху өндөр бүтэмжтэйгээр өнгөрхийг бүх талаар батлан дараачийн адил төрлийн хилэлцсэн тээврийн тухайлсан адлыг өрнүүлэхэд боловсронгой туршлага хурамдуулсан байна. Ордсын ерөнхийлэн гайл батлах орн нь Өвөр Монголын умарч нээлтхийн гол жингалагийн тавчин болсны хувьд дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын аж тохиолт үшиглэн хуурай жамын эдбарааны гүйлгээг үргэлжлэн саатгуу нэвтрүүлж баруунш умрааш хос чиглэлээр холуулан хөдлөлтсөн гадаад нээлтийн шинэ байршлыг бий болгохоор чарам аж бий. Тус чин жамыг нэвтрүүлсэн дотоод хурайн орноос баруун аазад хүрэх хуурай жамыг нэвтрүүлж тухайн ажрын онтлох дажвэлсэн их баялгийн нэг бүс нэг жам дагуугийн жах дэлгүүртэй гүнжгэ жолгуулахад хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ. Ангтор хугацааны Өвөр Монголын цаг орон зай оюун чадварын их хурлжиж, Уртан засаг хорны зохиомол оюун чадварын дээд сургуулийн үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамтран хөгжүүлэх ярааны тавцан ойр төхөө хотод явагджээ. Хурлыг Өвөр Монголын их сургууль болон Уртан засаг хорны зохиомол оюун чадварын дээд сургуулаас голлон эрхэлжээ. Хурлын цаг орон зайн зохиомол оюун чадварын мэрэгдлийн шинийг үүдэж, зохиомол оюун чадварын үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны уулзалтыг үнцгэрүүлж, Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуй болон оюунт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхулхаар гол сэдв болгож, өндөр төвшин бүхий эрдэм шинжилгээний солилцоо болон үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамтарцааны тавцанг байгуулах, зохиомол оюун чадварын хүрээнтэх оройлсон чадвартныг цуглуулж, цаг орон зайн зохиомол оюун чадварын мэрэгдлийн шинийг үүдэх, зохиомол оюун чадварын дээд сургуулийн байгуулалт, Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуй жилтийн шинэ хуудсыг бичлэх тухай хамтар зөвдөлцөв. Хурал дээр Уртан засаг орны зохиомол оюун чадварын дээд сургууль нь Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг 10-ад ихтэй сургуулаас эрдэм шинжилгээний жолоодохч багш урж, Лянгшан, Шоуми, Домдод улсын нэгдсэн холбоо, Нүүдэл холбоо, Цахилгаан холбоо зэрэг аж ахуйлаас аж ахуйлын жолоодохч багш урсан байна. Бэйжингийн Хайтян Рюйшин шинжилгээний мэрэгдлийн хувь оруулсан компани, Өвөр Монголын Мөнгөн шин энергийн компани зэрэг нэг бүлэг аж ахуйлал болон байгууламжтай үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамтарцааны зөвлөлтсөөр тогтож, зохиомол оюун чадвар, шин энерги, цахилгаан хүчний хэмжилтийн зураг төлөвлөг зэрэг олон хүрээ хамарчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ. Ойрд хөлөн байр шилэн гол жир гажрын малчад хадлангийн ажилдаа яарч байна. Хөлөнбөр хотын байгалийн нутагвчрийн талбай нэг дүншүр гарын мууд хүрч байдаг. Энэнд ашиглаж болох байгалийн хадлан 3000 гарай төмөв байж, хяг өвс чаргас зэрэг 120 гарай жилийн чанар сайтай тэжээл өвс урагж байна. Хөлөнбөр хотын эвэн хүндэснээ өртөн жас хошууна баян тал дагуур үндэснээ шангийн чог гачаанай малчин Лингуан сурвалжлах хүлэгтэн. Энэ жил хурбараа илүү болохоор өвс бэлчээр нэлээдсэн ургаж хадланч сайн хураалаа. Өвс бордоогоо гүйчэд нөөтлөн бэлтгэж мал унаагаа мэн дүвлжүүлэхээр чармайхын хамт нутаг бэлчээрэн ч сайтур хамглах хэрэгтэй гэж ярьж байлаа. Ойрд Шилэнгол аймгийн хадлангийн ажилч эмэг журамтай явагдаж байна. Бүх аймгаар хадлангийн гажраа хадлангийн талбай өвснөө гуурсны өндрийн хэмжээ, өвснөө үрийн бүсийн өргөнжиж, өвс хамах шаардлага зэргийн нарийн тодорхойлж, байчаах үндслэл үлдэн дөрмөлж өрчөн өвс хадах машин тэргээр хадлан дарах бэлчээрийн таажас гэтрүүлэн малжиг зэрэг адилгийг хоргулж байна. Жүнжимчин хошуу өвс хадах баримжааг чанга найдваржуулж, адагдан 6 см өндөр өвснөө гуурс үлдээж, 30 м өвс хадах бүр 20 м-ийн өвснөө үрийн бүс үлдээхий шаардаж байна. Шилэнгол аймгийн Жүнжимчин хошуу нь ой шугаа нутаг бэлчээрийн төвчөнө хуул хэрэгжүүлэх дунд ангийн дарга Сэнгэ хэлэгтэн. Энэ жилийн хадлангийн байдал ерөнхийдөө сайн байж, муу бүр жуу 20-оос жуу 40 жин өвс хадж, хуурай өвснөө үн хаш тогтвортой байна гэв. Энэ жил манай орны хадлангийн талбай бараг 7500 төмөд хүрч бий. Эл гажринхэн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах сэлгэн малжигч иргэд өрмийн чанга найдваржуулж, шинлүү ухаанчаар өвс нөөчлөхийг ухуулж, өвс бордоо нөөтлөх хийгээд айм ахуй хамгалах хос ур ашигыг бийлүүлв.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ. 2026 оны Оросын кино найрын Өвөр Монгол өртөөний ажиллагаа 8-р сарын 29-ний өдрөхөө хотод эхэлсэн байна. Энэ нь мөн ч Оросын кино найрын хамаа бүхэн ажиллагаа анхудаа Өвөр Монголд явагдаж байгаа явдал болно. Энэ бол Домдод Оросын байлдах бодлогын хамжилцааны хамтны харьцаа байгуулсан 30 жилийн ой болох бүгэд Домдод Оросын элдэг хөршийн нөхөрсөн хамтарцааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ой болно. 8-р сарын 27-ны өдөр Бээжинд явагдсан Домдод Оросын кино хамжилцааны хуваар зөвлөлийн хуралд хоёр талаараа хамтран кино сүдэрлэн үйлдэх, ЭА мэрэгжлэр кино үйлдэх зэрэг олон төрлийн хамжилцааны зөвдөлцөрт гарын үсэг зуржээ. кино нарийн хугацаанд Пенивокио нисгэлч зэрэг Орсын 10 шилдэг кино хөхөтийн 5 кино ордонд сэтгэл хураахгүйгээр дэлгэн үзүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн яс хорн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхэн хөх хот Улаанхад Улаанча болоод Ширэнгол аймгийн Долон Нур шантай хамтран эрхэлсэн би тал нутагт гэр оронтой гэсэн Өвөр Монголын гэр баашин газар хөрөнгийн төслийг Бээжин танилцуулах хурал 8 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Бээжинд явагдаж Өвөр Монголын чанарсайтай гэр баашин газар хөрөнгийн төслийг Бээжингийн хотын ардд танилцуулан Өвөр Монголын оршин суухад тохиромжтой давуулга ба үйлс босгох талт хүчнийг бүх дэлгэн үзүүлжээ. Танилцуулах хурлын ахуй толгойд Өхөх хот, Улаанхад хот, Улаанчав хот, Шидэнгол аймгийн Долон Нур шинхэн, Орон бүсийн тойм байдал, Ам ахуй зам харилцаа, хотын байгууллалт зэрэг талын давуулга нарийн танилцуулав. Бээжин Өвөр Монголын зам харилцааны нэг чухчулсан хөгжилтийн дагалтан Хөх хот, Улаанхад, Улаанчав, Шилэнгол зэрэг айм хот нь Бээжингийн суугаалардын үйлс босгох баяа зовлж амрах чухал сонголт болж байна. Өртөн жас хорны гэр байшин гажир хөрөнгийн үйлсийн нийгэмлэгийн дарга Жан Чинхүй хэлэхтэн үн ханшид хогтун байлгах хурдалдоор орон суучин яс чанар болон үйлчилгээг тасралтгүй дээшлүүлж үйлдэхүүнээ нэмэлт өртгийг улам нэг алхам дээшлүүлнэ гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны сонимэдэн нийтлэг албан гэрээс ойр суралдуулсан сонимэдэн нийтлэг хурлаас ойлгосноор Алтан намрын ихэнхэн даваа тусгай сэдвүүд соёл жуулчлалын төрөлт тэмдэгтийн ажиллагааг 9-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдуулахар байна. Соёл жуулчлалын гүнзгий уулзалтыг ахиулж, дөрвөн улирлын жуулчлалын хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулж, ихэнхэн даваагаар зөвхөн 100 өвлөл зугаасч болох уламжлалт суугдал болон хязгаарлагдмал байдлыг хувируулахын тулд Уртан зац хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмэн Хөлбөмбөр хот, Хянга аймаг, Улаанхад хоттой холбоолон Өвөр Монголын их хянган давааны үзмжийн замын гол болох соёл жуулчлалын 40 жигийн их байлгыг нэгтгэж, Алтан намрын их хянган даваа соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг цогцолж, намрын улирлын 5 зурвасаа соёл жуулчлалын зам болон 5 их ширс гол сэдвүүд ажиллагаагаар хол ойрын жуулчдад Алтан намрын мартагдчгүй жуулчлалыг эдлүүлэхээр тогтжээ. Төрөл тэмдэгт ажиллах нь их хянган давааны үзмжийн замын соёл жуулчлалын их байлгад суурилсан хувийн машинаар хэр аялах, гэрэл зурх татаж уран зураг зурх, гэр бүлэрэн судлан суралцах, ариулжил совилт хэл зугаалан сэлүүцэх, хоёр замын жуулчлал зэрэг адил бос хүмүүс хэрэгцээ шаардлагыг хамтад нь харгалзаж, умард хэсгийн Балар эртний шугаат орон, дунд хэсгийн ой шугаа нуг газар, өмнөд хэсгийн сэрэг шугаат орны элик голлог чигийг холбож, алтан намрын өнг үзэмтийг бүрэн бүтэн харуулахар зорилгоон болгож, олон зүйлийн гол сэдвүүд ажиллагаа тохируулсан байна. Уунд 5 зурвас жуулчлалын содон замд Хөлбөмбөр хотын хязгаардах их хянган давааны ой шугаа нууцыг хайх 5 өдрийн жуулчлал. Хөлбөмбөр хотын хязгаардах их хянган давааны ой шугаа намрын үзэмтийг сонирхох 5 өдрийн жуулчлал. Их хянган давааны Хөлбөмбөрийн онцлогт ардын зан үйлийг баяжуулан ойлгох 7 өдрийн жуулчлал. Их хянган давааны аршааны ой шугаа халуун аршааны эрүүлжил совилтын 3 өдрийн жуулчлал. Их хянган давааны Улаанхатын уулан газрын ой шугааг сонирхох 4 өдрийн жуулчлал багтаж байна. 5 их ширс гол сэдвүүд ажиллагад хянган давааны намрын хураалт ой шугаан зан үйлийг ойлгох ажиллагаа, хянган давааны намрын аялал, хянган давааны намрын зургалал, бүх улсын гэрэл зургийн уралдаан, хянган давааны намрын совилт, хянган давааны намрын жуулчлал, жуулчлалын тусгай гал тэргээр тойрон сэлүүцэх ажиллагаа багтаж байна.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. 8 дугаар сарын 29-ны өдрөө 2026 оны дундад улсын эрэгтэй Баг бүмгийн холбоот уралдаан өндөрлөв. Уралдаанд Леонингийн анги Манлайлж, Өвөр Монголын анги Дэдлэн, Гансүгийн анги 3 дугаард оржээ.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Даалай Зандан бал жижиг найруулга цагаан хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхний
2: Ширин голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсгийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа Вилсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Хөөрмөр.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бач хана уу бач хана ажиода шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартайгаа амбалзаа ясаар жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: болон найз алхам танилцیں۔ найз нараа
1: хөөрөлдөө нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя۔
3: Танай минь өнөрхөн танилсан нартай байлаа.
4: Би ногийн ног бист дүнгээр өнгөсөн нартай.
5: Би бас ногийн ног ангийн бол хулан бөх гэдэг.
4: Би бас ногийн ног ангийн би маяра гэдэг.
6: Би ногийн ног ангийн өнгөрөн.
7: Би бас ногийн ног ангийн мэлк.
3: За өнөөдөр одоо шинэ сургуультай ирээ тайраад өглөө тийм ээ. Сургууль нь гой санагдчихна.
8: Бая.
3: Сургууль нь юу юу сайхан байна уу? Юу сайхан санагдчихна уу?
4: Сирана.
8: Сира санагдана.
3: А, сира санагдана.
4: Миний бүр сайхан. Тэнвэнт алуурын гой.
7: Бүтэн.
3: А, сургууль нь чичирлэгийн бадуул бүтэн санагдчихна тийм ээ. За, чичирлэгтэй нь харьцуулбал сургууль нь бас юу юу настай байна уу? Таднаас дүржвэл.
4: Өндөр нь миний чичирлэгээс нь өндөр.
3: А, асар нь өндөр байна тийм
4: ээ. Асар нь өндөр.
3: Чичирлэгийн ко найзуудтайгаа нэг амт басна.
4: Басан. Маяра жүнгэл өнтөр ермүүн.
8: Өнхөрөө.
4: Өнхөрөө болоод ялуухан.
3: Жишэрлэгдээ ш та танай хоёрчээ хам сурахч байсан тийм ээ. Тэгээ жишэрлэгдээ юу юу тоглодог байсан уу?
4: Гараад хим наадаг.
3: Юу наадаг?
4: Шороо юм уу тийм үү усан дотор наадаг.
3: Тэгээ өнд ирээд одоо ангитан шинэ найз танилцуулж амтсан уу?
4: Амтсан. Баса дижихан байжтай хуучин нэг төлш бас энэ төрнөөр амсг гэдэг.
3: Аа, тэнтэйг бас нэг анги басна.
4: Тийм. Миний бүчэнэ.
3: Аа, бүчгийн ангийн сурахтай бас нэг анги басна. За, минь дуу. Ангида ямар ямар сайхан найзтайгаа танилцсан уу?
4: Нүри мусгүй.
3: Багсруулын нэг 6 жилийн яаж өнгөрөөе гэж бодож гинөө?
4: Намасан уужин. Сайн уншина. Би багштай нэгэд суралцаад чигэд яа юу хийх нь өсөр юу хийх гэж
3: байна. Шинэ авгийн сайн сансан сайн сурч алах юм байна тийм үү? За, мид.
4: Багсны уги онсят намасэн үчөт.
3: Шинэ сэм багц авцсан уу? Ямар өнгөтэй яасан?
4: Би тинкэр өнгөтэй яасан. Бүтэн
3: манай авч.
4: Ажи.
3: Ата нэгдүгээр ранд орвол дасгаалтай болчихно шүү дээ. Дасгалаа сайн хийдэл нөө.
4: Дилнэ. Би бас дилнэ.

0: Аав ээжийнхээ амин эрдэн болсон хөөрхөн буувай нармын баяр хөөртэйгээр баг сургуулийнхаа гараагаа өглөөж байна. Тэгвэл аав ээж нар нь алдраа бачхан үрдээ ямархан хүсэлж өгнөл өвөрлж байгаа юм болоо.
1: Сайн байна уу? За би бол Шилхэгт 1-р баг сургуулийн нэгдүгээр ангийн Холон бүхийн Гэрээ Ахмад Ямаал Ядмаа хэрэгтэй.
2: За өнөөдөр бас одоо танай хүүхэн баг сургуулийнхаа алтан бушхийг алхаж 1-р оноос сурч боллоо. Тэгээд энэ цаг мөчид ямар сэтгэлтэй байна?
1: Баярлж догдолж байна. Бас санаашрж байна. Одоо баярлж догдолцох нь одоо миний хүүхэд том болж байна. Алаг баярлж санаашрж байгаа нь одоогоор дээлдгэмүү дагд дээлдгэм одоо амжилт санаашрж байна. Мөн Асад гэрээ ахмадтай баг бүрлэ ядлах нь сэтгэхгүйтэй л байх та.
2: Олон гэрээ ахмадуд бас хүүхдээ одоо 1-р удаа дааруулаад бас дагаж амьдтим болоо өгсөн энэ талын санаашрал бас их байдаг шээ. Та тэгээд одоо 1-р удаа нарахт нь бас одоо ямар бэлтгэл хийлгэсэн нь ер нь багасаа хүүхдээ одоо гэрээний хүмүүжлийн талаар ч гэдэг юм одоо яаж хүмүүжүүлэх гэж байна?
1: Хүмүүжлийн талаар ч гэхэл одоо онцгой хүнээс онцгой юм хийгээгүй л да ер нь. Хүүхдэн бол энэ манай 2-р хүүхд. Ах нь болохоор бол яг энэ сургуулаас төгссөн. Тэгээд одоо 1-р онд нь юу хэрэгтэй, 2-р онд нь ямар юм хэрэгтэй. Ингээд энэ баг сургууль бол ямар хүн шиг хүмүүжил хийв бол харьцангуй зүгээр байдаг. Одоо энэ талд нь чиглэлээд одоо эхэлж биер байлцаад агаар тасгах юм уу? Эсвэл одоо ихтэй талнэ, авианаас эхлээд англи хэлнэ, одоо багсах интравианаас эхлээд бас их юм таниулсаа. Тэгээд тоо нэм засах гэдэг хүн хүмүүс юм бас эхлээд орж ирээд одоо би нэг хэдийн маяг чадахгүй байх үед нь ондоо хөтөс илүү нэг мэдчих бол олон байлоо. Бас бид ихтэй болдог бол одоо юм хөл байдлаа.
2: Баг сургуулийн 6 жилийн амьдралд надаа ямар хүсэл гэмүү, одоо зориг тавьсан нь юу?
1: Өөрийн цагаа илүү

0: оролё гэж бодчих. Хөөхдөгөө сургуулруу л одоо. Ердөө бол хөөхд ах сургуультай хэрч зэрэг хэр хэмжээтэй. Одоо хэр зэрэг дасж гэнэ гэдэг нь миний үчигээр гэрээ ахмадын оролцоо хамгийн их гэж юм уу гэж санагдсан. Тэгэл бол одоо боломжтой бол илүү цаг ангаргаж ийж хөөхдөд хамт байж оройгийн төлөө ангаргаж ирээд бас ном үздэг үү, дасаж яхан жолооддөг үү. Иймэрхүү нэг төлөвлөг байсан.
1: Бас сургуулийн амьдралч бас хүүхдээ гоё баг насныхаа амьдрал юм болохоор гисэл сурлагаас нь илүү бас хүүхдээ баяр хөөртэй өссөн байж арай гэдэг нь талаас нь бас илүү зүнэл тавьж байгаа.
0: Тийм шүү дээ. Тэр нь бол одоо яг үнний хэлбэл тэр тал дээр нь илүү сэтгэл оруулах санааттай. Энэ л ягаад миний сая ярьдгаа арай үчигээ төлөө одоо хүүхдийн сурга одоо сургуулийн тал дээр нь илүү цаг оруулах яа гэдэг нь тэндэр нэг баг оруулах гэдэг нь бос чигд нь илүү сэтгэл тавьж одоо санаа мөн наадаж тоглож тиймэрхүү байдалтай.
1: За баярлалаа.
2: За сайн байна уу? За ингээд би бол юу нэгийн хоёр ангийн өгөөжнө аав нь байна. Тэгээ одоо өнөөдөр сайхан малгар сайхан намраар 9 сараар одоо хүүхдүүд шинэ нэг ондоонд авчиж байна. Тэгээд манай одоо хүүхдүүдийн ариун сайхан найзууд нь нэг сургуулийн хүрээнд орж ирсэн байна. Одоо ингээд би ч гэсэн маш баяртай байна. Тэгээ өнөөдөр ингээд Шилэн хотын 1 дугаар баг сургууль хүрээнд орж ирээд олон сайхан гэрээ амхтуудтай хүүхдүүдтэй олж ирээд маш сэтгэл өндөр байж байна. Тэгээд багш нартай бас сайхан танилцаад ийм сайхан багш нартай одоо хүүхдэнд тучаах болсонд маш сэтгэл өндөр байна. Сэтгэл хангалуун байна гэж.
1: Бах сургуулийн нэг дуурайнд орно гэдэг бол бас хүүхдүүд өссөн байж илтээ явчихад байхад чухал нэг өсвөрлөлтийн цаг үе гэж айлгаж байгаа шээ. Бах сургуульд нь орохоос өмнөх өндөх хөгжлийн хүмүүжлийн талаар бас юу их хэцээж яаж хүүхдэд хүмүүжлдэг үү?
2: Одоо ер нь бах сургуулийн одоо нэг дуурайнд хэж орно гэдэг бол хүүхдийн хувьд бас нэг одоо чанга жангилгийн нэг даваа байж байгаа. За ингээд одоо миний бодож байгаа би ч саурын багш шүү дээ. Тэгээ одоо багш болж хүүхдүүдийн хамгийн чухал нь бол миний бодлоо нэг нь бол хүүхдийн сайн сайхан амьдралын даатгал байж байгаа. Эргээд бол одоо энэ ном уншлаг бол амар чухал байж хүүхдүүдийн одоо уян ухааны нэхэд их чухал нэг явц болж байгаа. За ингээд эргээд бас нэг нь бол одоо хүүхдүүдийн бие махбодын талаар бие тамирын миний бас имийг анхаардаг. Миний бодлоо одоо энэ гурван тал их чухал бодож байна. Багш болж хүүхд авч бол ном уншлаг сайхан амьдралын даатгал гэдэг одоо бие махбодын тал яг боловсрал одоо зэрэг их чухал.
1: 6 жил одоо хүүдэн бас ямар хөөсөл найдлаг тавьж гэнүү ер нь баг сургуулийн амьдралаа яаж өнгөрөөсэй гэж хэлсэн мөрөөд.
2: За их мөрөөдөл байхгүй одоо өрүүл чарах бие махбодтай өрүүл саруул уян ухаантай за ийм хүүхд бол өсөн байж байгаа гэж бодчих.
1: За баярлалаа.

За сая бол Шилэн хотын 1-р баг сургуулийн 1-р онд орж байгаа Бичхан Буувайнар маань Ардийн сургуулийн Алтан Бошгийг алгасан сэтгэлдэн хуваалчиж Гэрээ Ахмадаас хайрт хүүхдүүдтэй хүсэлж өнгөлэн төвшөллөө. Сурагчдаа эрдмийн жологийн натгуулж гарын ганжганд хөлийн дөрөөнд хүргүүлэх гэж байгаа Шилэн хотын 1-р баг сургуулийн 1-3 ангийн ангийн эрхлэгч Төмөр Бодод багшийн сэтгэлийн үгийн сонсч хаяа.

0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За та бол одоо бас энэ жил шинэ 1 дугаар анги эрхлэгч болж байгаа тийм
1: ба. А тийм өнөө жил шинэ 1 дугаар анги авсан юм а. 1-3 анги эрхлэгч хадталж байна.
0: Тэний ангид одоо шинэ хэд их сурагч ирсэн үү?
1: Өнөө жил өнгөрсөн жилүүдийн бодвол яхам чөөхөн шиг. Өнөө жил миний ангид 37 хүүхэд байгаа.
0: За тэгэд өнөөдөр үл бас одоо шинэ 1 дугаар анги орсон хүүхдүүд үл сая ер зангийн гэртэйгаан сургуультайгаан бас танилцлаа. Тэгэд шинэ шинэ хүүхдүүдэд үжиад багшч одоо бас ямар сэтгэлтэй байна.
1: Өнөөдөр бол одоо манай сургуулиас жоохон байгуулсан шинэ сургууч авахдах юм адилгаа гэсэн цаг болоод өнгөрсөн. Тэгээд ингээд авчирсан 37 хүүхдүүдээ үзээд их баяртай байна. Өстой гоё сайхан мөшөлтэй хүүхдүүд их хашиг дэлгэрсэн сайхан өөр хүүхдүүд байсан.
0: Гэрээхтүүд гэсэн хүүхдээ энэ сургуульд авчирж өгөөд их баяртай байсан. Гэвч гэсэн бас одоо хүүхдүүд маань сая 1-р анд орж ийн баг сургуулийн амьдралдаа бас татдах ч юм уу гэсэн бас тийм нэг санаашрал бол бас чан байгаад ажилласан. Яг тэгээд гэрээхтүүдэд хандаж ярмаар ямарч үд байв.
1: Ерөнхийдөө бол гэрээхтүүд бүр чигээ санаашрдаг байдаг. Гэхдээ хүүхдүүд бол гэрээхтүүдийн бодсноос хоол илүү шижрүүн чанарын байдаг. Ерөөсөө бол ам болгоны хүүхдүүд ирэхээр гэрээхмүүд их санаа болж сандардаг. Ангийн багштай харьцдаг. Өнөөдөр ч гэсэн манай ангийн гэрээхмүүд нартай харьцаж байсан хавиндо хүүхдүүдийнхэн үгээрэн даам битүү байна. Хөдөлгөөн битүү байна гэд. Ерөнхийдөө бол өннөөдлөө санаашрах тийм чухал шаардлага байдаггүй. Хүүхдүүд бол гэрээхмүүдийн бодсон төлөвлснөөс бол хоол шижруу иймэрхүү байдаг л да. Юу дангийн гэрэхүүдтэй одоо хандаж хэлэхээс одоо тад нь бол жоох чухалгүй сургуулийн хүрээнд орж ирсэн хүүхдүүд ирээс өөрийнх нь бие баг сургуулийн сурагч гэж бодсон. Тэр цагаасаа эхлээд сурагч болж л хүмүүжигддэг да.
0: Ер нь одоо 1-р анд орж байгаа хүүхдүүдийн биеийн дээр одоо танай ийм олон жилийн багшилсан туршлагаас энэ төр харахад одоо бас яг ямархуу асуудлууд оршдох уу? Сая баг сургуульд орж байгаа хүүхдүүдэд
1: сургууль мөдлийн фарантад адлаад бас 20 жил авалгүй өнөө жил кино хүүхдүүдийн тухайтай бол одоо бас нөгөөс 6 гээд би бас 3-4 анги төгсөөчээ. Инхнээ өнөөдрийн хүүхдүүдэ хараад ирэхэд манай өөр 2 жилийн хүүхдүүд бол ерөөсөн буян даах чадвар бол их хааны болчих. Уулын хүүхдүүд чиг тийм буян даагаад явчихдаг. Чанга шижруу хүүхдүүд болон болом чөөхөн болж байгаа юм байдал байна. Юм уусан грэхмүүдтэй хандахад бол хүүхдүүдийг бас илүү их шиг тавиад гараасаа тавиад учиргүй одоо ангад бүх хийх чухалгүй гэж би бодож байгаа юм.
0: Хичээл сурлагийнхын талаар гэмүү гэрээхтүүд бас хүүхдүүдэд яг аль талаар нь анхаарад яа цаанс олоод үлж өгөөш үгүй яг анх 1-р анд орж байгаа хүүхдээ
1: 1-р анд орж байгаа хүүхдүүдийг бол сурах тэмдэг сурталыг байгуулах гэрийн хүмүүсийн кон хамтын чармайлгаар очиж юм нэг сурах орчин тойрон суралцах юм байна гэсэн юм мэдүүлэх нь их чухал. Учир нь хүүхдүүд тэрний тухайд ойлголт одоо байгаагүй бүрлдэж чадаагүй шүү дээ. Одоо гэрээхэд бол одоо их орхомх чинь бирийн бичүүлээд тийм ба нэг бичлэгээр хоёр бичүүлээд цэрдлүүлэх гээд оролдох. Одоо нэг сэдвийг 3 бодоод суулсан тахын суулгах гэж оролдох. Тэрөөсөө илүүтэйгээр хүүхдүүдийг нэг суралцах орчин тойрны бүрэлдүүлээ суралцах тийм нэг суртал их бие ингээд нэг суралцах юм байна. Энийг би мэдээж авах хэрэгтэй юм байна гэсэн юм нэг суртлыг байд болгож өгөх нь хамгийн чухал гэж би үздэг. Би бас одоо хоёр анги төгсөөж ийн чигээрийн талаар үү үргэлжийн чанартай гэрээхүүдэд сануулдаг зүйл нэр байна.
0: Тэгээд сургуулийн талаас ер нь анк 1-р анд орж байгаа хүүхдүүд жан сургалтын талаар бас ямар төлөвлөгтэй байдаг вэ?
1: 1-р анд орж ирчихсэн хүүхдүүд бол хамгийн түрүүн дүрм, морал, сахлах энэ тал дээр л болдоор орондоо. Хүүхдүүд ер нь бол одоо хамт нийтийн нэг том гэр бүлд ирчихсэн хүүхдүүд өөр өөр хөрөн байж болдохгүй. Олныхаа дүрм сахлахыг дагаж юм нэг томоож ийм нэг баг сургуулийн сайхан хэр төнцөө хүүхд болохоор оролдоно уулдаар ер нь бүр ерөнх гэдэг тиймэрхүү байдаг.
0: Тэгээд одоо 1-р баг сургуулийн хавд авч хэлвэл миний ажигласнаар бол бас жангарын амхталх юм хүүхдүүдэд төвшөөрэгэд ер нь биеийн тамирын талаар гэх хүүхдүүдийн уур авьяас тэр талаар нь хөгжүүлэхийг бас илүү анхаардаг шиг харагдсан. Тэгээд энэ талаасаа ярвал ер нь одоо хичээлийн аттахгаас босод бас хүүхдээ аль аль талаар хүмүүжүүлэхийг ярьдаг.
1: Ярангуй хичээл хүмүүдэл бол одоо төрөн байранд явчиха. Тэгээд наа сургууль бол 40 оны үеэс эхлээд сургуулийн энэ бүх тэмрийг өрүүл чаргын тухайтай хүмүүдлийг үлэх чангатгаж ирсэн. Өнөөнийхөө дагууд одоо урлагийн талаарх хүүхдийг тайсан гарах өөрийнхөө биед ихтгэлтэй болгох энэ талаар олон хүмүүс бол тайсан гарч одоо өөрийнхөө биед ихтгэлтэй болж өөрийнхөө биеийг улам ихтгэд юм сайхан хүмүүдлийг үлэхэд байсан юм а. Одоо ингээд 40 жилийн өрөвжж байна. Олон хүмүүс гэрээх мөдий манай 1-р баг сургуулийг жирж ирдэг жирлэг нас тийм байдаг гэж бодож байна.
0: Та бол одоо бас анх нэгдүгээр оны шин сурагчудаа ухтаа амлаа. Ер нь одоо энэ хүүхдүүд энэ 6 жилийн турш яаж шиг хүмүүжүүлэе гэж бодож байна уу? Энэ хүүхдүүдтэй бас ямар хуу хөсөл найдлыг тавьж байна уу?
1: Хүүхдүүдэн бол одоо хүн болох хүмүүдлийг нь хамгийн гол атгийл гэж бодож байна да. Ерөөсөн хүн шиг л хүн байх хэрэгтэй. Одоо ч хүн нь ер нь маш хүн болох ч байгаа цаг үе болсон цаг. Имаас хүн гэдэг сэтгэлтэй, хайртай, ер нь сэтгэлд нь зүрхэнд нь хайр бадарсан юм л сайхан хүн болох хүмүүс хэрэгтэй л гэж боддог юм. Чигээр нь сурлах сургаан хүмүүдтэйгээ зэрэгцээд их хүн болох хүмүүдийг цан гатхна. Ингээд ерөөсөн миний хүмүүд хожимд хамтснаа дараа нийгэмдэр гарснаа дараа хүний хайрлцэд хүний хүндэтгөөч чаддах

За энэ чагийн нэвтрүүлгээр одон гэрэлэгч нь Шилээ хотын 1-р баг сургуулийн 1-р оны сурагчтай ухтдаг ёслолын ахва талбайн сурвалжилгаа сургалаа. Хөрхөн бувайнар маань Авэжинкан хайр Ачит багшинкан хүмүүжилд бувайлагдан баг сургуулийн 6 жилийн баяр хөөртэй өнгөрүүлэн гэдэгт итгэж байна. Ер нь шин сурлагын хугацаа эхлэхэд мэдээж маш олон дүнрүүд минь бас одоо наад тоглосон баяр хөөртэй амралтын өдрийн байдлаасаа бол яралтай сурлагын байдалдаа төргөн жогчд дийлэхгүй байдал бол оршдог. Ингээд жалгаад Шилээ хотын 2-р дундад сургуулийн сэтгчийн багш Нахаа багшийг урьж одоо хэрхэн шин сурлагын хугацаагаа үр дүнтэй эхлүүлэх вэ гэдэг талаар зөвлөмж хүргэж байна.

0: За сайн байна уу? Тэгээ юу нөрд одоо чаг жаван чачлан сурвалжлаг хүлээсэнд баярлалаа.
1: За би бол Шилэн хотын 2 дугаар том сургуулийн сэтгэгчийн багшныхаа байна.
0: Амралтаа өнгөрүүлээд одоо хүүхдүүд шинэ сурлагын хугацаанд одоо сурлагын хуур амьсгалдаа хэрхэн хурдан жагчих талаараас өнөөдөр тантай ярилцаж орнуулыг саналаа.
1: Сурагчид шинэ сурлагын хугацаанд орж ирэхэд ер нь хүүхдүүд хамгийн түрүүд одоо энд сандарч жоох байдал үүснэ. Ясин дээр нэгэлтэр нэг амралтын байдлаас шууд сурлагын тал дээр ирэхийн үед нэгдүгээр сурлагын тарын дараас бол шууд мэдэгдэн нөмөгдөн өнкөр одоо өлтөвжүүлийн юм нэг одоо илрүүл үүсч хамгийн гол нь бол одоо амархан уурж бохонд нь хичээл дээр юм бол яхандаас анхаарал төвлөрөхгүй сургуульд ирэх дурггүй иймэрхүү байдал гарна шүү дээ. Эсвэл одоо уйл талын юм нэг дүтгсэн байдалтай бид энэ чинь амралтын хугацаанаас шууд өглөө эрт босчих нь өргөө дасгал боловсрол ирэм болчих нь бас өргөөд харгалцсан бас байгаа эндээс давтлагийг хийх болчих нь өнкөрө яхандаас өрөө дасгал ирэвдаад ирэхийн үед дургу юм уу давтлаг орхийн үед дургу болчихно өнкөрө одоо бүр юу гэдгийг хойш ухрах юм уу тэр тэл одоо сургуультай ирэх дургу иймэрхүү үжигдэл бол арван гарна гэсэн үг. Тэгвэл бас нэг бүх хүүхдүүд үл яхандаас нэг төөрөгдөн одоо юунд сурахын яаж сурахын нэг өмтгөө төөрөгдөн өргөө жирмэн үл яхандаас нэг амралтын хугацааны нэг хүний харьцааны одоо хувралтаас болоод яхандаас ганчаардах байдал илэрнэхсүүг. Төөрөгдлөн үл үйндээс манай жирэм хүүхдүүд шинэ сурлагын хугацаа эхлэхийн үед хамгийн түрүүд одоо юм тодорхой харалт байхгүй гэсүүг. Энэ хугацаатай би юу хийн одоо амралтын хугацаагаас шууд ирсэн болохоор юм төлөвлөгөө өнтрийг тогтож амжааг байсаар. Тэгвэл жирэм бүлэг хүүхдүүд бол амралтын хугацаадаа нээд нөхдөө садан төрөлтэйгээр бүр сайхан ингээд явуулчаад одоо хөөрнөр галтай байсан шүү дээ. Нөгөлдөр ингээд сургуулийн хүрээндээ ирчих гээд өнөө хүнээ харчааны орчин тойрны ховролтоос болж одоо нээд нөхдөө хажууд нь байхгүй юм уу? Садан төрлийн юм нэг хөөрнөр гам дутагдахын үед одоо их ганчаардна. Нэг нь үл унтаж амрах нь яханд асар тохиролцохгүй болчихно. Бидний бүгд амралтад одоо сайн унтаж амраад ингээд одоо ийм тогтсон чагтай тогтсон юутэй хөмжөөтэй юм гэж байсангүй шүү дээ.
0: Тийм. Өдөр даадаа гар утас тоглох юм уу төлөө сүүжээ тийм үү?
1: Тийм. Тэгэхээр сургуульд одоо ерхий үед бол өөртөө бараг 6 цагаарч босцох хэрэгтэй. Тэгээд үдэдөөс амралт авах хэрэгтэй. Өнөөр ийм амрахнаар яхандаас ийм нэг өөрийн ийм нэг тогтсон чаг одоо очиж дасалж чадахгүй шүү дээ.
0: Иймэрхүү байдаас одоо сурагчид одоо хэрхэн яаж ямар арга хэлбэрээр одоо хурдан гарч өөрийн шин сурлагын хугацаа хэчээ сурлагыг дадах дадах хэстэй юм байна.
1: Чүүл одоо сурагчдын иймэрхүү байдалд хандуулаад бид нь үл гэр бүл сургууль багш одоо бүгдөөр яхандаас хамчилчих хэрэгтэй. Тэгвэл хамгийн түрүүд одоо бид нь гэрийн ахмад шүү дээ. Гэрийн ахмад үл яхандаас хүүхдүүдэд нэг улдаар яхандаас нэг урам сэтгэлгээ юм уу юусэн ч одоогийн байдлын юм нэг досон авахч болно. Харин дараасыг нэмж болохгүй гэсэн үг. Хүүхдүүдийнхээ одоо сургууль явах дургу юм уу? Эсвэл ингээд нэг бачимдад сандарч байгаа юм уу? Эсвэл одоо юундээс өглөө нь одоо босод дийлэхгүй ингээд уурлах өдгөр жиргээ үл яхандаас хүлэн авсан байх хэрэгтэй. Битэл яхандаас хүн болгон сургууль чуглаад чин ягаад болдоггүй юм гэсэн иймэрхүү яхан хүүхдэд дараас нь өмөх химиг очиж өгж болохгүй гэсэн үг. Тэгвэл хоёрдугаад нь бол хүүхдүүдэд юм нэг дөтөх чанартай орчин тойрны очиж байгуулж болно. Өхлөгтэй зэрэг одоо чиийн сургуулийн хугацаанда юу хийх хэрэгтэй, ямар ямар юмгод одоо сургуулаас өөр юм ярихгүй байж болохгүй. Гэрдээ одоо сургуулаас гадна багш юм ярьж

0: оргодус одоо яхандаас сургууль эхлэх өннө хугацаанд бол одоо гэр бүлөөрөө нэг гарч одоо хүүхдэн сайхан амттай хоол идэх юм уу, эсвэл хүүхдийнхээ дуртай зүйлс хийх юм уу, ингээд нэг гэр бүлдөө юм нэг сайн сайхан одоо юм нэг анта намжин уур амьсгал ячиж бүрдүүлнэ гэсэн үг. Тэгэл эргээд бас юу индээсэр хүүхдтэйгээ хамт одоо төлөвлөгөө тогтож хүүхдийнхээ унтаж амрах цагийг яхандаасэр юм нэг сургалын байдлыг нь авчирч өгөхөр чармай. Тэгэл энд хамгийн түрүүд өөрөө бас яхандаасэр хүүхдүүдтэй юм нэг дуурал болохын үлдээ штэ. Гэсэн өөрөө улдаар урт босож одоо юм нэг цаг оринтэйгээр ингээд одоо босож адилдан ордог юм уу гэсэн ингээд хүүхдтэй очиж дагуулна гэсэн үг.
1: Гэрийн хамт яда талаас ингээд саяны тана ярьсан шиг хүүхдөөгөө дараас өгөх гэдэг шүү. Ер нь амралтын хугацаад нь бол одоо хүүхдүүдээ ингээд дураар нь тавиад наадуулчих нь. Тэгээ сургуулийн эзэнгүүт нь бол одоо үйл жилийн тавтлагын анги дур сондорхолын хөчөөлнөд төр оруулаад одоо нэг л дор бол хүүхдүүд бол их дараас өгдөг ийм үг хэлтэр бас учраас тийм ээ. За энэ талаараа да та ямархуу санаал бодолтой байдгаа.
0: Одоо хүүхдүүдийн хамаг өхөндөө өхлөгтэй зэрэг яхандаас шууд ингээд одоо ямар ямар давталгын ингээд орно яхан юм гэсэн тиймэрхүү төлөвлөгөөгийг бол одоо гэрийн ахмадын талаас ганцаар очиж тогтож болохгүй. Хүүхдтэйгээ ярилцаад ингээд одоо хүүхдтэний алгуур хаажмахнаар одоо нэг гаргийн хугацаа юм уу эсвэл нэг одоо 5-7 хоногийн ийм нэг одоо өдөр хугацааны ингээд оромжийн өгчийгөө хүүхдүүдэд нэг алгуур хаажмахнаар сургалын байдлаа бучиж ирэх энийг үл яхандаас хүлээсэн байх хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ ярилцгаагаад хүүхдийнхээ саналыг сонсож байгаад одоо суралцах талын юм нэг төлөвлөгөө тогтоож одоо давталгын ангидтэд хөрвүүл одоо гэр ахмад болоод хүүхдүүд бүр одоо өөр өөрийн нэг сансан нэг одоо юмд хүрдийлнэ гэж бодож байна би үлээ.
1: Тэгээ хүүхдүүдийн одоо байдлын үнсэл чигээ тэдний дур сонирхлын үнслэ хүүхдүүдтэйгээ одоо зүгээр харьцгаагаад
0: тийм
1: оруулах юм байна тийм ээ. За ерөнхийдөө хувьд бас хүүхдүүдэд шин сурлагын хугацаанд надаа амрахын зохицуулахын төлөө ямар ямар ажил хийвэлж ахтстай юу?
0: Тэгэл багшаас бол хамгийн түрүүд одоо кичээл орохын үедээ бид нь бол одоо багш усны хавьд одоо кичээлийн нэг ахчдаг юм их чухалчилдаг штеп. Одоо багшийн хаваас яхандаасаар хамгийн түрүүд одоо ахчааны түргэн явуулнаа гэд өхтэйгэн жирэг одоо нэг кичээлийг одоо шинэ кичээлийг түргэн жааж одоо хүүхдүүдийн ингэж одоо дараасын нөмөх өн байдлаас жихан JS хийх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд одоо бидний нэг гитара бол кайш ДК гэж хэлж байна. Эрийг яхандаас илүү сайхан оролцож хүүхдүүдийг яхандаас урам сэтгэлгээгийн досож эргээд яхандаас тийм нэг амралтын хугацааны оргилом халуун сэтгэлгээгөөс одооны энэ нэг яхандаас өрчмтэй юм нэг одоо юун дотор ингээд досж амуулахар чармайсан байх хэрэгтэй. Чөөл одоо ахчаа шалгалт энэ трийг одоо ил чадхаар одоо сургууль эхлэг нэгдүгээр гаргадамаар бага учиргуй ихээр ингэж шаардсан хэрэг байхгүй гэж бодож байна. Тэгвэл хоёрдугаад нь бидний багш нарын яхандаас нэг кичээлийн танхимд бол илүү хөгжөөнтэй шигд илүү яхандаас одоо хүүхдүүдийг нэг орчин ахуйдан тасалчлуулах эдгээр хичээлүүдийн орж хүүхдийн энэ одоо юу хэлдэг юм дэтгэж та нар хараад ирсэн болохоор багш нас баярлж гэсэн иймэрхүү нэг хүлэн авахгүй одоо хичээлүүдийн илүү орно. Тэгвэл дараад нь бол юу юм дээсэр хүүхдүүдтэй илүү хажиглах хэрэгтэй. Тэгэлийн дундаж хэлсэн одоо бидний энэ хүүхдүүд хөрвөн сургалын хугацаанд дасалж чадахгүй одоо урам сэтгэлийн тал дээр тойлон их долгоор онтол үүсчихийн үед илүүхэн анхаарч хөрвөө иймэрхүү хүүхдүүд арим байвал одоо нэг нэгээр дуудаж ачраад ярилцдаг юм уу ингээд хүүхдүүдийн одоо санаа сэтгэлийн яхандаас илүү өөд тийш батгаар очиж чармайна. Дараад нь бол яхандаас энэ аав өттэй нийлүү харьцсан байх хэрэгтэй. Одоо хүүхдүүдийн хувь байдлыг үүсвэл одоо дараа түргэнгэрийн ахматтай нь харилцаж одоо хамтаараа хүүхдтэй нэг сайн сайхнаар одоо юмдээс ийм нэг амралтын хугацааны энэ нэг хөлгөрж авраас очиж яхандаас сургалгийн энэ хөлгөрж авга дотор оруулахар ингээд хамжилтжих хэрэгтэй. Тэгвэл багш нар одоо иймэрхүү адлуудыг илүү хийх хэрэгтэй юм бэ?
1: Тийм байна. Ер нь одоо амралт тайбл гэрээ ахмад сайлаар сургууль ихтэйл багш сайл харна гэж инээдэм шагийн хооронд ярьдаа шиг боловч зөвхөн одоо амралтын хугацаанд бол гэр яхамд хариучаад одоо сургуультай ирвэл багшийн л хариучлага багшийн л үүрэг гэсэн юм биш. Гэр яхамд бол багш хоёулаа нэг хамжилч маань чинь нүхтийн одоо өрүүлэр өссөн байж хат нь бас тустай юм байна тийм ба. За ер нь тагаа дада хүүхэд сурагчийн хаваас өөрийн хаваас одоо шинэ сургуулийн хугацаанд жигчих талаар юу юугийн анхаарах хэрэгтэй байдгүй.
0: Одоо сурагчид өөрийн хаваас авч хэлбэл одоо юу нэгээр хамгийн түрүүд нэг одоо унтаж амрах өнөг цагийн тохиролгын яхандаас төрөгнөр өнөг сулгын байдалтай авчирдсан байх хэрэгтэй. Тэгээд 2 дугаард нь яхандаас өөрийн урам сэтгэлгээний анжаарч урам сэтгэлгээний долоол тайлын ихөө болж 7-оос одоо 10 өдрийн хооронд байж байгаа бол түргнөр одоо гэр яхамтай мэддэг юм уу багш нарт мэддэгдээд одоо энэ нэг урам сэтгэлгээний долоолын яхандаас давж гарахаар ингээд чармайсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл 3 дугаард нь одоо юу эндээсэр идэ умдааны талаар бас илүү өнгөж анхаарсан байх хэрэгтэй. Одоо сүлгийн хугацаа өхлөхийн үед бидний нөө амралтын хугацааны идэ умдаамс одоо илүү одоо шихэрлэг юм уу, илүү тослог юм уу? Тэгвэл энэ үедээс одоо бүй махмадын тал дээр бас илүү жахаа одоо ийм ховролт гарна шүү дээ. За энийг нь очиж яхандаа сүр тохируулсан байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо орчин тайрандаа дасвэлчиж оргоод одоо юу эндээсэр нь хүнээ харчааны нэг тал дээр ус яхандаа сүр анхаарлаа тавьж одоо найд нөхдөөтэй амархнаар очиж яхандаа сүр шинэ хугацаандаа очиж ингээд хэрчилж сурсан байх хэрэгтэй. Сургуулийн талаас бол шинэ сургуулийн хугацаа авах юм уу, юу болохын үед сурагчдыг ингээд одоо өтөр түргнээр амралтын хугацаанаа ийм нэг яхандаас сулж чадгаа байдлаас өтөр түргнээс ийм эрчимтэй одоо юу эндээсэр чахтай ийм нэг байдлаа хурж ирнэ үс иймийг очиж одоо ирээлтгэл хийж өгдөг юм байна. Тэгвэл дараад нь бид нь юу эндээсэр сургуулийн талаас одоо ийм одоо харчингуй одоо амрахын тасалч дийлэхгүй тэгвэл бас одоо хүн харчааны тал дээр юм уу, эсвэл сургуулийн талын дараас их юм уу, эсвэл одоо гэр бүлийн харчааны тал юм уу эдгээр одоо нилээд ах одоо хүнд ийм нэг сэтгэлийн шаналд учирч байгаа хүүхдүүдэд хандуулад одоо юу гэж нэг хувь хүн ийм нэг жолоодгийг ус өгдөг юм бэ. Тэгвэл одоо жирамдаа ангаад нийтлэг чанартай асуудал нь жишээлбэл одоо өннөг ангийн хүүхдүүд нь амархан одоо сурлагад ордог дийлэхгүй нэг бол одоо өннөг ангийн хүүхдүүд хандуулад анги нэгтийн ийм нэг одоо гол сэдв төсөлгөөнийг чиж хийн. Тэгвэл эргээд ус одоо юу эндээсээр бид нь одоо дөнгөхөн шиг ийм сэтгчийн сорилтоор очиж бидний хүүхдүүдийн сэтгчийн байдал ямар шиг байна вэ? Эний үс яхандаас сорж үддэг юм байна. Тэгээд хэрвээ одоо юутэ уучир ядталтай байвал бид нь одоо нэг нэгээр хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад тэдэнд одоо хавсарч нэг одоо сулгийн хугацаагийн одоо шууд чулуухан өнгөрөхөөр очиж ингээд чармайгаж хамтаар одоо ингээд харилцан өгөр яхамд сургуул багш ингээд харилцан яхандаас холбогдож хүүхдэд туслахар хичээдэг юм байна.
1: За, баярлалаа. Сургуулийн төлөөснө. Шин сар, шин нөхөд, шин ном, шин сурлагын хогчаа. Өглөөний нартаа өрөлдөн усан торонж, эрдэм номыг шямтан сурч байгаа ус үрийн хөөрхөн багчуудаа сархийн сайхан жүгнэл сурлагын өндөр амжилт дийг жүгнээд алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн тугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Тасгийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлас ерөнхий хянагч бүрэнтэн.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулрлын 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 1, бэлгийн уулрлын улаан морин жилийн 7 сарын 20, гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагта
2: Тавьс хошуу шинэ хэлүрийн аж үйлдвэржилтийн жамар жамж бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмэрлж байх.
3: Аймгийн чахарга 2000 бөгөөд 26 оны 22-р удааны банкын хурал жичиг аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурал хурлдуулсан.
2: Шилийн хот бүх аймгийн дундадын үндэстний хамтын чохчин байгууллалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад хүчнээ төвлөрүүлэн чармайж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай нь танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд Тавьс хошуу орон байр ба бохирдлогоо чахалгааны их баялагын давуулагдан төшиглэн дээд дэлхийн тоног төхөөрөмж төрүүнээ шин материалын хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж дагуулгач аж ахуйг бойжуулан божгаруулж аж үйлсийн хэрэгжилийг уртдахан төвлөрдржүүлж дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг байгуулахыг ахиулж Шилэнгол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхгийг хөдөлгөөн хүчин нэмэрлж байна. Тавьс хошууны дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд үйлдвэрлэлийн шугамыг амьх журамтай ажилуулж, аж ахуйл нь жахалхийн бүтээгдэхүүнийг завдан үйлдвэрлэж, шин энергийн иж бүрдүүлэх тоноглол, хэд хатуу материал зэрэг хоёр их дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн давуулга илэрхэ байлаа. Өвөр Монголын Жимчэн чахалхаан датлагийн хэжгаард компани нь бүх аймгийн анхдагч шин энергийн чахалхаан датлагийн аж ахуйлал болсны хувьд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийн чахалхаан торийн бүтээн байгуулалт шин энергиээр чахалхаан гаргах зэрэг олон хүрээ чараанд өргөнөөр хэрэгжилж байна. Аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тасагт